odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić je ušao u prostorije Doma zdravlja gde je i medicinska sestra zadobila povrede. Napad je osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U blizini Bele kuće u Vašingtonu dogodila se pucnjava, zbog čega su američke bezbednosne službe opkolile zgradu. Američka tajna služba potvrdila je da njeni pripadnici reaguju na pucnjavu u kojoj je učestvovao policijski službenik u blizini kompleksa Bele kuće u Vašingtonu. Incident se dogodio dok je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u Beloj kući održavao sastanak sa predstavnicima malog biznisa. Novinari su evakuisani sa Severnog Travnjaka u prostoriju za brifinge. Napeto je u Ormuskom Moreuzu. Nakon što su Sjedinjene Države pokrenule operaciju za bezbedno izvlačenje blokiranih brodova, demantuju da je pogođen američki brod i tvrde da su dva broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Moreuz. Vašington traži od Kine da pojača diplomatske napore i ubedi Iran da otvori Ormuski Moreuz. Iran je pogodio rafineriju nafte u Emiratima. Rusko ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja, uprkos tome što nije primila ni jedan predlog o prekidu borbenih dejstava. Odbojkaši Radničkog savladali su Vojvodinu sa 3-0 u Kragujevcu i tako sa 3-0 u pobedama odbranili titulu prvaka Srbije, osvojivši ukupno četvrtu u klubskoj istoriji. Fudbaleri Arsenala dočekaće Atletico Madrid od 21 čas u revanšu polufinala Lige šampiona. Rezultat prve utakmice bio je 1-1. Vreme danas, ujutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležene su 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca i Smedereva ubijeno 9 i teško ranjeno 12 ljudi. Zločinac koji nije imao 21 godinu pravosnažno je osuđen na 20 godina zatvora. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj su dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u Orašju i Duboni. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić je ušao u prostorije doma zdravlja gde je i medicinska sestra zadobila povrede. Napad je osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U blizini Bele kuće u Vašingtonu dogodila se pucnjava, zbog čega su američke bezbednosne službe opkolile zgradu. Američka tajna služba potvrdila je da njeni pripadnici reaguju na pucnjavu u kojoj je učestvovao policijski službenik u blizini kompleksa Bele kuće u Vašingtonu. Incident se dogodio dok je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u Beloj kući održavao sastanak sa predstavnicima malog biznisa. Novinari su evakuisani sa Severnog Travnjaka u prostoriju za brifinge. Napeto je u Ormuskom Moreuzu, nakon što su Sjedinjene Države pokrenule operaciju za bezbedno izvlačenje blokiranih brodova. Demantuju da je pogođen američki brod i tvrde da su 2 broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Moreuz. Vašington traži od Kine da pojača diplomatske napore i ubedi Iran da otvori Ormuski Moreuz. Iran je pogodio rafineriju nafte u Emiratima. Rusko ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja, uprkos tome što nije primila ni jedan predlog o prekidu borbenih dejstava. Odbojkaši Radničkog savladali su Vojvodinu sa 3-0 u Kragujevcu i tako sa 3-0 u pobedama odbranili titulu prvaka Srbije, osvojivši ukupno 4. u klubskoj istoriji. Fudbaleri Arsenala dočekaće Atletico Madrid do 21 čas u revanšu polufinala Lige šampiona. Rezultat prve utakmice bio je 1-1. Vreme danas, ujutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: You.
1: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležene su 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca i Smedereva ubijeno 9 i teško ranjeno 12 ljudi. Zločinac koji nije imao 21 godinu pravosnažno je osuđen na 20 godina zatvora. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj su dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u Orašju i Duboni. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić je ušao u prostorije doma zdravlja gde je i medicinska sestra zadobila povrede. Napad je osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U blizini Bele kuće u Vašingtonu dogodila se pucnjava, zbog čega su američke bezbednosne službe opkolile zgradu. Američka tajna služba potvrdila je da njeni pripadnici reaguju na pucnjavu u kojoj je učestvovao policijski službenik u blizini kompleksa Bele kuće u Vašingtonu. Incident se dogodio dok je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u Beloj kući održavao sastanak sa predstavnicima malog biznisa. Novinari su evakuisani sa Severnog Travnjaka u prostoriju za brifinge. Napeto je u Ormuskom Moreuzu, nakon što su Sjedinjene Države pokrenule operaciju za bezbedno izvlačenje blokiranih brodova. Demantuju da je pogođen američki brod i tvrde da su 2 broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Moreuz. Vašington traži od Kine da pojača diplomatske napore i ubedi Iran da otvori Ormuski Moreuz. Iran je pogodio rafineriju nafte u Emiratima. Rusko ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja, uprkos tome što nije primila ni jedan predlog o prekidu borbenih dejstava. Odbojkaši Radničkog savladali su Vojvodinu sa 3-0 u Kragujevcu i tako sa 3-0 u pobedama odbranili titulu prvaka Srbije, osvojivši ukupno 4. u klubskoj istoriji. Fudbaleri Arsenala dočekaće Atletico Madrid do 21 čas u revanšu polufinala Lige šampiona. Rezultat prve utakmice bio je 1-1. Vreme danas, ujutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Akademici govore.

0: Književnik i akademik Matija Bećković rođen je u Senti 1939. godine, ali se njegova porodica, pritisnuta nedaćama Drugog svetskog rata, seli iz Vojvođanske varoši u Crnu Goru, u selo Velje Duboko, u kojem provodi rano detinjstvo i otpočinje školovanje. Gimnaziju je pohađao u Kolašinu i Slavonskom Brodu, a potom i u Valjevu. U tom gradu Matija Bećković se javio i kao pesnik. Njegova poema Vera Pavladoljska, koja je posvećena budućoj supruzi, pored toga što predstavlja dar i zavet jednoj ljubavi, nehotice je postala lirski bedeker iz kojeg o poeziji uče generacije pesnika. Književni opus Matije Bećkovića je raskošan i obuhvata poetska, prozna i dramska ostvarenja. Izdvajamo dela Reče mi jedan čovjek, Metak lutalica, Kosovo, najskuplja srpska riječ, Hleba i jezika, Ćeraćemo se još. U svoju biografiju upisao je i scenario za kratki igrani film Povratak na rodno drvo. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Beograda, nagrade Milan Rakić, sedmojulske nagrade, Svetosavske povelje, nagrade Vukove zadužbine za umetnost, Zmajeve nagrade, Njegoševe nagrade za književnost i drugih. Među više od 80 značajnih priznanja nalazi se i da je počasni građanin grada Subotice i nosilac ordena Svetog Save drugog stepena. Matija Bećković bio je predsjednik Udruženja književnika Srbije od 1988. do 1992. godine. Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1991. godine. Sa Matijom Bećkovićem je za ciklus emisija Akademici govore marta 2026. godine razgovarala Branka Selaković. Večeras emitujemo prvi deo razgovora.
1: Ponovo imam potrebu da ćutim, jer ono što najlepše umem da kažem više me ne zanima. Odlučio sam da govorim kao da će mi svaka reč biti poslednja. Šta sam ja da bi pevao? Moj siromašni rečnik zamenjujem prirodom i gdje god putujem nailazim na nju i njena smela poređenja. Uvodni su stihovi vaše pesme Ponovo imam potrebu da ćutim, kojima simbolično otvaram razgovor, sa željom da makar na tren umirimo bunu protiv ljudskog govora. Kako ste opisali šturost u komunikaciji među ljudima današnjice? Šta je za vas reč? Šta je za vas jezik?
2: Pa to je već bezbroj puta rečeno, da je na početku bila reč, a time je rečeno da će biti i na kraju. A jezik, to je ono najvažnije što imamo. Nije ni u jednom arhivu, ni u jednoj biblioteci sačuvano ono što je sačuvano u jeziku. A pesnici pogotovo, ma koliko bili poliglote, pišu samo na maternjem jeziku. Sve drugo mogu da govore na kome hoće, ali poezija se piše na maternjem jeziku. Tako se ona zove maternjim jezikom čovečanstva. A u svakom jeziku su svi jezici. I svaki jezik je svetski jezik. A pesnik je onaj kojim se jezik služi da govori ono što on hoće. I najvažnije da mu ne smetate i ne poturate svoje misli, nego da on do kraja i slobodno izražava ono što hoće. A pesnik je samo neka membrana kroz koju se on javlja.
1: Britke metafore kojima analizirate čoveka i njegovu zapitanost o sopstvu, o Bogu, o čojstvu, uz dozu duhovite kritike deo su mnogobrojnih knjiga koje ste napisali, a koje su postale deo nasleđa. To me je podstaklo da promišljamo o jednoj rečenici, a koja se tiče toponima vašeg detinjstva. U rovcima se ništa ne događa osim u jeziku. Reći nešto smisleno najveća je zadužbina. Koliko vas je jezički i duhovno oblikovala tradicija s kojom ste odrasli u crnogorskom selu Velje Duboko?
2: Za poez da bi bili pesnik, ne treba vam ničija dozvola. Ne treba vam nikakva kvalifikacija, ni preporuka. Zato se ljudi u našim brdima odlučuju često da pišu pesme. Ako god nešto kaže suvišlo, njega citiraju, to je njegova reč. Tako kao što se u ovom velikom svetu kaže šta je rekao Kant, šta je kazao Schopenhauer, šta je rekao Goethe, ovo se govori šta je rekao Nikica Jovo. Jedan moj rođak, on je samo rekao au, i svi su govorili kao što rekao Ivo, au. Tako da bi bilo zanimljivo po tim uzrečicama napraviti jedan inventar tih nepoznatih mislilaca koji su citirani i traju do današnjeg dana. A ja sam već u takvim godinama da mogu da kažem ono što je rečeno u Faustu. Sadašnjost mi se ukazuje kao prošlost, a prošlost kao stvarnost.
1: Jesmo li zaista u deficitu komunikacije danas? U deficitu reči? Da li se svodimo? Sada možete da napravite jedan raspon u odnosu na te gorštake vašeg detinjstva, kako su oni govorili, i današnja savremena komunikacija.
2: Pa jedan od ustanaka koji je podignut u naše vreme je pobuna protiv jezika i ljudskog govora. Kogod kaže nešto duže od tri rečenice, on davi, on smara. I svako pokazuje kako je već poplavio i prugu na vratu koju je napravio. Misli se da su sve priče ispričane, da sve znamo. I onda se mlad svet sporazumeva sa nekoliko reči kao super i jebote. I da je to psovka, niko ne primećuje. Ja sam slušao devojke koje tako govore u trolebusu, pa se primaknem misleći da će prestati kad me vide. Ali one nastavljaju jer one ništa i ne primećuju da je to psovka i da se tako nikad nije govorilo. Ali ako podignete palac i kažete ok, ili ako samo čutite, oni ste filozof našega vremena, to pita s njim. Tako da, kuda će to odvesti i koji će to jezici nasleđivati i zamenjivati jedne druge, koji će se smatrati prevaziđenim, a koji modernim, to ćemo tek da vidimo. Međutim, te nove izume i celu tu tehniku vidimo kako svaki dan ona zastareva i da je zamenjuje nešto drugo i da one diskete od pre 10 godina ne možete da koristite, a one knjige od pre 1000 godina možete. Tako da se veruje da knjiga kao najvažniji čovjekov izum će nadživati sve te nove izume. Sada je to neka pauza i ima više knjiga nego ikada i lakše je doći do knjige sada nego što se to moglo ikad. A onda se misli da će one koje vrede i koje su prave da se izdvoje, izbore, iste deponije isklivaju na površinu.
1: Da li mislite da veštačka inteligencija može da ima tu vrstu duha da kopira Matiju Bećkovića?
2: Pa ja ako sam ikada imao išta, ikakvu sposobnost ili obrazovanje, to je bilo da čujem neku reč i u bilo kojoj situaciji, bilo kad, ja imam blokčić i imam olovku i neću propustiti da je zapišem. Mada tada kad je zapisujem, ja ne znam čemu će mi služiti. Ali ko zna posle koliko vremena i kad, to će biti baš ona reč koja će mi trebati za nešto što tada pišem, a o čemu tada nisam ni sanjao. Tako da mi se čini da je ta reč koju sam slučajno čuo u tramvaju ili u nekom kartunu, ona je više znala od mene. I ona je još tada znala da je to neki kamičak koji će biti ugrađen u neki hram koji će se zidati, a koji ja tada nisam ni sanjao.
1: Razgovor o jeziku nas vodi ka prapočelu, ka osnovu bića, odnosno ka detinjstvu. Sada bih voljela da se malo vratimo u te vaše rane dane koji su važni i koji su utkani u vašu književnost, u vaše stvaralaštvo, i o tome se dosta govori i voljela bih da se podsjetite tih dana. Kakvo je bilo vaše detinjstvo i kakvi ste vi bili kao dečak?
2: E pa sada, to nije bilo skoro.

ali da citiram nešto što sam citirao u jednoj drugoj prilici. Znači, to su Goethevi stihovi. Rasturio se veliki krug milih. Tugu svoju pevam nepoznatoj gomili. Čak i od njenog odobravanja srce mi se steže. A ono što je nekad uživalo u mojoj pesmi, ako je živo, luta rastureno po svetu. U detinjstvu i u to vreme se događalo nešto što sada niko ne može ni da razume. Imate čitave naraštaje koje o svemu tome nemaju pojma i morali bi da im objasnite svaku reč, svako ime koje spomenite. I za ono što je nekad neko sve, svak znao, sad nema niko, nego vas pita šta je to, ko je to, o čemu pričate. Tako i nastalo la ova redukcija u našem vremenu, gde je ova telefonija mobilna, recimo, učinila da svi pišu i svi čitaju. Ali kogod, recimo, piše neku poruku na više strana, vi znate da to nije iz tog sveta. Ako je redukovo na dve reči, na dva znaka, on je taj čija je to sprava. A ovi koji su se u to ubacili u sticajem prilika su stranci u cijeloj toj priči. I ne možete reći da niko ništa ne čita, pošto recimo Vasko Popa, on je stalno govorio, ponavljao mi, niko ništa ne čita. Jer ko zna šta je on napisao u svojim pesmama i šta je mislio da će te pesme izazvati. A onda je vidio da one ostaju u tim koricama. Međutim, one čekaju svoje čitaoce i svoje vreme. I one se, kako je ne već neko rekao, otvaraju u ruci čitaoca kada dođe čas. I doživljaj svakog čitaoca je novi sadržaj te pesme ili te knjige. I svako je razume na svoj način i dodaje još nešto. I to što mu taj doda, to je ravnopravno, a možda i superiorno nad onom što je pesnik mislio. Međutim, pesme ne zastarevaju i one se ponovo rađaju i reč nijedna koja se ikad rodila nikad neće umreti. Sve što je jednom postalo nikad neće nestati. Može privremeno da ga nema, da vam se čini da je to zaboravljeno, da je to umrlo. Međutim, rodit će se pesnik, doći će neki čas kad će se ona ponovo javiti i kao da se ponovo rodila, kao da već nije bila i postojala. Sada imate u Srpskoj akademiji nauka veliku izložbu posvećenu Đuri Daničiću. I u predgovoru akademik Zlata Vojović je napisala, kao i citirala našeg druga kolegu, pesnika Miću Danarića, koji je

njegov, pesma njegova najviše dopada, rekao da sve to, ajde, koja je bilo, nije bitno, ali ima knjiga propovednikova koju je preveo Đuro Daničić i to je kao neki zakonik u srpskom jeziku. I sad evo, ako nas neko sluša, neka uzme to u Starom Zavetu i pročita knjigu propovednikovu. I to niko ne bi pogodio da je to napisano pre Hrista toliko vekova, nego će misliti da je to neka najmodernija poslednja pesnička reč. Tu nema viška ništa, a nema ništa što je umrlo i ništa što je bolje rečeno. Jer ono što nije najbolje rečeno, to nije rečeno nikada. I ono će čekati dan kad će biti na svome mestu i ovekovečeno za uvek.

0: Vi ste u svom jeziku, tom koji ste nasledili od predaka i koji ste jako dobro osetili u detinjstvu, krenuli da se razvijate vrlo brzo u pesnika. Kako su ti dani u detinjstvu tekli kada ste se prvi put sreli sa knjigama? Koje ste knjige prvo čitali i kada ste shvatili da su knjige to beskrajno prostranstvo u kojem vi možete da plovite?
1: Ja sam prvo gledao da li ima u knjigama slika, da li ima neki crteža. I bilo kakav crtež da se tu pojavio, ja sam mu se divio. Međutim, kad zamislite sada da u svakom telefonu ima više slika nego i u čijem albumu i u kakvoj biblioteci ili fonoteci. Znači, u tom i takvom detinjstvu, u toj pustinji, tu je nastajala vera i razvijala se mašta. Vi ste sanjali o nekim svetovima koji nisu postojali. A sada je meni glavni problem za nove naraštaje, šta oni sanjaju kad je taj san koji su sanjali ljudi vekovima ostvaren. I kad oni sve to imaju i imaju hiljade prijatelja koje nikad nisu videli i kreću se po muzejima, galerijama u kojima nikad nisu bili, a sve to mogu da ostvare ne mrdajući smešta. A onda u to doba, kada sam ja bio dete, onda smo mi pisali na tabli, a imali smo neki meki kamen kojima su pravljene pisaljke. U mom selu je jedan moj drug imao oca koji je bio stručnjak da nađe taj takozvani rudi kamen, kako se zove, mek kamen. I onda je on usrećivao svoju decu da tim rudim kamenom, ja sam zavideo, jer moj je bio oštar. Ali bio učitelj, recimo, taj se zvao, ajde ga sada spomenuo, se zvao Nokaš Medenica. A Nokaš Medenica je umeo da izađe na tablu i da uzme kredu i da rukom napravi krug

0: preko cele table pravi krug. To je bila takva veština i takva bravura da ja to nisam nikad zaboravio. A mislim da je jedan nešto bio od nekog nacrto neku balerinu ili nešto se slikalo i crtalo preko stakla kroz prozor. Ja se sjećam da sam ja njemu iscepio iz sveske to, da ja gledam to čudo koje je bilo možda čak i onom olovkom koja je u tada bila kao najveći izum, pola plava, pola crvena, do pola. E, to je bio dragulj. A kad su krenule one preko crvenog krsta sveske i olovke, one su donosile neki miris iz sveta. I to takav miris da ste vi po tome zamišljali taj svet. I kad bi oštrili tu olovku, niste bacali ono trunje, nego ga mirisali kao neki parfem. A pošto je bilo malo tih sveski i olovke, a nas više, onda je učitelj se dosjetio da pita ko je siromašan, neka digne ruku. A onda su neki dizali ruku koji nisu, svi su bili siromašni. Ali ima neki koji smeju da dignu ruku i da kažu da su siromašni, a ima neki koji to ne smeju da uradi. Među te druge sam ja bio, ja ne bi smeo da digne ruku da kažem da sam siromašan, jer bi trebao da dođem kući i da čujem jednu sasvim drugu priču. Tako da sam ja ovima koji su rekli da su siromašni dobili olovku ili svesku, molio da mi daju da malo to mirisnem i ražalim se sveta koji još nisam video. Mislim da je to sve bilo važno za razvijanje mašte, snova u velikom svetu. I to je sve bila poezija i sve to kasnije i postalo poezija. To više postoji samo u poeziji. I ako onda imate parče papira, vi počinjete da pišete neke pesme u kojima vi vidite nešto što niko drugi ne vidi. To je recimo jedan od problema moderne poezije. Neko uzme na papiru i napiše nešto što njemu znači više nego ikom drugom. Pa kada da zgužvani taj papirić, čeka da se on nesvestite šta je on tu sve napisao. I da je napisao ono što misli da je napisao, to bi bila velika stvar, a tog na papiru nema. I meni je to ličilo na jednu pesmu koju sam napisao, a to je otprilike kad bi neki čovjek stavio ključ pod saksiju, a zavezao maramicu da ne zaboravi gdje je taj ključ, a onda negdje u gradu izgubio maramicu i bez duše trčao kući, verujući da onaj ko je nađe i razveže taj čvor, da će onda pročita da je ključ pod saksijom, a da će to njemu biti samo mrtav uzao, nije mu padalo na pamet. Tih mrtvih uzlova ima mnogo u modernoj poeziji. To je važna komunikacija. Važno je da ono što govorite usmeno da bude i pismeno. To su dve civilizacije. Ima našeg sveta tamo u našim planinama koji je rečit, a nije pismen. I ja kad hoću da se nekog od njih ratosiljam koji mi nešto tražili. Već ja kažem, napiši mi to. I on se onda više ne javlja. Ovamo kad govori, on govori kao bistri planinski potok, a ovamo se zaglavi već u nekim najofucanijim frazama i brzo odustane. A kad bi video neko od njih kakva je muka stvaranja pisane reči, onda oni to ne bi ništa ni cenili. Nego, ako si ti pesnik, onda ćeš ti to lako da napišeš, eno, sedi onda, nećemo te smetati ništa, piši koliko hoćeš. A kad bi videli kakva je muka i koliko je dug put do neke prave reči, onda bi tek rekli, a pa nemoj onda time ni da se baviš.
1: Akademici govore. Matija Bećković.
2: Sve je poezija to što vi govorite i sve što pišete je od velikog značaja i važno nasljeđe našeg naroda, ali koliko su ti lokalizmi i arhaizmi i dalje važan vaš moment oko kojeg pletete svoju poeziju, to se vidi, to se očitava, ali koliko je to vama važno, posebno što često spominjete i te snove, sada smo ih dotakli nekoliko puta, snovi, maštanje, da postanete pesnik, da osetite taj svet, a vi ste zapravo i dobili ime zbog jednog sna. Koliko je to u ranom detinjstvu, to što vam je prenela porodica, važno dalje bilo za vašu nadogradnju kao pesnika, kao čoveka?
0: Pa ja sam imao sreću da sam, recimo, u 6. razredu gimnazije dobio prvu nagradu za najbolji pismeni zadatak. I kad je ta pesma objavljena u jednom listu, onda je meni moja tetka kod koje sam živeo rekla da sačuvam taj list. Možda će to biti jedini put kad je tvoje ime izašlo u novinama. Već tada sam se ja malo uredio na tu reč. A onda ona još dodala nešto, kaže, to je tebi došlo po ocu. Kaže, tvoj otac je bio jak na peru. Kaže, on je pre rata u Novom Sadu, u nekom listu, objavio u nekim novinama. Ona je navela i kako se te novine zvalo, među pismima čitalaca. On je pisao kako je neki kočijaš u nekoj strmoj ulici tako surovo tukao konja. Da je on rekao da je to sramota i da tako postupanje sa konjima i tako dalje i šikaniranje životinja bi trebalo zabraniti, stati na put toj navici. I ona je smatrala da je to remek delo koje je ovdje izašlo. Toliko je to tada bilo značajno. Međutim, sada ne znam niko ko čita novina. A da ne govorim kako onda nije bilo moguće zamisliti da se objavi neka pesma negde, a da niste znali za nju. I da neko nije na svoj način i kao niko drugi spojio dve reči, a da svi niste to primetili. I onda je bilo čudo. To su revolucije koje zatiru ono što je bilo pre njih. Tako da ste vi posle velikog procvata srpske poezije, recimo među rata, posle rata 45. kao da toga ništa nije bilo. Posle Dučića, Rakića, Nastasijevića, odjednom je neko pisao auto ide brzinom trećom, zatim sve većom, većom i većom. A kad neko spoji neku reč, onda počne priča odakle mu to. Da li je on to prepisao ili je to čuo od nekog drugog. I dugo je bila priča o tom prepisivanju. Onda kako se razvijala književna teorija, onda su oni vidjeli da je prepisivanje skoro legalizovano i postalo regularno kao postupak neki. Tako da sam ja čuo od tog istog sveta kad kaže, za nešto kaže, da mi je znati komu je ono prepisao. Jer da on nađe to pravo, i to je već neki veliki dar i dostignuće, nego je neko, on taj nije mogao ni to, nego je neki koji je iznad njega dva sprata to za njega učinio.
2: Spomenuli ste Valjevo i tamošnju gimnaziju, ali red je da spomenemo i nešto drugo. Išli ste u školu Kolašin, pa Slavonski Brod, gde ste bili kod tetke, a potom ste sa tetkom došli u Valjevo. U Valjevu ste i dobili tu nagradu, međutim, tu nije kraj. Vi ste za taj novac kupili nešto važno, što je sada simbol vašeg prepoznavanja. Kada se to spomene, svi znaju da je reč o Matiji Bećkoviću.
0: Jeste. To je bilo tada 15.000, to je kao sada 1500 ovih evra. Tako da sam ja otišao sa tetkom u šoping. I stvarno sam kupio jedan karirani sako. Nisam se sećao, a ovo je radio, pa ne vidio da nisam u kariranu.
2: Ali imate
0: sako.
2: Kariranu košulju i vaša prepoznatljiva kapa je tu sa nama.
0: Sve to je bilo, prve cipele, čarape. Tetka je rekla i da kupimo košulju, tetku, bit će mu milo. Ali ja sam imao jedan doživljaj vezan za radio Beograd. To je isto bilo u Valju. Ja sam išao ulicom, bilo leto, mislim da sam bio bos. I našla jedna ekipa koja se predstavila, koja me zaustavila i rekla da je to ekipa Radio Beograda koja vodi jednu anketu. I ako ja odgovorim na pitanja koje postavljaju, bit ću i nagrađen. A prvo pitanje je bilo, otkuda moje oči na licu tvome, anđele, brate? Ja sam rekao, to su stihovi Vaska Pope. Iz koje pesme? Iz pesme Kalenić. Iz koje knjige? Nepočin polje. Dobili ste nagradu 3000 dinara. Ovo će biti emitovano u sredu u 5 minuta pre vesti dana, 3. I ja sam čekao tu sredu, moja tetka imala radio također nisu svi imali i to je bio deo standarda, to je više nego sad kad neko ima kompjuter i nešto tako. Mi smo se načuljili i ja sam možda prvi put čuo svoj glas zahvaljujući radio u Beogradu i svom odgovoru. I onda nije mi bilo jasno celog života kako su oni baš na mene nabasali. Jer sam ja možda bio jedan od nekolicine u Valju koji su znali da odgovore na takvo pitanje. A onda iz svega toga sad možete da mistifikujete i da verujete u nevidljive prste.
2: V Verovatno ništa nije slučajno, kao i to da se oko vas plete još jedna nit koja je jako važna, a koju verovatno malo ljudi će da poveže, a to je vrabac.
0: Da.
2: Imaju dve lepe priče, jedna iz vašeg detinjstva, koju ćete vi sada, ako želite da ispričate, da ste oduvek hteli da uhvatite vrapca, i druga je kada ste prvi put kao odrasli otišli u vaše rodno mesto u Sentu, na obalu Tise, da vas je pronašao jedan vrabac.
0: Baš hvala što ste to spomenuli i toga se setili. Mi smo lovili ptice tamo. To je bilo da uzmete 2-3 zrna kukuruza, stavite karlicu koju poduprete nekim štapićem i čekate da vrabac dođe po ta zrna, a vi da povučete taj štapić i on je ulovljen. A onda je velika veština bila da zavučete ruku ispod te karlice i da ga uhvatite. Ali ovaj koga sam ja uhvatio, on je bio smrznut. Nije davao nikakve znake. Ali ja sam bio usrećen da sam ga uhvatio. I počeo sam da duvam u njega, da ga oživim. On nije davao nikakve znake. Ja sam ga prinosio ustima i tim dahom. Ne. On je bio nepomičan. A onda sam ja polako otvarao šaku, misleći da ga mnogo stežem. Pa sam polako, on ništa, i na to moje lagano otvaranje ruke nije ništa reagovao. A kad sam šaku sasvim otvorio, on je prhnuo kao munja. I tako se moja sreća završila kad je i počela. A onda sam već imao 60 godina kad sam došao u svoje rodno mesto Sentu. I tu me jedan Senčanin, Petar Terzić, sačekao i rekao, hoćeš da te povedem pred kuću u kojoj si se rodio? A kako ne bih? On je znao da je to bilo u ulici Kraljevića Marka broj 10 i da je ta ulica sad se zvala 7. jula, a ona je naspram nekadašnje senčanske vojske, vojne zgrade, garnizona. I ja sam imao čak i fotografiju iz detinjstva kako stojim ispred te kuće. Vidi se ta ograda i na toj slici od pre toliko decenija i na ovo gde sam ja sad dospeo. I ja sam ovo što vama pričam otprilike pričao i za televiziju Vojvodine. Tu je bila ta ekipa i dok sam ja govorio, meni je na moju kapu sletela ptica. Pa pošto sam ja već imao neku rutinu i gledao da su upaljene kamere i nisam menjao ton i pokušavao da govorim kao da nastavim da govorim kao što sam govorio, ona je stajala na mojoj kapi i kad sam ja završio priču, ona je odletala. Ja sam gledao za njom, a taj Petar Terzić meni zavrnuje rukav i pokazao ruku kada kaže, ja sam se naježio. Ja zaista, to su ovi slikali, ove kovečini. Ja sam posle izjavio da je ja nisam nagovorio, jer je bilo priča da to nije ni bila ptica koja tu sletela, nego sam je ja selotejpom zalepio za svoju kapu. Ali lepo je da ste povezali onog vrapca iz Veljeg Dubokog i ovo koji se predstavljao kao egipatska lasta. A tu postoje oni Mandelštaljevi stihovi. U Egipat kad su laste letele vodenim putem gore, 4 dana su visele krilom netahnuvši more.

0: A onda su došli i beogradski dživđani.
1: Da, da.
0: Senta je mesto gde ste se rodili zato što je vaš tata bio kraljev oficir i on je bio tu, a onda je vrlo brzo počeo i Drugi svetski rat i otišli ste u Crnu Goru.
1: Senta, gde sam se ja rodio, učinila je da u Veljem Dubokom gde sam dospeo, ja budem jedini koji tu nije rođen. I imam krštenicu i fotografiju iz tog grada i sebe, a moji vršnjaci, moji, nisu ni videli grad. I ja sam se već time izdvajao. I oni su mi stano govorili, ma kakva Senta, šta pričaš, ti si ovde, naši i odavde. I zaista nisam ja ni verovao da, ali to se nije moglo izbeći. To svuda piše, u svedočanstvu, na svakoj poštirnici, svuda gde si rođen. Tako da sam ja zamišljao taj grad. I ono što je govorio Crnjanski, beskreni plavi krug u njemu zvezda, za mene to bila Vojvodina, a ta zvezda Senta. Tako da tu sam započeo krijući od ovih da nisam ništa zapamtio, a imam dokumente da sam odatle. Tako da sam ja morao da opravdam to svoje poreklo i ne, da se ne lišim te prednosti nad svojim vršnjacima. Sećam se da sam ja upisivao taj grad, a nisam mogu ništa da izmislim, nego sam samo ono što je tu već bilo u selu povećavao. To je grad, konji su na sprat, na njih se penje uza stube i slično. A onda ja sam išao u prvi razred u Kolašinu, a već u drugi u Slavonski Brod. A imao sam 12 godina. I mene su u Nikšiću stavili u voz i rekli, ako te neko bude pitao s kim putuješ, reci da su tvoji u drugom vagonu. Ja sam u nekom pretrpanom vozu koji je išao danima oko Popovog polja, to je takozvana ta uska pruga, pa se ne znam gde. A posebna priča tamo kad sam došao u Slavonski Brod, ja nisam ništa znao. Nisam imao pojma, bio sam, ovamo sam donao sve petice, a ovamo ja nisam znao ništa. Mislim da nisam znao da postoji katolička crkva, da postoje Hrvati, da smo mi Srbi vlast, a da su oni roblje. I da je tako bilo. Tako da, kad dadoše onaj raspored časova, kaže prvi sat hrvatski. Ja pitam jednog pored mene druga šta je to? Pa kaže to što govorimo. A ja kažem, pa ne govorimo srpski, ne kaže hrvatski. Pa ima neka razlika? Pa ima ovde onda, nije. Pa dobro, nije važno, nek se zove tamo. Ali ja to nisam znao. I to je duga priča. Fratar je predavao matematiku u mantiji. U Crnoj Gori niste mogli da vidite sveštenika u mantiji, ali pogotovo u bradu. A on je ušao i kazao hvaljen Isus. I oni su svi rekli i Marija. A ja sam čutao. A on je to primetio. Ja sam čutio jer to nisam znao. A on kako je seo tamo za katedru, on je kazao, vi ste novi. Da. Jeste li vi pravoslavni? Ja sam rekao, nadutih grudi, jesam. Misleći da pravoslavni znači zdrav, bez osobenih znaka, bez ikakvih kvaliteta. On je kazao, hvala, sedite. I ja sam polako saznao neki drugi svet o kome u Crnoj Gori nismo stigli da čujemo. A onda sam opet se obrio u Valjevu. Evo, Valjevo je neko moje novo rodno mesto.

0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležene su 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca i Smedereva ubijeno 9 i teško ranjeno 12 ljudi. Zločinac koji nije imao 21 godinu pravosnažno je osuđen na 20 godina zatvora. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj su dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u Orašju i Duboni. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić je ušao u prostorije doma zdravlja gde je i medicinska sestra zadobila povrede. Napad je osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U blizini Bele kuće u Vašingtonu dogodila se pucnjava, zbog čega su američke bezbednosne službe opkolile zgradu. Američka tajna služba potvrdila je da njeni pripadnici reaguju na pucnjavu koju je učestvovao policijski službenik u blizini kompleksa Bele kuće u Vašingtonu. Incident se dogodio dok je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u Beloj kući održavao sastanak sa predstavnicima malog biznisa. Novinari su evakuisani sa Severnog Travnjaka u prostoriju za brifinge. Napeto je u Ormuskom Moreuzu, nakon što su Sjedinjene Države pokrenule operaciju za bezbedno izvlačenje blokiranih brodova. Demantuju da je pogođen američki brod i tvrde da su 2 broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Moreuz. Vašington traži od Kine da pojača diplomatske napore i ubedi Iran da otvori Ormuski Moreuz. Iran je pogodio rafineriju nafte u Emiratima. Rusko ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja, uprkos tome što nije primila ni jedan predlog o prekidu borbenih dejstava. Odbojkaši Radničkog savladali su Vojvodinu sa 3-0 u Kragujevcu i tako sa 3-0 u pobedama odbranili titulu prvaka Srbije, osvojivši ukupno 4. u klubskoj istoriji. Fudbaleri Arsenala dočekaće Atletico Madrid do 21 čas u revanšu polufinala Lige šampiona. Rezultat prve utakmice bio je 1-1. Vreme danas, ujutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Svitanje, Radio Beograd 1. Muzički urednik, Petar Vukosavljević.

0: Zamislimo da ste malo preslušali neki podcast ili emisiju na nekom od zilion TV kanala i da su vam pažnju privukli gosti koji se, na primer, zovu Ivan Petrović, Nebojša Jovanović i Saša Jovićević. Dakle, svi su muškarci. I sad zamislimo još i to da čujete voditelja koji ih ovako najavljuje. Poštovani gledaoci, danas ćemo razgovarati sa profesorom Ivanom Petrović, sa doktorom Nebojšom Jovanović i sa nastavnikom Sašom Jovićević. Ako vam ništa u toj najavi nije zasmetalo, slušajte neku drugu radiostanicu. A ako jeste, znate li tačno šta?
1: Ovih nekoliko sekundi instrumentala moglo je da bude dovoljno da se setite sledećeg pravila. Prezimena muškaraca moraju se menjati po padežima isto kao i njihova imena. Pojedina imena i prezimena, ukoliko se zajedno ne prilagode odgovarajućem padežu, mogu uneti zabunu pa muškarca greškom imenovati kao ženu. Jer ako kažemo sa Ivanom Petrović ili sa Sašom Jovićević, prema gramatici reč je o dvema ženama. Voditelji, češće u podcastima nego u radijskim i televizijskim emisijama, greše kad, najavljujući svoje goste i kasnije u razgovoru sa njima, ne menjaju i njihovo ime i prezime. Isto važi i za početak pisanog obraćanja, recimo mailom. Nećemo napisati poštovani gospodine Jovanović, nego poštovani gospodine Jovanoviću.
2: Srpski na srpskom.
0: Da sam ja voditeljka, možda bih se zamislila kod onih prezimena koja se ne završavaju na ić. Naprimer, ako se neko zove Jovan Vraneš, onda je emisija sa Jovanom Vraneš ili sa Jovanom Vranešom?
1: Sa Jovanom Vranešom. Ako je sa Jovanom Vraneš, onda je reč o gošći, a ne o gostu.
0: A ako se muško prezime završava na, recimo, Govedarica ili Kilibarda?
1: Menjaju se po padežima. Specifično su po tome što podležu deklinaciji kad stoje uz muška, ali i ženska imena, u čemu se često greši jer se takozvana ženska prezimena ne menjaju. Prema tome reći ćemo da smo sa Nadom Govedaricom, ali i sa Stojanom Govedaricom. Idemo kod Dragane Kilibarde i njenog supruga Marka Kilibarde.
2: Srpski na srpskom.
0: A sada prelazimo na strana imena i na jezičke utiske sa Međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma, koji je u online izdanju jednih dnevnih novina najavljen tekstom s naslovom Dokumentarci o Karavađu, Roseliniju, Keniju Dalglišu i Pompejima. Ime i prezime slavnog škotskog fudbalera promenjeni su po padežima u skladu sa normom. Dakle, to je u redu. Ali ko su ti Pompeji?
1: S obzirom na to da se u navedenom naslovu ređaju prezimena i lična imena, logično bi bilo pomisliti da su Pompeji takođe nečije prezime. Međutim, u tekstu koji sledi vidimo da se radi o filmu Pompeja ispod oblaka reditelja Gianfranca Rosija. I sad je jasno da se naziv filma odnosi na antički grad koji je uništen posle erupcije Vezuva 79. godine. Njegovo ime na latinskom i italijanskom glasi Pompeji, a na srpskom uobičajilo se kao Pompeja. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Aleksandra Mladenović, a ovo su najvažnije vesti. Juče su u Srbiji obeležene 3 godine od masakra u Malom Orašju i Duboni. Nema odluke Evropske unije u ukidanju sredstava Srbiji, saopštila Evropska komisija. Tokom jučerašnjeg Trumpovog sastanka desila se nova pucnjava u okolini Bele kuće u Vašingtonu. Arsenal dočekuje Atletico Madrid u revanšu polufinala Lige šampiona. Jutro hladno, kasnije sunčano i toplo. Maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. Obeležene su tri godine od masakra u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca i Smedereva, kada je ubijeno 9 i teško ranjeno 12 ljudi. Zločinac koji nije imao 21 godinu pravosnažno je osuđen na 20 godina zatvora, kao i njegov otac. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj su dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodile u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, Orašju i Duboni. Mediji u Srbiji, uključujući i Radio Beograd, prekinuli su sinoć emitovanje programa na 1 minut u 22 časa i 32 minuta u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodila pre tri godine s porukom 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović. Srbija je vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije, ističe Apostolović.
4: Ono što se takođe desilo jeste da smo mi podneli zahtev za isplatu druge tranše sredstava. Kad budemo ispunili sve ove uslove, sredstva će leći na naš račun sa računa Evropske unije i to je stvarno uobičajena praksa bila i do sada. Mi smo već do sada dobili iz predfinansiranja, iz plana rasta 111 miliona evra, prvu tranšu oko 55 miliona evra. Dakle, do sad smo dobili oko 168 miliona evra iz plana rasta Evropske unije.
3: Poslednju reč na tvrdnje da se Srbiji ukidaju sredstva iz pristupnih fondova Evropske unije stavila Evropska komisija, ispred koje se obratio portparol Markus Lammert.
5: Nije doneta nikakva odluka da se zamrznu sredstva Srbiji ili bilo šta slično. Kao što smo već rekli, Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. U toku je procena.
3: Lammert dodaje da je do sada postojala zabrinutost zbog seta pravosudnih zakona, ali da se očekuje hitno sprovođenje mišljenja Venecijanske komisije. Kaže da Evropska unija očekuje napredak u ključnim reformama vladavine prava, osnovnih prava i demokratskih principa. U Kopenhagenu se održava konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata. Jedan od ciljeva konferencije je da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost nastavljajući proširenja. Predstavnica Srbije, predsjednica Narodne skupštine Ane Brnabić, na marginama je razgovarala sa predsjednikom Senata Belgije Vincentom Blondelom uz niz bilateralnih sastanaka.
6: Postoji i dalje države članice Evropske unije koje su skeptične prema proširenju, generalno prema proširenju. I to smo dakle, i danas čuli od određenih govornika koji su rekli da oni smatruju da pod ovakvim geopolitičkim okolnostima da proširenje može predstavljati opasnost za Evropsku uniju, a ne osnaživanje Evropske unije. Sa druge strane, važno je za naše građane recimo da razumeju da je Ukrajina pokrenula za sada potpuno nezvanično jednu inicijativu gde bismo svi mi kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji sarađivali mnogo bliže, mnogo bolje, kako bismo koordinisali naše aktivnosti i samim tim podržavali jedni druge na tom evropskom putu.
3: Jačanje demokratske otpornosti, unapređenje povezanosti i komunikacije i jačanje ekonomske i energetske bezbednosti bile su glavne teme 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu. Premijer Srbije Đuro Macot učestvovao je u razgovorima o sajber bezbednosti i društvenim mrežama, ali u fokusu ipak bila nestabilna energetska situacija. Sljedeći sastanak zakazan je za novembar ove godine u Irskoj. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić je ušao u prostorije Doma zdravlja, gde je i medicinska sestra koja je pokušala da ga zaštiti zadobila povrede. Miroslav Gudžić pretpostavlja da su napadači imali za motiv napada srpske tablice niških registracija.
7: Njih petorica ili šestorica su krenuli za mnom. Poleteli su za mnom u kancelariju i tu su počeli da me udaraju, da me izvuku iz kancelarije. Tu je bila jedna radnica ili medicinska sestra koja je pokušala da me odbrani. Nju su napali. Možda mislite, žena pokušala da mene odbrani. I onda su me izvukli vani i tukli su me isto vani. Ja ne znam ko su ti ljudi. Ne znam motiv njihovog napada. Ja njih nisam ničim isprovocirao, ni sa čim nisam ugrozio, ničim, čak ni, nažalost, nisam ni pomislio. Eto. Jedini motiv je taj što sam Srbin i što vozim auto sa niškim tablicama.
3: Povređeni su hospitalizovani, a ustanovljene su povrede glave, trupa i ekstremiteta. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osuđuje napad i navodi da je reč o još jednom etnički motivisanom incidentu koji govori o pogoršenoj bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama. Vlada Republike Srpske u izveštaju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini, posebno nelegitimni Kristijan Šmit, nezakonito nameću odluke i zakone bez ustavnog osnova. Dejtonski sporazum ne daje pravo donošenja zakona visokom predstavniku, već da to pripada domaćim institucijama. Kritikovana su i bonska ovlašćenja kao pravno sporna i van ustavnog okvira. Navodi se i da je takva praksa dovela do protivustavne centralizacije Bosne i Hercegovine i narušavanja nadležnosti entiteta. Premijer Srpske Savo Minić kaže da očekuje drugačiji stav i da se čuje glas Republike Srpske.
8: Svi sve znaju. I znaju da Kristijan Šmit nije legalan. I znaju da je Kristijan Šmit nametnuo zakon. I znaju da oni nisu bili u parlamentu u Bosni i Hercegovini. I znaju da Ustavni sud to radi. I znaju da nema tamo sudija. I sud Bosni i Hercegovini da to radi, da mu je dao instrument u ruku. Svi oni to znaju. Ali sigurno da će se osjetiti upravo taj pomak da neko čuje Republiku Srpsku.
3: U blizini Bele kuće u Vašingtonu dogodila se pucnjava zbog koje su američke bezbednosne službe opkolile zgradu. Američka tajna služba potvrdila je da njeni pripadnici reaguju na pucnjavu u kojoj je učestvovao jedan policijski službenik. Incident se dogodio dok je predsjednik SAD-a Donald Trump u Beloj kući održavao sastanak sa predstavnicima malih biznisa. Prisutni novinari su evakuisani sa Severnog Travnjaka u prostoriju za briefinge. Napeto je u Ormuskom Reuzu nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule operaciju za bezbedno izvlačenje blokiranih brodova. Trump kaže da će Iran biti zbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove koji sprovode projekat slobode. Amerika demantuje da je pogođen njihov brod i tvrde da su dva broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Moreuz. Vašington traži od Kine da pojača diplomatske napore i ubedi Iran da otvori Ormuski Moreuz, kaže američki ministar finansija Scott Bessent.
5: Predsjednici Trump i Xi Jinping već su razgovarali telefonom o Iranu. Ja sam također razgovarao o tome sa zamjenikom kineskog premijera. Neka koriste diplomatiju i nateraju Irance da otvore Moreus.
3: Iran je pogodio rafineriju nafte u Emiratima. Odmah je skočila i cena nafte $113 po barelu. Povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svjetskom ratu, ruski predsjednik Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre sa Ukrajinom 8. i 9. maja, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Zelenski je saopštio da Ukrajina proglašava prekid vatre od ponoći po lokalnom vremenu već 6. maja, uprkos tome što nije primila ni jedan predlog o prekidu borbenih dejstava. Dvoje ljudi je poginulo, a dvoje teško povređeno nakon što je automobil uleteo u gomilu ljudi u centru istočno-nemačkog grada Leipciga. Policija je potvrdila da je uhapšen 33-godišnji vozač koji ima nemačko državljanstvo. U izveštaju se dodaje da je motiv napadača nejasan. Dodatni oprez izazvan je činjenicom da je Nemačku poslednjih godina potreslo nekoliko sličnih napada vozilima u pešačkim zonama. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je danas da je njegov otac u lošijem zdravstvenom stanju nego što je bio pre dve nedelje i potvrdio je da je odbijen zahtev za pregled magnetnom rezonancom. Darko Mladić je za RTRS rekao da su članovi porodice i Mladićeve odbrane imali u Hagu sastanak sa nadležnom lekarkom koja je medicinski oficir Ujedinjenih nacija. Ono što nas je šokiralo to je da su oni odlučili da odbiju zahtev za magnetnu rezonancu, iako su u petak prihvatili zahteve štaka koji su tražili tu vrstu pregleda. Naši lekari su tražili magnetnu, ali su oni odbili te dijagnostičke metode. Ne znamo da li to znači da dalje odugovlačenje ili nešto drugo, rekao je sin generala Mladića. On je istakao da je u svakom slučaju nejasno kako su promenili mišljenje preko vikenda. U Srbiji će od danas biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Stigli smo do sporta. Odbojkaška titula u muškoj konkurenciji ponovo ide u Kragujevac. Fudbaleri Arsenala dočekuju Atletico Madrid do 21 čas u revanšu polufinala Lige šampiona. Nastavljaju se i četvrtfinalne serije Evrolige, a sutra počinje muški deo žreba na teniskom Mastersu u Rimu, gde učestvuju trojica srpskih igrača, među kojima i Novak Đoković. Detaljnije Slobodan Maletić.
9: Odbojkaši Radničkog odbranili su titulu prvaka Srbije, pošto su i u trećoj finalnoj utakmici play-offa savladali Vojvodinu, ovoga puta pred svojim navijačima u Kragujevcu sa 3-0, po setovima 25-22, 25-23 i 25-18. Radnički je tako potvrdio dominaciju u našoj klubskoj odbojci i opravdao ulogu favorita koju je stekao prvim mestom na kraju ligaškog dela. U preostalim utakmicama 34. kola fudbalske superlige šampionski tim Crvene zvezde je na gostovanju pobedio ekipu Čukaričkog sa 2-1. Nastavlja se žestoka borba za drugo mesto koje trenutno pripada Partizanu, ali Vojvodina ima samo bod manje posle pobede nad Radnikom u Surdulici sa 4-1. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom igrati protiv pobednika meča između Mađara Fučovića i kvalifikanta. Đoković se nalazi u istoj polovini žreba sa Zverevim, Muzetijem, Rudom i Deminorom, a sa prvim teniserom sveta Janikom Sinerom mogao bi da se sastane tek u finalu. Učestvuju još dvojica naših tenisera, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Poznati su četvrtfinalisti košarkaške ABA lige, a serije kreću od ovog utorka kada se najpre u Podgorici sastaju u budućnosti Kluž. U sredu će prve utakmice igrati Partizan i Bosna u Beogradu i Dubai Spartak, dok će u četvrtak Crvena zvezda dočekati CDVita Olimpiju. U fudbalskoj ligi šampiona predstoji rasplet u borbi za plasman u finale. U revanš utakmici polufinala u Londonu od 21 sat ovog utorka boriće se Arsenal i Atletico posle 1-1 u Madridu, a u sredu u Minhenu Bayern dočekuje Paris Saint-Germain posle 5-4 za Francuze u prvom susretu.
3: Danas će biti jedan od najtoplijih dana u dosadašnjem toku godine. Više informacija daće nam dežurni meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Tatjana Majstorović.
10: Danas nakon svežeg jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u većini ostalih krajeva očekuje se umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca, maksimalna dnevna temperatura danas od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i toplo, kasno posle podne i uveče, oblačno ali suvo. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar u toku dana, južni i jugozapadni, maksimalna dnevna temperatura danas oko 29 stepeni.
3: Prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 5 i u Nišu 6. Pored Beograda i na Crnom vrhu je 15 stepeni, to je najviša temperatura trenutno, najniža je u Sjenici gde je minus 1. Bilo je to sve što smo vam pripremili za jutarnji dnevnik 5. maja 2026. godine. Urednik emisije Miloš Panić, tehnički realizator Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović i preporučujem vam da ostanete uz naš program.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro vam jutro. 6 sati i 30 minuta, vi slušate još jedno izdanje emisije Jutro je na prvom programu Radio Beograda. Ja sam Maja Bogunović.
3: A ja sam Jana Rokić i bit ćemo sa vama do 11 časova ovog 5. maja. Dobro jutro svima koji su već na nogama, koji kuvaju prvu kafu, kreću na posao ili se možda tek ubeđuju da ustanu iz kreveta.
2: U toku jutarnjeg programa čekaju vas važne vesti, servisne informacije, uključenja sa terena, gosti, sport, kultura i mnogo dobre muzike.
3: A pratit ćemo i stanje na putevima, proveriti kakvo nas vreme očekuje, bavimo se i aktualnim temama, a nešto kasnije govorimo i o programima za našu dijasporu, kulturi i porodičnim temama.
2: Pravo je vreme da predstavimo i kolege koje ovoga jutra vredno rade sa nama, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, a muzička urednica biće Katarina Epštejn. Pa ako se po jutru dan poznaje, neka krene sa muzikom i neka krene u ritmu srca. Bam, bam, bam.

0: Vremenska prognoza.
1: Da vidimo kakvo nas vreme očekuje ovog jutra.
2: Najniže najavljene dnevne temperature biće od 3 do 13 stepeni, a najviše dnevne od 25 do 29. Koliko vidim prema trenutnim merenjima, Beograd je trenutno najtopliji grad u Srbiji i trenutno je u Beogradu 15 stepeni. Ali više o vremenskoj prognozi za celu Srbiju reći će nam Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas nakon svežeg jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u većini ostalih krajeva očekuje se umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca, maksimalna dnevna temperatura danas od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i toplo, kasno posle podne i uveče, oblačno ali suvo, duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar u toku dana, južni i jugozapadni, maksimalna dnevna temperatura danas oko 29 stepeni.
1: Bila je ovo Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, slojevito oblačenje i strpljenje za sve koji rano izlazi iz kuće.
2: Što se biometeorološke prognoze tiče, oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i psihički osetljivim osobama. Mogu se javiti glavobolja, zamaranje i nervoza. Preporučuje se naravno i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim temperaturama.
1: Hitnoj pomoći su se najviše javljali hronični i srčani bolesnici kao i onkološki pacijenti, a nekome će sigurno značiti i informacija da će dan trajati duže od 14 sati. Sunce je jutros izašlo u 5:23, a zalazi u 19 časova i 48 minuta.
2: Imate još vremena da iskoristite dan.

0: stanje na putevima.
1: Pogledat ćemo i kako je stanje na ulicama Beograda. Za sada deluje da se saobraćaj obavlja nesmetano, svi mostovi deluju prohodno, automobili su već uveliko na ulicama glavnog grada, ali još uvek nije počeo jutarnji špic. Koliko vidim, najveća gužva je na Gazeli, ali saobraćaj teče nesmetano.
2: Slična je situacija i u Novom Sadu, nema zastoja i sve ulice za sada deluju prohodno. I u narednim satima pratit ćemo gde su gužve, a o stanju na putevima izvestit će nas Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Saobraćaj se na glavnim putnim pravcima odvija umerenim intenzitetom, bez većih zastoja i prekida na važnijim putnim pravcima. Obratite pažnju na pešake i bicikliste, a naročito u naseljenim mestima. Mogući su povremeni kratkotrajni zastoji zbog lokalnih radova ili sporije vožnje, pa se savjetuje uobičajen oprez i poštovanje signalizacije. Putevi Srbije nam svakodnevno dostavljaju informacije o aktuelnim radovima. A nastavlja se druga faza radova na delu autoputa deonica Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad jug u smeru Beograd-Novi Sad. Saobraćaj ka Novom Sadu bit će preusmeren u suprotan smer i odvijaće se jednom trakom, dok će se ka Beogradu voziti usporeno uz izmenjen režim saobraćaja. Na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i Novi Sad istok u smeru ka Beogradu do 6. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na redovnom održavanju u jednoj saobraćajnoj traci. A podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja zbog radova na proširenju naplatne stanice Žednik i za saobraćaj je zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica jug i bočnu naplatnu stanicu Bačka Topola. Na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno na suženom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. A do 6. maja u vremenu od 8 do 16 časova izvode se radovi na deonici Zrenjanin-Srpska Crnja, na delu Nova Crnja-Srpska Crnja. Saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz moguće kraće zastoje. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. Na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. U toku su i radovi na sanaciji klizišta na regionalnom putu Mojković-Krupanj kod mesta Banjevac, zbog kojih je saobraćaj usporen. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima, dok su na teretnim ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj ona višesatna.
1: Bio je ovo izveštaj Automoto Saveza Srbije, a ako nas slušate za volanom, želimo vam srećan put do odredišta.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Mi nastavljamo tradiciju čitanja novina uz kafu, ali da ne bismo šuškali ispod mikrofona, otvorit ćemo zajedno portal rts.rs, a na naslovnoj strani RTS donosi vesti. Dakle, Trump kaže Iran će biti zbrisan ako pogodi američke brodove, Nemačka premešta Mozel u Sredozemno more. Još jedna vest sa naslovne strane, sve više suđenja za ratne zločine u Prištini, na optuženičkoj klupi su uglavnom Srbi. Imamo takođe i vest o Beogradu na vodi koji se širi, kakvi su planovi za izgradnju od sajma do Ade Ciganlije, jedno od najznačajnijih urbanih razvojnih projekata u regionu, a takođe na RTS-ovoj naslovnoj strani možete pročitati i kakvo nas vreme dodatno čeka, odnosno konstatujemo da je pravo letnje vreme pred nama, temperature su već do 29 stepeni u hladu, vidjet ćemo kako će biti u toku dana.
2: Izdvojile smo i nekoliko naslova koji su nam se učinili zanimljivim za ovo jutro. Naučnici kažu da nismo isti kao pre 100 godina. Otkrivene su promene u obliku ljudske lobanje. Dakle, od početka 20. veka lobanje su nam postale okruglije, a vilice su se proširile. Naučnici pretpostavljaju da je ovoga došlo verovatno zbog opšteg zdravlja ljudi, ishrane i okruženja. Logično je da se slične morfološke promene dešavaju širom sveta, kako se način života globalno modernizuje, kažu naučnici, i često koriste merenje ljudskih ostataka iz 19. i početka 20. veka kao reference za moderne ljude. Ali znamo da su ljudi danas generalno viši i krupniji nego pre jednog veka, što je u velikoj meri posledica promena u njihovom opštem zdravlju, ishrani i okruženju. I razlike između muškaraca i žena su veće nego što su bile pre 100 godina, što je dodatno zapanjilo naučnike.
1: Iz istorije sporta preporučujemo tekst Predraga Dragosavca pod naslovom Johan Cruyff u Barceloni, spasitelj, vesnik slobode i katalonac po izboru. Mnogo velikih igrača i trenera prošlo je kroz Barsu i ostavilo trag, a Cruyffova zaostavština nadilazi fudbal i sport. Zaista divan članak za sve koji žele da se upoznaju ili podsete lika i dela fudbalske legende Johana Cruyffa. Dalje u tekstu piše, sletanje Cruyffa i njegove supruge Deni u Barceloni podsjećalo je na euforiju koju su deceniju ranije izazvali Beatlesi. Zbog frizure, stila i harizme u Barceloni su ga od početka i poredili sa Beatlesima. Plenio je verom u sebe, odrešitošću i drskošću, rečju slobodnim duhom. Ljudi su pred sobom dobili sliku i priliku ne samo velikog igrača, nego i slobodnog čoveka. Bio je Deus ex machina. Piše dalje u ovom tekstu o Cruyffu.
2: A lepe vesti nas dočekuju i iz Zoološkog vrta. Prolećni baby boom u Zoološkom vrtu. Posle dvogrbe kamile, tu i mala alpaka, uskoro stiže i antilopa. Beograđane je nedavno obradovalo rođenje bebe dvogrbe kamile u Beozoo vrtu, koja je odmah privukla veliku pažnju. Ubrzo zatim, Zoološki vrt je dobio još jednu prinovu, malog mužjaka alpake, koji se razlikuje od svojih roditelja. Godina je počela uspešno za Zoo vrt, sa više rođenja, uključujući i mladu Dunče pelikana. Zaposleni ističu da su rođenja bila uzbudljiva, posebno jer je mladunče Kamile došlo na svet pred posetiocima. U narednom periodu očekuje se još prinova, uključujući i bebu antilope, koja će dodatno obogatiti ponudu vrta, a detaljnije o ovoj temi čućemo u četvrtak.
1: Muzej Jugoslavije među najboljima u svetu. Dakle, Muzej Jugoslavije koji čuva 75.000 predmeta i svedočanstava o istoriji nekadašnje države, sve je prepoznatljiviji na svetskoj kulturnoj mapi. Prošle godine Kuću cveća i muzejske zbirke posetilo je više od 200.000 ljudi, dok je ugledni međunarodni časopis Muzej svrstao među 27 najboljih na svetu, ističući njegovu ulogu u očuvanju istorijskog i kulturnog nasleđa.
2: Naučnici navode da se na najnovijim satelitskim snimcima NASA može videti kako grad Mexico City tone, a po proračunima to je oko 25 cm na godišnjem nivou.
1: Sad ću da ti dodam jednu vest, da vidim da li ćete posebno obradovati u vezi sa lavinom.
2: Maj, ovo je tačno moja tema. Lavina je u Beču nakon prve probe. Bilo je fenomenalno, kažu, ovo je kulminacija našeg rada i truda. Oni su održali prvu probu pred polufinale 12. maja i navode ovako. Doživeo sam euforiju na probi, osjećao sam se fenomenalno i bio pun emocija, jer smo mogli da pokažemo pokažemo naš rad i trud, rekao je Pavle Aranđelović. Članovi grupe dodaju da su u fazi razmišljanja kako da odrade sledeću probu i da postoji dosta stvari sa kojima su zadovoljni, ali da ima stvari na kojima još treba raditi, a mi ćemo dodati da ih pratimo i da navijamo za Lavinu.
1: E, a kad smo kod jubilarnog 70. izdanja pesme Eurovizije, evo još jedne vesti sa portala. Dakle, jubilarno 70. izdanje pesme Eurovizije, koje će biti održano u Beču 2026. obeležiće spektakularni povratak nekih od najvećih legendi ovog takmičenja. Iz Ukrajine na scenu se vraća Ruslana, pobednica iz 2004. godine, a 20 godina nakon svoje šokantne pobede u Atini, na scenu se vraća i finska hard rock grupa Lordi, spremna da ponovo odsvira svoj pobednički hit hard rock Hallelujah. Scenu će sa njima deliti i Aleksandar Ribak, koji je u Norveškoj 2009. godine doneo ubedljivu pobedu sa pesmom Fairy Tale. Ove i još mnoge druge naslove, dakle, možete da čitate na našem sajtu rts.rs, a mi predlažemo da, a podsjećamo vas u stvari da i ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji delovi današnjeg razgovora biće i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jačanje demokratske otpornosti, unapređenje povezanosti i komunikacije i jačanje ekonomske i energetske bezbednosti bile su glavne teme 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu. Premijer Đuro Macot učestvovao je u razgovorima o sajber bezbednosti i društvenim mrežama, ali u fokusu bila nestabilna energetska situacija. Sledeći sastanak zakazan je za novembar u Irskoj. U Kopenhagenu se održava konferencija predsjednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja Unije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji, imala je niz bilateralnih sastanaka. U Srbiji su od danas operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja. SEPA sistem obuhvata ukupno 41 zemlju. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana, a u pokušaju da ga odbrani povređena je i medicinska sestra Doma zdravlja u Gračanici. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić se odvezao do Doma zdravlja. Grupa koja ga je pratila ušla je za njim i napala ga. Policija je obaveštena i istraga je u toku. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osuđuje napad i navodi da je reč o još jednom etnički motivisanom incidentu koji govori o pogoršenoj bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama. Sin Ratka Mladića, Darko, izjavio je da je njegov otac u lošijem zdravstvenom stanju nego što je bio pre 2 nedelje i potvrdio je da je odbijen zahtev za pregled magnetnom rezonancom. Darko Mladić je za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da su članovi porodice i Mladićeve odbrane imali u Hagu sastanak sa nadležnom lekarkom koja je medicinski oficir Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Iran biti zbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove u Ormuskom Oreuzu koji sprovode projekat slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Iran negira tvrdnje Sjedinjenih američkih država da je nekoliko iranskih brodova potonulo i saopštava da nema planove da napada Ujedinjene Arapske Emirate. Jedan tanker pogođen je raketnim projektilima u Persijskom zalivu, a prijavljena su 2 požara na brodovima kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata. Povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre sa Ukrajinom 8. i 9. maja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od sutra, iako nije primila ni jedan predlog o prekidu borbenih dejstava. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u 3. utakmici finala play-offa Super lige na domaćem terenu pobedili Vojvodinu 3-0. Radnički je ostvario sve 3 pobede u finalnoj seriji. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu će igrati Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas. U Madridu je pre 6 dana bilo nerešeno 1-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 6 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu 15. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 51%, pritisak 999 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Aleksandra Mladenović.

0: 7 sati i 9 minuta, ako ste nam se upravo pridružili, dobro vam jutro. Prognoza kaže da će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno na oblačenje, ali najvažna informacija ostaje suvo vreme.
1: Nadamo se da vam jutro protiče makar malo lakše uz nas, a u narednih sat vremena proveravamo stanje u saobraćaju, uživo iz Zemuna, a pratit ćemo i vesti iz sporta, ali i priče iz cele Srbije.
0: Da li si se ti, Jano, budila uz Dobro jutro, deco?
1: Ja sam, Majo, da, ne baš svih 70 godina koliko postoji, ali ja sam svako jutro pre škole, naravno.
0: A sada slušamo Cvrkut i to onaj kojim već 70 godina uz Dobro jutro, deco, budimo naše najbolje.

0: Dobro jutro, deco. Istočno od sunca i zapadno od meseca. Nordijske narodne bajke.
1: U izdanju Zmajevih dečijih igara.
2: Eventyre um Samtalu o Kauras.
3: Bajka o Stalu i Kaurasu u skraćenom obliku. Bio jednom jedan zao i strašan div po imenu Stalu, koji je živeo na velikoj planini, tamo gde je sneg bio visok 7 hvati, a nanosi se nikada nisu topili. Niko se nije usuđivao da priđe njegovoj kući, niti da peca u jezeru podno planine, a da prvo ne položi irvasovo meso ili sir od irvasovog mleka na oltar koji je Stalu sagradio malo poviše jezera. Svake jeseni i proleća, Laponci su morali celog irvasa da prinesu na oltar, inače bi im tokom godine sve išlo po zlu. Jednom se u tom kraju obreo jedan promućuran i hrabar laponski mladić po imenu Kauras. On odluči da pobedi diva koji im je zadavao tolike nevolje. Jednog dana Kauras siđe do jezera da peca, ali ne položi ništa na Staluov oltar. Div se odmah sjuri s planine. Bio je tako golem da je mogao da stavi Kaurasa u džep, a na čelu mu beše samo jedno oko, veliko gotovo koliko i Kaurasova glava.
4: Čisti se odavde,
3: poviče on, preteći Kaurasu ogromnim pesnicama, ali Kauras nastavi mirno da sedi. Opusti se, starče, reče. Otići ću kad uhvatim onoliko ribe koliko mogu da ponesem.
4: Ako ne odeš s mesta, ubiću te,
3: viknu div. Kauras prasnu u gromoglasan smeh. Ubićeš me, to si rekao. Ne, to ti neće poći za rukom. Dodade, još se više zasmeja. Stalu beše potpuno zbunjen.

0: Upita Kaurasa hoće li da se porve s njim. Neću, odgovori Kauras. Ne želim da istisnem život iz tebe, ali možemo da odmerimo snage na drugačiji način. To stalo ubeše po volji i on izazva Kaurasa da predloži u čemu bi mogli da se nadmeću. Hajde da vidimo ko od nas dvojice može da se zabije glavom što jače u smrču, predloži Kauras.
1: Hajde,
0: reče Stalu. Zalete se i udari glavom u najbližu smrču, tako jako da šišarke zapljuštaše po njemu, ali ne uspe da u drvetu napravi rupu.
2: Zar si toliko slabačak
0: da čak ni koru smrče ne možeš da probiješ, starče, reče Kauras.
1: Još jednom ću,
0: odgovori div i ponovo se zalete prema smrči, tako silno da se drvo zatreslo kao da ga je uragan pogodio. Deo kore otpade, ali div se udari tako jako da mu poteče krv i on bez svesti pade na zemlju. Dok je tako ležao, Kauras brzo oguli koru sa druge smrče, a zatim izdubi rupu u stablu, dovoljno veliku da može bez poteškoća da provuče glavu kroz nju. Zatim prekri rupu korom drveta i vrati se do Stalua. Div se konačno probudi, ali ne požele da ponovo odmerava snage.
2: O, kako si jadan, reče Kauras. Ovako se to radi, stari Stalu.
0: Kauras se zalete prema smrči u kojoj je izdubio rupu i gurnu glavu unutra sve do ušiju. Tada se Stalu prepade i požele da ode svojoj kući.
2: Ne, pričekaj malo, reče Kauras.
0: Prvo da se dogovorimo oko nagrade koja sleduje pobedniku. Ti je plaćaš jer si izgubio.
1: Da, da, možeš slobodno da pecaš ovde, Kaurase,
0: odgovori Stalu.
2: Neću se samo time zadovoljiti, reče Kauras.
0: Stalu se ne usudi da protivreči Kaurasu, smatrajući ga veoma snažnim. Zato obeća da će se odseliti s velike planine i da se više nikada neće vratiti. S Norveškog preveo Bogdan Janković. Ovoga jutra budio vas je Željko Maksimović, glumac.
3: Režija Aleksandra Urošević.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Slušaoci su nam javili da je jedno od mesta koje testira strpljenje vozača i putnika javnog prevoza raskrsnica kod Pupinovog mosta u Zemunu. Tamo su već mesecima gužve, a uvedene su i nove autobuske linije.
2: Naša reporterka Teodora Joksimović je baš na toj raskrsnici. Teodora, dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama u studiju i našim slušalcima.
2: Kako izgleda trenutno jutro na terenu, Teodora?
3: Trenutno pratimo stanje na Pupinovom mostu, gde je saobraćaj ovog jutra umeren i bez nekih većih zadržavanja. Vozila se kreću nesmetano, za sada u oba smera. Protok je stabilan iz pravca Borče i Krnjače ka gradu, bez formiranja nekih dužih kolona. Prelazak preko mosta za sad protiče bez zastoja, a brzina kretanja je uobičajena za ovo doba dana. Ipak, vozači treba da imaju u vidu da su u toku radovi u bulevaru Despota Stefana, to jest nekadašnji 29. novembra, na potezu od Pančevačkog mosta ka centru, gde je režim saobraćaja izmenjen i vozila se preusmeravaju, pa se tokom celog jutra može očekivati dodatno opterećenje u centralnim gradskim zonama. Za sad, prelazak preko Pupinovog mosta protiče bez zadržavanja. Takođe, iz Puteva Srbije saopštili su, očekuje se veći broj vozila na putevima, pa se apeluje na maksimalan oprez i poštovanje saobraćajnih propisa. Kada se radi o naplatnim stanicama, tu nema zadržavanja, ali je zbog pojačanog saobraćaja preporučljivo pratiti stanja na naplatnim stanicama u realnom vremenu. Toliko za sada.
2: Hvala na uključenju. Nadamo se da će nam Teodora lako stići do sledećeg mesta na koje smo je Jana i ja ovog jutra uputile, kako bi nam se i odatle uspešno javila.
1: Sa raskrsnice kod Pupinovog mosta u Zemunu javila se naša koleginica Teodora Joksimović.

kao na filmu. Već je suviše kasno, sve nam je jasno. Ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešno boje. I što manje pričam, to je bolje i bolje. Možda sam lud.

0: Evo jedne od najčitanijih vesti iz sveta sporta. Naime, Denver Nuggetsi trenutno rade na ugovoru koji bi Nikolu Jokića zadržao u Koloradu do 2030. godine. Jokić će imati pravo na četvorogodišnji ugovor vredan 290 miliona dolara i potpisom ovog ugovora postao bi najplaćeniji igrač u NBA ligi. Takođe, najavljujemo da večeras fudbaleri Arsenala dočekuju Atletico Madrid od 21 čas u revanšu polufinala Lige šampiona. Dakle, ko ne voli fudbal, upozoravamo, ova utakmica će se gledati baš svuda.
1: I slede vesti koje su pripremile naše kolege iz sportske redakcije. Hroniku je pripremio Slobodan Maletić.
2: Odbojkaši Radničkog odbranili su titulu prvaka Srbije, pošto su i u trećoj finalnoj utakmici play-offa savladali Vojvodinu, ovoga puta pred svojim navijačima u Kragujevcu sa 3-0, po setovima 25-22, 25-23 i 25-18. Radnički je tako potvrdio dominaciju u našoj klubskoj odbojci i opravdao ulogu favorita koju je stekao prvim mestom na kraju ligaškog dela. U preostalim utakmicama 34. kola fudbalske superlige šampionski tim Crvene zvezde je na gostovanju pobedio ekipu Čukaričkog sa 2-1. Nastavlja se žestoka borba za drugo mesto, koje trenutno pripada Partizanu, ali Vojvodina ima samo bod manje posle pobede nad Radnikom u Surdulici sa 4-1. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom igrati protiv pobednika meča između Mađara Fučovića i kvalifikanta. Đoković se nalazi u istoj polovini žreba sa Zverevim, Muzetijem, Rudom i Deminorom, a sa prvim teniserom sveta Janikom Sinerom mogao bi da se sastane tek u finalu. Učestvuju još dvojica naših tenisera, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Poznati su četvrtfinalisti košarkaške ABA lige, a serije kreću od ovog utorka kada se najpre u Podgorici sastaju u budućnosti Kluž. U sredu će prve utakmice igrati Partizan i Bosna u Beogradu i Dubai Spartak, dok će u četvrtak Crvena zvezda dočekati CDVita Olimpiju. U fudbalskoj ligi šampiona predstoji rasplet u borbi za plasman u finale. U revanš utakmici polufinala u Londonu od 21 sat ovog utorka borit će se Arsenal i Atletico posle 1-1 u Madridu. A u sredu u Minhenu Bayern dočekuje Paris Saint-Germain posle 5-4 za Francuze u prvom susretu.
1: Vesti sporta pripremio je Slobodan Maletić.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe box kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
4: Grupa Lavina, koja predstavlja Srbiju na Eurosongu, održala je prvu probu pred polufinale 12. maja. Članovi grupe su u razgovoru sa Duškom Vučinić, šeficom službe za korporativni imidž i odnose sa javnošću naše kuće, otkrili svoje prve utiske sa evrovizijske scene.
5: Sudija svira i kraj, stigla je Lavina. Dakle, bila je emocija i u našem timu, osim u onim evrovizijskim timovima i po nekom zalutalom posetiocu areni. Pavle nam je nešto bio potpuno raspoložen za tu emociju. Emociju mi kaži, onu pravu, iskrenu tvoju.
6: Ovo je kulminacija sada što smo došli. Dva meseca mnogo rade i mnogo truda. Doživio sam kao neku euforiju što smo stigali tamo na probu i stvarno sam se osjećao fenomenalno, pun sam emocije bio i mnogo nam je drago što smo stigli da probamo naš trud i rad da pokažemo.
5: Uskoro ćemo imati priliku i da vidimo kako izgleda naš nastup. Nakon probe Luka je rekao neki svoj osjećaj, 24 sata kasnije kad su se slegli utisci, imamo li šta još da dodamo ili smo potpuno zadovoljni onim što smo videli?
7: Sada smo u fazi razmišljenja kako da napadnemo sledeću probu. Neke stvari smo već postavili, nekima smo zadovoljni, nekima nismo skroz, ali za to služe probe.
5: Dobro, pošto smo u nekom tako emotivnom maniru, ja ću pitati i Nikolu, Andriju i Pavla i Bokija u dve reči, vaše osjećaje i vaše emocije, lepo ste raspoloženi danas, znači srećni ste?
8: Srećni jesmo, mislim da 100% zadovoljni nikad nismo i borit ćemo se do kraja da ono što, na čemu smo radili proteklih meseci, prezentujemo najbolje što možemo, pa do poslednje minute guramo ono što je naša ideja koliko može, bilo bi super da može sve.
9: Pa mislim da nam je kamen sa srca najviše pao jer nema više toliko putovanja i onda možemo u potpunosti da se posvetimo našem nastupu, što je najbitnije.
10: Da, nekako sada smo tu i konačno se trudimo da uživamo u plodovima našeg rada ovih.
11: Kako je prošla prva proba, sad napokon možemo malo se opustimo i da uživamo u tome što je ispred nas, jel te?
5: Šta nas dalje očekuje?
12: U četvrtak nas očekuje sledeća proba, do tada pripreme za tu probu. Kao što su i momci rekli, gledali smo snimke, analizirali šta još treba da se promeni, doda, poboljša. Generalno smo svi jako zadovoljni i tako su reakcije bile od strane ljudi iz IBU-a. Mislim da ćemo to sve spremiti kako treba i da ćemo svi biti zadovoljni 12. uveče kada se završi prva polufinale.
5: Uroše, u jednom ćemo se i ti ja složiti da je naš nastup apsolutno drugačijeg od svega što ćemo videti ove godine, da ima neku posebnu energiju.
12: Jeste, ja mislim to publika vidi već sada. Sa komentarima koje čitamo svakodnevno, tako da se nadam da će tako i ostati i da ćemo napraviti dobar uspeh.
4: Čuli ste prve utiske članova grupe Lavina nakon prve probe sa kojima je razgovarala Duška Vučinić, šefica službe za korporativni imidž i odnose sa javnošću RTS-a. Da vas podsjetimo, prvo polufinale u kojem nastupa i Srbija na programu je 12. maja, drugo je 14. maja, a finale će biti održano dva dana kasnije. Navijamo za naše predstavnike.
13: Jano, ako si ikada htela da budeš voditeljka Eurosonga, sad je prilika.
4: Slušamo pesmu Kraj mene, Lavina.

0: 7 je sati i 39 minuta. Mi želimo dobro jutro Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušaocima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodile su se 92 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 50 lica. Završena je peta centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na teritoriji Republike Srbije u periodu od 30. aprila do 3. maja ove godine, tokom prvomajskih praznika, u okviru koje je otkriveno 24.359 prekršaja. Najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, od čega je 1900 sankcionisano zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Naglašavamo da je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja isključeno 1239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima. Apelujemo na građane da budu odgovorni i da poštovanjem propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Hvala na uključenju u jutarnji program. Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
0: A vest koja nam je upravo stigla, zemljotres jačine 4,1 stepena Richterove skale registrovan je tokom noći u regionu mesta Bezdan, saopštio je Republički seizmološki zavod. Nakon tog potresa u Srbiji su zabeležena i dva slabija zemljotresa u regionu Bezdana 2,5 i Divčibara 2,3 stepena Richterove skale.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Danas nakon prohladnog jutra u toku dana pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu i zapadu i do kraja dana u ostalim delovima očekuje se umereno na oblačenje, ali dobra vest je da će ostati suvo i da neće biti kiše. Kako temperature koje su se upravo promenile kažu, najtoplije je i dalje u Beogradu 17 stepeni, dok je u Zrenjaninu, Novom Sadu i Negotinu 13, u Kragujevcu je 10, a Kraljevo i Kruševac beleže 8 stepeni, u Nišu je 7. Bacit ćemo malo pogled i kakvo je stanje na ulicama. Još uvek imamo tu sreću da kažemo da nije počeo jutarnji špic, ali se svakako saobraćaj intenzivirao. Koliko vidim, dakle, svi mostovi su prohodni. Na mostu Gazela nešto više automobila kao što smo i očekivali. Branko mosta sada deluje da se saobraćaj obavlja nesmetano, takođe i na autoputu Novi Beograd, a kod autokomande lagano se stvara gužva. Sve ovo još uvek vrlo optimistično, a u Novom Sadu takođe, kako vidimo, saobraćaj se obavlja nesmetano i nešto manji broj vozila je na ulicama.
3: Danas nas očekuje i velika akcija suzbijanja komaraca u Beogradu. Ekipe gradske čistoće sprovodit će akciju suzbijanja komaraca na javnim površinama u Beogradu u periodu od 16 do 21 čas. Prskanje komaraca obuhvatit će više lokacija, uključujući priobalja reke Kolubare i Save, kao i područja poput Ušća, Skele, Barića i drugih naselja. Akcija će biti realizovana ako vremenski uslovi budu povoljni.
2: A za sada deluje da će biti.
3: Tako
2: da od sutra možda bez komaraca. Vidjet ćemo. Slušajte Radio Beograd 1.

0: Šta se ovog jutra događa van Beograda, proveravamo sa našim dopisnicima.
1: Naš kolega Dejan Tasić javlja nam se iz Niša. Dejane, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako je jutro u Nišu?
2: Pa vrlo prijatno, s obzirom da je toplo, da tako kažem, 10 stepeni, evo već sad nešto pre 8, i za razliku od prethodnih dana kada je jutro bilo baš onako hladno, sada je prijatno, a i logično je da je tako, s obzirom da je juče popodne bila temperatura 25, danas će biti do 28, tako da Nišlije uživaju, tako mogu da kažem.
0: Nišlije će uživati i uz Nišfil festival, koji je otvorio konkurs za volontere na ovogodišnjem festivalu. Dene, ko sve može da se prijavi i do kada je otvoren konkurs?
2: Jeste, to je među mladim ljudima i dalje prestižna stvar i mladi ljudi čekaju taj konkurs nestrpljenjem. On je otvoren ove nedelje, pravo da se prijavi imaju svi oni koji su starosti od 15 do 30 godina i to u naredna dva meseca, znači do 30. juna traje prijavljivanje. Nišvil je ranije saopštio da će ove godine biti oko 200 volontera na festivalu i oni su podeljeni u 10 sektora i zaista mladi ljudi uživaju i u druženju, a i na neki način pomoći koju pružaju Nišvilu, a sa druge strane Nišvil dobija kroz te mlade ljude kasnije i vernu publiku, tako da oni koji su onih prvih godina 2010. i 2011. bili volonteri, sada su verna publika. Nišvil je još ranije saopštio da je za ovih 16 godina volonterskog pogreda na festivalu tu prošlo oko 4000 volontera i to praktično sa svih kontinenta iz 150 različitih gradova. Da kažem i da svi oni koji žele da se prijave, sve potrebne informacije i taj formular koji se popunjava mogu naći na sajtu Nišvila, pa će jedan deo njih biti izabran i pozvan na intervjue.
1: Dejane, dok čekamo Nišvil, najavljeno je i da Cerjanska pećina pored Niša uskoro ponovo otvara svoje vrata za turiste i posetioce. Šta mogu turisti da očekuju? I da li je ovo tačno?
2: Da, tačno je. Samo se čeka, to će biti narednih dana, samo se čeka da taj nivo vode koji u pećini, koja je vrlo velika, da padne još malo kako bi sve bilo bezbedno, tako da će vrlo brzo turisti moći da uđu u pećinu. To doduše ne znači da će turisti pojedinačno moći tamo da ulaze, reč je o organizovanim odlascima, s obzirom da je to, kako je stručnici zovu, divlja pećina, ima nekih delova koji su onako pomalo rizični, prolazi se kroz vodu, kroz neke uske hodnike, ali svi oni koji su bili tamo kažu da kada se prođu ti uski hodnici, dolazi se do dvorana koje zaista izgledaju spektakularno sa visinama od 15 do 40 metara, sa stenama koje su tu, oni stalaktiti i stalagmiti što smo učili u školi, koji su stari i po 2 miliona godina, tako da vrlo brzo se očekuje da turisti mogu da uđu u pećinu koja se zapravo nalazi vrlo blizu Niša, na samo 14 km od centra grada i to je prirodno dobro koje je od izuzetnog značaja, znači pod zaštitom i države, i to je proglašeno 1998. godine.
1: Dejane, hvala vam na ovom iscrpnom objašnjenju i mene ste zainteresovali, moram samo da prilagodim obuću za ovo gackanje po vodi, ali nadam se da se uskoro vidimo u Nišu.
2: Obuće možda nema za turiste, ali sve one druge potrebne opreme koje se nosi, to obezbeđuje Direkcija za izgradnju grada koja upravlja ovim objektom, tako da je potrebno samo ranije da se njima prijavite, tako da očekujemo vas kod nas.
1: Hvala vam na uključenju, veliki pozdrav za Niš i nadam se da se uskoro vidimo.
0: Iz Niša nam se javio kolega Dejan Tasić.
1: Kad već putujemo Srbijom, evo da najavimo i jednu izložbu u Kragujevcu. Danas u 13 časova u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Šumadije u Kragujevcu biće otvorena izložba Bora Iljovski, Pomereni redosled. Izložba će biti postavljena u saradnji s Muzejem savremene umetnosti iz Beograda i biće otvorena za javnost do 16. juna. Dakle, Umetnička galerija Narodnog muzeja Šumadije u Kragujevcu.
3: Noće luda, nismo njena posada, radi me mjeseca, ja izlazim s njom.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kopenhagenu se održava konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja unije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji, imala je niz bilateralnih sastanaka. U Srbiji su od danas operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja. SEPA sistem obuhvata ukupno 41 zemlju. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana, a u pokušaju da ga odbrani povređena je i medicinska sestra Doma zdravlja u Gračanici. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić se odvezao do Doma zdravlja. Grupa koja ga je pratila ušla je za njim i napala ga. Policija je obaveštena i istraga je u toku. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osuđuje napad i navodi da je reč o još jednom etnički motivisanom incidentu koji govori o pogoršenoj bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama. Sin Ratka Mladića, Darko, izjavio je da je njegov otac u lošijem zdravstvenom stanju nego što je bio pre dve nedelje i potvrdio je da je odbijen zahtev za pregled magnetnom rezonancom. Darko Mladić je za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da su članovi porodice i Mladićeve odbrane imali u Hagu sastanak sa nadležnom lekarkom koja je medicinski oficir Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Iran biti zbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove u Ormuskom Oreuzu koji sprovode projekat slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Iran negira tvrdnje Sjedinjenih američkih država da je nekoliko iranskih brodova potonulo i saopštava da nema planove da napada Ujedinjene Arapske Emirate. Jedan tanker pogođen je raketnim projektilima u Persijskom zalivu, a prijavljena su dva požara na brodovima kod obale Emirata. U Ukrajini su ruske snage napale Poltavsku oblast. Poginule su 4 osobe, tvrde lokalne vlasti. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost. Povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre 8. i 9. maja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja u ponoć, iako nije dobila ni jedan predlog o prekidu borbenih dejstava. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u trećoj utakmici finala play-offa Super lige na domaćem terenu pobedili Vojvodinu 3:0. Radnički je ostvario sve tri pobede u finalnoj seriji. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu će igrati Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas. U Madridu je pre 6 dana bilo nerešeno 1:1. Zemljotres jačine 4,1 stepen Richterove skale registrovan je u regionu Bezdana u Bačkoj u 2 časa i 35 minuta posle ponoći, saopštio je Republički seizmološki zavod. Posle tog potresa u Srbiji su zabeležene i dva slabija zemljotresa u regionu Bezdana s 2,5 i Divčibara 2,3 stepena Richterove skale. Nema informacije o šteti. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 7 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 17. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 45%, pritisak 999 milibara, a vetar je južni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Stefan Selaković, speaker Aleksandra Mladenović.

0: jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 8 je sati i 8 minuta. Dobro jutro slušalcima koji su nam se pridružili i u ovom satu.
2: I dalje smo u sve one koji pokušavaju da usklade jutarnje obaveze, saobraćaj i prvu kafu.
1: Ali jutro nije rezervisano samo za obaveze. Danas govorimo i o zanimljivim kulturnim događajima i u gradu, ali i o najavljenim sportskim događajima.
2: O kampovima za mlade govorimo takođe, o onima koji odrastaju u dijaspori. Razgovaramo sa ministrom Đorđem Milićevićem, zaduženim za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom.
1: Vodimo vas nešto kasnije i u Blace, tačnije kod porodice Virijević iz Đurđevca, koja porodično gaji i prerađuje voće i povrće. A kad si spomenula onu kafu, jesmo mi popile našu?
2: Popile smo, ali Majo, ja sam najiskrenije spremna potpuno za još jednu.
1: Ajde mi da pevamo pa ćemo da kuvamo kafu.

0: Danas je poslednji dan salona arhitekture koji se održava u Muzeju primenjenih umetnosti, a u toku je i BINA, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture.
1: Mi idemo do naše reporterke Teodore Joksimović, koju smo poslednji put čuli na Pupinovom mostu. Nadam se da je uspešno stigla do tačke B. Teodora, dobro jutro, odakle nam se javljaš?
2: Dobro jutro, Majo, još jednom. Sada se nalazimo u Kulturnom centru Beograda. Ovog puta u pitanju je jedna lepa tema, naime Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, manifestacija koja već od 2006. godine okuplja arhitekte, urbaniste, ali i sve građane zainteresovane za prostor u kom živimo. Ovo je program na više lokacija širom Beograda, kroz izložbe, predavanja, razgovori i šetnje koje otvaraju pitanja razvoja grada i kvaliteta života. Već danas posetioce očekuje sadržajan program. Od 11 sati u Evropskoj kući održava se urbani prelaz Nade i strahovi, dok je za 18 časova u našem RTS klubu najavljeno otvaranje izložbe Nagrada Piranezi uz kasnije stručno vođenje kroz postavku. A malo više o svemu ovome i koliko je važno da se o arhitekturi govori, razgovaram sa jednom od osnivačica festivala, Danicom Jovović-Prodanović, koja je ovog jutra sa nama. Dobro jutro, Danice.
3: Dobro jutro.
2: Znamo da BINA već godinama okuplja i stručnjake i građane. Šta je bila početna ideja kada ste pokretali ovaj festival i koliko se ona danas promenila?
3: Početna ideja je bila pre svega da se arhitektura nekako predstavi što većem broju ljudi, odnosno širokoj publici. Mi, ovo kao što ste vi rekli, pravimo programe za stručnjake, ali zapravo obraćamo se najširoj publici i svim uzrastima, tako da su i programi i sadržaj nekako po formatu i po svom obimu prilagođeni tome. Dakle, čuli smo da se zatvara danas salon arhitekture, znači ovo proleće je nekako uvek u arhitektonskom duhu, tako da salon arhitekture je pre svega okrenut stručnjacima. Mi se obraćamo najširoj publici, ali naravno i profesionalcima. Tako da od onog trenutka kada smo počeli, promenilo se to što mi se zovemo Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, ali zapravo program traje mesec dana. Tako da se to samo govori da postoji neka potreba, da postoji puno sadržaja koji se žele ili je potrebno da se predstave, ali eto, produžili smo se.
2: Takođe nije nepoznanica da se savremeni gradovi suočavaju sa brojnim izazovima. Koliko arhitektura danas utiče na kvalitet svakodnevnog života građana?
3: Pa u velikoj meri, naravno, mislim, mi svi živimo u arhitektonskom okruženju i ono što je danas vrlo aktuelno, to su klimatske promene, to je situacija da ono što je nekada bilo, što su nekada bili standardi, sada se moraju menjati. Tako da je recimo jedna od ozbiljnih tema i to kako rešavati toplotna ostrva, kako rešavati izolaciju, kako se baviti infrastrukturom s jedne strane, a s druge strane ono o čemu se dosta govori i što je dosta prisutno i u ovogodišnjoj BINI je u stvari potreba da se stvari obnavljaju i da se dobro razmisli, naravno neophodno je graditi novo, ali da se dobro razmisli kako da se to radi, pod kojim uslovima i u kojoj meri se može obnoviti ono što već postoji.
2: Program festivala raznovrstan je i otvoren za sve. Na koji način pokušavate da približite arhitekturu široj publici? Koliko je zapravo važno da građani budu uključeni u te procese i da li danas imaju dovoljno prostora za to?
3: Mnogo pitanja, ali ono što je naša jedna od glavnih ideja, to je upravo ovo što ste rekli na početku, da građanima približimo arhitekturu i to radimo kroz različite formate. Znači od izložbenih formata, predavanja, seminara, do onih formata koji su možda i najpopularniji među građanima, to su arhitektonske šetnje, arhitektonski izleti koji otkrivaju grad na jedan drugi način. To nisu klasična turistička vođenja sa ono počet ćemo od Knez Mihajlove pa idemo ka Kalemegdanu, već uvek gledamo da se te šetnje prilagode nekako programu koji imamo tokom te BINE. Konkretno ove godine se bavimo javnim prostorima, to je tema izložbe, to je noseća izložba koja je u Likovnoj galeriji Kulturnog centra. Već smo imali jednu šetnju gde smo se dotakli upravo nekih lokacija koje su u priobalju, pristan beogradski u Luci Beograd, Kula Nebojša, Linijski park, a planiramo za ovaj vikend i izlet koji će takođe dotaći neke od tih objekata Muzej ugljarstva u Despotovcu i Kulu Hisar. Tako da to su formati koji su zanimljivi građanima, koji su edukativni. Mi ćemo imati čak jedno predavanje sa jednom koleginicom sutra, Agničkom Rasmus, koja slične stvari radi u Poljskoj, da čujemo malo i njena iskustva, a zatim će uslediti okrugli sto na koji smo pozvali učesnike, odnosno ljude, vodiče, šetnji koje mi radimo. Tako da su to sad različite metodologije, to nisu turistički vodiči, to su arhitekte, umetnici, istoričari umetnosti, tako da to je, eto da kažem, nešto što je zanimljivo. S druge strane, trudimo se da radimo radionice za decu i mlade, tako da juče je otvorena izložba u Bina kabini u okviru Fakulteta likovnih umetnosti. Objekat je podignut kao rezultat jedne arhitektonske radionice sa studentima pre 15 godina sad već, a juče je otvorena izložba koja je nastavak izložbe koja je prošle godine bila na Venecijanskom bijenalu u našem paviljonu Razmotavanje. Ove godine je ona realizovana u saradnji sa autorima te izložbe. To je jedna nova postavka, ali u kojoj su se uključili studenti sa pet fakulteta iz Beograda, iz Bratislave i iz Beča. Tako da su te radionice nešto što, na čemu dosta insistiramo. Na toj izložbi će biti sad prisutna i deca, koja će se takođe ugraditi u izložbu kroz radioničarski rad. Tako da, eto, trudimo se da pokrijemo sve uzrasne grupe.
4: Hvala na razgovoru.
3: Hvala vam.
4: Ovo je bila Danica Jovović-Prodanović, jedna od osnivača Bine. Festival Bina još jednom otvara prostor za dijalog o gradu i načinu na koji ga oblikujemo. Iz Kulturnog centra Beograda, toliko za ovo uključenje.
1: Hvala na uključenju. Naša koleginica Teodora Joksimović javila se sa Salona arhitekture.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
2: Tema jutra.
3: Tema jutra su nam kampovi za mlade koji rastu i u dijaspori i regionu, a o njima razgovaramo sa ministrom Đorđem Milićevićem, zaduženim za koordinaciju aktivnosti Republike Srbije sa dijasporom. Dobro jutro i hvala što govorite za Radio Beograd.
4: Dobro jutro vama i vašim slušaocima, sada već i gledaocima, i želim da vam čestitam pre svega na ovom novom formatu i video i radio projekcija. Veoma interesantno i nadam se da ćete imati uspeha.
3: Hvala, znači nam. Četvrto je leto kako ministarstvo organizuje kampove za mlade iz dijaspore i regiona. Šta je zapravo osnovni cilj ovih kampova i kada počinju ove godine?
4: Kampovi su već postali tradicija, kako da vam kažem, četvrta godina, kao što ste rekli, za redom, i ono što je za mene najveće zadovoljstvo nakon te četiri godine je, gdje god da dođete, u koju god državu da se pojavite, bilo da je reč o regionu, bilo da je reč o Evropi ili o svetu, mladi naši sunarodnici vas pitaju da li mogu oni da budu u kampovima, već da li će biti mesto više za njihovog druga, drugaricu ili brata i sestru, što znači da smo uspeli u onome što je bio naš cilj. Ja sam rekao na početku već prve godine organizacije kampova da ćemo akcenat staviti na mlade, da ćemo osmišljavati projekte koji će biti usmereni ka mladim ljudima, jer lično sam stava da to je ogroman broj mladih ljudi, to je naša mladost, to je naš deo budućnosti. Nikada ne smemo da dozvolimo da arčimo ono što je najveći kapital jednog društva, a to je ljudski resurs. Ja sam svestan da su to mladi ljudi koji studiraju u državama gde trenutno žive ili završavaju svoje škole, srednje škole, osnovne škole. Dakle, ali suština je u tome da mi kroz kampove, kroz letnje kampove, tematske letnje kampove, tri su teme, dakle kroz tematske letnje kampove ih podstaknemo da razmišljaju o Srbiji, približimo njihovom srcu još više Srbiju, damo im mogućnost da još više upoznaju Srbiju, da zavole Srbiju, da zavole pre svega unutrašnja Srbije, jer ja sam ubeđen, i zato kampove organizujemo kroz unutrašnje Srbije. Ove godine, prošle godine je to bilo 26 kampova, 26 lokalnih samouprava, ove godine za početak tokom juna, jula meseca 15 kampova, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u narednom vremenskom periodu, dogovoru sa Ministarstvom financije, naravno ja verujem da će to biti još veći broj kampova, ali ovih 15 kampova će biti nikada sveobuhvatniji, nikada sadržajniji, čak smo da bi ispoštovali tu sveobuhvatnost i da bi ispoštovali tu sadržajnost, da bi se bavili svakim aspektom kampa, potpisali određene protokole sa brojnim relevantnim organizacijama, poput recimo Sportskog saveza Srbije, da ne nabrajam sada redom, jer želimo da dobijemo što više na kvalitetu. Dakle, jeste suština da se deca bave onim što je tema kampa. Tri su tematske oblasti. Kulturno-umetnička društva. Zašto kulturno-umetnička društva? Mnogo puta do sada sam objašnjavao i govorio o tome. Vi gde god da odete van Srbije, Vi ćete vidjeti da se naši sunarodnici okupljaju pored Srpske pravoslavne crkve, koja je stožer jedinstva, stabilnosti i okupljanja, da se okupljaju u kulturno-umetničkim društvima, od najmanjih do veterana. Dakle, kulturno-umetnička društva, naučno-obrazovni ili ekokamp, suština je da učeći o kulturi i istoriji unutrašnjosti Srbije, još više nauče o kulturi i istoriji Srbije, da ovo ne bude samo, jeste tematski, ali da osnov ne bude samo tema, već da osnov bude da ih podsjećam uvijek na ono što su simboli našeg naroda. A tu pre svega mislim na jezik, ćirilicu, kulturu, istoriju, identitet i tradiciju. Jer i to sam mnogo puta do sada ponovio, a ponovit ću još koliko god treba da bi shvatili ljudi. Dakle, svi naši sunarodnici koji žive van Srbije, ako nema simbola, to treba da znaju naši ljudi koji žive u Srbiji, ako nema simbola, ako nema jezika, ako nema ćirilice, ako nema kulture, ako nema istorije, ako nema tradicije, identiteta, nema ni našeg naroda, ma gde on živeo. I u svemu tome im treba podrška. Naravno, mi, kažem, osmišljavamo, ovo je samo jedan od projekata koji je usmeren ka mladim ljudima.
3: Baš sam to sad htjela da vas pitam. Stavili ste mlade u fokus i u okviru projekta pod nazivom Sa ministrom na ti. Kako izgledaju ovi susreti i na šta ste sve saznali od mladih ljudi?
4: To su nesvakidašnji, kako ja kažem, susreti, obzirom da smo napravili, znate, ne polazimo od pretpostavke, već polazimo od onoga što je suštinska činjenica. Srbija se gradi, Srbija se razvija, ulaže se u budućnost, govori se o budućnosti i potpuno je logično da kada razmišljamo u perspektivi budućnosti, razgovaramo sa onima koji će i živeti tu budućnost. Dakle, nema tabu tema. Ja sam neko kao... Pokušavamo pre svega da srušimo tu barijeru, tu granicu koja postoji između institucija, mene kao ministra, dakle predstavnika institucije sa jedne strane i mladih sa druge strane. Ja sam došao tu da slušam, ne da držim govore. Znam ja da su oni navikli da ministri drže govore. Ne, ja sam došao njih da slušam, da odgovaram na pitanja, na njihova pitanja, ali i da postavljam pitanja koje će nama značiti u poslu koji obavljamo. I tu sam, naravno, ne da objašnjavam, već da pokušam da shvatim ono što oni govore. Kako da vam kažem? Dakle, suština je u tome da država pravi jedan, ono što pokušavamo od samog početka i što činimo i radimo sve ovo vreme, a to je jednostavan pravi odnos poverenja između države i mladih ljudi. I tu nema tabu tema. Dakle, za nas su, naravno, najinteresantnije teme sa aspekta posla kojim se bavimo unutar vlade Republike Srbije. Da li žele da studiraju, pošto danas, ja to njima mnogo puta kažem, znate, oni danas imaju daleko više mogućnosti nego što smo mi to imali, i vi i ja imali i nekada. Mogu da studiraju u Srbiji, mogu da studiraju van Srbije, mogu da se vrate da studiraju, da nastave svoje studije u Srbiji. Ali ključno pitanje je za nas šta je to što mi treba da učinimo po njihovom mišljenju, da Srbija ne bude alternativa, već da Srbija bude izbor. I da moje pitanje na tribinama, moje pitanje na razgovorima ne bude da li ćete studirati van Srbije, već da njihov logičan izbor upravo bude Srbija. I veoma je važno, dakle, mi mnogo, mnogo slušamo nekakve floskule, ne znam, te 500.000 ljudi je napustilo, 500.000 mladih, to mi je previše smešno, znate, tragikomično kada čujem, tragično je pre svega, kada čujem da na tome želite da ubirate političke poene, pa kažete 500.000 mladih je napustilo zemlju. Ne, nije. Pa kažete generacije traže šansu, pa naravno, generacije traže svoju šansu u Srbiji. Pa onda izazovi sa kojima se suočavaju. Pa naravno, o tome razgovaramo sa mladim ljudima sve vreme i o izazovima sa kojima se suočavaju. Dakle, prosto ovo je, kažem, nesvakidašnji razgovor, razgovori su neformalni, kao što sam vam rekao, nema govora, nema zaključaka, ne donosi ministar zaključke, mladi su tu da donose zaključke, oni su tu da postavljaju, kao što sam rekao, pitanja i verujte mi, obišli smo do sada, ja mislim, 5 ili 6 gradova, već u petak smo u Požarevcu i nastavljamo našu misiju.
3: Pričali smo i o letnjim kampovima za našu decu koje odrastaju u dijaspori. U kojoj meri ovakvi projekti utiču na odluku da se ljudi vrate u Srbiju?
4: To je jedan od razloga, ja sam vam rekao, dakle, najveći, ključni cilj jeste povratak. Sve ovo što činimo i radimo, radimo da bi došli do tog ključnog cilja, a to je povratak. Povratak nije projekat, povratak je život, je li tako? I pre svega zato sam rekao da akcenat stavljamo na mlađe generacije, jer naš cilj jeste, oni jako dobro znaju da kada god dođu u Srbiju tokom letnjih kampova, ja im nikada nisam poželeo dobrodošlicu. Ja sam im uvek rekao, vi ste svoj na svome. A čekat ćemo vas raširenih ruku onog trenutka kada završite srednje škole, fakultete, kada završite vaše školovanje i kada vaše profesionalno opredeljenje bude usmereno ka Srbiji. Znaćemo da smo uspeli i čekat ćemo vas raširenih ruku. Povratak je, dakle, kao što sam rekao, život. I to je jedan od razloga zašto mi smo proteklih meseci intenzivno obilazili upravo povratničke porodice. Porodice koje su rešile da se vrate u Srbiju. Želeći da u direktnoj komunikaciji sa njima, a mnogo smo porodica obišli, sa mnogo porodica smo razgovarali, želeći da u direktnoj komunikaciji sa njima vidimo sa kakvim se izazovima oni suočavaju i da kroz razgovor sa njima pošaljemo poruku onima koji su možda na granici, koji razmišljaju i koji su na granici da se vrate u Srbiju. Da pošaljemo jednu jasnu poruku, a verujte, ona je jedinstvena. Ne postoji više ono nepoverenje koje je nekada davno postojalo na relaciji države i naših sunarodnika koji žive van Srbije. Srbija danas jaka, ekonomski stabilna. Srbija danas neko ko ima međunarodno poverenje i međunarodno poštovanje i Srbija je danas država u kojoj se može živeti od svog rada. Dakle, vredi se vratiti u Srbiju.
3: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
4: Hvala vam.
3: Za naš jutarnji program govorio je ministar Đorđe Milićević, zadužen za odnose dijaspore i zemlje Srbije.

0: Vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na stranici Hidrometeorološkog zavoda dato je i jedno hidrološko upozorenje. Naime, na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. A kad smo kod plovidbenih nivoa, javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine saopštilo je da je otvoren rok za prijave za učešće na 16. međunarodnoj regati. Zainteresovani nautičari obrazac za prijavu mogu preuzeti na zvaničnom sajtu preduzeća Vode Vojvodine, a rok za prijavu je do 15. maja. Ova regata jedna je od značajnijih manifestacija koja promoviše plovni potencijal pokrajine i doprinosi razvoju nautičkog turizma.
1: Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima, dok teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije do 6 sati. Na terminalima teretnjaci se zadržavaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš 120 minuta, Kelebiji 60 minuta, Batrovcima 180 minuta i Šidu 240 minuta.
0: A posle Šida, evo malo i Londona. Prošle nedelje na ulicama Londona, evo jedna zanimljivost, u ranim jutarnjim satima osvanulo je još jedno delo uličnog umetnika Banksija. Kamion sa niskim utovarom, nekoliko saobraćajnih čunjeva, par momaka koji se bave organizacijom koncerata, bilo je sve što je potrebno da se pod okriljem mraka postavi statua na postolju koja prikazuje čoveka u odelu kako hoda napred držeći zastavu koja mu prekriva lice. Tumačenje ostavljamo vama, statua je postavljena na Waterloo trgu i u opštini je Westminster u Londonu. Na oduševljenje prolaznika, njeno pomeranje nije najavljeno za skorije vreme.

0: Zamislimo da ste malo preslušali neki podcast ili emisiju na nekom od zilion TV kanala i da su vam pažnju privukli gosti koji se, na primer, zovu Ivan Petrović, Nebojša Jovanović i Saša Jovićević. Dakle, svi su muškarci. I sad zamislimo još i to da čujete voditelja koji ih ovako najavljuje. Poštovani gledaoci, danas ćemo razgovarati sa profesorom Ivanom Petrović, sa doktorom Nebojšom Jovanović i sa nastavnikom Sašom Jovićević. Ako vam ništa u toj najavi nije zasmetalo, slušajte neku drugu radiostanicu. A ako jeste, znate li tačno šta?
1: Ovih nekoliko sekundi instrumentala moglo je da bude dovoljno da se setite sledećeg pravila. Prezimena muškaraca moraju se menjati po padežima isto kao i njihova imena. Pojedina imena i prezimena, ukoliko se zajedno ne prilagode odgovarajućem padežu, mogu uneti zabunu pa muškarca greškom imenovati kao ženu. Jer ako kažemo sa Ivanom Petrović ili sa Sašom Jovićević, prema gramatici reč je o dvema ženama. Voditelji, češće u podcastima nego u radijskim i televizijskim emisijama, greše kad, najavljujući svoje goste i kasnije u razgovoru sa njima, ne menjaju i njihovo ime i prezime. Isto važi i za početak pisanog obraćanja, recimo mailom. Nećemo napisati poštovani gospodine Jovanović, nego poštovani gospodine Jovanoviću.
2: Srpski na srpskom.
0: Da sam ja voditeljka, možda bih se zamislila kod onih prezimena koja se ne završavaju na ić. Naprimer, ako se neko zove Jovan Vraneš, onda je emisija sa Jovanom Vraneš ili sa Jovanom Vranešom?
1: Sa Jovanom Vranešom. Ako je sa Jovanom Vraneš, onda je reč o gošći, a ne o gostu.
0: A ako se muško prezime završava na, recimo, Govedarica ili Kilibarda?
1: Menjaju se po padežima. Specifična su po tome što podležu deklinaciji kad stoje uz muška, ali i ženska imena, u čemu se često greši jer se takozvana ženska prezimena ne menjaju. Prema tome, reći ćemo da smo sa Nadom Govedaricom, ali i sa Stojanom Govedaricom. Idemo kod Dragane Kilibarde i njenog supruga Marka Kilibarde.
2: Srpski na srpskom.
0: A sada prelazimo na strana imena i na jezičke utiske sa Međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma, koji je u online izdanju jednih dnevnih novina najavljen tekstom s naslovom Dokumentarci o Karavađu, Roseliniju, Keniju Dalglišu i Pompejima. Ime i prezime slavnog škotskog fudbalera promenjeni su po padežima u skladu sa normom. Dakle, to je u redu. Ali ko su ti Pompeji?
1: S obzirom na to da se u navedenom naslovu ređaju prezimena i lična imena, logično bi bilo pomisliti da su Pompeji takođe nečije prezime. Međutim, u tekstu koji sledi vidimo da se radi o filmu Pompeja ispod oblaka reditelja Gianfranca Rossija. I sad je jasno da se naziv filma odnosi na antički grad koji je uništen posle erupcije Vezuva 79. godine. Njegovo ime na latinskom i italijanskom glasi Pompeji, a na srpskom uobičajilo se kao Pompeja. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kopenhagenu se nastavlja konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja Unije. Danas će biti doneti zaključci konferencije. Učestvuje predsjednica Skupštine Ana Brnabić, koja je imala niz bilateralnih sastanaka. Ona će se danas sastati sa predstavnicima Vrhovne rade Ukrajine, a tema sastanka je bolja saradnja zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
1: Zanimljiva inicijativa za koju smatram da je jako dobra, a to je da se zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji bolje povezuju, da zajedno radimo u budućnosti na tome da agenda proširenja zaista ostane otvorena i da isti uslovi važe za sve zemlje kandidate, zato što u ovom trenutku vidimo da je taj proces najmanje, ono što kažu, merit-based, dakle najmanje zasnovan na rezultatima, zasnovan je na svemu ostalom osim na rezultatima i tome šta u stvari vi činite u smislu reformi kako biste prišli bliže članstvu u Evropskoj uniji.
0: Ana Brnabić je najavila da će tokom ove sedmice biti održana dva javna slušanja u vezi sa izmenama i dopunama pravosudnih zakona i preporukama Venecijanske komisije. Potvrdila je da će posle konsultacija ponovo zakazati sednicu posvećenu raspravi o poverenju vladi koje su inicirali poslanici opozicije. Misija Međunarodnog monetarnog fonda privodi kraj u posetu Srbiji u okviru razmatranja sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa. Za 10 časova zakazan je sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U Srbiji su od danas operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja. SEPA sistem obuhvata ukupno 41 zemlju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Iran biti zbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove u Ormuskom Oreuzu, koji sprovode projekat slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Iran negira tvrdnje Sjedinjenih američkih država da je nekoliko iranskih brodova potonulo i saopštava da nema planove da napada Ujedinjene Arapske Emirate. Jedan tanker pogođen je raketnim projektilima u Persijskom zalivu, a prijavljena su dva požara na brodovima kod obale Emirata. U Ukrajini su 4 osobe poginule, a više od 30 je povređeno u ruskom napadu na industrijsko postrojenje i železničku infrastrukturu u Poltavskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost. Povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre 8. i 9. maja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja u ponoć. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u trećoj utakmici finala play-offa Super lige na domaćem terenu pobedili Vojvodinu 3-0. Radnički ostvario sve tri pobede u finalnoj seriji. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu će igrati Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas. U Madridu je pre 6 dana bilo nerešeno 1-1. Zemljotres jačine 4,1 stepen Richterove skale registrovan je u regionu Bezdana u Bačkoj u 2 časa i 35 minuta posle ponoći, saopštio je Republički seizmološki zavod. Posle tog potresa u Srbiji su zabeležene i dva slabija zemljotresa u regionu Bezdana 2,5 i Divčibara 2,3 stepena Richterove skale. Nema informacije o šteti. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 10 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 18, u glavnom gradu vlažnost vazduha je 49%, pritisak 997 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, spiker Aleksandra Mladenović.

0: 9:08, dobro jutro svima koji nam se sada pridružuju. Ako ste stigli na posao, želimo vam mirno jutro i malo strpljenja za kolege koje se još nisu razbudile.
1: Što je možda i najvažnija servisna informacija ovog jutra, a možemo sada da pogledamo i kako nas vreme očekuje u nastavku dana.
0: Tokom dana pretežno i sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje koje se neće značajno promeniti stvari i dalje će se zadržati suvo vreme, a najviša dnevna temperatura danas biće od 25 do 29 stepeni.
1: A u goste nam dolazi i ministarka za brigu o porodici i demografiju. Sa njom razgovara naša koleginica Tijana Lukić.
2: Dobro jutro iz studija 4. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju nastavlja sa dodelom bespovratnih sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Zahvaljujući ovoj meri, još 60 majki će dobiti priliku da obezbedi dom za svoje porodice. O tome, ali i o izmenama i dopunama porodičnog zakona koji je otvorio brojna pitanja o pravima deteta, ali i o ulozi roditelja, razgovaram sa ministarkom za brigu o porodici i demografiju Jelenom Žarić-Kovačević. Ministarka, dobro jutro i hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušaoce i gledaoce.
3: Dobro jutro, hvala na pozivu.
2: Vi ćete danas u podne u Palati Srbija dodeliti ugovore majkama koje su u ovom krugu dobile ovu vrstu pomoći. Recite nam od početka dodela ovih subvencija pa do danas koliko je majki uspelo da kupi stan ili kuću?
3: Tako je, danas u 12 sati imamo dodelu ugovora i razgovor sa porodicama. Ono što je nama jako važno jeste da kada napravimo taj koktel, da tako kažem, i svečanost povodom dodele ugovora, da razgovaramo sa ljudima koji su dobili subvenciju za kupovinu prve nekretnine, kako bi nam oni objasnili na koji način su prošli kroz postupak, da li je tu potrebno da mi nešto menjamo i unapređujemo, a u svakom slučaju uvek je potrebno nešto unapređivati, odnosno odnos ministarstva prema građanima, odnosno prema majkama koje podnose zahtev za subvenciju za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Od 2022. godine, od kako je ova mera stupila na snagu, 1536 porodica, odnosno 1536 majki je dobilo subvenciju za kupovinu prve nekretnine i oni su sebi kupili stan ili izgradili kuću, odnosno, ja volim da kažem, stvorili sebi dom, jer ne možemo baš da gledamo samo kroz materijalne stvari tu veliku stvar koju oni čine za svoju porodicu, a to je stvoriti dom gde ćete imati i gajiti svoju decu. U ovom mandatu bilo je 14 sednica komisije za dodelu subvencija i više od 9 miliona evra smo mi, da tako kažem, podelili majkama za subvenciju za kupovinu prve nekretnine. I jednako se kupuju stanovi kao što se grade i kuće. Dakle, kupuju se stanovi u velikim gradovima, ali isto tako se kupuju stanovi u manjim gradovima, u gradovima srednje veličine i grade se kuće na selu, što je meni jako važno i jako simpatično da ljudi žele da ostanu zapravo tamo gde su rođeni, gde su porasli.
2: Ta praksa će se nastaviti. Kako se u buduće majke koje nas sada slušaju, možda su skoro postale majke, mogu prijaviti za ovu vrstu populacione mere?
3: Majke se mogu prijaviti preko jedinice lokalne samouprave u kojoj žive, dakle preko opštine svoje u kojoj žive. Svaka opština bi trebalo da ima određene podatke koje takođe mogu da nađu i na sajtu našeg ministarstva. A ti podaci se odnose na kriterijume i na uslove koje bi one trebalo da ispune da bi dobile subvenciju za kupovinu prve nekretnine. Negde najvažnije dve stvari jesu da majka nema nekretninu, odnosno nepokretnost na svoje ime i to podrazumeva kako stambenu jedinicu, dakle stan, kuću, tako i poslovni prostor i njivu ili neki plac i tako dalje, pošto znam da je oko tih stvari bilo zabune. I druga stvar je da dete nije napunilo godinu dana. Dakle, kada dete napuni godinu dana, majke gube pravo na podnošenje zahteva.
2: To ne znači da se odnosi samo na prvo dete ili...
3: To se odnosi na svako dete. Upravo sam i to htela da kažem. To ne znači da one sa godinu dana, kada dete napuni godinu dana, gube pravo na subvenciju. Dakle, svakako majka može podneti zahtev opštini svojoj, koji će stići do našeg ministarstva pre nego što dete napuni godinu dana, a kasnije u komunikaciji sa sektorom koji se bavi subvencijama, ćemo doći do toga da se popuni dokumentacija i da majka pošalje sve što je potrebno. Znate, dokumentacija je isto i dalje komplikovano pribavljati. Sve zavisi od toga da li se odnosi na katastar, da li se odnosi na kredit kod banke, da li se odnosi možda na kombinaciju naše subvencije sa merom koju imamo u Ministarstvu financija, to je kupovina, odnosno kredit za mlade, za kupovinu stana pod povoljnim uslovima. Sve to zahteva jedno određeno vreme i prilikom proteka tog vremena ministarstvo svakako neće odbaciti te zahteve, već će sačekati majke da nam podnesu svu dokumentaciju koja je potrebna i trudimo se svakodnevno da im u tome pomognemo.
4: Sada kada već govorimo o majkama, ono što je još važnije jeste da svoju decu izvedu na pravi put. U poslednje vreme mnogo je bilo reči o vaspitanju dece, pogotovo kada je završena javna rasprava o izmenama i dopunama porodičnog zakona. Iako je rasprava bila 16. aprila, prašina se još uvek nije spustila. Najviše je zbunilo javnost ta odredba da će se u potpunosti ukinuti telesno kažnjavanje dece. Pa recite nam zašto su ljudi to tako doživeli, šta zapravo ovde podrazumeva telesno kažnjavanje dece i da li će možda u finalnoj verziji ovog zakona to biti drugačije definisano?
3: Mi smo javnu raspravu završili zvanično 16. aprila, ali naravno ministarstvo je ostalo otvoreno da i nadalje razgovaramo sa svim akterima koji smatraju da imaju šta da nam kažu, koji smatraju da mogu da nam pošalju predloge, primedbe, sugestije i tako dalje koje su vezane za izradu nacrta o izmenama i dopunama porodičnog zakona, jer sve je do trenutka do kada se ne usvoji zakon u Narodnoj skupštini podložno promenama, pa čak i u Narodnoj skupštini podnošenjem amandmana. Tako da ni na šta nije stavljena tačka i mi volimo da razgovaramo sa ljudima koji su se pre svega u javnosti pojavili i tumačili pojedine odredbe, odnosno komentarisali pojedine odredbe porodičnog zakona, važećeg ili izmena i dopuna zakona. Zapravo javnost je negde upoznata sa nekim privatnim doživljajima, individualnim da kažem, doživljajima izmena i dopuna porodičnog zakona, bez obzira na to da li su ti doživljaji ono zaista što je ministarstvo želelo da uradi ili ne. Kada govorimo konkretno o zabrani telesnog kažnjavanja, najpre možemo govoriti o izveštaju Evropske komisije iz 2025. godine, a naravno svakodnevno govorimo o Srbiji koja se nalazi na evropskom putu i kojoj bi odgovaralo da postane punopravni član Evropske unije iz mnogo razloga. Dakle, možemo govoriti o izveštaju Evropske komisije iz 2025. godine, koji je Srbiji stavio do znanja da bi trebalo ukinuti maloletničke brakove i telesno kažnjavanje. Onda, kada govorimo dalje, možemo da govorimo o opštem protokolu koji je usvojila vlada na sednici 2022. godine, a koji se tiče sprečavanja nasilja nad decom, koji podrazumeva telesno kažnjavanje, odnosno govori o tome šta je to telesno kažnjavanje. Ono što se u javnosti javilo kao sporno jeste da li će za roditelje postojati sankcija ukoliko oni prilikom vaspitavanja svoje dece primenjuju neke blaže oblike koji nisu telesno kažnjavanje, već su neke vaspitne mere po nekom njihovom razmišljanju i po nekim njihovim stavovima. I onda su u javnosti pojavila informacija uglavnom od onih ljudi koji ne žele da Srbija ispunjava svoje uslove za ulazak u Evropsku uniju, kažem, uglavnom sa strane tih ljudi, da će se oduzimati deca, da će biti nekih sankcija za roditelje koje apsolutno nisu predviđene ni sada u porodičnom zakonu, a nisu predviđene ni u nacrtu izmene i dopuna porodičnog zakona. Sve ono o čemu mi možemo da govorimo, a tiče se neke posledice kada je utvrđeno u nekom postupku koji traje dugo i koji nije tek tako preko noći nastao i ne seče se ništa preko kolena, da li je postojalo telesno kažnjavanje koje se već graniči sa nasiljem u porodici, pa onda moramo da gledamo krivično zakonodavstvo, a ne porodični zakon. Dakle, sve posledice po roditelje koje se mogu desiti jesu da se pozovu, da potraže pomoć psihologa, sociologa, svih drugih stručnih ljudi koji rade pri organu starateljstva, dakle pri centrima za socijalni rad, što bi predstavljalo preventivni nadzor, i kada govorimo o korektivnom nadzoru, to su mere koje se odnose na to da roditelji uspostave, da se traži od roditelja, da roditelji uspostave jedan zdrav odnos sa svojom decom, zdrav odnos u porodici, porodici, to je to pozitivno roditeljstvo gde će oni slušati svoju decu, osluškivati njihove potrebe, odgovarati na njihove potrebe na najbolji mogući način, onako kako oni znaju i umeju i smatraju da je potrebno. A ukoliko je potrebno korektivno nadzirati neku porodicu, to bi samo podrazumevalo upućivanje roditelja na određene obuke i na razgovore sa ponovo stručnim licima, psiholozima i sociolozima koji rade pri centrima za socijalni rad. Tako da, apsolutno ne postoji nikakva mera oduzimanja dece, jer ono što mi želimo ovim zakonom da postignemo jeste jača porodica, a ne razaranje porodice, oduzimanje dece i izmeštanje dece u neke druge porodice ili ustanove.
4: Ali mnogo se govorilo o tome da će sada deca prijavljivati roditelje, eto, za svaku ćušku, za svaki povišen ton. Da li je to istina i jeste da na neki način deca dobijaju pravo da se obrate institucijama, ali u kojim situacijama će oni moći da se i treba da se obrate institucijama i kojim to zapravo institucijama? Bilo je reči i u aplikaciji, to je umeđu vremenu ukinuto, tako, pa recite nam nešto više.
3: Pa znate kako, zakon iz koje sada važi, porodični zakon, je iz 2005. godine. U zakonu iz 2005. godine već stoji mogućnost da se dete obrati instituciji samostalno ili preko nekog odraslog lica u koje ima poverenje da će se obratiti instituciji na onaj način na koji to dete želi i zahteva. Dakle, nije to nikakva novina koju smo mi sada uneli kroz izmene i dopune. Samo smo malo regulisali u skladu sa drugim zakonima koje važe u našoj zemlji i u skladu sa nekim međunarodnim konvencijama, odnosno međunarodnim sporazumima koje smo mi ratifikovali, pa se one sada kao takve primenjuju neposredno kod nas, zato što mi za ovih 20 godina nismo učinili korak da počnu da predstavljaju deo našeg zakonodavstva.
4: A recite nam, šta je sve ono što je zabrinulo javnost, a zapravo nije istina? Možete li da nam pojasnite te neke nedoumice, da li će se stvarno nešto drastično promeniti i rekli ste neće decu tako lako oduzimati roditeljima?
3: Neću uopšte, mislim, znate šta je potrebno sve da bi se neko dete oduzelo od roditelja. Dakle, potrebni su ozbiljni dokazi, potrebno je ozbiljan rad sa organom starateljstva, potrebno je da se ozbiljno angažuju stručnjaci iz centara za socijalni rad, voditelji slučaja, pritom tu su tužilaštvo, policija i sud kao organi koji naravno pružaju zaštitu svakoj porodici, svakom detetu, ali i svakom čoveku. Dakle, apsolutno treba razgraničiti porodični zakon od našeg krivičnog zakonodavstva.
4: A na osnovu porodičnog zakona šta će zapravo deca smeti, a šta su zablude da će smeti?
3: Pa ono što se banalizovalo u javnosti, da tako kažem, da bi se potpuno iskrivila istina o izmenama i dopunama porodičnog zakona i da bi nešto drugo izbilo u prvi plan, jeste recimo i ekonomsko nasilje, kada je rečeno deca će prijavljivati svoje roditelje ako im ne kupe patike od 500 evra. Mislim, doveli smo se u situaciju da razmišljamo i da postavimo pitanje zašto vi ne verujete rođenoj deci? Kako je moguće da vi mislite da će vas rođena deca prijaviti lažno za telesno kažnjavanje koje nije nasilje u porodici, da biste im vi kupili neku stvar koja ima isključivo materijalnu vrednost?
4: A ako prijave, šta onda?
3: Ako prijave, znate šta, da svako dete se može obratiti svakoj instituciji, državnom organu i ustanovi. Ta ustanova je dužna da sasluša svako dete onako kako je dužna da sasluša i svakog punoletnog građanina naše zemlje. Sve to podleže istrazi i podleže takvim proverama koje iziskuju jedno određeno vreme i komplikovane postupke i nikako delovanje prema roditeljima na taj način da će im se oduzimati deca. To apsolutno mogu da stanem iza toga, ne samo kao ministar, već i kao advokat i kao neko ko se u praksi bavio i susretao sa tim postupcima. To su jako komplikovani postupci i uključuje se Centar za socijalni rad upravo zbog toga što se tiču dece. Jer naš cilj i cilj rada organa starateljstva, ali i cilj rada našeg ministarstva, jeste da zaštitimo porodicu, da sačuvamo porodicu kao osnov društva našeg i naše države, na kraju krajeva da sačuvamo porodicu kao takvu kakvu je žele ti ljudi koji čine tu porodicu, ali da naravno u svakom trenutku vodimo računa o najboljem interesu deteta. Znate, kada govorimo o telesnom kažnjavanju, pa navedemo primere kao što su bacanje deteta, kao što su telesno kažnjavanje deteta zbog njegove neposlušnosti, koji podrazumevaju ozbiljne batine, koji podrazumevaju već zadiranje u krivično zakonodavstvo, da li je to nasilje u porodici, koje podrazumevaju nanošenje lakih i teških telesnih povreda, koji podrazumevaju teranje deteta na gutanje ljutih začina. Znate, kada govorimo o tome, ipak smatram da tradicionalna srpska porodica zna na koji način treba dete da vaspita, treba dete da kazni i treba da ustanovi šta je dobro, a šta nije dobro, a da to ne podrazumeva nanošenje teških telesnih povreda.
4: I evo za kraj, govorili smo o tim nekim odredbama koje su izazvale negativnu pažnju u javnosti. Recite nam šta je ono što biste vi izdvojili kao pozitivne stvari koje će ove izmene i dopune porodičnog zakona doneti. Tu su im ukinuti su i maloletnički brakovi, to se uglavnom pozdravlja. Pa eto, šta biste vi izdvojili?
3: Pa zbog mnogo zabluda ja sam bila prinuđena da u javnosti govorim više o onome čega neće biti, nego o pozitivnim efektima porodičnog zakona, odnosno izmene i dopune porodičnog zakona. Dakle, nekako od samog početka su nas pratile neke stvari koje se neće desiti. Dakle, moram i to i sada da kažem, neće biti istopolnih brakova, nema uvođenja terminologije roditelj 1 i roditelj 2, nema izbacivanja braka kao zajednice života muškarca i žene i kao nečega što podrazumeva mamu i tatu, nema aplikacije putem koje se smatralo da će roditelji prijavljivati svoju decu, a zapravo je bila trebalo da bude ustanovljena samo da bi pratila nasilje kao pojavu, ali u svakom slučaju javnost, odnosno narod, nije dobro reagovao na neke stvari koje smo mi izbacili iz nacrta izmena i dopuna porodičnog zakona. Jer ono što je cilj našeg ministarstva jeste, kažem, da država u svakom trenutku može da stane iza svake porodice, da damo porodici

0: 10, 20, 30 godina. A to je ono što je nama važno.
1: Ministarka, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Bila je to ministarka za brigu o porodici i demografiju, Jelena Žarić-Kovačević.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Devet je sati i 37 minuta. Vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Udruženja naših građana u Italiji su našu tradiciju upleli sa italijanskim temperamentom, tako da se u odnosu na građane u drugim zemljama Evrope druže i češće i više.
2: Tokom aprila meseca u Italiji je održano takmičenje naših folklornih društava u sklopu pripreme za smotru srpskih folklora u Evropi, koja će 22. maja biti održana u Beogradu. O ovome ćemo tek pričati kada za to dođe vreme, a danas vam donosimo izveštaj sa 15. pasuljade u Vicenci.
1: Prilog pripremila Ružica Zorkić-Radičević.
3: Italijanska kuhinja, tako dobro poznata u celom svetu, poslednjeg vikenda u aprilu je imala priliku da ponovo otkrije pasulj. Udruženje naših građana je po 15. put održalo svojevrsno takmičenje koje svi ovde zovemo pasuljijada, a i oni tamo, i između 45 ekipa našla se i jedna čisto italijanska i dve makedonske. Od naših građana, osim ekipe Udruženja Sloga iz Vicence, bilo je tu Srba i iz okolnih gradova Tijene, Lonja, Valdanja, Bassano del Grappe, Padove, Merana, ukupno preko 1000 učesnika. Početak takmičenja je tačno u 9 sati proglašen uz zvuke trube. Ocenjivanje pripremljenog pasulja je bilo u 1 popodne, a druženje uz pasulj je nastavljeno do 8 uveče. Mi smo tamo imali specijalnog reportera, Bojanu Stojiljković, članicu Sloginog pozorišta Koreni.
4: Lele, u Vicencu Sloga pravila je pasuljijadu, 15. po redu. Da nešto ne je bilo dobro, pa to mi možda kaže samo neki zemljogled. Muzika trešti, zastave se vijore, došli bi ljudi mozak da se odmori. Roštilji se pali, pasulji se krčkav, a deca radosni na sve strane trčkav. Cel Boži dan veselenje, igranje, pevanje, na stolice kačuvanje. Kad onoj vidiš, zabraviš si na muku, svi ti tebe fađav za ruku. 45 ekipe se zbrale i sve se ponadale da će baš njim pasulj pobedi, al ne podmičuje v sudije, znajev da ne vredi. Među šatori se prošetaše, sa svi se ispozdravljaše. U kazan jedni na drugi gledav, svi se boriv, neće se predav. A da ste videli, a stali, joj, kako su gi ulepšali. Svaka ekipa se potrudila da bi na sudje dobar utisak ostavila. Boga mi, i sponzori se isprsili, na pokloni ne su štedili. Dobro se izreklamiraše, na pobednici svašta da vaše. A pobednici, što su se posle važni pravili, pobedu slavili. Ostali si bez pehar dom pođoše, al celo kazanče s pasulji zadoše. A onoj burence što su puno sa srakiju doneli, prazno su si ga doma odneli. I tako je, na pasuljadu ljudi dođoše, pasulj praviše pa ga izjedoše. Malko popili, mnogo se izveselili i dom si srećni otidoše. I ete, što više da vi kazujem, nemoj da mislite da preterujem. Ako mi ne verujete, sledeću godinu dođite si svi, pa će vidite i vi. Aj u zdravlje.
3: Ekipa koju su činile glumice pozorišta Koreni je osvojila drugo mesto i podelila ga sa ekipom iz Dervente. Dobile su i specijalnu nagradu za najlepšu dekoraciju stola. Ipak, najveću nagradu i priznanje dobili su organizatori i učesnici 15. pasuljijade. Divno druženje i ukus domaće kuhinje, tamo daleko gde zapravo vrlo retko imaju priliku da se druže na srpskom jeziku.
2: Bila je ovo priča o pasuljijadi u Vicenci, a prilog je pripremila naša Ružica Zorkić-Radičević.

0: Vi slušate Radio Beograd 1, tačno je 9 časova i 45 minuta, a mi vas polako razbuđujemo uz jednu zanimljivu priču iz kulture. Majo, ti si pre neki dan bila u Dečijem kulturnom centru Beograd, gde je otvorena izložba Reels, identitet u doba algoritma, koja kroz umetnost pokušava da razume način komunikacije i svet generacije Z. Pa Majo, jesi li uspela da razumeš generaciju Z?
1: Znaš šta, dobro si reč rekla, pokušava. Svi smo mi tamo bili kako bi probali da razumemo što bolje svet mladih i dala sam sve od sebe. To je prvi korak. I ovo je dobra prilika da se malo upoznamo sa svetom generacije koja, obično ih osuđujemo zašto gledaju telefone, zašto komuniciraju na ovaj način ili onaj, a retko se pitamo šta je to u vezi s ovim svetom definisalo njihov pogled na život. Tako da, dobra prilika da možda ako imate neke predrasude ili se nešto pitate, možda da prošetate do Dečijeg kulturnog centra, do 22. maja traje ova izložba, tako da možete da pogledate, da zavirite u tu priču iza.
0: Kao pripadnik generacije Z, mogu da ti kažem da mene savršeno dobro razumeš. Da li će to tako ostati, čućemo do 11 časova danas, a sada slušamo prilog.
1: Do 22. maja u Dečijem kulturnom centru možete posetiti izložbu likovne umetnice Nataše Kataline pod nazivom Reels – identitet u doba algoritma. Izložba kroz motive autoportreta u ogledalu i simbole digitalne validacije poput broja lajkova i komentara istražuje formiranje identiteta adolescenata u digitalnoj eri. Nataša inspiraciju za ovu temu crpi iz ličnog iskustva. Kao pripadnica generacije X i majka dvoje tinejdžera, pokušala je samo da razume jezik svoje dece.
2: Ja sam majka dvoje dece Z generacije čuvene, koja je, znači, po tome specifična da je prva odrasla kompletno uz tehnologiju ovu modernu i pametni telefon. To se još uvek proučava, ali već su ozbiljne studije i napisane koliko su oni drugačiji u svom mindsetu i šta je to napravilo s njihovim mozgovima, na koji su se način oni drugačije umrežavali i pristupaju svetu drugačije nego do tadašnje generacije. Kad su meni deca ušla u pubertet, ja shvatim jesu to te teme koje smo i mi prolazili i neke slične životne situacije, ali je sve duplo komplikovanije nego u moje vreme zbog upravo tih mreža i zbog telefona i zbog tehnologije, zbog brzine kojom se stvari menjaju, dešavaju, potpuno nove reči koje znače potpuno nešto drugo, nove slike, novi simboli, nove metafore. Ja sam vodila beleške, sve u pokušaju da njih razumem. Način, stil komunikacije, do te mere da se izmeni, da oni šalju jednu rečenicu u 10 poruka. Zvoni mi telefon, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Znači, oni ne kucaju više jednu rečenicu zajedno, ne stavljaju interpunkciju. Ja sam razmišljala, pa to je sve drugačije. Znači, taj mozak mora da je drugačije, to mora drugačije da funkcionira. A teme opet ostaju iste. Ko sam ja, da sam lep, skodan, ružan, da sam dobar, ispravan, moralan, kakav imam odnos sa partnerem, s majkom, sa ocem, sa prijateljem, sa profesorom. Znači, teme moraju da su iste. Mi smo ljudi, pa smo ljudi. I onda sam krenula tako da fotografišem i snimam svoju sopstvenu decu i da pravim slike. To su sve akrili na platnu, to su velike slike, nego nismo mogli da ih donesemo. I onda smo se dogovorili sa centrom, hajde da nam bude samo trigger za radionice sa njima, da vidimo stvarno da li će da nas puste u svoj svet.
1: Nešto starijoj generaciji, ova izložba mogla bi da posluži da bolje razumeju uticaj tehnologije i društvenih mreža na formiranje ličnosti mladih.
3: Ja mislim da nam puno pomaže zato što ne shvatam ove mlade generacije, samo ih osuđujemo zbog korišćenja stalno te tehnologije i ipak je to neki novi svet i treba da prihvatimo i tu realnost kakva jeste sad.
4: Pomaže uveliko jer Nataša je zaista ih prikazala u raznim momentima i mi se zapitamo šta oni rade u tom svom svetu, gluvare, ali vidimo da imaju dušu i umeju da iznesu sve to sa čime se susreću.
5: Samo mogu da kažem da deci treba što više pokazivati ovakvih stvari, lepih stvari. Ovo je njihovo današnje vreme, ovo su njihovi kompjuteri, televizori, ovi mobilni telefoni i to, evo to je to. Ovo je njihov svet.
1: Izložbu prate i radionice namenjene mladima sa ciljem boljeg razumevanja njihove komunikacije i izražavanja, posebno kroz vizuelni jezik mimova. O značaju ovog pratećeg sadržaja govori Lidija Seničar, urednica likovnih programa Dečijeg kulturnog centra.
6: Koncept je prvo bio da mi napravimo jedan transgeneracijski dijalog. Napravit ćemo vizualnim putem, vizualnim jezikom, likovnim jezikom. Zato sam nam na otvaranje došli učenici iz škole Techno Art koji su likovno pismeni i ovi printovi originalnih slika treba da ih inspirišu jer je to biografski jedan beleška njihove svakodnevice. Znači, Nataša Katalina je kao majka i kao slikarka bila posegnuta pubertetom svoje dece. Mislim, odrastanje uvek isto u svim vremenima, ali je sredstva su drugačija. Mi smo analogna generacija, oni su digitalna generacija, oni žive u svetu koji se stalno menja, gde su autoriteti narušeni, gde je sve drugačije. Mi treba njih da razumemo, a kako ćemo da ih razumemo? To je pitanje. Znači, mi ćemo pokušati da budemo kao lista u zemlji čuda, da nas oni daju pilulu koju ćemo popiti, ćemo se smanjiti, pa ćemo zaviriti u njihov svijet, nam se nam se neće zavrtati u glavi. Izložba sama po sebi nije samo za ove generacije dođu, vide, kao ja, osmorili smo se. Ne, oni treba da stvaraju. Ovo je povod za to da oni urade neke mimove, neke, kako oni kažu, highlights. Znači, to je nešto što je njihovo trenutno stanje, jer oni žive u kultu poređenja. Kada vidim na mrežama kako je neko srećan, uspešan, a gde sam tu ja? I šta se dešava kada se kamere ugase? Kakav je zaista realan svet? Mi pokušavamo nenapadnim načinom, znači jednim likovnim putem da dođemo do odgovora koji će nama pomoći da ih razumemo. Jer bi trebalo ipak da to bude psihološka radionica koja će likovnim jezikom dati odgovore.
1: Čućemo i kako mladi posetioci izložbe objašnjavaju Reels i Meme, samo neke od pojmova uz koje stasava i svoj identitet formira Z generacija.
7: Vreme koje mi imamo, mi koristimo ne samo da trošenje školovanja rada, nego odmara i tog uživanja, zato što neke slike prikazuju to društvo, taj odmor ležeći i ništa ne radići, što bih jako često odrasli rekli lenjost i samo kao trošenje vremena. Ali ako pričamo više u smislu da je to kadrovi iz socijalnih medija i prikosih tuđih života, to je isto način da pokažemo, da vidimo kako žive drugi ljudi i da možda ih razumemo ili možda obrnuto da ih osudimo, ali cijela point je da se vidi kako drugi živi. Mim je samo kao naziv, da ima objašnjenje, zato što ljudima je mnogo bitno da postoje objašnjenje. Zapravo je, ako grubo kažemo, to je slika sa tekstom koja nas je nasmejala. Postoji neki video koji nas je nasmejao. U starim vremenima ljudi se smejali džesterima, klovnima. To je samo nešto što može da te nasmeje, ne mora da ima smisla, može da biti vezan za neko historijsko delo, ali je obrnuto i abstraktno. Bitno je pojenta da ti je nasmejalo i izazvalo je smeh. To je nešto da ti opusti kao, dobro, ovo je smešno. Samo se manje koristi određena gramatika u porukama, na primjer, neki to manje troše vremena, neki ostaju taj literaturni i tačno gramatinski stil, nego je nekako došlo do toga da kad se stave tačku u poruku ili osoba ozbiljna ili osoba je gramatički samo tačno koristi tačku ili ponekad samo je previše ono, možda da zamisliš taj ozbiljan ljut glas da gotov si, to je to. Samo je nekako došlo do tog razumevanja da gramatika ovde nije toliko bitna, nego je bitno da se prenese ta poruka što ti hoćeš da kažeš.
1: Izložbu likovne umetnice Nataše Kataline možete posetiti do 22. maja u Dečijem kulturnom centru. Ova izložba pod nazivom Reels – identitet u doba algoritma govori i objašnjava pojmove poput Reelsa i Mima i pomaže da razumemo način komunikacije i svet generacije Z. Vi slušate prvi program Radio Beograda, Jutro je.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kopenhagenu se nastavlja konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja Unije. Danas će biti doneti zaključci konferencije. Učestvuje predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Ona je za RTS izjavila da je važno što je delegacija iz Srbije prisutna u Kopenhagenu, kako bi građani shvatili da ono što se dešava u Srbiji nije mnogo drugačije od onoga što se dešava u Evropi. Ana Brnabić očekuje da će preporuke Venecijanske komisije u vezi sa pravosudnim zakonima biti usvojene pre juna. Potvrdila je da će posle konsultacija ponovo zakazati sednicu posvećenu raspravi o poverenju vladi koje su inicirali poslanici opozicije. Misija Međunarodnog monetarnog fonda privodi kraju posetu Srbije u okviru razmatranja sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa. U ovim trenucima trebalo bi da počne sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće u Jerevanu na međunarodnom forumu Jerevanski dijalog, gde će se sastati sa zvaničnicima. Cilj foruma je podsticanje strateškog dijaloga o ključnim političkim, bezbednosnim i ekonomskim izazovima savremenog sveta. U Srbiji su od danas operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja. SEPA sistem obuhvata ukupno 41 zemlju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Iran biti zbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove u Ormuskom Oreuzu, koji sprovode projekat Slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi rekao je da događaje u Ormuskom Oreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rešenje za političku krizu i da je projekat Sloboda osuđen na propast. Teheran negira tvrdnje Sjedinjenih američkih država da je nekoliko iranskih brodova potonulo i saopštava da nema planove da napada Ujedinjene Arapske Emirate. Jedan tanker pogođen je raketnim projektilima u Persijskom zalivu, a prijavljena su dva požara na brodovima kod obale Emirata. U Ukrajini su 4 osobe poginule, a više od 30 je povređeno u ruskom napadu na industrijsko postrojenje i železničku infrastrukturu u Poltavskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost. Povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre 8. i 9. maja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja u ponoć. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu će igrati Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas. U Madridu je pre 6 dana bilo nerešeno 1-1. U Metropolitan muzeju umetnosti u Njujorku održan je jedan od najprestižnijih modnih i humanitarnih događaja na svetu, Met Gala. Tema je bila umetnost kostima. Ovogodišnji događaj, koji se tradicionalno organizuje prvog ponedeljka u maju, okupio je brojne svetske zvezde, Cher, Madonu, Kim Kardashian, a među domaćinima su bile pevačice Beyoncé, glumica Nicole Kidman, teniserka Venus Williams i bivša glavna urednica časopisa Vogue, Anna Wintour. Vreme danas pretežno sunčano i toplo popodne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 14 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 20. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 35%, pritisak je 1000 milibara i tiho je bez vetra. Slušali ste Vesti u 10 časova, urednik Nenad Selaković, spiker Aleksandra Mladenović.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 10 sati i 8 minuta, ulazimo polako u poslednji sat našeg jutrošnjeg druženja, ali ne menjajte stanicu, imamo još važnih priča, a oko 10.30 nam u studio dolazi i muzički gost Željko Vasić. Još jedna informacija za vas koji ćete nastaviti da slušate Radio Beograd i nakon ove emisije, dakle posle 11 časova sledi emisija U ritmu dana, koleginica Nikoline Miljković. Srbija je od danas u evropskom platnom sistemu, a šta član u SEPI donosi građanima Srbije, tema je današnje emisije. U ritmu dana Nikolina Miljković će sa sagovornicima razgovarati i na temu donorstva, kao i izmena i dopuna zakona o presađivanju ljudskih organa i zakona o ljudskim ćelijama i tkivima.
2: Manifestacija Čuvari tradicije okupila je nedavno u Prištini Srbe iz svih krajeva Kosova i Metohije, ali i one iz centralne Srbije i regiona. Za tradicionalnu igru i pesmu, prikaze narodnih rukotvorina i trpezu, vladalo je veliko interesovanje.
1: Prvi put posle mnogo godina porta crkve Svetog Nikole bila je mala da prihvati sve učesnike, ali i posetioce. Tako nam javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
3: Nalazim se ispred crkve Svetog Nikola u Prištini. Iz hrama do nas dopire heruvimska pesma liturgije koja je u toku, a u porti se sve šarenije od raznobojnih ćilima, čaršafa, marama izvezenih tradicionalnim kosovskim vezom, ima i bošči i drugih delova narodne nošnje sa područja centralnog Kosova. Do mene dopiru i mirisi pogače, proje, kosovske pite i drugih jela koje su ovdašnje domaćice pripremile. Sve to čini bogatstvo srpske kulturne tradicije, ali i neku vrstu scenografije za današnji program Čuvari tradicije, koji se održava treću godinu zaredom ovde u starom delu Prištine, kre hrama Svetog Nikole, koji je zapaljen i porušen u pogromu 17. marta, ali na sreću i obnovljen. Treći put, kaže naš narod, i Bog pomaže. Zato ćemo prvo na liturgiju, a potom i da čujemo šta su nam to pripremile žene iz udruženja Tradicijom kroz vekove.

0: Naše kulturno-umetničko društvo postoji 47 godina. Inače, sada imamo oko 30 članova i mi već po drugi put kako dolazimo ovdje i nastupamo. Tako da obeležavamo ovu manifestaciju kao čuvari tradicije sa svojim izvornim igrama i pesmama iz Binačke Morave, znači iz Kosovskog Pomoravlja, igrama iz Gnjilane i okoline, i trudimo se da ove mlade ljude edukujemo i da ih vaspitavamo u duhu narodne tradicije, da ne zaborave ono što su nam naši preci ostavili, da kao budući potomci oni prenose novim pokolenjima. Tako da ćemo, nadam se, i narednih godina dolaziti u većem sastavu i da ćemo se uvek okupljati povodom ove manifestacije kao čuvari narodne tradicije.
1: Pre svega dobar dan, drago mi je da smo ovde. Inače, ja sam Bojan Milkić, član kulturnog umetničkog društva Jovan Kovačić iz Vrbovca.
2: Nemamo često priliku da vidimo Gočobiju, ali u Kosovskom Pomoravlju uz igre iz tog dela Kosova i Metohije, Goči je nezaobilazan instrument. Je li teško da se svira i kako se ti snalažeš u svemu ovom?
1: Znate kako, posao koji volite, koji radite srcem i dušom, nije teško. Sviram bubanj, tarabuku, harmoniku, klavijaturu i najdraži goč. Goč sam počeo da sviram 2022. Mlad sam u tom poslu. Kao što sam rekao, kad nešto volite da radite, ništa nije teško.
2: Možda nam kažeš kako se izrađuje goč, iz kojih se delova on sastoji?
1: Pa, to nije ništa posebno. Pre svega, ovo drvo koje imamo ovde, uglavnom je to orah, jer je on dobar izolator. Ova koža sa strane, to je jagnjeća ili jareća koža. Kada se ona uštavi, ona se zateže ovde, što mi gočubije kažemo štimamo goč. Kad ja lupim taj goč, ja tačno osjetim da li on dobar ili nije. Pa ništa posebno nema. Ovaj konopac ovde, koji je kanap, koji natežemo goč, prilikom udarca mi tačno znamo kad je to dovoljno.
2: I naravno treba da si ima osjećaj za takt.
1: Ja sam taj koji držim ritam, koji pratim. Ne kažem da ne grešim i ja, ali se veoma brzo vratim u ritam, što niko ne može da primeti to. Recimo, kada bi ja pomešao pod navodnike taj ritam, onda bi i deca pogrešila korake u igri.
2: Gradu kome i posle 26 godina fali 40.000 prognanih Srba. Podrška je stigla od gostiju iz ostatka Srbije, iz prestonice i Sremske Mitrovice.
3: Ja sam Dejan Mirosavljević, iz Beograda dolazim i predstavljam Nacionalnu asocijaciju za stare umetničke zanate Srbije, udruženje Naše ruke. Sa ovde organizatorima smo se upoznali na sajmu turizma u Beogradu. Imali smo priliku ispred Privredne komore Srbije da ih ugostimo i da vidimo samo deo kulturne baštine što su doneli na sajam. I onda sam ja nekako izrazio želju zajedno sa Danielom da dođem na ovaj dan i da vidim baš ovih 12 ritualnih hlebova, što se svaki mesec imao zapravo svoj hleb koji se pravi, neka priča vezana za to, tako da se nadam da ću uspeti da uhvatim deo te priče i da prenesem zapravo našim kolegama. Takođe mi je želja da naše kolege zanatlije iz Srbije dođu na Kosovo i Metohiju i takođe da kolege odavde koji se bave ručnim radom, da upoznamo bogatu tradiciju koja postoji ovde, ali ta saradnja je, mislim, da je nužna i mislim da će biti delotvorna.
4: Ja sam Dragan Božić iz Sremske Mitrovice, inače sam rodom od Bijeljine i ovo mi je prvi put da budem u centru Prištine, a na Kosovu jedno 200-300 puta. I na poziv Danijele i sveštenstva došao sam ovde da vidim šta se ovde dešava i drago mi je što će biti ova proslava premeštena sledeće godine na dan Spasovdana, nadam se da ću ja doći, da osetim ovaj izvor, jer centralno Kosovo je i centralni izvor duhovnosti ovaj naš. Ja sam se, dosta puta pričašćiva baš ovde, jer ovde je najveći put jer Hristov, to je Kosovska bitka, prolivena krv Hristova, i svaki put kad dođem ovde, ja kada sam došao u Jerusalim.

0: Posle mladih solistkinja etno sastava Kosovke, red je došao i na pesnike.
1: Radojević Dragica iz Beograda. Moj mali doprinos je jedna pesma danas koju ću pročitati. Inače, Danijelu stalno dočekujemo u Beogradu, pokušavamo i tamo da se prenese, da se i tamo ljudi upoznaju sa tim i sa ovim tradicijom Kosova. Jer mislim da bi trebalo malo više povesti računa sama Srbija i sam Beograd o ljudima pomoći ovde, da pruže veću pomoć i podršku narodu ovde koji se stvarno bori. Juče sam stigla, znači prošla sam ovde Gračanicu i Prištinu. Kažu, ovo su kupili, ovo su kupili, ovo su kupili. Treba opstati ovde i pomoći ljudima da opstanu. Ja smatram da je ovo kolevka srpstva, da treba da ostane.
2: Tvoje korenje natopit će voda sitnica, crvenim cvetom tvojim ponosit će se Gračanica. Vratit će se na vekovna ognjišta svoja srpske sestre, očevi, majke i braća na vidozansku slavu Kosova polja.
3: Ja sam ovde zahvaljujući pozivu udruženja gospođe Danijele i gospođe Dragice Radojević. Što se mene i mog učešća tiče, moj zadatak će biti da pročitam jednu od mojih pesama koja će biti u skladu sa ovom ceremonijom i iskreno se nadam da će ovakvih i sličnih događaja biti još više kako bi naši koreni bili što očuvani i što čvršći na terenu na kome eto stojim. Moje ime je Đurać Petković i ja sam skulptor, pesnik i slikar iz sela Jažinca, Šarplanina.
4: Zastani zemljo, da mržnja ne klija iz moje brazde, prsa i vene, umoli sunce, da jače sija, da bolji čovek nikne iz mene. Hvala.
0: Posle pesnika, eto i zdravičara. Nazdravivši rakijom iz buklije, kako i običaj nalaže, domaćini su prelomili pogaču, struganu kosovsku.
5: Mudra reč da se zbori, u naša trla stoka da se pati, u košnice pčela da se zlati. To je ono što li treba za svi u načve da ima leba. Da nam osmeh uvek blista, uzdajmo se svi u Hrista. Amin Bože, na vijeki vjekov, živjeli.
0: Prikazan je i običaj pozivanja na svadbu. Kondir ispunjen vinom, kitio se bosiljkom i mladim prolećnim cvećem, a iz kuće mladoženje ispraćao se pesmom.

0: istom pesmom dočekivala se i mlada, ali i svatovi, posle čega bi svekrva povela kolo.
1: Da svirite onu našu staru meraklisku, da svekrva kolo zaigra.

0: U studiju nam se pridružio i kolega Dejan Bulajić iz sportske redakcije. Dejan, izvini što smo popile kafu pa te ne nudimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O čemu danas govorimo?
1: Jedan interesantan sportski događaj značajan je pred nama, od koga mnogo očekujemo, naših predstavnika. Na njemu u pitanju je prvenstvo Evrope malokalibarskim oružjem koje u Osijeku počinje za par dana. Danas razgovaramo o tome sa našim dragim gostom, Draganom Markovićem, sportskim direktorom Streljačkog saveza Srbije. Dragane, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Dobro nam došli. Često vas čujemo u našim emisijama i uvek imamo neki dobar razlog. Strelci su nas prosto navikli na to. Pa hajde da krenemo od toga, od tog fenomena srpskog streljaštva. Da li je sve samo mirna ruka i precizno oko koje naši momci i devojke, a hvala Bogu vidimo, dečaci i devojčice imaju?
2: Pre svega hvala vam na ovako lepoj najavi. Nas uvek posebno raduje kada se istakne ta tradicija u osvajanju medalja srpskih strelaca, srpskog streljaštva. Mi smo naravno naslednici nekih generacija pre nas i na to smo posebno ponosni, a sada smo u situaciji da mi kreiramo neke nove generacije koje će kasnije da nastave rezultate iza nas i da streljaštvo ostane najuspešniji olimpijski sport.
1: Koliko je teško kreirati novu generaciju posle onih koje su tako dubok trag ostavile?
2: Pa znate kako, to je uvek je teško. Što veći uspesi se postižu, to ljudi očekuju da se ponovo postignu tako veliki uspesi, a to prosto nije realno, pošto ne treniramo samo mi na svetu streljaštvo, nego mnogo, mnogo zemalja, 190 i nešto zemalja zvanično ima sportsko streljaštvo u programu, tako da uvek posle velikih uspeha je mnogo veći teret i mnogo je teže ponoviti, ali globalno gledano nije toliko važno da mi svake godine budemo prvaci Evrope, ali da svake druge uzmemo medalju u nekoj disciplini, pa onda to kad se pomeša, to na kraju bude sve uspešno i kako treba.
1: Je li inspirativno ono što čine naši strelci za dečake i devojčice? Ima li ih u dovoljnom broju streljanama širom zemlje?
2: Pa sad u dovoljnom broju mi bismo uvek voljeli da ih je više, tako da, jer što je njih više, to mi što veću bazu imamo, veći kvalitet možemo da izvučemo. Nažalost, tu smo imali onu situaciju sa ribnikarom koja nam uopšte nije išla u prilog.

0: kao sportu. Ovaj, tako da smo malo bili desetkovani što se toga tiče, jer nama su mnogo škola streljaštva, što je vezano za, za školske ustanove. Ovaj, ali to se polako predbrodilo, ovaj, nastavljamo dalje. Imamo, možda nemamo dovoljno dece u smislu broja, ali što se tiče u kvalitetu imamo odlične, odlične, odlične junior i juniorke.
1: Vi znate da je neko do kraja uprostio priču i rekao ništa ne uspeva kao uspeh. A naši strelci su pravi primer nečega takvog. Sa mnogih takmičenja vraćaju se sa odličnim rezultatima, a mi idemo u susret jednom naročitom takmičenju i to je zapravo osnovna tema našeg razgovora. Kao što je rečeno, dva meseca po završetku seniorskog evropskog prvenstva vazdušnim oružjem idemo u susret nečemu novom. Evropsko prvenstvo malokalibarskim oružjem u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji, Osijek, mesto održavanja od 8. do 17. maja, a nas predstavlja 17 strelaca, priličan broj.
0: Tako je, tako je. Ove godine ono što je interesantno za ovo prvenstvo Evrope je da je ono poprilično rano, jer nama inače u aprilu te kreću treninzi mali kalibar, pa evropsko prvenstvo uglavnom bude krajem jula ili početkom augusta, ali ove godine zbog međunarodnog rasporeda stavljeno u maj mesec, tako da nam je strelište na Košutnjaku, koje je nacionalni trening centar, koji je napokon zaživeo u punom formatu, bi trebao da da svoje rezultate, direktne prve rezultate, jer celu zimu smo trenirali mali kalibar, što prethodnih godina nismo mogli, nismo imali te prilike, tako da očekujemo da bude dobro. Sastav reprezentacije je podmlađen, šalje se mnogo mladih strelaca od neke starije ekipe od prethodnih godina, ne znam da li dvoje ili troje takmičara idu, sve ostalo su novi takmičari, tako da očekujemo naravno i dobre rezultate bez obzira na podmlađenu ekipu.
1: Kada već o tome govorimo, 9 strelaca u seniorskoj konkurenciji, zanimljivo je među njima posle višegodišnje pauze i Damir Mikec.
0: Tako je, Damiru je to inače bila omiljena disciplina dok je bila olimpijska disciplina i bio je veoma uspešan u toj disciplini. Onda kako su iskinuli sa olimpijskog programa, to je, tako je cela disciplina generalno zamrla. E sad, Damir nešto zadnjih godina se pati sa nekom povredom lakta i stalno ima neke terapije i sad je nedavno se vratio iz Minhena sa terapije i dobro se osjeća i eto, poželeo je ponovo da se malo oproba obzirom da je toliko rano to evropsko prvenstvo, jer inače bude jako dobra priprema, taj malokalibarski pištolj na 50 metara je dobra priprema za 10 metara, pa će on to iskoristiti u tu namenu.
1: Juniorska takmičenja nam donose 8 devojaka, 5 puškom i 3 pištoljem. Prvo, a gde su nam dečaci sa telefonima u rukama?
0: S dečacima je uvek malo teže. Sad, u srpskom streljaštvu je tako, ne znam kod drugih, imali smo razne diskusije na tu temu, ali nekako nama devojčice brže sazrevaju i onda u tom ranom periodu budu bolje od njih i onda oni pobegnu sa strelišta na druge sportove. Tako da s muškarcima je uvek muka, ali imamo i njih dobrih, generalno imamo dobrih dečaka.
1: Ali devojčice su sjajne i pokazale na nekim prethodnim takmičenjima da se na njih može ozbiljno računati.
0: Jeste, devojčice su nam stvarno, stvarno izvanredne.
1: Dragane, takmičenje se odvija na otvorenom u Osijeku.
0: Tako je, takmičenje na otvorenom.
1: Je li to otežavajuća okolnost?
0: To je inače disciplina koja se puca na otvorenom. E sad, pošto su naše vremenske prilike takve da ne možemo da pucamo napolje cele godine, onda nam je bilo potrebno nešto kao nacionalni trening Košutnjak, gde smo dobili da možemo cele godine da treniramo, a posebno da možemo da treniramo preko zime. A sama činjenica da se napolju gađa, dovodi do toga da imate svetlosne promene, da imate vetar, da imate temperaturu, da imate puno faktora koji utiču na samu izvedbu i na gađanje u odnosu na 10 metara vazdušnu pušku i pištolj, gde je sve unutra u zatvorenom, manje više vrlo, vrlo sličnim uslovima.
1: Konačno, šta možemo da očekujemo?
0: Pa mi se uvek nadamo medaljama, tu nema dileme, kao tako uspešan sport, naša ekipa koja bi otišla na takmičenje da se ne nada medalji, bi bio jedan apsolutni promašaj. Tako da mi se uvek nadamo medaljama i kada podmladimo tim, i kad smo u formi, i kada nismo u formi, prosto to nam je jedan, jel te, zaostavština koju nosimo na svojim leđima i uvek idemo na medalje.
1: Vi danas putujete, želimo vam srećan put i da nam se u dobrom raspoloženju i sa dobrim rezultatima vratite, a mi ćemo sve to pratiti.
0: Hvala vam puno.
1: Dragan Marković, sportski direktor Streljačkog saveza Srbije, bio je gost na talasima prvog programa Radio Beograda.
2: Uživali smo u majinom društvu, a ti nam ostaješ dužna kafu koju si najavila na samom početku. Pružit ćemo ti novu priliku.
3: Kafa je dogovorena, hvala Denu Bulajiću na ovom izveštaju.
4: Eko. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
5: Dobro jutro, Beograd!
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko.

0: Gost jutra. Jutro je na Radio Beogradu 1. Tokom jutra više puta smo pomenule njegovo ime, a ja vas izazivam da pogodite Janinog sjajnog muzičkog gosta.
1: Željko Vasić. Željko obeležava 25 godina karijere i tim povodom je danas ovde sa nama. Željko, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro ili dobar dan.
1: Ili
2: za,
1: dobar dan.
2: Za nas ranoranioce je već dan.
1: I mi smo se danas probudili malo ranije nego inače, tako da je i nama već dobar dan. 25 godina karijere svakako nije mali jubilej. Kada danas pogledate unazad, šta je nešto prvo što vam prođe kroz glavu?
2: Znate šta, evo, sad smo pre našeg uključenja slušali pesmu Žena kao ti, koja zapravo na neki način obeležava tih 25 godina moje karijere, jer sam sa njom započeo na festivalu Sunčane skale te 2000. godine i prokomentarisao sam da nisam skoro čuo originalnu verziju nekoliko godina. I zapravo ta sad, kako bih rekao, taj zvuk koji čujem i kada čujem ovu originalnu verziju pesme, pored toga što sam bio znatno mlađi i što je, sam imao tako tanji glasić i sve ostalo, budi u meni jedno lepo vreme, pre svega podsjeća me na more. Tada su nekako festivali imali više smisla nego danas. Da ne ispadne da kritikujem, jednostavno vreme se promenilo, drugačije se sad ljudi, mladi umetnici predstavljaju u publici i tako dalje. Ne kažem da je to dobro ili loše, jednostavno su se promenile stvari, ali tada je bilo onako malo mesta za manevar, kako bih rekao. I ja sam imao sreće, te sam na samom početku imao pesmu koja je onako skrenula pažnju i meni zapravo promenila život u svakom smislu. Ja sam od uvek iz Zaječara dolazim i slušao sam neku drugu vrstu muzike, slušao sam rock pre svega, odrastao sam u gradu rock'n'rolla, gitarijada i tako dalje, ali i pored toga moj otac se bavi muzikom, pa sam nekako od njega slušao tu neku muziku koju su oni slušali u svojoj mladosti, od domaće muzike, ne znam, Indeksovci, onda kako se zove, Pro Arte, Leo Martin, ne znam, Dragan Stojnić, šta su već, koja je to muzika, šansone i tako dalje. I neko sam ja tu napravio taj muzički balans, da tako kažem. I ova pesma me je odredila.
1: Definitivno. I vi obeležavate ovaj jubilej i jednom koncertnom turnejom. Šta publika može da očekuje od toj turneje?
2: Ja pripremam pre svega da predstavim zapravo nešto što sam radio u poslednjih i pripremao dve godine. Ja sam tih svojih 25 godina karijere nazvao 25-ica. I uradio sam 25-icu simfonik i 25-icu akustik. Manje komplikovano je raditi akustik, mada sam ja opet se trudio da sve te pesme dobiju neko novo odelo, novo ruho, novu neku dimenziju. I prvo što je na redu jeste predstavljanje akustika, a do kraja godine se nadam i velikom koncertu sa simfonijskim orkestrom. To je zapravo jako kompleksno i kada se kaže simfonijski orkestar, kod nas je to malo izgubilo konkretni smisao, zato što simfonijski orkestar ima vrlo konkretni svoj sastav. Ovo je tako urađeno da zvuči kao klasična muzika, dakle nije sa bubnjem, ne znam, električnim instrumentima i tako dalje, pa preko toga sviraju simfonijski instrumenti. Ovo je zapravo pure simfonik i time je dodatno komplikovano.
1: Da.
2: Tako da, eto, Drago bi bilo da ljudima to predstavim uživo i jedan je doživljaj čuti to na digitalnim platformama ili na radiju, a jedan je ugođaj to čuti uživo. Tako da pripremamo intenzivno jedno i drugo i vidjet ćemo. To je ta godina danas, ove godine.
1: Presudna. Šta mislite da je ključ te veze koju vi imate sa ljudima, sa publikom, očigledno već 25 godina?
2: Ne znam. Ne znam, ja se ponašam tako kako se ponašam. Privatno i verovatno ljudi i vole tu neku i opuštenost i spontanost. Ne znam. Ja se šalim, ali kod mene u kući ni moja deca nemaju neku drugačiju predstavu mog posla. Ono. Nekom je tata lekar, pekar, jel, apotekar, njima je tata muzičar i to je zapravo samo moje zanimanje i ne pride se mnogo pažnje popularnosti.
1: Jasno. Željko, danas se muzika uglavnom sluša digitalno, kao što ste sami primetili, a vi objavljujete vinil. Zašto vam je to bilo važno?
2: Pa važno mi je pre svega zbog odrastanja. Ja sam odrastao na pločama od ovih izdanja Kolibri, jel,
1: da.
2: Dragan Laković i ostale neke stvari do ploča koje su slušali moji roditelji od Pink Floyda, Beatlesa, svega ostalog, Zdravka Čolića i tako dalje. Imam dobru kolekciju ploča i uvek mi je bilo zanimljivo da gledam te ploče, da vidim ko je šta radio i tako dalje. Jednostavno izgleda vrlo, vrlo ploča kao nosač zvuka izgleda jako, jako zanimljivo. A s obzirom da proslavljam 25 godina karijere, bilo mi je važno da to uradim nekako drugačije od svega kako se danas muzika predstavlja. I iz tog razloga sam želeo da ova moja 25. simfonik i 25. akustik dobiju svoje izdanje na dupli LP.
1: Dakle, svi oni slušaoci koji su kolekcionari ploča, koji imaju neke od izvođača koje ste naveli, sad u tu kolekciju mogu da svrstaju i vašu ploču.
2: Obavezno, ovo mora da se ima u kolekciji.
1: Obavezno. Posle 25 godina rada, da li vi i dalje imate neku vrstu treme pred nastupe?
2: Ne bih to nazvao tremom, sigurno. To je više, kako bih rekao, neka strepnja da sve bude onako kako sam zamislio. Da sve prođe bez nekih tehničkih problema koji se dešavaju, nažalost ne možemo da utičemo, ali u tom smislu imam može to se nazvati tremom, ne znam kako bi to ja nazvao.
1: A koji je savjet za nekoga ko se bori sa tremom i nervozom pred nastup?
2: Pa, svako ima drugačiji ritual. Ja volim da budem izolovan sa svojom ekipom, sa svojim bendom i ne volim ni sa kim da komuniciram pola sata. Često vaše kolege novinari vole to pred koncert da uzmu izjave i to mi baš jako smeta. Znači, ništa drugo mi ne smeta, to mi smeta neverovatno. Zato što mi remete to što ja želim da ostvarim sa ekipom pre nego što izađemo izađemo na stage i to je moj ritual, znači moram biti tu izolovan.
1: Dakle, eto,
2: moram biti sa njima.
1: Jedno upozorenje za naše kolege.
2: Pa ne upozorenje, tamo posle mislim. Ali kako bih rekao, to mi onako remeti me.
1: Jasno, hvala vam. I za kraj, šta ćemo slušati narednih 25 godina?
2: Joj, to je jako kompleksno što se mene tiče bar. Ja se bavim trenutno pravcem u kome će ići moja muzika koju planiram da snimam u budućnosti. Moram da se izmestim iz onog žanra, barem produkcijskog, u kome sam bio do sada. Ovo je jedan veliki iskorak, simfonik i akustik svakako. Međutim, kada sami radite muziku, produkciju, sve ostalo, to, kako će to da zvuči, kako će to na kraju sve fino, to je veliko opterećenje. I onda meni je potrebno neko vreme da sam sa sobom i sa mojim klavirom vidim kud će ploviti naš brod. Tako da ja se nadam do kraja godine da ću iskristalisati sve to i bit će malo modernije zvuka, muzika se kreće, to nije nešto što kako bih rekao postoji tako kako postoji, jel? Novi trendovi, neki su dobri, neki nisu. Ja se trudim da iz svega toga izvučem ono što je kvalitetno, što se meni dopada i onda se nekako kad se naštelujem, napravim pravac, plovim kako plovim. Treba.
1: Željko, hvala vam što ste izdvojili vreme za nas, a mi nastavljamo dalje sa programom. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Hvala Željku Vasiću i na ovoj pesmi. Bilo je ovo naše prvo obraćanje vama u jutarnjem terminu. Nadamo se da ste čuli samo uzbuđenje, a ne i nervozu. Sutra od 6.30 su sa vama kolege Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
1: Hvala ekipi koja je sa nama radila ovog jutra, ton majstor Aleksandar Kostić, producenti Đorđe Radosavljević i Teodora Obračević i muzički urednik Katarina Epštejn, a uz vas su bile Maja Bogunović i Jana Rokić.
0: Želimo vam prijatan ostatak dana, ostanite uz Radio Beograd.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kopenhagenu je nastavljena konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja Unije. Danas će biti doneti zaključci konferencije. Učestvuje predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Ona je za RTS izjavila da je važno što je delegacija iz Srbije prisutna u Kopenhagenu, kako bi građani shvatili da ono što se dešava u Srbiji nije mnogo drugačije od onoga što se dešava u Evropi. Ana Brnabić očekuje da će preporuke Venecijanske komisije u vezi sa pravosudnim zakonima biti usvojene pre juna. Potvrdila je da će posle konsultacija ponovo zakazati sednicu posvećenu raspravi o poverenju vladi koju su inicirali poslanici opozicije. Misija Međunarodnog monetarnog fonda privodi kraju posetu Srbiji u okviru razmatranja sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa. U toku je sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće u Jerevanu na međunarodnom forumu Jerevanski dijalog, gde će se sastati sa zvaničnicima. Cilj foruma je podsticanje strateškog dijaloga o ključnim političkim, bezbednosnim i ekonomskim izazovima savremenog sveta. U Srbiji su od danas operativno dostupna plaćanja u okviru sistema SEPA, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja. Sistem SEPA obuhvata ukupno 41 zemlju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Iran biti zbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove u Ormuskom Oreuzu koji sprovode projekat slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je kako događaje u Ormuskom Oreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rešenje za političku krizu i da je projekat sloboda osuđen na propast. Izraelska vojska ponovo je pozvala stanovnike dva mesta na jugu Libana da se evakuišu uoči novih udara na položaje Hezbolaha. U Ukrajini su 4 osobe poginule, a više od 30 je povređeno u ruskom napadu na industrijsko postrojenje i železničku infrastrukturu u Poltavskoj oblasti. Pogođene su i železnice u Harkovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre 8. i 9. maja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da je Rusija pokazala potpuni cinizam jer je najpre tražila prekid vatre, a potom pokrenula nove napade. Zelenski je saopštio da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja u ponoć. Air Srbija je letom od Beograda do Bakua uspostavila direktan avio saobraćaj između Srbije i Azerbejdžana. Letovi će se realizovati dva puta nedeljno, ali ako bude velikog interesovanja, moguće je pojačanje linija. Direktor za komercijalu i strategiju u Air Srbiji, Boško Rupić, istakao je da je ta linija deo strateškog širenja kompanije u regionu Kavkaza i dodao da su letovi na ovoj relaciji za septembar gotovo popunjeni, pošto će tokom tog meseca glavni grad Azerbejdžana biti domaćin trke Formule 1. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu će igrati Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas. U Madridu je pre 6 dana bilo nerešeno 1-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Popodne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu 23 stepena, a u Beogradu 21 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 35%, pritisak je 1000 milibara, a vetar je jugozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, spiker Aleksandra Mladenović.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.
2: Sati 5 minuta, dobar dan i dobrodošli u našu novu emisiju U ritmu dana. Danas je utorak, 5. maj, Međunarodni dan babica. Uspostavljen 1992. godine, ovaj dan ističe ulogu babica kao ključnih stručnjaka za smanjenje smrtnosti majki i novorođenčadi, uz moto da su one tihi heroji i podrška u najosjetljivijim trenucima. Skoro 290.000 žena i skoro 3 miliona dece umre godišnje zbog komplikacija koje se mogu sprečiti uz prisustvo kvalifikovanih babica. Osim po Međunarodnom danu babica, 5. maj će biti kod nas obeležen i kao dan kada Srbija i zvanično ulazi u evropski platni sistem. Od danas imamo i druge novine, počinje primjena novih pravila za online plaćanja, a o ovom SEPA sistemu pričat ćemo na početku naše emisije, dakle za nekih par minuta. Jedna od tema koju otvaramo, a vrlo je važna, odnosi se na transplantaciju. Vlada Srbije usvojila je prošle sedmice izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa i Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, kojima se predviđa mogućnost da svako tokom života izjavi da li želi da daruje svoje organe i tkiva nakon smrti. O tome govorimo posle 12 sati. Znate da su od ove sedmice zajedno sa nama i kolege iz Dečije redakcije. Danas je termin za njihovu emisiju iz drugog ugla, u kojoj je fokus na umetnosti i stvaralaštvu za mlade. Gost je Viktor Lazić, koji će nam predstaviti svoju knjigu o Grenlandu. To je samo deo onoga što vas očekuje u naredna 3 sata, zato ostanite uz Radio Beograd 1. Sa vama danas Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović, ja sam Nikolina Miljković. Šta da vam kažem, uskoro počinjemo. Ostanite tu.

0: Slušajte emisiju U ritmu dana. Od danas Srbija je zvanično u evropskom platnom sistemu. Naprimjer, plaćanje školarina, usluga i robe u evrima ka inostranstvu biće jednostavnije. Prenos novca u evropskoj valuti između Srbije i Unije biće znatno brže, često u roku od nekoliko sekundi ili istog radnog dana, slično nacionalnim plaćanjima. Kako Srbija ostvaruje najveći deo svoje spoljne trgovine sa Evropskom unijom, članstvo u SEPA biće i značajan faktor za privredu. U ritmu dana o tome razgovaram sa ekonomistom Veljkom Miškovićem. Veljko, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Za početak, šta SEPA konkretno znači za mene, za vas ili bilo kojeg našeg slušaoca? Da li ćemo stvarno osjetiti neku razliku?
1: Naravno da to zavisi od toga koliko koristite tu vrstu usluga, ali ovo je jedan značajan iskorak napred što se tiče integracije srpskog finansijskog sistema u platne tokove Evropske unije, ali ne samo Evropske unije, postoji set pridruženih zemalja koji također koristi SEPA i to ćete vidjeti u ponudi poslovnih banaka onog momenta kada one omoguće tu opciju stanovništvu. SEPA treba da omogući da se značajno redukuju transakcioni troškovi vezani za transfer sredstava iz Srbije ka Evropskoj uniji i odnosno tom skupu zemalja i obrnuto kada je vezano za plaćanje u euro. To znači da ćemo imati situaciju da se eliminišu posredničke banke u velikom obimu i da će se te provizije redukovati za 70 do 90%. To svakako podrazumeva i mogućnost da se ove transakcije, pored toga što se jeftinije prebacuju, prebace na jedan brži, jednostavniji i transparentniji način, s obzirom da se broj posrednika smanjuje.
0: I da li banke na ovaj način gube deo svojih prihoda?
1: Možemo reći naravno da se smanjuje provizija koju bi banka naplatila, ali s druge strane, znači ona može to nadoknaditi tako što će da poveća broj transakcija, tako što će ponuditi dodatne usluge klijentima ili tako što će širiti bazu klijenata. Znači, da kažemo da se ovde kvalitet, odnosno cenovna visina, može nadoknaditi kvantitetom, odnosno različitim obimom aktivnosti, povećanim obimom aktivnosti koje banke mogu ostvarivati.
0: I to znači da banke u stvari mogu da nam tih 70-80% koje bi trebalo da uštedimo, mogu da nam pojedu kroz neke druge nadoknade.
1: One mogu to da urade, međutim ovo će biti komponenta takmičenja između različitih poslovnih banaka i ukoliko jedna ili dve poslovne banke u ovome vide izvor konkurentske prednosti, oni će prosto staviti niže provizije, što će naterati i druge banke da ih slede. Te u tom smislu gledano, vi ćete imati jedan onako povratni efekat koji će omogućiti da dođe do redukcije. Znači, zaista će ovo biti jedno oružje konkurentskog diferenciranja između poslovnih banaka na tržištu.
0: I ako poredimo SEPA i SWIFT, u čemu je
1: razlika
0: i sličnost?
1: Ono što je važno, znači, treba znati da SEPA ne ukida SWIFT i obrnuto. SWIFT je znači jedan mnogo širi koncept za svet kao celinu i ono što je važno jeste da on ima tu neku vrstu šire fleksibilnosti s obzirom da pokriva širi set zemalja. S druge strane, SEPA se vezuje za tržište Evropske unije i još par zemalja koje su tu priključene i kod nje je fokus na efikasnosti, znači fokus je na redukciji troškova i s druge strane, znači naravno na eliminaciji broja posredničkih banaka. Tako da ova dva sistema nisu međusobno isključiva, možemo ih posmatrati kao komplementarne i u tom smislu gledano i jedan i drugi će nastaviti paralelno da funkcionišu sa primjenom SEPA standarda u Srbiji.
0: I ko danas najviše gubi na skupim ovim međunarodnim transferima i da li će SEPA uspjeti to nekako da promeni?
1: Možemo govoriti o apsolutnim i relativnim gubicima, odnosno o apsolutnim i relativnim dobitima koji se ovdje mogu javiti. Primjer radi, freelanceri koji rade sa inostranstvom, oni imaju veći broj tih manjih

0: uplata, gde su njihove provizije od 10 do 30 eura značajne u apsolutnom iznosu, tako da oni jednostavno sada imaju znatno niže provizije s obzirom da će biti smanjen broj posredničkih banaka, ubrzane transakcije, a velike firme imaju u relativnom iznosu najveće transakcije, odnosno troškove transakcija, one će imati takođe i najveće uštede u tom nekom smislu, tako da i jedni i drugi entiteti će ovde dobiti, s tim što kažem svakako benefit je različit, ali za sve je značajna. Na početku sam istakao da ovo je opredeljeno time koliko imate transakcija sa inostranstvom. Ako primate doznake iz inostranstva, ako vaša firma sarađuje s nekom firmom u Evropskoj uniji ili obrnuto, ukoliko ste freelancer, slično, znači sve su ovo za vas potencijalno prostori za ostvarivanje ušteda i zato je ovo jako važno za Srbiju i njene građane.
1: I dobro, da li u svoj ovoj priči koja je uglavnom pozitivna postoje neki rizici koje mi zanemarujemo, svesno ili nesvesno?
0: Tehnički gledano naravno da postoje rizici implementacije ovoga, ali oni su jednaki IT rizicima svih drugih bankarskih transakcija, tako da u principu oni su nešto što je očekivano ili inherentno za ovu oblast, nije ništa ekstraordinarno na što bi posebno trebalo obratiti pažnju. Znači, generalno gledano, ne postoje neki specifični rizici koje bi građani sad ili privreda posebno trebali da fokusiraju u okviru svoje pažnje. Ovo su zaista dobre vesti i, kažem, benefit će se osetiti utoliko koliko koristite tu vrstu usluga. Neko mnogo intenzivnije, neko mnogo manje, ali iz ugla bliže integracije sa finansijskim tržištem Evropske unije, s obzirom da težimo članstvu, je to svakako dobra i pozitivna vest.
1: Nastavit ćemo razgovor za koji minut, prvo da čujemo jednu muziku pa se vraćamo u studiju.

0: U studiju sa mnom i dalje ekonomista Veljko Mišković, govorimo o SEPA sistemu čiji je Srbija od danas član. Evo, objasnili smo neke novine našim slušalcima na početku ovog razgovora. Sada me zanima, navodi se da će, to je bar saopštenje Evropske unije, da će ovaj SEPA sistem, odnosno njegova primjena, imati velikog značaja i u privredi. Pa kako konkretno?
1: Pa malo pre sam napomenuo, znači da generalno gledano svi oni koji obavljaju posle za inostranstvom će imati niže nadoknade i to bilo da se radi o malim preduzećima, odnosno individualcima kao što su freelanceri, ili ako se radi o ozbiljnim velikim preduzećima. U tom smislu uštede će postojati. Drugo, onog momenta kada implementirate iste ili slične standarde, u ovom slučaju iste, koji postoje na tržištu Evropske unije vezano za sistem plaćanja, to automatski šalje jedan stepen poverenja informacija vezanih za korisnike tih usluga i na taj način neko s kim sarađujete kaže, ovo je isti sistem koji koristim i ja, to je meni pouzdano i relevantno i ja ću smatrati da je to dodatni plus za partnera sa kojim zarađujem. Tako da definitivno to može intenzivirati aktivnosti, naročito uzimajući u obzir da je Evropska unija kao entitet, znači ne kao svaka pojedinačna zemlja, već kao skup, za Srbiju najveći spoljno-trgovinski partner. Na ovaj način su jednostavno transakcije koje se obavljaju brže, izvesnije i predvidljivije.
0: A šta, A šta je sa izvozom? Hoće li SEPA moći da nam poveća izvoz?
1: SEPA je samo jedan alat koji bi na neki način trebalo da predstavlja olakšicu za lakši izvoz, ali ne može samo po sebi da poveća izvoz. Znači, izvoznu konkurentnost povećava nešto drugo. To je kvalitet proizvoda, pronalaženje inopartnera, tražnje na inostranom tržištu, propagandne aktivnosti, odnosno marketing. Znači, generalno gledano, ovo je samo nešto što neće usporiti izvozne aktivnosti, već će ih omogućiti da budu brže, lakše i jednostavnije. Pretpostavka za bolji izvoz, ali ne i ključni uslov.
0: Pomenuli smo freelancere više puta tokom ovog razgovora kao nekoga kome će, ajde da kažemo, ići u koriste sve. Pa šta je sa IT sektorom? I oni dosta...
1: IT sektor je također neko ko dosta benefita može imati. Znači, postoji veliki broj kompanija u okviru Evropske unije kojima ste vi podizvođači ili gde izvozite tu vašu IT uslugu, tako da na taj način jednostavno ćete imati mogućnost da ostvarite povoljnije i brže i jednostavnije transfere. Znači, svi ti pojedinačni entiteti i IT sektor i freelanceri i neki drugi izvoznici vezano za srpsku privredu, svi oni su ovim na dobitku.
0: I da li je ovo samo tehnička promjena ili je suštinski korak ka EU integracijama Srbije?
1: Ne bismo mogli da posmatramo isključivo kao tehnički element, znači zato što nas dodatno finansijski integriše tržištu Evropske unije. Vi ste mogli da čujete i u prethodnom periodu inicijative i predsjednika Republike i predsjednika Albanije da se nađe možda neki modalitet za naše dve zemlje, možda ne punopravnog članstva, ali pristupa njihovom tržištu i slično. Ovo je svakako korak koji ide u prilog tome. Da li će Evropska unija usvojiti takav predloženi model, to je drugo pitanje, ali svi ovi elementi koji čine bližim ekonomiju Evropske unije i Srbije su svakako sa velikim pozitivnim predznakom i ja kao ekonomista toplo pozdravljam ovo što se dešava.
0: Dakle, nije održivo da budemo članica SEPA, a nismo u Evropskoj uniji, odnosno ni na neki možda duži rok.
1: Nije direktno vezano jedno za drugo, znači postoje i druge zemlje koje nisu članice, a koje nisu ni pretendenti da budu članice, ali iz ekonomskih interesa oni su vezani. Tako da može se desiti da mi ostanemo član SEPA, a da u teoriji ne pristupimo Evropskoj uniji, ali s druge strane to je strateški cilj naše zemlje na kome se radi i ja verujem da će u neko dogledno vreme i to biti realizovano.
0: Sjajno. Hvala vam najljepše na vremenu i na svim ovim pojašnjenjima. Veljko Mišković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, bio je gost u Ritmu dana. Čuli ste šta nam sve donosi novi SEPA, odnosno Evropski platni sistem. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Penzioneri, c'è conto a parata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54. Uz petica postpaid tarife doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: U kom sportu se vi takmičite?
5: Trčanje na 50 metara.
4: Do cilja?
5: Ne, do autobusa koji će da ode.
4: A vi?
6: Ja dižem teške kese.
4: Iz trzaja ili izbačaja?
6: Iz kupovine i uzbrdo.
4: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
7: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.

0: 25 minuta je do podneva. Ovo je emisija U ritmu dana. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je ovogodišnju kampanju U kola bez alkohola, koja se sprovodi pod sloganom Na putu do nule sa nula promila. Više o ovome saznaćemo od Nikole Novakovića iz Odeljenja za planiranje, prevenciju i edukaciju Agencije za bezbednost saobraćaja. Nikola, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Za početak, koliko je vožnja pod uticajem alkohola kod nas problem? Kod nas, kažem, u Srbiji.
1: Kod nas problem nije samo problem u Srbiji, već i u samom svetu. Vožnja u alkoholizovanom stanju, pogotovo u Srbiji, je, možemo reći, svakodnevnica. Zbog toga i realizujemo ovu kampanju, upravo iz razloga, jer ta jedna čašica rakije ili nekog drugog pića stvara, barem u Srbiji, da to upravo nije ništa, a upravo iz razloga želimo i da radimo, da pričamo sa građanima da ako smo u alkoholisnom stanju, ako smo popili nešto, da nikako ne sedamo u automobil u alkoholisnom stanju.
0: Evo, podaci uprave saobraćajne policije koja je imala jednu akciju sad za vreme praznika, kažu 1235 osoba je isključeno za vreme praznika jer su vozili pod dejstvom alkohola, 35 od njih je zadržano na onom treženju u policiji. Vaša kampanja kome je namenjena? Mlađima, starijima? I pritom ovo nije prva kampanja, ovo je ovogodišnja. Kakva su iskustva iz prethodnih?
1: Tako je, kao što ste rekli, evo i sami podaci od naših partnera u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji su odradili jednu akciju, vidimo da imamo problem sa alkoholom. Alkohol nije problem koji možemo rešiti jednog dana, toku jedne noći, već moramo kontinuirano radimo. Upravo ova kampanja, kao što ste rekli, dugi niz godina realizujemo i plan ovogodišnje kampanje jeste da obiđemo 20 lokalnih samouprava. Prošle godine je bilo 15 lokalnih samouprava, ove godine povećavamo na 20 lokalnih samouprava i plan je da u svakoj lokalnoj samoupravi barem obiđemo dva ugostiteljska objekta gdje ćemo pričati upravo sa svim ciljnim grupama. A kad je alkohol u pitanju, jeste on dominantan kod mladih, ali je prisutan i kod ostalih starostnih kategorija. Kod mladih je prisutan upravo jer ako vozi u alkoholisanom stanju, ono dovodi do želje za dokazivanje lažnog samopouzdanja, pa je značajno prisutan i veći su uzročnici nastanka saobraćajnih nezgoda kod mladih, ali ova kampanja je upravo namenjena za sve starostne kategorije, gdje ćemo upravo pričamo sa ljudima da ih alkotestiramo, da im pokažemo jednostavno ukoliko su u alkoholisanom stanju, da im kažemo kolika bi kazna bila za to alkoholisano stanje koje bi trenutno imali alkohola u svom organizmu i jednostavno da im apelujemo na njih da koriste neke alternativne načine prevoza, bilo to da li je javni prevoz, safety driver, taksi ili jednostavno da neku pozovu i da prošetaju do kuće.
0: Kakvi su vam iskustva ako poredite godinu za godinom kad ste sprovodili ove akcije? Jel primetite neki pomak? Jel se malo menja svest kod ljudi da i jedna čašica može biti problem?
1: Što se tiče same kampanje, možemo reći da imamo jako pozitivne rezultate, odnosno dosta ljudi već i prepoznaju tu kampanju kada realizamo kampanju Kola bez alkohola, dosta je prepoznatljiva ova kampanja, a samu kampanju, odnosno alkohol je tema koju mi svakodnevno pričamo, svakodnevno apelujemo, nije samo kampanja koju mi realizamo samo u 20 lokalnih samouprava, alkohol je tema o kojoj pričamo tokom cijele godine, posvećamo razne festivale, razne sajmove gde je velika koncentracija alkohola, gde su mladi, gde upravo želimo da im skrenemo pažnju da alkohol i vožnje nikako ne idu zajedno. Što se tiče ovogodišnje kampanje, ovogodišnju kampanju ćemo realizovati, odnosno imat ćemo i samu anketu koju ćemo realizovati na samom terenu, upravo iz razloga da pričamo sa građanima, da vidimo kakvi su njihovi utisci, upravo u kom smeru možemo da nastavimo ovu kampanju.
0: Imate li neki podatak koliko uopšte na vreme reakcije vozača utiče alkohol?
1: Što tiče samog alkohola, sam alkohol je to je situacija koja ne utiče na svaki organizam isto. Ta jedna čašica rakije ili bilo nekog drugog pića utiče drugačije na svaki organizam. On zavisi od toga od toga da li ste pojeli nešto, od toga da li ste popili zajedno s alkoholom neki lek ili nešto drugo, tako da ne možemo tačno vam kažemo zavisnosti kakva je brzina reakcija, ali upravo mi koristimo te neke pijane naočare koje upravo simuliraju kako je alkoholisano stanje, pa upravo na tom praktičnom primjeru možemo da pokažemo kakav je vaš periferni vid, odnosno koliko je se smanjuje vaše sužava, odnosno vaše vidno polje. Koristimo i neki refleksni simulator koji upravo pokazujemo kada sa tasterima pokušavamo da građani, odnosno probaju sa tasterima da pritiskaju tastere 30 sekundi i onda u alkoholisanom stanju, tako što koriste pijane naočare, i upravo vidimo kolika je razlika kada ste u alkoholisanom stanju, koliko je vaša brzina reagovanja mnogo manja, ali kao što sam rekao, to jako zavisi od subjektivno, odnosno svakog čovjeka drugačije utiče alkohol.
0: Mm-hmm. Ajde samo za kraj, ili imate neki podatak, neku informaciju, nešto što bi moglo da bude onako upozoravajuće za sve koji razmišljaju?
1: Naravno,
0: ma neće meni.
1: Pre toga reći ću samo kampanja Na putu do nula. Sa nula promila želeo bi vašim gledalcima, odnosno slušalcima, da objasnim Na putu do nula. Jednostavno želimo da stignemo tu nulu, odnosno da smanjimo broj poginulih, broj stradanja, i jednostavno možemo da postignemo sa nula promila. A treba istaći podatak da prošle godine, nažalost, svako deseto lice koje je stradao u saobraćaju je nastradao upravo zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Ne govorim samo o vozačima, upravo ako se dogodila saobraćajna nezgoda, odnosno da objasnim, ako se dogodila saobraćajna nezgoda, to su nezgode gde je uzrok upravo vožnja u alkoholisanom stanju. Računamo sva lica koja su bila u vozilu, i kao što sam rekao, svako deseto lice koje je stradalo i upravo stradalo zbog vožnje u alkoholisanom stanju.
0: Vi ste danas već na putu, pa ćemo vas ostaviti za sada na miru. Hvala vam najljepše, Nikola. Da. Hvala vam najljepše i na vremenu i na ovoj kampanji. Nikola Novaković iz Odeljenja za planiranje, prevenciju i edukaciju Agencije za bezbednost saobraćaja upravo nam je izneo neke podatke i upozorio nas još jednom da svakako ne sedamo za volan ukoliko smo popili pa barem jednu čašicu alkohola.

Strip i suludi spoj, upravo smo čuli u 11 sati i skoro 47 minuta, da vidimo kako nam je vreme u Srbiji. Vedro, kažu podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, i temperature su, pa možda ne onako majske kako smo očekivali, ali zaista visoke za ovo vreme. 12 stepeni je na Kopaoniku i to je u ovom trenutku najhladnije mesto u našoj zemlji. Zlatibor sledi sa 17 i Sjenica sa 18, a u ostalim mestima svuda je temperatura već prešla 20 i podeljak. 25 je trenutna najviša izmerena temperatura i ona je u više mesta u Srbiji, u Kikindi, u Novom Sadu, u Banatskom Karlovcu, potom u Negotinu. Kažu meteorolozi, bit će danas izuzetno toplo, do 29 stepeni danas i sutra. Uživajte u ovom lepom danu i svakako ostanite uz Radio Beograd 1.

Dobro, nas je Nataša Mančić razdrmala sa ovom pesmom Gramofončija. Tačno u 12 su najnovije vesti, posle toga vodostanje, ali prvo ćemo slušati Srpski na srpskom. Mi se čujemo tamo negde oko 12.10. Dobar dan.

0: Zamislimo da ste malo preslušali neki podcast ili emisiju na nekom od zilion TV kanala i da su vam pažnju privukli gosti koji se, na primer, zovu Ivan Petrović, Nebojša Jovanović i Saša Jovićević. Dakle, svi su muškarci. I sad zamislimo još i to da čujete voditelja koji ih ovako najavljuje. Poštovani gledaoci, danas ćemo razgovarati sa profesorom Ivanom Petrović, sa doktorom Nebojšom Jovanović i sa nastavnikom Sašom Jovićević. Ako vam ništa u toj najavi nije zasmetalo, slušajte neku drugu radiostanicu. A ako jeste, znate li tačno šta?
1: Ovih nekoliko sekundi instrumentala moglo je da bude dovoljno da se setite sledećeg pravila. Prezimena muškaraca moraju se menjati po padežima isto kao i njihova imena. Pojedina imena i prezimena, ukoliko se zajedno ne prilagode odgovarajućem padežu, mogu uneti zabunu pa muškarca greškom imenovati kao ženu. Jer ako kažemo sa Ivanom Petrović ili sa Sašom Jovićević, prema gramatici reč je o dvema ženama. Voditelji, češće u podcastima nego u radijskim i televizijskim emisijama, greše kad, najavljujući svoje goste i kasnije u razgovoru sa njima, ne menjaju i njihovo ime i prezime. Isto važi i za početak pisanog obraćanja, recimo mailom. Nećemo napisati poštovani gospodine Jovanović, nego poštovani gospodine Jovanoviću.
2: Srpski na srpskom.
0: Da sam ja voditeljka, možda bih se zamislila kod onih prezimena koja se ne završavaju na ić. Naprimer, ako se neko zove Jovan Vraneš, onda je emisija sa Jovanom Vraneš ili sa Jovanom Vranešom?
1: Sa Jovanom Vranešom. Ako je sa Jovanom Vraneš, onda je reč o gošći, a ne o gostu.
0: A ako se muško prezime završava na, recimo, Govedarica ili Kilibarda?
1: Menjaju se po padežima. Specifično su po tome što podležu deklinaciji kad stoje uz muška, ali i ženska imena, u čemu se često greši jer se takozvana ženska prezimena ne menjaju. Prema tome, reći ćemo da smo sa Nadom Govedaricom, ali i sa Stojanom Govedaricom. Idemo kod Dragane Kilibarde i njenog supruga Marka Kilibarde.
2: Srpski na srpskom.
0: A sada prelazimo na strana imena i na jezičke utiske sa Međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma, koji je u online izdanju jednih dnevnih novina najavljen tekstom s naslovom Dokumentarci o Karavađu, Roseliniju, Keniju Dalglišu i Pompejima. Ime i prezime slavnog škotskog fudbalera promenjeni su po padežima u skladu sa normom. Dakle, to je u redu. Ali ko su ti Pompeji?
1: S obzirom na to da se u navedenom naslovu ređaju prezimena i lična imena, logično bi bilo pomisliti da su Pompeji takođe nečije prezime. Međutim, u tekstu koji sledi vidimo da se radi o filmu Pompeja ispod oblaka reditelja Gianfranca Rossija. I sad je jasno da se naziv filma odnosi na antički grad koji je uništen posle erupcije Vezuva 79. godine. Njegovo ime na latinskom i italijanskom glasi Pompeji, a na srpskom uobičajilo se kao Pompeja. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anjet Kjobe privodi kraju posetu Srbije u okviru koje se razmatra sprovođenje dogovorenog ekonomskog programa. Sa predstavnicima misije sastao se predsednik Aleksandar Vučić. Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku, istakao je predsednik. On je poručio da su tokom razgovora razmotrili globalne ekonomske izazove, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktuelna makroekonomska kretanja, izglede i rizike. Vučić je podsjetio da fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je ističe javni dug u padu. Kao jedan od ključnih pokretača rasta u narednom periodu, predsednik istakao ulaganja u vezi sa organizacijom EXPA 2027. u Beogradu. U Kopenhagenu je završena konferencija predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja Unije. Učestvovala je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Ona se sastala sa predstavnicima Vrhovne rade Ukrajine, a tema je bila bolja saradnja zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
1: Zanimljiva inicijativa za koju smatram da je jako dobra, a to je da se zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji bolje povezuju, da zajedno radimo u budućnosti na tome da agenda proširenja zaista ostane otvorena i da isti uslovi važe za sve zemlje kandidate, zato što u ovom trenutku vidimo da je taj proces najmanje, ono što kažu, merit-based, dakle najmanje zasnovan na rezultatima, zasnovan je na svemu ostalom osim na rezultatima i tome šta u stvari vi činite u smislu reformi kako biste prišli bliže članstvu u Evropskoj uniji.
0: Ana Brnabić očekuje da će preporuke Venecijanske komisije u vezi sa pravosudnim zakonima biti usvojene pre juna. Potvrdila je da će posle konsultacija ponovo zakazati sednicu posvećenu raspravi o poverenju vladi koju su inicirali poslanici opozicije. U Srbiji su od danas operativno dostupna plaćanja u okviru sistema SEPA, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja. Sistem SEPA obuhvata ukupno 41 zemlju. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će Iran biti zbrisan sa lica zemlje ako u Ormuskom moreuzu napadne američke brodove koji sprovode projekat slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je kako događaje u moreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rešenje za političku krizu i da je projekat sloboda osuđen na propast. Teheran je optužio Vašington da kršenjem primirja ugrožava bezbednost plovidbi i energetski transport. Izraelska vojska ponovo je pozvala stanovnike dva mesta na jugu Libana da se evakuišu uoči novih udara na položaje Hezbolaha. U Ukrajini su 4 osobe poginule, a više od 30 je povređeno u ruskom napadu na industrijsko postrojenje i železničku infrastrukturu u Poltavskoj oblasti. Pogođene su i železnice u Harkovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruska vojska granatirala i luku Odesi. Povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre 8. i 9. maja. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da je Rusija pokazala potpuni cinizam jer je najpre tražila prekid vatre, a potom pokrenula nove napade. Zelenski je saopštio da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja u ponoć. Samit posvećen novim dostignućima veštačke inteligencije otvoren je u ložionici u Beogradu. Direktor skupa Dušan Mijović izjavio je da će se razgovarati o načinima kako veštačka inteligencija može čoveku da olakša svakodnevni život, a da čovek ne ostane u senci tehnologije. Naglasio je da samit ima 3 glavna stuba – biznis, zdravstvo i obrazovanje. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu će igrati Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas. U Madridu je bilo nerešeno 1-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, tokom popodneva i večeri umereno na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 20 stepeni, u Novom Sadu 25, u Beogradu 24 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 36%, pritisak je 999 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik je Nenad Selaković, spiker Aleksandra Mladenović.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Водостание.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima 5. maja 2026. Reka Dunav, Linz 357, 357, Kornojburg 213, 213, Bratislava 292, 292, Komarno 99, 99, Estergom 34, 34, Budimpešta 80, 80, Dunafeldvar minus 162, minus 162, Baja 85, Mohač 101, 101, Bezdan minus 54, minus 54, Apatin 15, 15, Bogojevo 5, Vukovar 12, 12, Bačka Palanka 22, 22, Novi Sad 26, 26, Zemun 213, 213, Pančevo 246, 246, Smederevo 432, 432, Veliko Gradište 722, 722, Turn Severin 732, 732, Prahovo 44, 44, Ruščuk 90, 90, Đurđevo 21, 21, Crna Voda 34, 34, Braila 173, 173. Reka Drava, Botovo 22, 22, Terezino Polje minus 322, minus 322, Donji Miholjac minus 113, minus 113, Osijek minus 144, minus 144, Reka Tisa, Tisa Beč minus 222, minus 222, Vašarošnamen minus 173, minus 173, Tokaj 462, 462, Solnok minus 241, minus 241, Segedin 100, 100, Senta 244, 244, Novi Bečej 333, 333, Titel 96, 96, Reka Sava, Zagreb, minus 263, minus 263, Gradiška 39, 39, Slavonski Brod 86, 86, Slavonski Šamac, minus 117, minus 117, Sremska Mitrovica 170, 170, Šabac 52, 52, Beograd 167, 167, Reka Kupa, Karlovac minus 9, Reka Una, Novigrad 46, 46, Reka Sana, Prijedor 34, 34, Reka Vrbas, Delibašino selo 70, 70, Reka Bosna, Doboj minus 104, minus 104, Reka Lim, Prijepolje 73, 73, Reka Drina, Foča minus 101, minus 101, Radalj 129, 129, Reka Velika Morava, Varvarin minus 122, minus 122, Bagrdan 36, 36, Ljubičevski most minus 328, minus 328. Prognoze vodostaja za 7. maj 2026. kod Bezdana se očekuje -63 cm, kod Sremske Mitrovice 150 cm. Na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu: vazduha maksimalna 26,8, minimalna 6,4, srednja 16,5, u 7 časova 6, padavine 0 mm. U Novom Sadu vode 17, vazduha maksimalna 25,6, minimalna 7,6, srednja 17 stepeni, u 7 časova 8. U Zemunu vode 17, vazduha maksimalna 25,2, minimalna 13, srednja 19, u 7 časova 13 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Drina u stagnaciji, Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj o vodostajima 5. maja 2026. godine.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетен гидрографique.
2: Водостанье.

0: 12 sati i 16 minuta, evo nas ponovo sa vama. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. U ovom satu pričat ćemo o transplantaciji i govorit ćemo o informacijama iz sveta. Danas nam je u fokusu Jermenija i bilateralni samit sa Evropskom unijom, ali o tome za nekih 20-ak minuta. U studiju mi se pridružila moja sledeća gošća, Biljana Vasković iz udruženja Donorstvo je herojstvo. Biljana, dobar dan i dobrodošli. Dakle, govorit ćemo o transplantaciji i o izmenama i dopunama dva ključna zakona. To su Zakon o presađivanju ljudskih organa i Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Izmene je usvojila vlada prošle sedmice i glavne novine su izjašnjavanje o donorstvu i donorske kartice. Čini mi se da je ovo bio jedan od zahteva vašeg udruženja, pa da li je ovo dobar pravac u kom se mi krećemo?
1: Jeste, to je bio jedan od zahteva koji se tiče autonomije volje, odnosno da se građanima i građankama da mogućnost da izraze svoju volju po pitanju doniranja organa u slučaju moždane smrti. Ovaj sada nacrt koji je usvojen negde onako malo otvara taj prostor. Ljudi će sada imati mogućnost, ranije su mogli samo da izjave svoju volju ukoliko ne žele da budu donori. Sada može da se izjavi volja i ukoliko želite da bude donor, i jer to je nešto što su ljudi najčešće i pitali, kako mi da budemo zapravo donori, ko može da garantuje tu volju. Sada će taj registar postojati, znači pored registrane donora i registar donora. Ono što nije dobro, odnosno što nismo dobili ovim rešenjem, jeste da se ta mogućnost kako će ljudi izražavati svoju volju proširi. Mi smo predložili da to pored uprave za biomedicinu i izabranog lekara bude i bilo koji drugi lekar, bude notar ili ono što je najvažnije, čini mi se, danas e-uprava, jer stalno pričamo o digitalizaciji, nekako se sve ide u tom pravcu, danas je sve se radi elektronskim putem i ne možemo baš ni zahtevati od ljudi da fizički negde odu, ljudi vrlo često ne odu kod lekarni da reše neki svoj problem, a kamoli da bi izjavili tu svoju volju po pitanju doniranja organa, tako da i moramo dati više mogućnosti i načina kako to mogu da urade. Sisteme uprave možda najlakše sistem gde možete elektronskim putem da izjavite tu svoju volju, možete i da je opovrgnete, odnosno da se predomislite i bilo koliko puta tokom života, onako kako čovek menja neke svoje stavove, pa može i taj stav promeniti. To možemo da vidimo i kod drugih zemalja koji imaju uspešne sisteme da na isti način funkcioniše, znači registri su elektronski, elektronskim putem građani mogu da izjave svoju volju i u Španiji, i Holandiji, Sloveniji, znači to su neke zemlje na čije sisteme transplantacione se ugledamo, tako da je to zapravo nešto što bi napravilo stvarni pomak, jer ovo što imamo do sada, evo ja verujem da većina građana ne zna ni šta je uprava za biomedicinu, kamoli gde se nalazi.
0: A kako je vaša saradnja sa njima?
1: Pa mi smo nekako, kako da kažem, upućeni na njih, naravno, jer mi od početka želimo da budemo deo rešenja i pratimo ceo ovaj proces. Mi smo pacijenti pre svega, bilo da su u pitanju transplantirani, bilo da su u pitanju pacijenti koji su na listama čekanja, i kada je nastao ovaj problem još 2021. godine, mi smo nekako odmah ustali i reagovali, jer 10 meseci smo bili praktično bez jedne transplantacije. Tako da smo mi zaista od početka nekako pokušali da pružimo tu ruku saradnje, da tako kažem. Mi smo u jednom trenutku i angažovali pravnike koji su napravili predlog tih dopuna i izmena, to predložili, čak su bili jedno vreme i deo radne grupe. Tako da se mi zaista trudimo na sve moguće načine da budemo deo tog rešenja, iako nas vrlo često posmatraju samo kao kritičare, što svakako nije tačno. Mi jednostavno želimo da ponudimo neka konstruktivna

0: Inovativna rešenja, gledajući neke zemlje iz regiona, gledajući uspešne sisteme. Bilo je tu situacija kada smo potpuno bili isključeni iz procesa, kada nismo ni obavešteni o javnoj raspravi koja se tako nekako desila brzinski krajem godine, pa smo morali vrlo da se potrudimo da se ta javna rasprava produži, da se ispoštuju određene procedure, da se nacrt pošalje i povereniku za zaštitu ravnopravnosti i ombudsmanu, tako da su to neke situacije gde vidimo da taj položaj, kako da kažem, koji bi trebalo da postoji, odnosno ta neka saradnja koja bi trebalo da postoji između Ministarstva zdravlja, odnosno Uprave za biomedicinu i civilnog društva, nekako štuca s vremena na vreme, da tako kažem, iako, eto, i taj naš predlog je podržalo preko 20 organizacija civilnog društva, pa na kraju i sam poverenik i ombudsman su dali vrlo jasne instrukcije kako treba da se izmeni taj zakon. Kažem, došlo je do tog nekog malog pomaka, ali još uvek tu postoji prostor da se taj zakon unapredi. Ono što nismo videli, odnosno ono čega nema, nažalost, jeste unapređenje člana koji se tiče proširenja kruga donora. Živih donora. Tako je, to nam je jako važno. Iako to nije bilo sporno po pitanju Ustavnog suda, odnosno to nije deo člana 23 koji je bio sporno, ovo je bio idealan trenutak da se zakon unapredi i mi smo to predložili, to su predložili i ove dve institucije, da je neophodno, jer ne vidimo zašto bi postojalo ograničenje do trećeg kolena pobočno kada su u pitanju živi donori. Do 2018. tog ograničenja nije bilo uopšte u našem zakonu, tako da objašnjenja koje dobijamo od strane ministarstva, a to je da su u pitanju neki medicinski razlozi, zaista ne stoje. Eto, mi smo uputili i pitanje udruženju nefrologa da dobijemo i to stručno mišljenje da li zaista postoji neki medicinski razlozi zašto to ne bi bilo dozvoljeno, jer imamo puno pacijenata koji su na listi čekanja, koji čekaju bubrega, imaju recimo bliskog prijatelja, kuma ili čak brata od tetke. Mislim, prosto to je četvrto koleno i oni tu već otpadaju, a značajno bi im bio poboljšan kvalitet života i na kraju krajeva zašto nekoga sprečiti ko želi da bude human, i to je zaista najveći čin humanosti koji neko može da uradi tokom života.
1: Verujem da ćete ove izmene iskoristiti da sada još više pojačate vašu kampanju i obavestite građane o svim ovim mogućnostima i ovim registrima davalaca i nedavalaca i kako to sve može da se uradi. I Srbija je godinama na začelju kada je reč o transplantaciji. Ove godine smo malo, ajde kažem, uradili više tih transplantacija. Šta ste shvatili da je problem? Ok, nemamo donore, to ćemo možda sada ovim izmenama rešiti. A šta je glavni problem? Nepoverenje, da li strah, da li to što sistem nije to regulisao kako treba? Šta su vaše iskustva? Možete i iz vašeg ličnog.
0: Da, osvrnuću se i na svoje, na svoje lično iskustvo. Mislim, kako ste pobrali sve te stvari, da svuda postoji problem, ali ajde da krenemo od ovog sistemskog problema. Govorit ćemo i o podizanju svesti, sve je to važno, naravno, ali moramo negde da se vratimo na sistem. Znači, prvo, prišli smo ovom zakonodavnom okviru, znači moramo da imamo jasan zakonodavni okvir na osnovu kog funkcionira kako bismo uopšte mogli da i da na kraju i krajeva i građanima pokažemo da je ovaj sistem jasan i transparentan, da nema nikakvih sumnji kako treba da se radi. I sa druge strane, tu je sam sistem, odnosno ona unutrašnjost, kako to funkcioniše, transplantacioni sistem. I kada poredimo recimo sa uspešnim sistemima, evo, mi često volimo da se poredimo sa Hrvatskom, jer smo eto nekada bili ista država. A eto, ja sam vezana za taj transplantacioni sistem, jer sam tamo prošle godine dobila bubreg, tamo sam transplantirana. Hrvatska jednostavno ima sistem u kom se ne propuštaju šanse. Mi ovde nekako stalno propuštamo te donore, govorimo kako nema dovoljno donora i nekako ovde sistem sklon da tu krivicu prebaci na građane, ali ne možemo da krenemo sa te strane. Jednostavno moramo da krenemo iznutra i da vidimo gde je tu problem. To je upravo upravo to, neprepoznavanje mogućih donora, odnosno moždane smrti se uopšte ne prepoznaju, odnosno ne detektuju, kako bismo dalje govorili uopšte o potencijalnim donorima i razgovorima sa porodicom. Srbija ima, kada pogledamo broj bolnica, veliki kapacitet, to su 34 donor bolnice i 5 transplantacionih centara koji su takođe donor bolnice, znači da kažemo 39 donor bolnica, od kojih samo nekoliko daje donore. Sa druge strane, Hrvatska ima 17 donor bolnice. Prošle

0: 100 donora, mi smo imali 20. A opet kada pogledamo i broj građana koji ima jedna, koji ima druga država, negde naš realan kapacitet je 200 donora godišnje, a mi imamo 20. Evo, rekli ste, prošle godine to bilo nešto malo više nego ranijih godina, ove godine smo stigli negde do 16, znači realno je da će biti malo više nego prošle godine, ali to opet nije taj kapacitet koji bismo mi mogli da imamo, i to je upravo zato što očigledno postoje problem u tim donor bolnicama. Mi smo sada radimo i na jednom istraživanju da ispitamo koji su to konkretno problemi, da li su u pitanju negde je to možda manjak opreme, negde je to manjak kadra koji uopšte može da rukuje opremom koja je neophodna da se uradi dijagnostika, odnosno da se ta moždana smrt potvrdi. Neke donor bolnice uopšte se ne bave pacijentima, odnosno ne registruju moždane smrti. To smo dobili kao odgovor, eto, u prethodne 3 godine, što je vrlo zabrinjavajuće, ali onda te donor bolnice ne možemo ni zvati donor bolnicama. Tako da je to negde gde moramo prvo da zavirimo da bismo uopšte došli do te šanse da priđemo porodici i da tražimo saglasnost, kao što je to do sada bio slučaj kada se traži saglasnost od porodice.
1: Hajde malo da pojasnimo vaše iskustvo. Vi ste rekli da ste transplantirani u Hrvatskoj, živite u Srbiji, mi nemamo, čini mi se, neku saradnju sa Hrvatskom, je li tako? A imamo sa Belorusijom, čini mi se nešto malo sa Turskom, sa Italijom.
0: Da. Ne postoji neki bilateralni sporazum, prosto ja sam imala tu sreću da imam dvojno državljanstvo, da sam bipatrid i da sam u tom smislu mogla da se nađem na listi za kadaveričnog donora u Hrvatskoj kao njihova državljanka. Kažem, imala sam sreću jer nažalost mnogi pacijenti koji čekaju ovde nemaju tu sreću, jednostavno provedu godine na listi, a da nikada ni ne budu pozvani, da ne dođe do te transplantacije. Oni koji imaju malo više mogućnosti i sreće prikupljaju novac za Belorusiju, to ste spomenuli, neki koji imaju žive donore odlaze u Tursku, to je opet veliki novac koji neko treba da prikupi, s druge strane odlazi negde u inostranstvo gde nije i sam i ne može povesti kompletnu porodicu, nema podršku te vrste, a onda se vraća ovde u sistem gde opet ni lekarima nije lako da nastave taj proces lečenja jer nisu od početka uključeni u sve to. Ja sam ovde bila na listi oko 3 godine, naravno kada sam krenula sa dijalizom, mislim, znala sam šta me čeka jer imam neku porodičnu istoriju i imala sam dijagnozu 7 godina pre nego što sam počela sa dijalizom. Kada sam krenula na dijalizu, odmah sam se prijavila jer da obavim sve te preglede, da se nađem na listi. Takođe, pošto nemam živog donora, opcija mi je bila i da suprug bude donor. Pošto nismo iste krvne grupe, pitali smo za taj program ukrštene transplantacije, to je nešto što naš zakon predviđa. Vrlo onako belo su me pogledali i rekli mi da se to ovde ne radi. Eto, nažalost, imamo još jednu situaciju gde se zakon ne primenjuje, znači taj član nije bio sporan, ali se zakon ne primenjuje jer imamo pacijente koji imaju žive donore sa kojima nisu kompatibilni, nemaju istu krvnu grupu. Što bi moglo da se reši tako da se oni stave na jednu listu čekanja gde se stavljaju ti parovi koji nisu kompatibilni, pa se oni onda ukrštaju među sobom. Još uvek nije započeto sa tim programom, znači od 2018. mi imamo ovaj zakon koji je trenutno važeći. Pazite koliko je to godina prošlo i još uvek se nije započelo sa tim programom, a to je takođe šansa za određeni broj ljudi koji su na listi. I iz tog razloga sam ja, eto kažem, čekala sam i ovde, ali sam naravno shvatila da ipak veće šanse ću imati tamo, tako da sam se onda našla i na listi u Hrvatskoj i eto, za godinu dana sam imala 2 poziva, eto taj drugi je bio srećan.
1: Pratit ćemo svakako kako se primenjuje ovo i kad budete imali više detalja o tome gde ćemo se izjašnjavati i kako će to sve izgledati. Ove izmene su donete bukvalno pred praznik, verujem da još treba vremena da se neke stvari upeglaju, što bi se reklo. Hvala vam, Biljana, najlepše.
0: Hvala i vama.
1: Nadam se, sigurna sam da ćemo imati prilike da se još družimo. Biljana Vasković iz Udruženja Donorstvo je herojstvo bila je gošća emisije U ritmu dana.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U kom sportu se vi takmičite?
3: Trčanje na 50 metara.
2: Do cilja?
3: Ne, do autobusa koji će da ode.
2: A vi?
4: Ja dižem teške kese.
2: Iz trzaja ili izbačaja?
4: Iz kupovine i uzbrdo.
2: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
5: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
6: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP. RTS-a.
0: Eko. Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine. Najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.

0: Robbie Williams i Phil pesma otvorili su ovaj drugi deo ovog našeg drugog sata koji je rezervisan za informacije iz sveta. Jelena Vidić već sa mnom u studiju i danas nam je tema Jerevan. On je u centru pažnje, Jerevan domaćin istorijskih samita.
1: I to čak dva samita čak u dva dana, jeste. Jerevan, da naravno podsjetimo, glavni grad Jermenije, juče je bio domaćin samita Evropske političke zajednice, a danas se u tom gradu održava prvi samit Evropske unije i Jermenije. Već sad ima ta činjenica da je grad i zemlja koja često na margini pažnje većeg dela recimo Evropa u svetu svakako, da ugosti juče 45 lidera, danas ugošćava najviše zvaničnike Evropske unije, sama po sebi je istorijska, jer su joj svi sagovornici zapravo iz zapadnog političkog sfere uticaja, ali o tome ću ja razgovarati sa našim sagovornikom. Na vezi je Boris Varga, politikolog i stručnjak za taj takozvani postsovjetski prostor. Borise, najprije dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Da li se slažete sa ovim mojim uvodom da su ova dva dana u Jerevanu istorijska?
2: Pa jesu, jesu. S obzirom na svetski kontekst međunarodni i ovaj uži evropski, svakako da se može tako oceniti. Ja bih čak iskoračio i metaforički rekao da se tu radi o jednoj kontraofanzivi diplomatskoj Evropske unije, s obzirom na to da od 2022. kako je krenuo rat u Ukrajini i potpune invazije na Ruske na Ukrajinu, Evropa je bila nekako u defanzivi od dolaska Trumpa, od povratka Trumpa u Belu kuću. Ona je bila pritisnuta između s jedne strane Rusije i Kine, tog istočnog saveza koji je protiv teža i uvodu neki, kako oni kažu, multipolarni svet, i sa druge strane Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je stvarno barem utisak takav da je Evropa po prvi put pokazuje sebe kao politički međunarodni subjekt koji u ovom veoma složenom, u složenim svetskim okolnostima možda nudi pojedine odgovore na izazove.
1: E sad, tu se postavlja mnogo pitanja, ali krenimo od toga. Ako mi imamo u vidu da je do relativno skoro, jer meni je bila jedna od najbližih saveznika na Kavkazu za Putina i za Moskvu, ali da je i dalje članica ekonomske zajednice kojom rukovodi Moskva i ODKB-a, tog istočnog bezbednosnog sistema, možda možemo da nastupimo koji cilj je ovakve, što vi kažete, ofanzive zapadnog uticaja na Jermeniju, ali koji je realni domet?
2: Upravo, to je suštinsko pitanje. Ta politička nova inicijativa Evrope jeste više platforma za dijalog no što je neki subjekat ili međunarodna organizacija poput NATO-a ili same Evropske unije. Znači, radi se o jednoj širokoj inicijativi, da ne kažem nešto široj od OEPS-a, sa mnogo više političkih i otvorenijih mogućnosti, ali to je svakako mesto za dijalog. I to što je zanimljivo da je ipak to mesto za dijalog privuklo i lidere i pažnju oko više desetina država, što Evropske unije, što njihovih partnera, a vidimo i preko okeanskih država kao što je Kanada, da. Koja što govori o jednom stvarno složenim okolnostima. Koliko je u Jermenija uopšte u mogućnosti da iskorači iz tog kola u kog se drži sa Rusijom i bivšim sovjetskim državama, to je najbolje pitanje. Može, ali se sve to odvija polako i više se odvija u opet jednom kontekstu slabljenja Rusije i njenog prisustva svugde u svetu, pa i u svom najbližem okruženju. Znači, Rusija gubi uticaj na Južnom Kaukazu, to smo videli pre nekoliko godina, gubi uticaj u Centralnoj Aziji, a da ne kažemo u Africi i u drugim delovima sveta, Južnoj Americi.
1: I tu se vam mora odmah dodati pitanje cene koštanja tog odvajanja, recimo, Jermenije od Rusije izuzetno je zavisna od ruskih energenata, da ne govorimo o političkom i direktnom i mekom uticaju od kojeg Moskva ne odustaje, a i jedno, da podsjetimo na onaj relativno neprijatan, a ne tako davno, 1. aprila se desio susret premijera Pešinjana i Putina u Moskvi, kada je Putin podsjetio jermenskog premijera da oni i dalje ostaju ugovorno obavezani i prema ODKB-u i prema Evroazijskoj ekonomskoj uniji, te da je zakon koji je jermenski parlament usvojio, kojim je oglašen početak i namera da se krene ka evrointegracijama, da to jedno sa drugim neće moći.
2: U stvari, glavni razlog zašto je Jermenija sad tu sa Evropom nije samo slabljenje, kao što sam rekao, ruskog prisustva na Južnom Kaukazu, već i ruskog nečinjenja ništa onoga što je bilo pre nekoliko godina sa Nagornog Karabaha. Mi imamo jedan zamrznuti konflikt kakvih smo svakako bili svedoci na Zapadnom Balkanu, tu je bio i Pridnjestrovlja i drugi postsovjetski, postkomunistički ta ostrvca etnička sa kojima je Moskva jako dobro i dan danas manipuliše od Srbije do Centralne Azije, i tu je Jermenija bila prepuštena sama sebi i Azerbejdžanu, i Jermeni su se povukli. Svakako je to imalo jednu sliku 90-ih koju smo možda mi imali priliku da vidimo na ovom našem balkanskom prostoru, i naravno da se Jerevan i Pašinjan da se okreću sada i Evropskoj uniji kao jednom od alternativa. To su te države kakva je bila Ukrajina, to je bila Gruzija, to je Jermenija. Sve su to države istočnog partnerstva. To je taj program istočnog partnerstva koji je Putin po svaku cenu želi da zadrži u svom uticaju. Vidjeli smo kakva je cena Ukrajine. Znači, svako ko pokušava da izađe iz kola, ta cena je i suviše izgleda skupa. Ali Ukrajina je sada pred ultimativnim, ili će potpuno izaći, ili će biti delimično ili u kojoj meri osakaćena. Tu je Gruzija svakako pred tim izazovom, mogla je biti Jermenija, i još uvek je, s obzirom na komplikovanu situaciju na Bliskom istoku, Rusija u mogućnosti da politički utiče na prilike u Jermeniji. To smo vidjeli 90-ih i to nikako ne treba podceniti, upravo zbog ove prve teze koju ste vi izneli, a to je zavisnost od energenata i političko prisustvo. Znači, ona je članica Jermenije ODKB-a, Evroazijske ekonomske unije. Setimo se samo, pre nego što je Ukrajina, pre Majdana, revolucije na Majdanu koja je izazvala i prvi rat u Ukrajini, Jermenija se za 180 stepeni prvo se okrenula Evropskoj uniji, a onda nazad Rusiji. Sada opet imamo jedan taj zaokret koji je deo te, kako da kažem, tog evropskog prodora na, zapadnog prodora na južni Kaukaz.
1: I zato ću za kraj razgovora da vas zamolim za vašu procenu prosto vremenskog okvira u kojem bi se taj zaista veliki zaokret Jermenije mogao i praktično realizovati, imajući u vidu sve izazove, a najveći dolaze naravno od velikog suseda Rusije.
2: Pa svakako, i Srbija je tu također, nije izuzeta iz svega toga. Srbija šalje premijera, što je na neki način isto jasan signal da želi biti prisutna, ali ne želi da ljuti Rusiju. Opet i politička struktura u Beogradu jeste politički i na druge načine zavisna od Kremlja, i svakako da na sličan način je to i Jermenija. No, Cela situacija u stvari gura Srbiju prema Evropskoj uniji, dok Jermenija u takvom okruženju geopolitičkom kako jeste, ona i dalje ostaje u tom neizvesnom limbu.
1: Dakle, bit će puno reći i izjava dobre volje, ali ne očekujete skoro nešto konkretnije, neki konkretniji preokret u Jerevanu?
2: Pa naravno da ne, i da će taj proces trajati kako je išla Ukrajina, iza nje Gruzija, Moldavija i tu je i Jermenija. To je ta četvrta država evropskog istočnog partnerstva. To istočno partnerstvo se sada pretvara u tu političku inicijativu, taj novi format francuski. I svakako da će u ovim okolnostima trebati jako puno vremena i strpljenja, a sve zavisi u stvari od jačine Rusije, jer ona je taj faktor koji može da dozvoli ili ne dozvoli jednoj državi da se približi Evropskoj uniji.
1: Hvala najlepše na ovim objašnjenjima o Jermeniji, zemlji koja je danas u svom glavnom gradu Jerevanu domaćin prvog samita Evropska unija Jermenija, a koliko juče je ugostala više od 40 zvaničnika zemalja članica Evropske političke zajednice. Razgovarala sam sa Borisom Vargom. Borise, hvala još jednom.
2: Hvala na pozivu.

Nepunih 5 minuta ostalo je do 13 sati kada vas očekuju najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda mi nastavljamo naše druženje. Verujem da možda još niste naučili, ali od juče, svaki radni dan sa nama, u 13 sati su kolege iz Dečije redakcije. Čujemo se.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić. On je posle sastanka s predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Janet Kjobe, podsjetio da fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je ističe javni dug u padu. Kao jedan od ključnih pokretača rasta u narednom periodu, predsjednik je istakao ulaganja u vezi sa organizacijom EXPA 2027. u Beogradu. U Kopenhagenu je završena konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja Unije. Učestvovala je predsjednica Skupštine Ana Brnabić, koja je imala niz bilateralnih sastanaka. Ponovila je da je Evropska unija strateški cilj Srbije i da je konferencija u Kopenhagenu bila prilika da Srbija pokaže da sprovodi neophodne reforme. Istakla je da je posebno važno što je održan prvi sastanak grupe zemalja kandidata za članstvo u Uniji. Pregovori između ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i MOL-a idu dosta dobro, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Najavila je i da će se pregovori Srbije i mađarske kompanije nastaviti sutra i preko sutra.
1: Tako da ćemo veoma brzo, ja očekujem, doći do završetka tih pregovora, do dogovorenog ugovora o pravima i obavezama akcionara, što očekujemo negde do 15. 16. maja da bude i od strane MOL-a i većinskih ruskih vlasnika, i u tom smislu da će se stvoriti uslovi da se određene informacije i dokumenti podele sa američkom administracijom, koja kasnije treba da tu transakciju i odobri.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Iran biti izbrisan sa lica zemlje ako u Ormuzskom oreuzu napadne američke brodove koji sprovode projekat Slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi rekao je kako događaji u Moreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rešenje za političku krizu i da je projekat Sloboda osuđen na propast. Teheran je optužio Vašington da kršenjem primirja ugrožava bezbednost plovidbe i energetski transport. Izraelska vojska ponovo je pozvala stanovnike dva mesta na jugu Libana da se evakuišu u oči novih udara na položaje Hezbolaha. Ukrajinske snage izvele su napade krstarećim raketama dugog dometa na više ruskih ciljeva, uključujući objekte vojno-industrijskog kompleksa u gradu Čeboksariju, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Ocenio je da takvi napadi predstavljaju pravedan odgovor na ruske udare na Ukrajinu i ponovio poziv Moskvi da okonča rat i okrene se diplomatiji. Prethodno je povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svjetskom ratu ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio dvodnevni prekid vatre 8. i 9. maja, dok je Zelenski saopštio da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja u ponoć. Summit posvećen novim dostignućima veštačke inteligencije otvoren je u ložionici u Beogradu. Direktor skupa Dušan Mijović izjavio je da će se razgovarati o načinima kako veštačka inteligencija može čoveku da olakša svakodnevni život, a da čovek ne ostane u senci tehnologije. Naglasio je da summit ima tri glavna stuba – biznis, zdravstvo i obrazovanje. Poreska uprava Srbije saopštila je da 15. maja ističe rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za ovu godinu i plaćanje obračunatog poreza. Ukoliko obveznik ne podnese prijavu u propisanom roku, Poreska uprava će podneti prijavu umjesto njega na osnovu raspoloživih podataka. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu se sastaju Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas. U Madridu je bilo nerešeno 1-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, tokom popodneva i večeri umereno na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spikerka Suzana Ivanjac.

0: 1 sat 9 minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, naša emisija U ritmu dana. Od juče sa nama u emisiji su i kolege iz Dečije redakcije, danas je Miša Stojković. Mišo se već znaju, dobar dan Mišo.
1: Dobar dan Nikolina, prvi put u ovom svojstvu, baš
0: mi je.
1: Kako
0: je u novoj redakciji?
1: Evo, za sada vrlo prijetno.
0: Sjajno, družit ćemo se narednih dana.
1: Biće raznih novih poduhvata.
0: Danas je u emisiji iz drugog ugla. Šta nam još spremaš ove sedmice?
1: Ove nedelje ćemo se čuti slušaoci i ja, a ne znam da li radiš u četvrtak, onda
0: da,
1: ćemo se videti i ti i ja. U četvrtak ćemo se baviti naukom.
0: Sjajno.
1: I imat ćemo jednu vrlo zanimljivu temu o tome kada je pravo vreme da deca počnu da čitaju.
0: A sjajno.
1: I to je jedan doktorski rad napisan na tu temu.
0: Sjajno, kako deca danas ništa ne čitaju. Nadam se da ovaj doktorski rad kaže da bi trebalo da počne još sa 5 godina.
1: U doktorskom radu nema uputstava za roditelje kako da to izvedu, ali dobro.
0: Dobro, hajde i danas pričamo o jednoj knjizi, ti imaš svog gosta,
1: tako je,
0: Lazić s nama.
1: Tako je, ali ćemo to ostaviti za malo kasnije.
0: Izvolite.
1: Hvala.
2: Koji je danas beše dan?
3: Utorak.
2: Utorak veče, ma šta mi reče?
3: Pa nije veče, dan je.
2: Nije veče? A kuda ćemo danas?
3: Pa ne znam.
2: Ne znaš. Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
3: Pa ne znam.
2: Opet ne znaš.
3: Sve mi je lepo.
2: Sve mu je lepo.
3: Ne znam šta hoću.
2: Ne znaš šta hoćeš.
3: Znam samo da sada počinje.
2: Šta počinje?
3: Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
2: Iz drugog ugla.
4: Bože. Malo je heavy u kući.
5: Dosta je heavy. Ali s druge strane, mislim, tako je to, brate, u nekim zemljama jedu bacove.
4: Ma dobro, pa jedu i mačke, pa ne kažem, ne pričam o tom.
5: Može, a?
4: Ajde, čekaj.
5: Sprem. Ajde. Ukusni pacovi Gvineje Bisao. Hoćeš. Ukusni pacovi Gvineje Bisao.
4: Zagrizao sam obraz dinstanog pacova, zatim počeo da mu glođim rebarce. Zapljusnuo me je jak ukus divljači prejak za moja čula. Pojao sam još nekoliko parčića, pokušavajući da sebe ubedim da mi... Pojao sam još nekoliko parčića, pokušavajući da sebe ubedim da bi mi se ukus svideo, samo da ne znam šta jedem. Sve je uzalud. Teško je skrenuti misli sa dugačkog pacovskog repa u tanjiru. Ljudi oko mene spaziše da se ustežem, pa su rešili da mi pomognu. Smazali su i svoju i moju porciju za treptaj oka.
5: Izvin, samo sekund, ali čuje se spolje sve. Smazali su, samo odsmazali su. Pre toga nije bilo glasno.
4: Dobro. Može?
5: Aha.
1: E pa dobro. Čuli ste isečak iz jednog izdanja naše minijature Dobro jutro decu, koji je bio posvećen Gvineji Bisao, a tamo je boravio naš današnji sagovornik Viktor Lazić. Viktore, dobar dan i hvala što ste nam došli.
6: Dobar dan, ja sam upravo stigao kod vas iz Gvineji Bisao.
1: Eto.
6: Ali vam nisam donao nijednog pacova. Ne znam kako ćete danas za ručak.
1: Jeste li probali?
6: Kako da ne, pa pričao o tome kako sam se namučio da pojedem.
1: Jeste znali unapred ili...
6: Znao sam, da, to je njihov specijalitet, oni su to izneli ovako kao posebnu čast za mene, međutim, nisam bio baš mnogo oduševljen. Ja ne volim ukus tih divljeg mesa, i ima jak, baš onako jak, težak ukus, to je i miris.
1: Da, da. Mnogo toga u ishrani je stvar navike. Šta naviknemo da jedemo kao deca, to nam negde ostane manje više celog života. A šta se jede na Grenlandu?
6: Foke, kitovi i pije se krv njihovih životinja. Recimo, od foke posebno imaju specijalitet kada u šolju natoče živu krv i to piju.
1: Živu
6: umesto čaja, da.
1: To nije neobično.
6: To može i kuvano, ali meni su poslužili živu.
1: Ima u brojnim kulturama toga. I u našoj, na kraju krajeva, imamo krvavicu.
6: Jeste, i mogu vam reći da nije ukusno, je u redu je.
1: Mm-hmm.
6: Nije. Ali foka je na Grenlandu glavna životinja. Dakle, sve, ceo život inuita, to jest eskima, mm-hmm, se okreće oko foke. Dakle, oni nose odeću koja je napravljena od fokinog materijala, igraju se sa deca sa igračkama koje su napravljene od kosti i kože foke.
1: Mm-hmm.
6: I glavno, da kažem, jela njihova su uglavnom 250 varijanti kako da spremite foku za ručak.
1: Pričamo o Grenlandu jer je za danas zakazana i bit će održana promocija knjige Grenland, zaleđeno srce planete. Tu je pred vama. Baš kao što je i preda mnom knjiga o dobrim dušama Sudana, ima tu i Kenije i svega još što ste obišli do sada.
6: Da, večeras ću...
1: Kako baš je pao izbor na Grenland?
6: Na ovoj promociji ću pokazati jedno krzno foke koje sam donao sa Grenlanda.
1: Aha.
6: Samo hoću da kažem, kad su njih hteli da pokrste i sad ono, oče naš, hleb naš nasušni daj nam danas, njima je to bilo mnogo čudno. Kakav hleb, šta je hleb?
1: Da.
6: Kad su videli šta je hleb, kažu, za ovo da se molimo, da ne pada nam na pamet. I onda je Paul Egede, misionar, morao da promeni oče naš.
1: Mm-hmm.
6: I stavio je foke naše nasušne, daj nam danas. I oni se dan danas tako mole. Tako da eto, jedna foka će večeras biti prikazana, to je krzno foke, će biti prikazana u Delfi u SKC-u, na promociji knjige moje, Grenland, zaleđeno srce planete. Kako sam završio tamo, pravo da vam kažem, ja ni posle svih ovih godina ne znam. Ja sam bio na jugu, gde je toplo, u Italiji, Andori, Španiji, imao sam neko proputovanje, ali malo moje misli, moja duša idu ka Arktiku. I u jednom momentu prijatelj mi kaže, imam jednog prijatelja, prijatelj, uh-huh, prijatelj koji je naučnik i ide na Grenland i traži nekog saputnika ako neko želi da se pridruži. I ja istog momenta pristanem i iz Italije završim na Grenlandu.
1: To je baš dramatično.
6: Da, dramatično usred, da, usred leta, ali ovamo plus 40, a na Grenlandu minus 5, dakle leto.
1: I ne samo temperaturna, nego u svim mogućim aspektima.
6: Da, pa izazov je bio i da se pripremim odeću da uzmem, a tamo i sve drugo, dakle sve je to.
1: Da. I evo, rezultat je ova onako podebela knjiga.
6: Jeste, 500 je nešto strana. To je samo dokaz koliko je meni Grenland bio inspirativan. Izdavač je isprava bio iznenađen i čudio se, kaže, da li je moguće, pa da, to da izgleda kao da tamo ničega nema, kako tolika knjiga.
1: To je zaista jedna ogromna površina sa veoma malim brojem ljudi.
6: Da, 56.000 stanovnika, dakle stanovništvo manje od Valjeva, 23 Srbije je po površina tla, mm-hmm, 2 miliona kvadratnih kilometara snega i leda. Zamislite jedno Valjevo rasuto na 23 Srbije. Eto, to je Grenland. A sve je zaleđeno u
1: sve zaleđeno.
6: Da, sve je zaleđeno i samo foke na obali.
1: A poneki,
6: i poneki kit.
1: A je li ima tamo belih medveda? Sad, izvinjam,
6: ima,
1: se
6: ima i belih medveda.
1: Imam, da.
6: Da, video sam i belog medveda i oni su, mm-hmm, mi nudili da za muzej donesem krzno belog medveda, ali je to bilo strašno teško za transport, tako, mm-hmm, da ostao, mm-hmm, je na Grenlandu.
1: Pomenuli ste transport. Hajde da čujemo kako izgleda transport do Grenlanda.
2: 2.166.000 kvadratnih kilometara prostora, ili bolje reći leda i snega, sa manje od 60.000 ljudi. To je Grenland, zemlja suprotnosti. Ogroman je, a sve na njemu ili u poređenju sa njim, malo je i neznatno. Širom beskrajnog prostora rasuto je mnoštvo sićušnih aerodroma koji mogu da prijeme samo majušne avione. Zato na aerodromima za veće avione njih dočekuje čitava flota aviončića i helikopterčića koji potom putnike prevoze po celom Grenlandu, ukoliko to dozvole vremenski uslovi.
1: Kako ste vi sleteli i gde?
6: Pa ja sam bio, to je možda prvi šok, prvo čuđenje moje kada sam sleteo na Grenland, zato je srećete u američku vojnu bazu, dakle sasvim onako je nestvarna već u početku situacija, naravno veliki avion, letim iz Reykjavika sa Islanda i kada sam sleteo, taj aerodrom, jedna noga u aerodromu, druga već izašla iz aerodroma, šta je ovo kontejner neki metalni, ovo što ne liči na aerodrom. izlazim na ulicu, na ulici neke starudije automobili sa 50 grand je deo Danske, ja sam očekivao da je to neki danski standard, samo možda malo drugačije. U Danskoj, vi kada sedite u parku na klupi, imate osjećaj da treba da se vežete. Znači, na Grenlandu se niko ne vezuje, dakle, voze tamo, niko nije vezan, da. Puše, jel tako, potpuno kao da je druga planeta, a ne Danska. I to su bili neki moji prvi utisci, prvo taj aerodrom koji je toliko mali, i onda, pošto je to tako veliko prostranstvo, te naseobine su uglavnom veoma male, dakle, 50, 60, 100 ljudi, i tu oni naprave mali aerodrom i ne može da sleće ništa veće od tako, ali to su toliko mali avioni. Meni se činilo kada sam seo u taj drugi avion, da ja da sam imao olovku još sa sobom, ja ne bih mogao nju da unesem. Da, kakav prtljak, znači imate samo onu ručnu torbu i to jedva se stegnete s tom ručnom torbom u aviončiću.
1: Zagrlite onako.
6: I avion je četvorosed, znači četvoro putnika. Nema sad tu ne znam koliko putnika. To je stvarno bilo onako šokantno i onda vas oni odvezu negde. A pritom vam uvek kažu da, kada je vreme poletanja, uvek ima rečenica ukoliko se ne promene vremenski uslovi. I onda ja pitam, pa dobro, ako se promene vremenski uslovi, onda, pa da. Kaže u narednih godinu dana ćeš da doletiš, odletiš, mislim, nije, u čemu je problem, nema. I tu odmah vi shvatite da je to sasvim jedan drugačiji život koji, kome priroda diktira sve u životu. Dakle, nemate borbu protiv prirode, nego onog momenta kada dune vetar, dok nestane, sve staje.
1: Da. Potpuno suprotno u odnosu na ovo što mi živimo.
6: Pa da, mi smo dakle, navikli da je nama svakodnevno neka, da život teče van prirode, šta god se događa, da li pada kiša, pada sneg, šta god je, a tamo ne. I ljudi to vrlo ozbiljno shvataju, jer naravno život može da im bude vrlo lako ugrožen. I onda nema sa tim šale. Ja sam imao zakazano, recimo, da putujem za jedno selo brodom. Tu je neka jako mala razdaljina bila, možda nekih 20 km brodom. A možda i manje. Znam samo da je to bilo baš kratko. I dunuo je vetar i mi nismo mogli da odemo. I ja sam pitao, pa dobro, evo, hoćemo sutra, kad hoćemo? Kaže, ma hoćemo, ali za 8 meseci. Ja rekao, molim. Kaže, pa ne, sad je krenuo da duva ovaj vetar, to neće da stane do sledećeg proleća. Kad stane vetar,
1: onda idemo.
6: I te vi shvatite da većina tih naseobina 6 do 8 meseci godišnje su odsečeni jedni od drugih, a kamoli od celog sveta.
1: Dakle, i oni su tu baš sami sa sobom u tim malim
6: da,
1: grupama
6: sami sa
1: od
6: sobom.
1: Par desetina, je li tako, ili pa, stotina ljudi. Ili...
6: Naravno, mi sad ipak služimo u 21. veku, što znači da postoji neki helikopter negde da, koji će u slučaju, ne znam, nekom vanrednom, pa ako se baš provedri vreme, da. A tamo bude neka urgentna situacija, možda im dostavi nešto. Ali to je statistička greška komunikacija u tokom tih 8 meseci, da po principu nema. I oni su to tako navikli, tako žive i njima je sve drugo nelogično. Njima bi bilo šokantno da oni vide da mi stalno putujemo među gradovima.
1: Da. Koliko ste proveli tamo sve ukupno?
6: Oko mesec dana. I da kažem još jedna stvar koja je njima bila čudna. Sad, znate šta, nije samo što su priče koje oni meni pričaju meni čudne, njima je podjednako čudno ono što ja njima pričam. I kako je to u Srbiji.
1: Da.
6: I jedna od stvari koja je njima bila apsolutno nezamisliva, pitaju oni mene da li Srbija ima more. Jer to je naravno, oni svi žive na moru, da. Od mora. Da. I sad, a ja u momentu, tako što kažu, lucidu intervalu sam imao, moji su poreklo, moj otac je iz Vojvodine, i ja kažem, ma imali smo more, nego je oteklo, nema više. I njima je to toliko bilo neverovatno, kako je more
1: kako
6: moglo
1: je presušilo
6: da nestane more. Da. Otišlo more, nije više želeo bude tu i premestilo se na drugo mesto, nema više, nekad bilo. Tako da, eto, bilo je, zanimljivo su bila ta druženja sa Inuitima. Inuiti su naravno Eskimi, ali oni ne žale više da se zovu Eskimi. Ja to uvek ističem da trebaju...
1: To je za njih uvredljivo, je li tako?
6: Da, Eskimi znači ljudi koji jedu živo meso i to je pogrdan termin koji su njihovi neprijatelji, Indijanci američki, smislili za njih. Tako da, oni, Inuit znači čovek i to je istinski čovek i to je kako oni žele da se zovu i eto, ja apelujem na sve da ih zovemo kako oni žele.
1: Moj jedini susret sa tom kulturom bio je pre 20-ak i kusur godina u Muzeju čoveka u Parizu, gde postoji jedan odeljak sa tim prelepim, sićušnim umetničkim predmetima koje su izradili Inuiti. I neću ih nikada zaboraviti.
6: Deo tih predmeta sam ja doneo ovde za muzej, knjige i putovanja u udruženju Adligat i one se nalaze na našoj stalnoj postavci, a večeras ću prikazati ih na promociji knjige.
1: To su tako prefinjene, sićušne rukotvorine.
6: Da, to su na
1: tako
6: kostima.
1: Tako delikatne, na kostima najčešće, je li tako?
6: Da, na kostima, uglavnom morske životinje. Ali je vrlo interesantno zato što veći deo tih njihovih umetničkih figura su čudovišta. I to su čudovišta drastično drugačije od naših. Oni
1: kako oni zamišljaju
6: čudovište? Oni su ogroman prostor, 2 miliona, moram da ponovim još jednom, 2 miliona kvadratnih kilometara snega i leda. Oni su ispunili svojom maštom. To sve vrvi od života. Dakle, vi mislite, vidite onaj ogroman led, sneg, ledena ploča, nema ništa hiljadama kilometara, a Inuit vam kaže, kako nema? Pa evo ga, ovde živi ovaj, ovde živi onaj. I sad, ali to su tako drugačija bića od slovenske mitologije. Jer vi prvo imate njihovu psihologiju, usamljeničku, a iskonska potreba čoveka da ne bude sam.
1: Tako je.
6: I pošto nema drugih ljudi, onda on se druži i prijateljstvuje sa tim čudovištima. I vi možete, ako ste mnogo usamljeni, da se udate ili oženite za čudovište. Kaže meni Inuit, što da biram ženu čudovište? Mogu odmah da izaberem čudovište. Da ne glumi, da se ne muči bez veze supruga.
1: Da, jest.
6: A izigrava čudovište. Ako nemate dece, možete da usvojite jednu bebu čudovištance. A najčešći kućni ljubimci u njihovim domovima je takođe jedno slatko čudovištance. I sad to dalje se razvija priča, jer je to prebogata, naravno, mitologija, to je glavna tema njihove stare religije, to je danas glavna tema njihove književnosti. Naučnici su pobrali više od 200 vrsta tih čudovišta, dakle, one su često strašne, ali u suštini vrlo često žive u saživotu kao neke životinje sa ljudima i vrlo često pomažu ljudima. Recimo, ako je neka velika glad i sad odnekud se pojavilo neko cvetno polje ili su imali uspešan ulov, oni će verovati da je tajno preko noći čudovište njima to obezbedilo hranu. Da im pomogu, da prežive.
1: Potpuno drugačija kultura. Da. Mada vidim ovde na internet prezentaciji knjige postoje brojne fotografije na kojima se može videti svašta, pa i neki delovi njihove narodne nošnje i ćilimi koji meni liče po nekim detaljima i na naše pirotske. To je vrlo zanimljivo, samo po nekim detaljima, ne baš skroz. Vidi se i Aurora Borealis, je li tako?

0: meksičkim ćilimima ima nekih momenata koji su slični sa našim
1: hrvatskim. Da, piratskim. I to može, nešto... mogu samo kao laik da zaključim da je to iz neke praistorije, iz nekog iskonskog...
0: Nešto je univerzalno.
1: Da, što je ostalo za, u svim našim uračnim kulturama, a ostalo je da. Zajedničko.
0: Ovde ćemo da stavimo tačku. Viktore, jedno mi je vreme iscurelo, mnogo brže nego što sam ja mislio, ali sam siguran da smo zaintrigirali slušalce da probaju da dođe do knjige Grenland, Zarađeno srce planete, a i večeras da ponovim još jednom promocija knjige.
1: Da, u SKC, u knjižara Delfi, u 6 sati, preko puta Beograđa.
0: Biće i čitanja delova iz knjige.
1: Da, to će vaša koleginica.
0: Biće tu još kolega sa Radio Beograda, odnosno koleginica Sanja, koja je priredila neke od ovih isečaka koje smo čuli.
1: Da, dosta mi je sreće u životu donela ta saradnja sa vama. Mnogo sam zadovoljan kako moji putopisi dalje žive i evo sada radimo baš na daljim odlomcima iz Grenlanda. Inuiti, foke, beli medvedi ovde na radiju.
0: Biće to još priča.
1: Mnogo su se dobro uklopile.
0: Viktore, mnogo hvala još jednom, a naša veza između Radio Beograda i vas naravno se nastavlja, pa će biti još povoda da pričamo.
1: Hvala vam puno.
0: Čuli ste Viktora Lazića, autora knjige Grenland, Zaleđeno srce planete. Večeras u 6 u SKC u knjižari Delfije promocija. Ako stignete, otidite obavezno. A mi za kraj slušamo jednu pesmu čiji je naziv u skladu sa razdaljinama koje vladaju na Grenlandu. Pesma se zove 500 milja.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.

0: 13:37 i dalje hvatamo ritam ovog današnjeg dana. Danas je utorak, 5. maj. U centru Sava večeras će zaigrati najveća balerina današnjice, jedina balerina, odnosno prima balerina apsoluta na svetu, Svetlana Zaharova. Ples Zaharove pratit će violina njenog umetničkog i životnog partnera Vadima Rijepina. Dvoje umetnika najvišeg svetskog renomea stvorili su hit predstavu Ples udvoje na vrhovima prstiju, koja će prvi put biti izvedena pred našom publikom, kaže Jelena Janković-Beguš, urednica programa umetničke muzike u Centru Beogradskih festivala.
1: Jedinstveno je to što najpre imate sve vreme muziku uživo koju sve vreme izvodi Rijepin u pratnji sjajnog Beogradskog kamernog orkestra. On se znači tu prikazuje u dvostrukoj ulozi i kao lider orkestra i kao solista u onim numerama koje nisu baletske. Napravljen je dakle jedan izvanredan kolaž gde u nekim numerama je u prvom planu Svetlana sa svojim plesnim partnerima, o kojima ću takođe nešto reći, a u drugim numerama je u prvom planu Rijepin kao solista u virtuoznim kompozicijama kao što su introdukcija i Rondo Capriccioso Saint-Saensa ili Montijev čuveni Čardaš i tako dalje, znači Ravelov Ciganin, dakle on izvodi ta najvirtuoznija dela violinske literature u specijalnim aranžmanima koje prati dakle gudački orkestar. A onda u drugim koreografskim numerama Svetlana Zaharova nastupa u pratnji jednog ili više od trojice svojih sjajnih partnera, svi su oni prvaci Balšoj teatra. To su Mihajl Lobuhin, Artemij Beljakov i Igor Cvirkov. Oni su to dugo osmišljavali baš zato što je želja bila da se istakne ono najbolje i u koncertantnoj literaturi i u baletskoj literaturi. Opet u tom jednom kamernijem, da kažem, izrazu, znači ovde nemate veliki baletski ansambl koji bi podržao soliste, već su solisti sami na sceni i oni znači imaju tu, da kažem, sva je magija na njima. Oni su tu da nas očaraju i da nas zadive tom, da kažem, svojom interpretacijom. S druge strane, uvek kada imate muziku uživo, to traži posebnu vrstu saradnje između ansambla koji prati muzički i igrača. I u tom smislu ta, da kažem, bliska povezanost Vadima Rijepina i Svetlane Zaharove igra presudnu ulogu u ovakvom jednom programu, jer oni prosto komuniciraju bez reči. Jednostavno, toliko dobro se poznaju i toliko dobro znaju taj program.
0: Samo da podsjetim da je Zaharova poslednji put nastupila u Beogradu 2015. godine.

0: U Institutu Cervantes u Beogradu svečano je otvorena izložba Tumačiti Goju Bihalji Merinova vizija umetnosti. Ovo je deo programa kojim Muzej naivne i marginalne umetnosti obeležava 280 godina od rođenja Francisca Goje i 90 godina od početka Španskog građanskog rata. Na otvaranju je bila Ana Stefanović.
1: Oto Bihalji Merin bio je istaknuti jugoslovenski likovni kritičar koji je ostao upamćen po istraživanju naivne i marginalne umetnosti. Zadivljen delom Francisca Goje, ali i iz velike ljubavi prema španskom narodu i njegovoj političkoj borbi, Bihalj Merin napisao je značajnu trotomnu studiju koja je tek prošle godine prvi put prevedena na srpski jezik. Stoga, izložba Tumačiti Goju, Bihalj Merinova vizija umetnosti, predstavlja višemedijsko fragmentiranje rada ovog kritičara. O tome šta sve očekuje posetioce u galeriji Instituta Cervantes govori kustoskinja Senka Latinović.
2: Tako da smo napravili jednu pojmovnu mapu kako bi se posetioci bolje upoznali sa jezikom Bihalji Merina i tumačenjem Goje, zatim jedan video rad u kome će se videti Gojini radovi koji će biti praćeni jednim audio čitanjem glumca Radivoja Kneževića, dakle Bihaljevih citata. Zatim imamo jedan čitalački kutak gde će posetioci moći da pogledaju originalne knjige koje je Oto pisao i našu knjigu naravno koja objedinjuje, i kao jedan centralni motiv su zapravo grafike iz Muzeja Jugoslavije, Gojinih 11 grafika koje ćemo prikazati u dve rotacije. Prvih mesec dana će biti prikazano 6 grafika, a zatim ćemo prikazati preostalih 5. To su grafike koje su francuski iseljenici poklonili 50. Godina Josipu Brozu Titu i koje se čuvaju u Muzeju Jugoslavije.
1: Zašto je Bihalji Merinovo tumačenje Goje toliko značajno i po čemu se izdvaja od ostalih istoričara umetnosti, objašnjava profesorka Saša Brajović, recenzentkinja srpskog izdanja.
3: Te knjige su emocionalno neutralne i daju nam puno pravih i tačnih odgovora. Ali ja mislim da njima nedostaje strast koju je Oto Bihalji Merin imao. I duboka kultura. Strast i ravnoteža. Ja mislim, čini mi se da imam pravo da to kažem sada posle 30 godina i mog vlastitog izučavanja Goje, da je za Goju potrebna ravnoteža vedrine, jer kako bismo razumeli vedre, čulno vedre, radosne Gojine slike, a s druge strane gorko životno iskustvo. Jer Goja jeste s jedne strane dobro živeo, ali s druge strane Goja je duhovno patio zbog nemogućnosti svoje zemlje da se reformiše, uprkos tolikim fantastičnim ljudima, ilustradosima. Patio je zbog bahatosti, zbog korumpiranosti vlasti, zbog toga što crkva manipuliše neobrazovanjem ljudi.
1: Mada je Bihalj Merinova studija napisana pre više od 40 godina, ona funkcioniše i danas zato što prepoznaje Gojin dalekosežni pogled u umetnosti i sabira likovnu umetnost i društvenu istoriju, nastavlja Saša Brajović.
3: Ja bih dodala da smatram da je posebna vrlina knjige Ota Bihalji Merina ta transkulturalnost, taj transhronološki pogled na Goju. Jer Goja zaista vuče sve iz ovog velikog zlatnog veka španskog, i književnost i umetnost i grafiku, otvara toliko puteva napred, i to Bihalji Merin zove sinematografskim kvalitetom Gojinih grafika. On se prosto postavlja kao fotograf, kao reditelj filmova, i to je Goja kao kolaž Hronosa i Toposa višestrukih. To je Ota Bihalji Merina Goja.
1: Izložba u Institutu Cervantes otvorena je do 28. juna, a održat će se i stručna vođenja večeras 29. aprila, pa zatim 15. maja i 26. juna, sa početkom u 19 časova. U okviru projekta Muzeja naivne i marginalne umetnosti bit će otvorena i izložba od druge Španske republike do Francisca Goje 14. maja u salonu Oto Bihalji Merin.

0: Na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije u ritmu dana, ali imamo još dovoljno vremena da vam kažemo nešto više o buci. Buka negativno utiče na naše zdravlje. Može prouzrokovati oštećenje sluha, nesanicu, nervozu, glavobolju i poremetiti funkcionisanje metabolizma. Međutim, postoji i buka koja povoljno utiče na organizam. U prilogu Rijalde Mujezinović o izvorima bele buke govori dr. Saša Milić.
1: Zvuci koji nam ne smetaju i koji ne remete naš san nazivaju se bela buka ili beli šum. To je kombinacija zvukova koji pokrivaju frekvenciju od 20 do 20.000 Hz. Ova vrsta buke okarakterisana je kao bela jer se sastoji od mnoštva različitih zvukova, baš kao što dnevna bela svetlost sadrži spektar boja. Izvore bele buke možemo naći u prirodnom okruženju, ali oni mogu biti i veštački proizvedeni.
2: Šum potoka, šum vodopada, zatim šuštanje lišća, to je ono što u prirodi možemo da nađemo. A inače ovako on može da se veštački proizvede, kao što je recimo rad usisivača, fena, mašine za sudove, mašine za veš. Na kraju krajeva i mi sami možemo, to je kada kroz zube, recimo, govorimo nekome da ćuti, da bude tiši ili kada, recimo, bebu na taj način uspavljujemo ili smirimo.
1: Postoje i posebni generatori koji proizvode ovu vrstu buke. Tako dobijena buka koristi se u terapijske svrhe za regulisanje poremećaja spavanja i zujanja u ušima, a često i za relaksaciju. Nakon dugih ispitivanja, naučnici su utvrdili zbog čega beli šum posebno prija bebama.
2: Prvi razlog taj je što taj zvuk podsjeća na onaj zvuk koji beba čuje kad se nalazi u maminom stomaku, gde se zapravo čuju pokreti eritrocita, pokreti krvi, zatim zvukovi koji se čuju s polja. A drugi razlog je što taj beli zvuk neutrališe okolne zvukove koji mogu bebi da smetaju. U Beču postoji takozvana kuća muzike gde postoji dokaz zapravo što beba čuje kad se nalazi u maminom stomaku. A to su upravo otkucaj maminog srca i svi ti šumovi koje proizvode krvni sudovi u maminom stomaku.
1: Beli šum smanjuje stres kod beba prouzrokovan umorom i spoljašnjim nadržajima, kao što su svetlost, nova lica i novo okruženje. Zahvaljujući njemu, bebe duže i mirnije spavaju, ali da bi takav zvuk imao pozitivno dejstvo, njegova jačina bi trebalo da bude oko 50 decibela.
2: Naravno, mora da bude adekvatan, ne valja da bude mnogo glasan, ne valja da se nalazi baš blizu bebe, najbolje da bude recimo na 2 metra ili na metar.
1: Faktori koji izazivaju stres su svuda oko nas. Naravno, buka je jedan od njih. Pa je praktično znati da beli šum, koji mogu da proizvedu usisivač ili fen, ima blagotvorno dejstvo.
0: Dakle, svima bi nam malo dobro došlo bele buke u toku dana. Mi ćemo za danas završiti. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste ukazali poverenje Radio Beogradu 1 i našoj novoj emisiji U ritmu dana. Sutra smo ponovo sa vama od 11 do 14 sati, dakle po novoj šemi, tada ćemo se družiti sa vama. Današnju ekipu čine Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Darko Milosavljević, Srđan Manojlović, ja sam Nikolina Miljković. Sve najbolje, do slušanja, prijatno.

0: tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku, istakao je predsednik Aleksandar Vučić. On je posle sastanka s predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kjobe, podsetio da fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je, ističe, javni dug u padu. Kao jedan od ključnih pokretača rasta u narednom periodu, predsednik je istakao ulaganje u vezi sa organizacijom EXPA 2027. u Beogradu. U Kopenhagenu je završena konferencija predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja Unije. Učestvovala je predsednica Skupštine Ana Brnabić, koja je imala niz bilateralnih sastanaka. Ponovila je da je Evropska unija strateški cilj Srbije i da je konferencija u Kopenhagenu bila prilika da Srbija pokaže da sprovodi neophodne reforme. Pregovori između ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i MOL-a idu dosta dobro, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Najavila je i da će se pregovori Srbije i mađarske kompanije nastaviti sutra i preko sutra. Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAC, ceo proces trebalo bi da bude završen do 22. maja. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će Iran biti izbrisan sa lica zemlje ako u Ormunskom Moreuzu napadne američke brodove koji sprovode projekat Slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je kako događaj u Moreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rešenje za političku krizu i da je projekat Sloboda osuđen na propast. Teheran je optužio Vašington da kršenjem primirja ugrožava bezbednost plovidbe i energetski transport. Ukrajinske snage izvele su napade krstarećim raketama dugog dometa na više ruskih ciljeva, uključujući objekte vojno-industrijskog kompleksa u gradu Čeboksariju, objavio je predsednik Volodimir Zelenski. Ocenio je da takvi napadi predstavljaju pravedan odgovor na ruske udare na Ukrajinu i ponovio poziv Moskvi da okonča rat i okrene se diplomatiji. Parlament Rumunije izglasao je nepoverenje vladi koju predvodi Ilija Boložan na inicijativu 254 poslanika, javljaju tamošnji mediji. Za predlog o izglasavanju nepoverenja pod nazivom Stop Boložanovom planu za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine, glasao je 281 poslanik. Summit posvećen novim dostignućima veštačke inteligencije otvoren je u ložionici u Beogradu. Direktor skupa Dušan Mijović izjavio da će se razgovarati o načinima kako veštačka inteligencija može čoveku da olakša svakodnevni život, a da čovek ne ostane u senci tehnologije. Naglasio je da summit ima tri glavna stuba – biznis, zdravstvo i obrazovanje. Poreska uprava Srbije saopštila je da 15. maja ističe rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za ovu godinu i plaćanje obračuna tog poreza. Ukoliko obveznik ne podnese prijavu u propisanom roku, poreska uprava će podneti prijavu umesto njega na osnovu raspoloživih podataka. I sporta. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu se sastaju Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas. U Madridu je bilo nerešeno 1-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Tokom popodneva i večeri umereno na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spikerka Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1. Jutarnji program.
2: Karavan.
1: U središtu pažnje.
2: Sportski žurnal.
1: Vreme sporta i razonode.
2: Zabavnik.
1: Kod dva bela goluba.
2: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
3: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

Dragi slušalci, ne znam da li se slažete s tim da je lako navići se na dobro i da čovjek ne primećuje neke stvari dok su tu, a posle vidi koliko toga ima što drugi nemaju. Evo na primjer, kažu da bar 17 država nema reke. Mi s tim izuzetno dobro stojimo, ali mnogi nisu te sreće. Nemanje reka zna da bude prilično nezgodna stvar. Samo neko ko ima reku zna kako je bez reke. Rekorderi u nemanju reka su Arapi. Naprimjer, Saudijska Arabija je država koja nema ni jednu reku. Ali, Saudici mnogo ne razmišljaju o tome. Mali Saudičići nikad nisu u školi recitovali, recimo, pliva deva preko Save, nosi pismo na vrh glave. Što se deva tiče, njih nije falilo za pesmu, ali Save nema ni za pesmicu. U Kataru je slična situacija. Klinci u katarskim obdaništima ne vide nekog naročitog smisla u pevanju pesmice Skoči miš u tamiš. Mogu eventualno da pevaju o skoči mišu, jer živi u pustinji i skače zato što je pesak vruć, a ne može da pokvasi nožice u nekoj reci. Što se situacije u Omanu tiče, po pitanju reka, Oman je potpuno omanuo. Nema ni jednu. Ili, Ujedinjeni Arapski Emirati. Oni su u silnom emiratskom ujedinjavanju izgleda zaboravili da ubace barem jednu rečicu. Što se Kuvajta tiče, u pitanju je tri kime. U Kuvajtu možete nešto možda da kuvate u pesku, ali u nekoj izvorskoj tekućini, jok. U Evropi je stanje nešto bolje, ali i ovdje ima problema. Naprimjer, odnos građana Monaka prema tome što nemaju reku najbolje se vidi iz odgovora jednog anketiranog koji je na pitanje da li mu nedostaje reka, mlako odgovorio Monako. Šetnja pored reke nikad nije zaživela u kneževini, zato što je rečna obala za njih potpuna nepoznanica. Odnosno dve nepoznanice, leva nepoznanica i desna nepoznanica. Vatikan je također se pokazalo potpuno zakazao po pitanju reka. Pa ako imate čamac, u Vatikanu njime sigurno nećete daleko stići. Za razliku od svih ovih zemalja, mi obilujemo rekama od planinskih do ravničarskih. Problem je u tome što nam one služe da ih stavljamo u cevi ili da u njih ispuštamo otpadne vode. Zato bi se slobodno moglo reći da koliko smo mi imali sreće sa rekama, toliko one nisu imale sa nama.

0: svakog dana vic karavana.
1: Sede Crnogorac i Piroćanac. Crnogorac je raspričao o sebi pa se hvali: te viđi junaka, te viđi poštenja, te viđi obraza i sve po redu. Piroćanac samo ćuti i trepće. Pita Crnogorac Piroćanca: dobro čoče, ja se raspriča, a ti ni riješ da prozboriš. Kaže Piroćanac: pa, ti toliko lepo pričaš o sebi, greota da te prekidam, a sve nešto mislim da ćeš i mene da pomeneš, da se ja ne trošim bez potrebe.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Pingvini su monogamni, a carski pingvini su serijski monogamni, što znači da su verni svom partneru tokom jedne sezone parenja, ali često traže novog partnera naredne godine. Eto, neki pingvini žive praktično u braku, a ovi drugi žive carski. Japan uveo novu kategoriju toplotnog udara. Okrutno vruće. U Japanu predviđaju da će u budućnosti doći do povećanja prosečne temperature. Japanska meteorološka agencija je sprovela anketu koji bi izraz za toplotne udare bio po volji japanske javnosti. Većinom glasova Japanci su se odlučili da novu kategoriju toplotnih udara obeležavaju sa okrutno vruće. Šta ti je Japanac? Locira problem, obrati se sunarodnicima i reši ga. Kod nas se javnost odmah podelila oko najboljeg srpskog izraza. Za sada su se izdvojila tri predloga koja su ušla u najuži izbor.
2: Jao, kako je vruće. Ne doboliko. Dokle, bre?
1: Oživeo nakon što je hitna pomoć naletela na rupu na putu. Indijac, koga su lekari proglasili mrtvim, vratio se u život kada je hitna pomoć, koja ga je prevozila kući, naletela na duboku rupu na putu. Dakle, ovaj događaj je školski primjer za onu izreku. Ko zna zašto je to dobro? Čitav život se nerviraš što ti je put do kuće pun rupa, a onda ti jedna od njih spasi život. Žena iz Niša poslala autobusom zlato i 400.000 dinara za skidanje crne magije u Novi Sad. Kada se delimično dozvala pameti, oštećena je otišla u policiju, prijavila slučaj i policija je uhapsila prevaranta. Ako neko misli da je u svemu ovome glavna vest koliko su neki ljudi naivni, ja ne mislim. Mislim da je poenta ove vesti da imamo najpoštenije vozače autobusa na svetu.

0: Stigla nam je pošta.
1: Slavko Krezović, naš slušalac, piše nam o nekim svojim razmišljanjima pa kaže: ponovo stežemo kajš, pa dokle kajš izdrži? U prostorijama jedne naše televizijske kuće indijska serija napala svoju tursku koleginicu. Provincijalac je stanovnik velikog grada koji broji one koji su se doselili posle njega. Pričam sam sa sobom. Tako je moja uvek posljednja. Traži se sekretarica. Potrebno je znanje francuskog ležaja. Pas koji je lajao i ujedao smenjen je zbog nagomilavanja funkcija. Kažu da je električnu stolicu izmislio zubar. Šta je falilo zubarskoj?

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: U kom sportu se vi takmičite?
4: Trčanje na 50 metara.
3: Do cilja?
4: Ne, do autobusa koji će da ode.
3: A vi?
5: Ja dižem teške kese.
3: Iz trzaja ili izbačaja?
5: Iz kupovine i uzbrdo.
3: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, globalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
6: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
7: Dobro jutro, Beograd.
8: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.

I tako, dragi naši, život jeste lep, ali neke stvari koje nas zadese mogu da budu i neprijatne. Recimo, da ostanete bez mobilnog telefona, koji zna da bude mobilniji nego što treba. Nije bitno da li su vam ga ukrali ili ste ga izgubili, sekirate se isto. Nije u pitanju samo materijalni gubitak. Nestao je i vaš najbolji drug, vaša produžena ruka, neko kome ste uvek mogli da se poverite i neko ko zna i čuva vaše najveće tajne. Ne dao Bog da se neko dočepa vaše prepiske sa autoelektričarem Miletom, molerom Stanojem i keramičarem Prokom ili još gore. Zamislite da neko sazna da se iza broja prodavnice autokozmetike Goran nalazi kozmetičarka Goca i da je brica Neven u stvari Nevenka, kod koje se godinama šišate i skraćujete obrve. Kozmetičarka Goca će ćutati kao riba o vašem skraćivanju dlaka u nosu i ušima. Frizerka Nevenka će uz nekoliko biranih poklona ćutati o farbi kojom vam u strogoj diskreciji maskira one sede dlake kojih je sve više svakog dana. Ali, da bi zaštitili svoju telefonsku intimu, nešto morate i sami. Pod jedan. Zaključajte telefon i promenite sve lozinke. Ako usput zaboravite novu lozinku koju ste postavili, ima Bog da vas vidi. Ajde što ćete zaštititi svoje tajne do kojih sada ne mogu doći nepoželjni posmatrači, nego ni sami nećete znati da otključate telefon i vaše tajne učinite večnim. Ukoliko ste preduzeli ove osnovne mere, a ako vam se ipak ostvari najcrnji scenario, jedan dan ostanete bez vašeg aparata, morate da uradite sledeće. Obavestite provajdera. Javite članovima porodice i prijateljima da vam je nestao telefon. Tako ćete im dati priliku da vam nabiju pritisak optimističkim uveravanjima da telefon mora da je tu negde. Obavestite i rodbinu, pa će vam i oni reći da to samo vama može da se desi. Nazovite i kuma i najboljeg druga koji će vam dati podršku iskrenim čuđenjem. Pa, kako, juče si ga imao? Na kraju možete da prijavite nestanak policiji. Nije da mislim da će vam to mnogo pomoći. Ali možda ćete učiniti dobro delo, jer ćete se obratiti policajcu na portirnici željnom razgovora koga je i Bog zaboravio. On će vas saslušati, zapisati vaš slučaj i glasom čoveka koji je štošta prošao tešiti vas. Nije to ništa. Znate što se meni desilo kad sam izgubio telefon?

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje, koje počinju u 17 časova, tema su novi vanredni izbori na Kosovu i Metohiji zakazani za 7. jun. Šta sledi? Mogu li novi izbori promeniti stanje i kako se sve to odražava na položaj kosovskih Srba? To su na početku emisije pitanja za Aleksandra Rapajića, programskog direktora Centra za zastupanje demokratske alternative iz Kosovske Mitrovice. Urednik i voditelj je Ana Tomašević. Posle pop karusela, koji je na programu od 18 časova, slede vesti, a potom emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Tema večerašnje emisije su dečiji brakovi između tradicije i kršenja prava. U Crnoj Gori, uprkos zakonima i strategijama zaštite, ugovoreni maloletnički brakovi i dalje predstavljaju ozbiljan društveni problem, u kojem su najčešće žrtve devojčice koje prerano napuštaju detinjstvo, obrazovanje i pravo na izbor, dok praksa pokazuje da sistem zaštite još uvek ne reaguje dovoljno brzo i efikasno da ih zaštiti od nasilja i prinude. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. 20 časova je termin emisije Kod dva bela goluba, na putu za Montevideo. Na putu za Montevideo, na prvo svetsko prvenstvo u fudbalu, u timu naših reprezentativaca bio je i Dragomir Tošić. O neizvesnoj avanturi u koju se upustila jugoslovenska delegacija ostavio je svedočanstvo u vidu pisma zbog kojeg je godinama kasnije nastala knjiga Jedno pismo, jedan život, koju je napisala Milica Tošić, autor Milja Milosavljević. U 22 sata je dnevnik, a potom hit klub. Posle ponoćnih vesti, noćni program, boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Ecco. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
3: Dobar dan. Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju. Ocena predsjednika Vučića u razgovoru sa delegacijom MMF-a. Srbija od danas je zvanično u evropskom platnom sistemu SEPA. Pregovori Srbije i MOL-a o prodaji NIS-a nastavit će se sutra i prekosutra. Iran gađa više plovila u Ormuzu. Američka vojska tvrdi da je potopila nekoliko iranskih jurišnih čamaca. Balerina Svetlana Zaharova i violinista Vladimir Jepin predstavljaju se beogradskoj publici u centru Sava. Arsenal i Atletico Madrid odlučuju o prvom finalisti fudbalske lige šampiona. Sutra promenljivo i vruće za ovo doba godine. Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kiobe privodi kraju posjetu Srbiji u okviru koje se razmatra sprovođenje dogovorenog ekonomskog programa. Sa predstavnicima misije sastao se predsjednik Aleksandar Vučić.
2: Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku, istakao je predsjednik. On je poručio da su tokom razgovora razmotrili globalne ekonomske izazove, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktuelna makroekonomska kretanja, izglede i rizike. Vučić je podsjetio da fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je, ističe, javni dug u padu. Kao jedan od ključnih pokretača rasta u narednom periodu, predsjednik je istakao ulaganje u vezi sa organizacijom EXPO 2027. u Beogradu. Sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda razgovarao je i premijer Đuro Macut. Premijer je istakao da vlada ostaje posvećena očuvanju makroekonomske stabilnosti uz istovremeno jačanje otpornosti ekonomije i zaštitu životnog standarda građana. Sagovornici su posebno istakli značaj strukturnih reformi, unapređenja poslovnog okruženja i sprovođenja prioritetnih projekata u cilju jačanja privrede.
3: Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da bi Srbija i mađarski MOL do kraja ove nedelje mogli da reše sva pitanja od interesa za našu državu u vezi sa prodajom NIS-a toj kompaniji. Kaže da se konačni dogovor ruskog Gazproma i mađarske strane očekuje u narednih desetak dana. Ministarka je posle završnih razgovora sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda pored ostalog rekla da smo na dobrom putu što se tiče planiranog ekonomskog rasta i inflacije. Zabeležio Ivan Jovanović.
4: U Srbiji su završeni razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović napravila je pregled ključnih poruka sa tog sastanka.
5: Jedan od zaključaka je da je Srbija ostala otporna na eksterne šokove. Dosadašnje planiranje makroekonomskog razvoja bilo dobro. Da smo na dobrom putu i što se tiče ekonomskog rasta i što se tiče inflacije. U smislu ciljanih vrednosti. Ostaje dodatni napor na strukturnim reformama naše ekonomije. Razgovarali takođe o vezi energetskog sektora da bi bio još stabilniji, da odgovori na sve izazove.
4: Zbog sukoba na Bliskom istoku, energetika je prema ministarkinim rečima globalno ubedljivo najvažnija tema.
5: Generalno očekivanje je i Međunarodnog monetarnog fonda da će cene nafte ostati na visokom nivou, ne očekuju brzo sniženje, što se onda preliva na cene poljoprivrednih proizvoda, dalje planiranje razvoja energetskih sektora širom sveta. Naše je da pažljivo planiramo, da stvaramo što veće rezerve i da nastavimo infrastrukturni razvoj u energetskom sektoru koji će nam dati dovoljno fleksibilnosti, diversifikaciju i načina snabdevanja.
4: U susret 22. maju, do kada važi američka licenca za rad NIS-a, ministarka se osvrnula i na pregovore o prodaji te kompanije mađarskom MOL-u.
5: Što se tiče nastavka pregovora između Srbije i MOL-a, sutra će se nastaviti i preko sutra, tako da ćemo brzo doći do dogovorenog ugovora o pravima i obavezama akcionara, što očekujemo negde do 15. 16. maja da bude i od strane MOL-a i većinskih ruskih vlasnika, da će se stvoriti uslovi da se određene informacije i dokumenti podele sa američkom administracijom koja kasnije treba da tu transakciju i odobri.
4: Što se naše strane tiče, rad rafinerije u Pančevu glavna je tema za pregovaračkim stolom, poručila je ministarka energetike.
5: To je bilo jedno za nas od ključnih pitanja u smislu da se MOL obaveže da će imati određeni godišnji nivo prerade rafinerijske. To pitanje smo prilično odmakli u saglašavanju. Ostalo je još pitanja koje se tiču i izgradnje novog naftovoda, ali i određene obaveze koje NIS imao, ulaganja na koje se obavezao da ih nastavi, odnosno preuzme od strane MOL-a i očekujem da dođemo do zatvaranja svih otvorenih pitanja već do kraja ove nedelje.
4: U vezi sa stanjem rezervi dizela i benzina, ministarka energetike je objasnila da možemo da pokrijemo potrebe domaćeg tržišta za 3 meseca, što je važno zbog aktuelnih geopolitičkih tenzija između velikih sila.
3: Zemlje koje žele članstvo u Evropskoj uniji u buduće će sarađivati u zasebnom formatu, što bi moglo da ubrza pristupne pregovore, izjavila je za našu televiziju predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Ona je u Kopenhagenu na parlamentarnoj konferenciji država članica i zemalja kandidata poručila i da je iz inicijative isključena Priština, jer Ukrajina i Moldavija poštuju naš teritorijalni integritet. Najavila je da će se nastaviti neophodne zakonske reforme. Detaljnije Nikola Denčić.
6: Nacionalni parlamenti imaju veliku ulogu u procesu pregovora sa Evropskom unijom i susreti predstavnika zakonodavne grane vlasti su važni, navodi predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Ističe da je inicijativu za bližu saradnju kandidata pokrenula Ukrajina i da je najvažnije osigurati da proces pregovora zaista bude zasnovan na zaslugama kako je predviđeno i da ne postoje dvostruki standardi.
7: Mnoge države kandidati se suočavaju sa bilateralnim problemima, vidite u kakvoj situaciji je već godinama Severna Makedonija. Mnoge se suočavaju sa skepticizmom, kao što je Ukrajina ili kao što je Moldavija. Uglavnom Srbija se suočavaju sa izuzetno nefer stavom prema onome što radimo i kako se oni odnose prema nama, ali je dobro da, pošto nam je u strateškom interesu da postanemo članovi Evropske unije, da svi zajedno radimo i da vidimo kako zajedno možemo da otklanjamo te prepreke.
6: Predsednica Skupštine kaže da je svoj doprinos saradnje Kijev dao i time što u inicijativu nije pozvana Priština.
7: Meni je zanimljivo da vidimo kako se neke druge države članice Evropske unije, praktično sve članice Evropske unije osim 5 nepriznavača, u stvari ponašaju u toj situaciji kada vide da i Ukrajina, čiji teritorijalni integritet sa pravom toliko poštuju i čuvaju, isti takav stav imao Srbi, a oni nemaju. Tako da je to ono što je meni onako opet lepo pokazati te duple standarde.
6: Ana Brnabić ističe da se neophodne reforme nastavljaju razmatranjem preporuka Venecijanske komisije na set pravosudnih zakona, a slede i izmene izbornih zakona.
7: Takav nam je plan da oni budu usvojeni do kraja maja. Nadam se da će uskoro, da ćemo dobiti i komentare od strane ODIR-a na predlog izmene i dopuna zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Na to čekamo već od 13. marta i nadam se da ćemo tokom ove nedelje moći ODIR-u da uputimo na mišljenje i predlog izmene i dopuna zakona o sprečavanju korupcije i time smo mi praktično adresirali sve preporuke ODIR-a, osim onih koji se tiču olakšavanja glasanja osoba sa invaliditetom, ali to su tehničke preporuke i to ćemo paralelno ćemo na tome raditi.
6: U Skupštini će uskoro biti razmatrana i inicijativa opozicije o glasanju o poverenju vladi, najavila je predsednica parlamenta.
3: Šef diplomatije Marko Đurić izjavio je na Međunarodnom forumu u Jerevanu da je politika principa nacionalnih interesa i adaptibilnosti suština politike Srbije u trenutnoj eri svetskih promjena. Istakao je i da se Srbija drži povelje Ujedinjenih nacija.
8: Nastojao sam da Srbiju predstavim zaista onakvom kakva ona jest. Mi smo zemlja šansi, zemlja koja ima ogroman potencijal da doprinese evropskom projektu, koja je dokazala u prethodnih, rekao bih, četvrt veka svoju posvećenost pripadanju evropskoj porodici naroda i koja je spremna da kao zemlja koja je gotovo tri puta uvećala svoj bruto društveni proizvod, izgradila infrastrukturu, otvorila se za region i svet, spremna da ravnopravno da doprinos tom evropskom projektu. Zato tražimo poštovanje za nas i pružamo ruku saradnje svima.
3: Teme ovogodišnjeg foruma obuhvataju globalne ciljeve u uslovima geopolitičkih podela, evropske integracije i proširenje Evropske unije, kao i globalnu povezanost. Srbija od danas i zvanično u evropskom platnom sistemu. Pristupanje Srbije području SEPA omogućit će da se novčane transakcije sa zemljama Evropske unije umjesto dosadašnjih nekoliko dana prenose u roku od jednog radnog dana, a plaćanja u evrima su jeftinija. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
9: Pristupanje području SEPA za kompanije će značiti jednostavnije plaćanje dobavljačima i brže primanje novca od klijenata, dok će građani brže i povoljnije slati i primati novac, uključujući doznake iz inostranstva. Veljko Mijušković, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, za naš program je rekao da će troškovi privrednika i građana biti manji.
10: SEPA treba da omogući da se značajno redukuju transakcioni troškovi vezani za transfer sredstava iz Srbije ka Evropskoj uniji i odnosno tom skupu zemalja i obrnuto kada je vezano za plaćanje u euro. To znači da ćemo imati situaciju da se eliminišu posredničke banke u velikom obimu i da će se te provizije redukovati za 70-90%. To svakako podrazumeva i mogućnost da se ove transakcije, pored toga što se jeftinije prebacuju, prebace na jedan brži, jednostavniji i transparentniji način, s obzirom da se broj posrednika smanjuje.
9: Transakcije su moguće u 18 poslovnih banaka, a naknade određuje svaka pojedinačno. Prijem evra iz inostranstva građane može da košta i 0 dinara, ali i 45.000 za velike iznose u pojedinim bankama, dok se provizija za slanje novca kreće od oko 450 do 32.000 dinara. Ova platna šema trebalo bi da donese uštedu od 50 do 60 miliona evra na nivou Srbije, rekao je finansijski konsultant Vladimir Vasić.
11: Samo brzina naplate znači mnogo za kompanije koje naplaćuju robu i sad je to vrlo bitno za naše kompanije s obzirom da mi 60% uvozimo, izvozimo iz Evropske unije i da će to stvoriti dodatnu likvidnost našim kompanijama da mogu da budu efikasnije na tržištu.
9: Profesor Bankarske akademije Ismail Musabegović objašnjava da će korist od sistema SEPA imati i građani.
12: Za građane, vi znate, mi imamo dosta veliku dijasporu koja šalje skoro 5 milijardi eura godišnje u Srbiju. To će isto biti povoljno jer će se smanjiti troškovi skoro 10 puta. Ako imaju devizni račun, to će im leći na njihov devizni račun po onom IBAN-u koji imaju ljudi koji imaju račune. IBAN je taj identifikacijni broj svakog pojedinačnog. Oni kasnije mogu da to dignu u banci devizama novac.
9: Iz Narodne banke ranije je saopšteno da pristupanje sistemu SEPA predstavlja važan deo procesa evropskih integracija Srbije i daljeg usklađivanja domaćeg finansijskog sistema sa pravnim i institucionalnim okvirom Evropske unije.
3: I sveta. I dalje je napeto u Ormuskom Oreuzu nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule operaciju za oslobađanje blokiranih plovila s tog područja. Iran je gađao više plovila u Ormuzu. Teheran navodi da je američki plan osuđen na propast. Američka vojska tvrdi da je potopila nekoliko iranskih jurišnih čamaca. Usled iranskih napada dronovima izbio je požar u naftno-industrijskoj zoni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pripremila Sanja Brkić.
13: Iran i Sjedinjene Američke Države bore se za kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Opstanak primirja doveden je u pitanje, ocenjuju agencije. Kako bi otvorio ključnu plovnu rutu, američki predsjednik Donald Trump poslao je mornaricu da pruži pomoć brodovima zaglavljenim u Moreuzu. Nema potpune slike o dešavanjima na terenu, pošto sukobljene strane daju oprečne informacije. Centralna komanda navodi da su dva američka trgovačka broda prošla kroz Moreuz uz podršku razarača. Iran negira prolazak plovila. Odbacuje i navode Vašingtona o potapanju iranskih jurišnih čamaca. Teheran je optužen za ispaljivanje dronova i raketa na vojne i komercijalne brodove tokom prethodnog dana. Američki predsjednik Trump upozorio je iranske snage da će biti zbrisane sa lica zemlje ukoliko napadnu američke snage. Uverava da se bliži kraj sukoba. And it's
14: going very well. Ide nam veoma dobro. Brojni analitičari su pogrešili sa svojim prognozama da će cena nafte biti oko 300 dolara po barelu. To se nije desilo. Sada se kreće oko 100 dolara, a pašće još niže kada se sve završi, na nivo kakav nije viđen do sada. Postoji mnogo brodova sa naftom koji su na otvorenim morima i u tranzitu. Mi kontrolišemo situaciju.
13: Situacija je dodatno eskalirala nakon vesti o iranskim napadima na Ujedinjene Arapske Emirate. Na udaru se našla infrastruktura u naftnoj luci Fudžeira. Reč je o jednom od najvećih skladišta nafte na Bliskom istoku sa kapacitetom od 70 miliona barela nafte, podsjeća BBC. Važan industrijski centar nalazi se južno od Ormuza i ima direktan pristup Indijskom okeanu, što omogućava lakši transport energenata. Iz Emirata su najavili odgovor. Iranske vlasti su objavile mapu proširenog pomorskog područja pod svojom kontrolom, javlja Reuters. Obuhvaćene su oblasti izvan Moreuza, uključujući delove obale Ujedinjenih Arapskih Emirata. Među njima se nalazi i Fudžeira. Agencija navodi da bi u slučaju da Iran zaista uspe da kontroliše taj prostor, Emirati bili u gotovo potpunoj pomorskoj blokadi. Zamenik predsjednika iranskog parlamenta Ali Nikzad kaže da jedino njegova zemlja može da garantuje bezbednost u vodama Bliskog istoka.
14: Iako je Trump objavio da će otvoriti Moreuz, nije uspeo u tome. Prema zakonu koji će biti usvojen, brodovima koji pripadaju cionističkom režimu ni pod kakvim uslovima neće biti dozvoljen prolaz kroz Ormuz. To važi i za neprijateljske zemlje, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama.
13: Posrednici iz Pakistana nastavljaju sa razmenom poruka između sukobljenih strana, prenosi BBC. Iran još uvek razmatra američki odgovor na posljednji mirovni predlog od 14 tačaka.
2: U Ukrajini su 4 osobe poginule, a više od 30 povređeno u ruskom napadu na industrijsko postrojenje i železničku infrastrukturu u Poltavskoj oblasti. Pogođene su i železnice u Harkovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruska vojska granatirala je i luku u Odesi. Povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svjetskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre 8. i 9. maja. Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, ocenio je da je Rusija pokazala potpuni cinizam, jer je najpre tražila prekid vatre, a potom pokrenula nove napade. Zelenski je saopštio da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja u ponoć.
3: U eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginulo je više od 20 ljudi, preko 60 povređeno. Stotine spasilaca je na terenu, a raspoređena su i 3 spasilačka robota. Policija je privela odgovornu osobu kompanije, a uzrok nesreće se istražuje. Povodom tragedije predsjednik Vučić, premijer Macut i šef diplomatije Đurić uputili su saučešće porodicama poginulih i predsjedniku Kine Xi Jinpingu.
2: Rumunski parlament izglasao je nepoverenje vladi koju predvodi Ilija Boložan na inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije, Alijanse za ujedinjenje Rumuna i Mir prvo Rumunija, javljaju tamošnji mediji. Predlog o izglasavanju nepoverenja pod nazivom Stop Boložanovom planu za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine potpisala su 254 poslanika, a za je glasao 281.
3: Slušate Radio Beograd 1. Sljedeće godine u našoj zemlji održat će se specijalizovana izložba Expo. Do sada je učešće potvrdilo 137 zemalja. Na Beogradskom sajmu je predstavljena volonterska kampanja. Očekuje se da će tokom 3 meseca trajanja izložbe učestvovati 20.000 dobrovoljaca. Pripremio Aleksandar Milivojević.
15: Expo Playmakersi su ljudi koji će volonterskim radom tokom 3 meseca izložbe imati jednu od važnijih uloga u organizaciji i funkcionisanju celog događaja. Ambasadori Beogradskog Expa su taekvondiskinja Tijana Bogdanović i vaterpolista Milan Glušac. Bogdanovićeva objašnjava zašto je važno volontiranje za mlade ljude.
16: Imaće prilike da steknu i samopouzdanje, da nauče neke nove veštine i možda povrh svega da se oprobaju u različitim poslovima i eto u tim, ako govorimo o mlađim generacijama, da shvate i šta žele i kojim putem žele da idu. Tako da možda su to neke vrednosti koje će moći da ponesu sa sobom i biti deo jednog velikog sistema, tako velikog događaja. Mislim da je to neki osjećaj koji se nosi sa sobom zauvek i prosto porašće u svakom smislu te reči.
15: Vaterpolista Milan Glušac prisetio se organizacije Evropskog prvenstva u vaterpolu početkom godine u Beogradu.
17: Iz nekog mog ličnog iskustva i sa Evropskog prvenstva, baš nedavno završenog u Beogradu, u januaru gde smo osvojili zlatnu medalju, zaista sam imao sjajan odnos sa volonterima i mogu slobodno reći da su oni uvek tu prvi na bazenu kada mi dođemo na bazen i imamo neku bitnu utakmicu ili trening, uvek nas provedu, uvek su puni pozitivne energije i da kažem nasmejani, vedri i uvek imaju pozitivnu atmosferu i negde tu pozitivnu atmosferu i energiju prenose na sve nas učesnike i igrače i zaista nam to dosta znači.
15: Expo je najveća razvojna šansa za našu zemlju, a prijava za volontiranje počinje 15. maja, kaže ministar financija Siniša Mali. Navodi da je Srbiji neophodno 20.000 volontera za Expo.
18: Samo prijavljivanje je moguće za sve one koji imaju 18 i više godina. Neće biti rokova za prijavljivanje, dakle od 15. maja pa nadalje i rokovi će teći takvi da ćemo do kraja godine da uradimo intervju sa svakim od potencijalnih volontera, da im damo mogućnost da steknu iskustvo i na samoj lokaciji Expa i kroz razne radionice, a onda ćemo do aprila naredne godine imati formalnu selekciju. Za svakog volontera koji je student, ukoliko volontira duže od 15 dana, ima mogućnost da dobije 1 do 3 ESP boda. Time na neki način usvajamo i praksu iz Evrope.
15: Expo u Beogradu 2027. godine trajaće 93 dana, od 15. maja do 15. avgusta. Učešće na manifestaciji do sada je potvrdilo 137 zemalja.
2: Summit posvećen novim dostignućima veštačke inteligencije otvoren je u ložionici u Beogradu. Direktor skupa Dušan Mijović izjavio je da će se razgovarati o načinima kako veštačka inteligencija može čoveku da olakša svakodnevni život, a da čovek ne ostane u senci tehnologije. Naglasio je da summit ima 3 glavna stuba – biznis, zdravstvo i obrazovanje i ocenio da su ta 3 stuba važna za budućnost svakog pojedinca.
3: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju nastavlja sa dodelom bespovratnih sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Zahvaljujući toj meri, dom za svoje porodice obezbediće još 60 majki. O tome i o izmenama i dopunama porodičnog zakona, koje su otvorile brojna pitanja i nedoumice o pravima deteta i ulozi roditelja, za prvi program Radio Beograda govorila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević, pripremila Tijana Lukić.
19: Od 2022. godine, od kada je na snazi populaciona mera dodele subvencija za kupovinu prve nekretnine, više od 1500 stanova i kuća postali su domovi za majke i njihove porodice. Kupuju se stanovi u gradovima, ali se podjednako grade i kuće na selu, kaže ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Objašnjava ko se i kako može prijaviti.
20: Majke se mogu prijaviti preko jedinice lokalne samouprave u kojoj žive. Svaka opština bi trebalo da ima određene podatke koje takođe mogu da nađu i na sajtu našeg ministarstva, a ti podaci se odnose na kriterijume i na uslove koje bi one trebalo da ispune da bi dobile subvenciju za kupovinu prve nekretnine. Negde najvažnije 2 stvari jesu da majka nema nekretninu, odnosno nepokretnost na svoje ime, i to podrazumeva kako stambenu jedinicu, dakle stan, kuću, tako i poslovni prostor i njivu ili neki plac. I druga stvar je da dete nije napunilo godinu dana.
19: Iako je javna rasprava o izmenama porodičnog zakona završena, o tome se i dalje govori. Najveća zabuna u javnosti nastala je oko odredbe o zabrani fizičkog kažnjavanja dece. Ministarka tvrdi da su u javnosti plasirane pogrešne interpretacije, da će se deca oduzimati roditeljima i da će roditelji biti sankcionisani za svaku ćušku ili povišen ton, što, kako kaže, nije predviđeno ni važećim zakonom ni nacrtom izmena.
20: Kada govorimo o telesnom kažnjavanju, pa navedemo primere kao što su bacanje deteta, kao što su telesno kažnjavanje deteta zbog njegove neposlušnosti koje podrazumevaju ozbiljne batine, koje podrazumevaju već zadiranje u krivično zakonodavstvo, da li je to nasilje u porodici, koje podrazumevaju nanošenje lakih i teških telesnih povreda, koje podrazumevaju teranje deteta na gutanje ljutih začina. Znate, kada govorimo o tome, ipak smatram da tradicionalna srpska porodica zna na koji način treba dete da vaspita.
19: Ministarka demantuje i tvrdnje da će se u zakonu promeniti definicija porodice. Kako navodi, u tekst zakona neće biti uvedeni istopolni brakovi, terminologija roditelj 1 i 2, ali ni aplikacije preko koje deca mogu da prijave roditelje.
3: Najcenjenija balerina današnjice Svetlana Zaharova i violinista svetskog renomea Vadim Rijepin, par u životu i na sceni, predstavit će beogradskoj publici hit predstavu Ples udvoje na vrhovima prstiju u centru Sava. Oni će nastupiti u spratnju Beogradskog kamernog orkestra i igrača Boljšog teatra. Rekla je za naš program Jelena Janković-Beguš, urednica programa umetničke muzike u CBF-u.
1: Jedinstveno je to što najprije imate sve vreme muziku uživo koju sve vreme izvodi Rijepin u pratnji sjajnog Beogradskog kamernog orkestra. On se, znači, tu prikazuje u dvostrukoj ulozi i kao lider orkestra i kao solista u onim numerama koje nisu baletske. Napravljen je, dakle, jedan izvanredan kolaž gde u nekim numerama je u prvom planu Svetlana sa svojim plesnim partnerima, a u drugim numerama je u prvom planu Rijepin kao solista u virtuoznim kompozicijama kao što su Introdukcija i Rondo Capriccioso Saint-Saensa ili Montijev čuveni Čardaš i tako dalje, znači Ravelov Ciganin. Dakle, on izvodi ta najvirtuoznija dela violinske literature u specijalnim aranžmanima koje prati, dakle, gudački orkestar. A onda u drugim koreografskim numerama Svetlana Zaharova nastupa u pratnji jednog ili više od trojice svojih sjajnih partnera, svi su oni prvaci Boljšog teatra.
3: Ovogodišnji dobitnici nagrade Dimitrije Bogdanović za najbolju knjigu u oblasti humanističkih nauka su Petar Pjanović za knjigu Srpska kultura 20. veka i Nenad Nikolić za knjigu Granice srpske književnosti i druge srpsko-hrvatske i jugoslovenske književne i jezičke teme. Nagrade su uručene u Srpskoj književnoj zadruzi. Sa uručenje nagrade izveštava Ana Stefanović.
19: Studija Petra Pijanovića Srpska kultura 20. veka predstavlja pregledno i programsko izlaganje kulturne istorije Srba modernog doba. Ona je svedočanstvo sazrevanja jedne kulture kroz turbulentan istorijsko-politički period, zahvaljujući intelektualcima poput Nikole Tesle, Nadežde Petrović, Ive Andrića, Milutina Milankovića i drugih. Profesor Pijanović se u svom govoru prisetio zaveštanja Jovana Cvijića i kako su pomenuti intelektualci 20. veka odgovorili na njega.
21: Zaveštanje kaže: treba da budemo i bit ćemo ravnopravni ostalim narodima tek kad naša visoka kultura, njene tvorevine i ideje postanu konkurentne onome što se u svetu stvara. 20. vek je u različitim

0: Jedina adresa je naša kultura.
1: Profesor Nenad Nikolić je u svom govoru povodom nagrade Dimitrije Bogdanović podsjetio je na reči Vladete Jerotića, koji je okarakterisao Dimitrija Bogdanovića kao srpskog rodoljuba, manje umerenog nacionalistu i nikada šovinistu. A koje sve lekcije nosi ime ovog priznanja, objašnjava Nenad Nikolić.
2: I današnje vreme je takvo da moramo biti spremni na sve što dolazi, a za to moramo najpre dobro upoznati sebe, srpsku naciju određenu sobstvenom istorijom i kulturom, ali i svako samoga sebe kao pojedinca spremnog na veću ili manju žrtvu radi onoga što smatra vrednim. Primer Dimitrija Bogdanovića uči nas da to uz predan rad daje vredne plodove.
1: Ovo je četvrti put da je dodeljena nagrada Dimitrije Bogdanović. Prethodni dobitnici ovog priznanja su Milo Lompar, Nemanja Dević, Vesna Trijić i drugi.
3: O događajima u sportu, ukratko Dejan Bulajić.
4: Večeras ćemo dobiti prvog finalistu fudbalske lige šampiona. U Londonu će od 21 čas snage odmeriti Arsenal i Atletico Madrid, nakon što je pre nedelju dana prvi meč završen rezultatom 1-1. Podsjetimo, za drugo mesto u finalu sutra će se boriti Bayern i Paris Saint-Germain, koji su odigrali spektakularnu prvu utakmicu u Parizu, u kojoj je domaćin slavio sa 5-4. Danas počinje play-off Jadranske košarkaške lige. Prvi meč večeras igraju budućnosti rumunski Kluž. Sutra Dubaj dočekuje ekipu Spartaka, Partizan će biti domaćin Sarajevskoj Bosni. Konačno u četvrtak Crvena zvezda će ugostiti CD Vita Olimpiju. Na sceni Evrolige na programu su dve utakmice četvrtfinala play-offa. Hapoel dočekuje ekipu Real Madrida, uz podsjećanje da Madriđani vode sa 2-0 u seriji. Slična je situacija u duelu Monaka i Olimpijakosa. Grčki tim vodi sa 2-0 i možda večeras na gostovanju u Francuskoj ostvari treći trijumf. Naša streljačka reprezentacija otputovala je u Osijek, koji će biti domaćin evropskog prvenstva u gađanju malokalibarskim oružjem u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji. Naš tim čini 17 takmičara, od toga 9 seniora i 8 juniorki. Šampionat počinje 8. maja.
3: Skoro letnje temperature u Srbiji: u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 29, Kragujevcu 28 stepeni. I sutra slično vreme.
5: Biće promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Kasnije posle podne, ponegde na severozapadu i zapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 3 do 14, najviše dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme, uveče i tokom noći moguće je kiša ili pljusak, temperatura od 10 do 29 stepeni.
3: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednice vesti Nena Celaković i Relja Trajković. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijetno popodne.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3:0 u seriji. To je ujedno i kraj lepe i trofejne emisije perspektivnog trenera Aleksa Brđevića u Šumadi. Naredne sezone on će sa klupe, to je ekskluzivno vest, predvoditi ekipu ruskog Orenburga. Fudbaleri Arsenala na Emirates stadionu od 21 čas dočekuju Atletico Madridu u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Sutra na programu revanš meč između Bayerna i Paris Saint-Germaina. U prvom su, znate već, Francuzi slavili sa 5-4 u nezaboravnoj utakmici uz fudbal za bogove. O polufinalnim duelima elitnog takmičenja za našu emisiju glasno razmišlja trener Ljubinko Drulović. U juče odigranim utakmicama Superlige Srbije u fudbalu Vojvodina je bila ubedljiva u Surdulici. Posle pobede od 4-1 nad Radnikom jasno je da će se borba za drugo mesto između Novosađana i Partizana voditi do kraja šampionata. Zvezda je golovima Duartea sa 2:1 na Banovom Brdu savladala ekipu Čukaričkog, a u Šapcu Rapsodija. Mačva je ponovo u Superligi. Pred 6.000 gledalaca stara dama je u direktnom okršaju za mesto broj 2 savladala ekipu Voždovca rezultatom 1:0. Naš sagovornik biće trener Mačve Nemanja Glušić.

0: Dva meseca po završetku Evropskog seniorskog prvenstva vazdušnim oružjem u Jerevanu, sa koga su se naši reprezentativci vratili sa 4 bronze, na redu su izazovi na novom kontinentalnom šampionatu. Od 6. do 18. maja u Osijeku će biti održano Evropsko prvenstvo malokalibarskim oružjem u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji. Razgovaramo sa Draganom Markovićem, direktorom Srpskog streljačkog saveza. To su to tek neke od tema u kojima ćemo se baviti do 16 časova u ovom sportskom žurnalu. Hajde da krenemo od odbojke, jer Radnički je zaista suvereno došao do titule. Razgovaramo sa Aleksom Brđevićem. Poslednji put u ulozi šefa stručnog štaba Radničkog. To je ekskluzivna vest, ali zaista je zaslužio mladi Brđević da ode malo i u inostranstvo, da pokaže svetu šta zna, pa valjda ima ti neki dinar novčanik, zašto da ne. Radnički iz Kragujevca ubedljivo je savladao Vojvodinu za drugi uzastopni trofej prvaka države. Pehar je ponovo u gradu na Lepenici. Radnički je odbranio titulu, Aleksa Brđević predvodio ovu ekipu i jednostavno se od početka do kraja znalo da je to, da je priča napravljena i da je samo trebalo sprovesti u delo na parket, osvojiti još jednu titulu. Aleksa, nadam se da ste se odmorili tokom noći, da ste se proveselili i da ste zasluženo slavili sa svojim momcima iz ekipe.
1: Jeste, hvala na ovim čestitkama. Uživat ćemo sigurno narednih par dana. Mislim da smo napali stvarno veliki uspeh. Dosta je teško braniti titulu. Bukvalno sve ekipe igraju protiv vas od početka sezone sa 100% i više od 100%, tako da sam prezadovoljan. Mislim da smo apsolutno zasluženo odbranili titulu, pogotovo taj play-off gdje smo bili stvarno u vrhunskoj formi, što je najbitnije za taj završetak sezone. Play-off bez poraza, samo 4 izgubljena seta, tako da mislim da smo stvarno pokazali da smo trenutno, odnosno u posljednje 2 sezone, najbolja ekipa u Srbiji. Te 2 sezone, 5 finala smo igrali, samo jedno smo izgubili, to finale kupa ove godine, tako da možemo da budemo stvarno ponosni. Ja sam prezadovoljan kako sam igrača imao u ekipi ove prethodne 2 sezone, tako da eto, ja verujem da će Radnički u buduće biti u vrhu srpske odbojke.
0: Prosto je grehota izdvojiti bilo koga. Ima i potpuno mladih, a ima i Kostića, kapitena sa 38 godina i zaista jedno odlično izdanje. Vojvodina je dosta podmlađena, što naravno nije smetalo treneru, vašem kolegi Marku Narančiću, da čestite i da kaže da ste naravno zasluženo došli do Pehar.
1: Pa tako je, mi imamo iskusni igrač u tih prethodnih par godina. Što se tiče Vojvodine, oni su napravili po meni stvarno dobar rezultat, jer su krenuli sa 6. pozicije u play-off i izbacili su favorite kao što su Spartak i Subotica i Crvena zvezda, tako da samim tim su napravili dobar uspjeh i mislim da su se u tim utakmicama dali svoj 100% i možda su bili malo, slobodno mogu da kažem, umorni, malo su manje kvalitetnu igru pružili u finalu, gdje smo mi imali nešto lakši raspored, imali smo sreću da smo završili taj regularni deo na prvom mestu i plus smo imali prenos domaćeg terena, tako da smo eto to uspeli da iskoristimo. Zna se da već godinama Radnički igra dobro u svojoj hali Jezero, tako da plus je bilo dosta publike juče, tako da smo stvarno prezadovoljni.
0: Zaista izuzetna predstava, Aleksa. Verovatno razmišljate i o onome što ćete raditi posle toga. Da li je rano da vas pitam da li ostajete da vodite Radnički kroz Evropu ili ćete možda vi krenuti negde širom starog kontinenta? Konačno treba malo i živeti, treba useti neki dinar od koga se živi, to je realnost.
1: Tako je, pa da, nažalost napuštam Radnički, eto, posle 4 godine i 4 trofeja odlazim u Rusiju sledeće sezone, tako da je veliki izazov za mene, to je jedno sigurno u top 3, top 5 prvenstva u svetu, tako da eto, probat ću da ostavim sledeće sezone što bolji rezultat, a Radničkom stvarno želim sve najbolje, on to je klub koji mi pružio šansu kao mladom treneru, tako da eto, mislim da sam im vratio sa ovim trofejima na najbolji mogući način. Mogu da budem zadovoljan, Kragujevac mnogo znači meni kao porodica, ovde sam i živao kada sam bio mlađi, tako da stvarno sam ponosan na ove rezultate.
0: Mnogo je razloga za to i mnogo pokrića. Aleksa Brđević, evo, dvostruki osvajač Pehara, sasvim zasluženo. Iskrene čestitke još jednom i sve najlepše u Rusiji i gde god vas putevi budu vodili, Aleksa.
1: Hvala puno, nadam se da ćemo imati prilike da se čuvamo i u ovim narednim godinama.
0: Biće nam zadovoljstvo. Hvala mnogo, govori Aleksa Brđević za Radio Beograd 1.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Danas, odnosno večeras i sutra u 21 čas, revanš utakmice Lige šampiona, polufinala, večeras Arsenal i Atletico, sutra Bayern i Paris Saint-Germain. O polufinalnim utakmicama elitnog takmičenja razgovaramo sa Ljubinkom Drulovićem. Vlade Radičević je pričao sa njim o mečevima koji zaista mnogo znače.
2: Danas i sutra očekuje nas zanimljiv fudbalski program. Uživaće ljubitelji fudbala širom sveta jer su na programu revanš utakmice polufinala Lige šampiona. Već večeras od 21 čas očekuje nas prvi od dva spektakla, duel u Londonu između Arsenala i Atletico Madrida. Prvi meč završen je rezultatom 1-1, a sutra nas očekuje i revanš drugog polufinala, duel između Bayerna i Paris Saint-Germaina. Sa nama je proslavljeni fudbalski reprezentativac Ljubinko Drulović. Dobar dan.
3: Dobar dan i jedan veliki pozdrav.
2: Očekujemo svi da će ovo biti opet kao i prošle sedmice dani za fudbalsko uživanje. Šta prognozirate, šta očekujete večeras? Arsenal, Atletico Madrid, potpuna neizvestnost, prva utakmica 1-1.
3: A pre svega slažem se sa vama, mislim da će stvarno biti vrlo neizvesna dva polufinala. Emotivna pre svega, mnogo emocije će biti utkano i u samoj igri i na tribinama. Ja mislim da sigurno fantastična atmosfera s jedne i s druge strane. Ako gledamo ovu današnju utakmicu između Arsenala i Atletika, taj revanš posle one prve utakmice u Madridu koja je onako obeležena velika taktička borba, što je i očekivano s obzirom da s jedne strane imamo Diego Simeonea koji je poznat po tome da njegove ekipe, što se kaže, svaki pedalj terena onako taktički dobro drže i stoje prave dobre tranzicije. Onda imamo Artetu koji je, ajde kažemo, opet Španac i koji poznaje taj mentalitet i poznaje ekipu Atletika fenomenalno i zna kako oni igraju. Mislim, stvarno jedna rovovska borba večeras, puna, da kažem, draži, puna energije, onako prave, i sigurno da će mali detalji odločiti utakmicu. Mislim da, eto, gledajući tu prvu utakmicu kada je bilo 1-1, imali smo dva gola iz penala, ja mislim da će nešto slično večeras da se desi, da će proći nekim tesnim rezultatom i da tu neće baš biti mnogo golova.
2: Zanimljivo je da je tim iz Londona u grupnoj fazi Lige šampiona na svom terenu deklasirao Atletico sa 4-0, ali to je bilo u prvom delu takmičenja Lige šampiona. Sada je Atletico u daleko boljoj formi.
3: Pa sigurno, mislim da Atletico stvarno ima dobru ekipu. Ono što Simeone uvijek postigne, to je da ima ekipu što se tiče njegovog načina igre i onako kako on želi. Jednu borbenost, maksimalnu odgovornost, disciplinu, normalno igrače koji imaju dobar kvalitet. Ipak su to, da kažem, igrače koji godinama igraju na vrhunskom nivou, ali ja mislim da je s ovim Alvarezom, kada je za nje ove dvije godine dobio mnogo, mislim da je on stvarno jedan igrač od koga Arsenal još igra, ovaj Manchester City poznaje engleski fudbal, što se kaže, i on mislim da možda bude naj da kažem gori protivnik po znacima navoda ovoj odbrani Arsenala. Tako da tu je Griezmann, tu je stvarno sa Atletico ima mnogo solucija, Lukman na jednoj strani, vjerojatno Simeone Siv na drugoj strani koji ove sezone ima stvarno odličnu sezonu. Ja mislim da Atletico u tim tranzicijama je vrlo nezgodan i vjerojatno će večeras iz tog nekog dobrog bloka da kažem da pokuša da ima te ofanzivne tranzicije dobre, da izlaze dobro u protiv napade i mislim da tu mogu da budu onako vrlo opasni. Drugo, Arsenal je mnogo kvalitetan, znamo za njihove ove standardne situacije, prekide. Mislim da tu može da mnogo toga isto da se odluči, jer Arsenal, ja mislim, možda jedna od najefikasnijih ekipa što se tiče samih tih prekida, gde stvarno mnogo dobro to rade. Vidi se da imaju specijalistu samo za taj segment fudbalske igre, što je vrlo važno u modernom fudbalu. Tako da kažem, detalji ekipe se dobro poznaju, obe su ekipe, da kažem, taktičke onako moćne. Tako da ja možda malu prednost dao bih Arsenalu, pošto već igraju utakmicu pred svojom publikom i uvijek kad igra u Engleskoj nije lako da se igra i vjerojatno će imati tu veliku podršku svojih navijača. Eto, možda mala prednost u tom smislu za Arsenal.
2: Da li je prednost i činjenica da je Arsenal nekako izašao iz te krize koja je trajala u Premier Ligi, imao je dosta problema u igri, ali ipak na kraju, evo, u Premier Ligi ubedljivo je savladao ekipu Fulama sa 3-0 i u dobroj atmosferi sada dočekuje Atletico Madrid?
3: Pa, apsolutno se slažem, pre svega zbog sinoćnjeg rezultata, da kažem, Manchester City-a koji je izgubio dva boda protiv Evertona, i sigurno da sada u prednosti na toj strani, zavise sami od sebe, opet Arsenal da bude i šampion Engleske posle mnogo godina, ali kažem, i to može da bude, taj psihološki moment izuzetno važan, mislim da u ovom trenutku posle pobjede nad Fulhamom i tog rezultata Manchester City od juče, mislim da stvarno će dočekati utakmicu na jednom vrhunskom nivou, imaju jednu veliku šansu da se plasiraju isto tako posle dužeg vremena u jedno finale Lige šampiona, što svakako je cilj Arsenala, i ove godine stvarno imaju izuzetno pozitivnu sezonu do sada. E, sada dolazimo u mjesec maj kada se sve odlučuje, pa ćemo vidjeti šta će biti, ali ja mislim da Arsenal stvarno ima ne samo dobru ekipu, nego i dobre solucije u svojoj ekipi. Jedan veliki klub je uvijek spreman da igra na više frontova, ali Arsenal je to pokazao ove godine da je sposoban. I vjerujem stvarno jednu utakmicu, vidjet ćemo ko će igrati, da li će igrati na primjer Madueke na desnoj strani, ono, s levom nogom ili Saka, ko će, ali opet kažem, ima mnogo solucija. Vidjet ćemo koji će ekipu Arteta u odnosu na ekipu iz Madrida izvesti, ali vjerujem da će Arsenal biti mnogo, kažem, dosta ofanzivniji nego što je bio u Madridu, jer i zapravo svojom publikom i znači kad se igra u Engleskoj, navijači vole kad njihova ekipa dominira.
2: I po sastavu čini se da je Arsenal sa zvučnijim imenima u svom timu, ali znate da ne igraju pojedinci, već uigranost ekipe. Vidjet ćemo, u svakom slučaju, uživat ćemo večeras na stadionu Emirates od 21 čas Arsenal Atletico Madrid, a sutra novi spektakl, duel između Bajerna i Paris Saint-Germaina. Parižani brane prednost od jednog gola. Finale 30. maja u Budimpešti i bit će naravno razloga da se čujemo i narednih dana, eto možda već sutra kada ćemo najaviti ovu drugu polufinalnu utakmicu. Ljubinko Drulović bio je naš sagovornik, proslavljeni fudbalski reprezentativac, sada fudbalski trener. Hvala i veliki pozdrav iz studija 1 Radio Beograd.
3: Hvala, pozdrav.
0: Vrlo ubedljiva Vojvodina sinoć u Surdulici, 4-1 nad domaćim Radnikom, jasno kao dan da će se borba za drugo mjesto između Novosađana i Beogradskog Partizana voditi do kraja šampionata, dakle tokom tri preostala prvenstvena kola. Zvezde golovima Duartesa 2-1 na Banovom brdu savladala ekipu Čukaričkog. Evo šta je rekao trener crveno-beli Dejan Stanković po završetku meča.
4: Prvo da se zahvalim Čukaričkom kao i uvijek na dobrodošlici. Uvijek je dobar fudbal ovdje, često Maretu, njegovoj ekipi. Dosta mladih, dosta rada treba, dosta strpljenja, ali to je naš posao, to je naš zanat i od toga ne trebamo odustajati. Sve čestitke za klub Čukarički, svake godine izbace po jednog, dva veoma talentovana i mlada igrača i po nekog golmana, evo ga opet još jedan. Čestitke svima. Što se tiče same utakmice, prava takmičarska, ono što smo i najavili, tako je i bilo. Sigurno da na rezultatski značaj koji nije bio, ti daje mogućnost da probaš i neke varijante, da probaš i neke zamisli, nešto što bi možda koristio u budućnosti. Tako da smo i mi danas izrotirali dosta, dali šansu igračima koji nisu nastupali mnogo tokom ove sezone, završili sa dosta bonusa na terenu, ali to je isto politika kluba Crvene zvezde, da se oslanja na omladinsku školu i tako će biti u budućnosti.
0: Prijatnoj fudbalskoj večeri na Banovom brdu doprinjela je i otvorena igra Čukaričkog. Evo što kaže trener Brđana Marko Jakšić.
5: Ja bih da čestitam Zvezdi na zasluženoj pobedi. Mislim da nismo ušli u utakmicu onako kako smo je spremali. I to je ono što najviše zameram mojim igračima do momenta dok smo bili kompletni. Posle toga mislim da sa igračem manje smo, da kažemo, dosta dobro odgovorili koliko smo mogli. Zvezda ima kvalitet na svim pozicijama i tačno se vidi šta moj kolega Dejan Stanković hoće od svojih igrača. Želeo bih da im čestitam i na tituli, znači to sam zaboravio na početku. Nama ostaje da iz svakog novog dana pokušavamo da budemo bolji. Kao što je Dejan rekao, imamo tu neke mlade igrače, danas smo imali 11 bonusa u protokolu i sigurno da to treba da budemo ponosni. Nedostajali su, da kažemo, najiskusniji igrači od kojih naša igra dosta zavisi, ali da ne kukamo nešto previše, pripreme su pred nama, imamo još ove tri utakmice, jako kvalitetne protivnike i želimo da kroz te tri utakmice pokažemo da imamo kvalitet za najviše domete.
0: Predivna atmosfera u gradu na Savi. Mačva je ponovo u elitnoj diviziji. Šapčani će ponovo moći da gledaju naše najbolji klubove, a Stara Dama, ekipa Mačve, tokom ove sezone pružila zaista sjajne partije. Tome je u mnogome doprineo Nemanja Glušica, šef struke, koji je evo dočekao da sa svojim izabranicima bude i u novoj sezoni Superlige. Gospodine Glušica, dobar dan vam želim. Upućujem iskrene čestitke od srca. Bilo je zaista divno u Šapcu. Slavilo se u velikom stilu, preko 6000 gledalaca. Ono što čovjek može samo da poželi kada su utakmice u pitanju.
6: Dobar dan i poštovanje. Poštovanje svim slušalacima i hvala na iskrenim čestitkama.
0: Kako ste doživjeli ovaj odlučujući meč da ste u direktnoj borbi za plasman u elitni rang savladali ekipu Voždovca? To je samo kruna na jednu celu uspešnu sezonu. Podsjetit ću, bili ste i jesenji prvaci, izbacili Partizana iz kupa i evo, konačno ste u elitnoj diviziji ponovo.
6: Pa nema šta, osjećaj fenomenalan, pre svega ambijent, onako na jednom vrhunskom nivou, pun stadion, ovaj, susret sa direktnim rivalom za ulazak u Superligu. Sve je onako bilo kao iz snova, što bi se reklo.
0: Pre 4 godine ste došli u Mačvu, u protekle 2,5 ste dirigent u seniorskoj konkurenciji i zaista veliki uspeh. Eto, slučaj hteo ili dobre igre ekipa iz Gornje Varoši da upravo vi i Zemunci budete novi superligaši.
6: Tako je. Pa ako sam eto mogao da biram ko će pored nas biti član ovaj superligaškog karavana za sljedeću godinu, to je sigurno ovaj fudbalski klub Zemun. To je moj bivši klub i mesto u kome sam rođen, tako da sigurno mi je drago i zbog Zemunaca što su kao i mi ušli u Superligu.
0: Zaista ljudi blistaju u Šapcu i nestvarno je koliko vole fudbal, koliko vole svoju Maču i grehota da ne prate elitnu diviziju uživu kad se zaista toliko voli.
6: Pa jeste, svakako to se osjeti, mislim, ja sam to uvek naglašavao i napominjao za ove 4 godine, a pogotovo za ovih 2,5 godine koliko sam šef stručnog štaba, stvarno onako ljudi osjećaju i vole klub i mislim da onakav ambijent koji je bio pre neko veče u Šapcu, retko ko u Srbiji može da priredi.
0: 66 bodova imaju Šapčani, jedan manje od lidera Zemuna, 4 više od Zmajeva, dakle matematika isključena. Jedino je ostao meč Nemanja u Loznici gde ćete se naći u prilici da izbijete eto i na čelnu poziciju tabele.
6: Tako je, mislim, taj meč, što se tiče meča sa Loznicom, pre svega, ajde, ne volimo što ne zavisimo od sebe, nego prosto od tog rezultata između Jedinstva i Zemuna, ali sigurno je da ćemo mi na toj utakmici dati sve da pobedimo i da, ako Zemun kiksne, što se kaže, da izbijemo na prvu poziciju. To sigurno ne znači da Loznicu ne poštujemo, to je jedna odlična ekipa, dobro vođena cele sezone i onako imaju jako dobre rezultate za sebe, pogotovo u play-offu. Mislim čak da su i jedina ekipa u play-offu koja nije poražena.
0: Siguran sam da će i trener Loznice Dejan Nikolić kao i domaćini u kompletu biti u prilici i sigurno vam čestitati zaslužen uspeh, a mi to činimo evo još jednom. Sve najbolje vam želim, gospodine Glušica, i vama i vašim igračima i upravi, i Bože zdravlje, da se vidimo uskoro u našem studiju da proslavimo.
6: Hvala puno, sve najbolje i vama i vašim slušateljima.
0: Nemanja Glušica, šef struke fudbalskog kluba Mačva, novog superligaša, govorio je za Radio Beograd 1. Eko.
7: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
9: Eko. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Naši najbolji strelci otišli su put Osijeka gde sutra počinje evropski šampionat. Sa direktorom naše reprezentacije i našeg saveza Draganom Markovićem razgovara Dejan Bulajić.
10: Dragane, dobar dan.
11: Dobar dan i vama.
10: Dobro nam došli. Često vas čujemo u našim emisijama i uvek imamo neki dobar razlog. Strelci su nas prosto navikli na to. Pa hajde da krenemo od toga, od tog fenomena srpskog streljaštva. Da li je sve samo mirna ruka i precizno oko koje naši momci i devojke, a hvala Bogu vidimo, dečaci i devojčice imaju?
11: Pre svega hvala vam na ovako lepoj najavi. Nas uvek posebno raduje kada se istakne ta tradicija u osvajanju medalja srpskih strelaca, srpskog streljaštva. Mi smo naravno naslednici nekih generacija pre nas i na to smo posebno ponosni, a sada smo u situaciji da mi kreiramo neke nove generacije koje će kasnije da nastave rezultate iza nas i da streljaštvo ostane najuspešniji olimpijski sport.
10: Koliko je teško kreirati novu generaciju posle onih koje su tako dubok trag ostavile?
11: Pa znate kako, to je uvek je teško. Što veći uspesi se postižu, to ljudi očekuju da se ponovo postignu tako veliki uspesi, a to prosto nije realno, pošto ne treniramo samo mi na svetu streljaštvo, nego mnogo, mnogo zemalja, 190 i nešto zemalja zvanično ima sportsko streljaštvo u programu, tako da uvek posle velikih uspeha je mnogo veći teret i mnogo je teže ponoviti, ali globalno gledano nije toliko važno da mi svake godine budemo prvaci Evrope, ali da svake druge uzmemo medalju u nekoj disciplini, pa onda to kad se pomeša, to na kraju bude sve uspešno i kako treba.
10: Je li inspirativno ono što čine naši strelci za dečake i devojčice? Ima li ih u dovoljnom broju streljanama širom zemlje?
11: Pa sad u dovoljnom broju mi bismo uvek voljeli da ih je više, tako da, jer što je njih više, to mi što veću bazu imamo, veći kvalitet možemo da izvučemo. Nažalost, tu smo imali i onu situaciju sa ribnikarom koja nam uopšte nije išla u prilog kao sportu, tako da smo malo bili desetkovani što se toga tiče. Nama su mnogo škola streljaštva je vezano za školske ustanove. Ali to se polako predbrodilo, nastavljamo dalje. Imamo, možda nemamo dovoljno dece u smislu broja, ali što se tiče u kvalitetu imamo odlične junior i juniorke.
10: Vi znate da je neko do kraja uprostio priču i rekao ništa ne uspeva kao uspeh, a naši strelci su pravi primer nečega takvog. Sa mnogih takmičenja vraćaju se sa odličnim rezultatima, a mi idemo u susret jednom naročitom takmičenju i to je zapravo osnovna tema našeg razgovora. Kao što je rečeno, 2 meseca po završetku seniorskog evropskog prvenstva vazdušnim oružjem idemo u susret nečemu novom. Evropsko prvenstvo malokalibarskim oružjem u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji, Osijek, mesto održavanja od 8. do 17. maja, a nas predstavlja 17 strelaca, priličan broj.
11: Tako je. Ove godine ono što je interesantno za ovo prvenstvo Evrope je da je ono poprilično rano, jer nama inače u aprilu te kreću treninzi mali kalibar, pa evropsko prvenstvo uglavnom bude krajem jula ili početkom augusta, ali ove godine zbog međunarodnog rasporeda stavljeno u maj mesec, tako da nam je strelište na Košutnjaku, koje je nacionalni trening centar, koji je napokon zaživeo u punom formatu, bi trebao da svoje rezultate, direktne prve rezultate, jer celu zimu smo trenirali mali kalibar, što prethodnih godina nismo mogli, nismo imali te prilike, tako da očekujemo da bude dobro. Sastav reprezentacije podmlađen, šalje se mnogo mladih strelaca od neke starije ekipe od prethodnih godina, ne znam da li 2 ili 3 takmičara idu, sve ostalo su novi takmičari, tako da očekujemo naravno i dobre rezultate bez obzira na podmlađenu ekipu.
10: Kada već o tome govorimo, 9 strelaca u seniorskoj konkurenciji, zanimljivo je među njima posle višegodišnje pauze i Damir Mikec.
11: Tako je, Damiru je to inače bila omiljena disciplina dok je bila olimpijska disciplina i bio je veoma uspešan u toj disciplini. Onda kako su iskinuli sa olimpijskog programa, to je, tako je cela disciplina generalno zamrla. E sad, Damir nešto zadnjih godina se pati sa nekom povredom lakta i stalno ima neke terapije i sad je nedavno se vratio iz Minhena sa terapije i dobro se osjeća i eto, poželeo je ponovo da se malo oproba obzirom da je toliko rano to evropsko prvenstvo, jer inače bude jako dobra priprema, taj malokalibarski pištolj na 50 metara je dobra priprema za 10 metara, pa će on to iskoristiti u tu ramen.
10: Juniorska takmičenja nam donose 8 devojaka, 5 puškom i 3 pištoljem. Prvo, a gde su nam dečaci sa telefonima u rukama?
11: S dečacima je uvek malo teže. Sad, u srpskom streljaštvu je tako, ne znam kod drugih, imali smo razne diskusije na tu temu, ali nekako nama devojčice brže sazrevaju i onda u tom ranom periodu budu bolje od njih i onda oni pobegnu sa strelišta na druge sportove. Tako da s muškarcima je uvek muka, ali imamo i njih dobrih, generalno imamo dobrih dečaka.
10: Ali devojčice su sjajne i pokazale na nekim prethodnim takmičenjima da se na njih može ozbiljno računati.
11: Jeste, devojčice su nam stvarno izvanredne.
10: Dragane, takmičenje se odvija na otvorenom u Osijeku.
11: Tako je, takmičenje na otvorenom.
10: Je li to otežavajuća okolnost?
11: To je inače disciplina koja se puca na otvorenom. E sad, pošto su naše vremenske prilike takve da ne možemo da pucamo napolje cele godine, onda nam je bilo potrebno nešto kao nacionalni trening košenje gde smo dobili da možemo cele godine da treniramo, a posebno da možemo da treniramo preko zime. A sama činjenica da se napolju gađa, dovodi do toga da imate svetlosne promene, da imate vetar, da imate temperaturu, da imate puno faktora koji utiču na samu izvedbu i na gađanje u odnosu na 10 metara vazdušnu pušku i pištolj, gde je sve unutra u zatvorenom u manje više vrlo, vrlo sličnim uslovima.
10: Konačno, šta možemo da očekujemo?
11: Pa mi se uvek nadamo medaljama, tu nema dileme, kao tako uspešan sport, naša ekipa koja bi otišla na takmičenje da se ne nada medalji, bi bio jedan apsolutni promašaj. Tako da mi se uvek nadamo medaljama i kada podmladimo tim, i kad smo u formi, i kada nismo u formi. Prosto to nam je jedan, jel te, zaostavština koju nosimo na svojim leđima i uvek idemo na medalje.
10: Vi danas putujete, želimo vam srećan put i da nam se u dobrom raspoloženju i sa dobrim rezultatima vratite, a mi ćemo sve to pratiti.
11: Hvala vam puno.
10: Dragan Marković, sportski direktor Streljačkog saveza Srbije, bio je gost na talasima prvog programa Radio Beograda.
0: Uz one koje ste čuli tokom emisije, sa vama su u emisiji bili još i Darko Milosavljević i Srđan Manojlović. U ime pomenutih, pozdravlja od suradnika i voditelja Željko Stefanović.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Radio Beograd, prvi program.

0: tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje. Na početku emisije smo u Kosovskoj Mitrovici, a naša prva tema je politička i institucionalna kriza u južnoj pokrajini, koja je rezultirala vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 7. jun. Mogu li novi izbori promeniti stanje i kako se ona odražava na položaj kosovskih Srba? To su na početku emisije pitanja za Aleksandra Rapajića, programskog direktora Centra za zastupanje demokratske alternative iz Kosovske Mitrovice. U središtu pažnje je i Savet Evrope, koji je osnovan tačno na današnji dan 1949. Organizacija je nastala sa ciljem da promoviše saradnju, demokratiju i ljudska prava među državama članicama. O nastanku, idejama, razvoju Saveta Evrope, ali i o njegovoj ulozi i položaju danas, razgovarat ćemo sa Natašom Jokić, našom koleginicom iz Strasbura. Ovo je između ostalog sadržaj emisije U središtu pažnje. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
2: U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, čuli ste naše današnje teme, ali pre njih stižu vesti dana koje nam iz deska donosi koleginica Biljana Jovanović.
3: Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku, istakao je predsednik Aleksandar Vučić. On je posle sastanka sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kjobe, podsjetio da fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je, ističe, javni dug u padu. Kao jedan od ključnih pokretača rasta u narednom periodu, predsednik je istakao ulaganje u vezi sa organizacijom Expo 2027. u Beogradu. Sa delegacijom MMF-a razgovarao je i premijer Đuro Macut. Istakao je da vlada ostaje posvećena očuvanju makroekonomske stabilnosti uz istovremeno jačanje otpornosti ekonomije i zaštitu životnog standarda građana. Zagovornici su posebno istakli značaj strukturnih reformi, unapređenja poslovnog okruženja i sprovođenja prioritetnih projekata u cilju jačanja privrede. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je kako Međunarodni monetarni fond očekuje da će cene nafte ostati na visokom nivou i da neće brzo biti snižene. Ona je na Pupinovom forumu u Beogradu rekla i da pregovori između ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i MOL-a idu dosta dobro i najavila da će se pregovori Srbije i mađarske kompanije nastaviti sutra i prekosutra.
4: Tako da ćemo veoma brzo, ja očekujem, doći do završetka tih pregovora, do dogovorenog ugovora o pravima i obavezama akcionara, što očekujemo negde do 15. 16. maja da bude i od strane MOL-a i većinskih ruskih vlasnika i u tom smislu da će se stvoriti uslovi da se određene informacije i dokumenti podele sa američkom administracijom koja kasnije treba da tu transakciju i odobri.
3: Ministarka je razgovarala sa generalnim direktorom NIS-a Kirilom Tjurdenjevim o nabavci, preradi, prodaji i rezervama sirove nafte i derivata i istakla zainteresovanost države za otkup kritične energetske infrastrukture koja je u Srbiji u vlasništvu kompanije poput vetroparka Plandište. U Kopenhagenu je završena konferencija predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja unije. Predsednica Skupštine, Ana Brnabić, sastala se sa predstavnicima Vrhovne rade Ukrajine, a tema je bila bolja saradnja zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
4: Zanimljiva inicijativa za koju smatram da je jako dobra, a to je da se zemlje kandidati za članstvo u Europskoj uniji bolje povezuju, da zajedno radimo u budućnosti na tome da agenda proširenja zaista ostane otvorena i da isti uslovi važe za sve zemlje kandidate, zato što u ovom trenutku vidimo da je taj proces najmanje, ono što kažu, merit-based, dakle najmanje zasnovan na rezultatima, zasnovan je na svemu ostalom, osim na rezultatima i tome šta u stvari vi činite u smislu reformi kako biste prišli bliže članstvu u Evropskoj uniji.
3: Brnabićeva očekuje da će preporuke Venecijanske komisije u vezi sa pravosudnim zakonima biti usvojene pre juna. Potvrdila je da će posle konsultacija ponovo zakazati sednicu posvećenu raspravi o poverenju vladi koju su inicirali poslanici opozicije. Šef diplomatije Marko Đurić izjavio je u Jerevanu na forumu Jerevanski dijalog 2026. da je politika principa, nacionalnih interesa i adaptibilnosti suština politike Srbije u trenutnoj eri promena koje se događaju bez presedana. Istakao je da se Srbija drži povelje Ujedinjenih nacija.
5: Nastojao sam da Srbiju predstavim zaista onakvom kakva ona jest. Mi smo zemlja šansi, zemlja koja ima ogroman potencijal da doprinese evropskom projektu, koja je dokazala u prethodnih, rekao bih, četvrt veka svoju posvećenost pripadanju evropskoj porodici naroda i koja je spremna da kao zemlja koja je gotovo tri puta uvećala svoj bruto društveni proizvod, izgradila infrastrukturu, otvorila se za region i svet, spremna da ravnopravno da doprinos tom evropskom projektu. Zato tražimo poštovanje za nas i pružamo ruku saradnje svima.
3: Teme ovogodišnjeg trećeg po redu foruma obuhvataju globalne ciljeve u uslovima geopolitičkih podela, evropske integracije i proširenje Evropske unije, kao i globalnu povezanost. I dalje je napeto u Ormuzskom oreuzu nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule operaciju za oslobađanje blokiranih plovila sa tog područja. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je iranske snage da će biti izbrisane sa lica zemlje ukoliko napadnu američke snage.
6: Ide nam veoma dobro. Brojni analitičari su pogrešili sa svojim prognozama da će cena nafte biti oko $300 po barelu. To se nije desilo. Sada se kreće oko $100, a pašće još niže kada se sve završi, na nivo kakav nije viđen do sada. Postoji mnogo brodova sa naftom koji su na otvorenim morima i u tranzitu. Mi kontrolišemo situaciju.
3: Iran je gađao više plovila u Ormuzu. Usled iranskih napada dronovima izbio je požar u naftno-industrijskoj zoni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zamenik predsjednika iranskog parlamenta Ali Nikzad kaže da jedino njegova zemlja može da garantuje bezbednost u vodama Bliskog istoka.
6: Iako je Trump objavio da će otvoriti Moreuz, nije uspeo u tome. Prema zakonu koji će biti usvojen, brodovima koji pripadaju cionističkom režimu ni pod kakvim uslovima neće biti dozvoljen prolaz kroz Ormuz. To važi i za neprijateljske zemlje, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama.
3: Parlament Rumunije izglasao je nepoverenje vladi koju predvodi Ilija Boložan na inicijativu 254 poslanika. Za predlog o izglasavanju nepoverenja pod nazivom Stop Boložanovom planu za uništavanje ekonomije, osiromašenja stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine, glasao je 281 poslanik. Politička kriza dolazi u trenutku kada je Rumuniji potrebno sprovođenje reformi kako bi obezbedila oko 8 milijardi evra iz Evropskog fonda za oporavak koji ističe nakon avgusta. I vest koju smo upravo dobili, devojčica 2016. godište nestala jutros u Novom Sadu, a nestanak je tokom poslepodneva prijavio njen otac. Potvrđeno je za RTS-u u policiji. U trenutku nestanka bila je obučena u farmerke, svetlu duksericu, patike i sa sobom je imala crnu torbu. Roditelji mole sve koji je vide da pozovu policiju. U Beogradu je predstavljena volonterska kampanja za Expo 2027. Projekat podrazumeva učešće 20.000 volontera na svetskoj specijalizovanoj izložbi. Prema rečima ministra financija, Siniše Malog, prijave za volontiranje počinju 15. maja.
7: Samo prijavljivanje je moguće za sve one koji imaju 18 i više godina. Neće biti rokova za prijavljivanje, dakle od 15. maja pa nadalje, i rokovi će teći takvi da ćemo do kraja godine da uradimo intervju sa svakim od potencijalnih volontera, da im damo mogućnost da steknu iskustvo i na samoj lokaciji EXPA i kroz razne radionice, a onda ćemo do aprila naredne godine imati formalnu selekciju. Za svakog volontera koji je student, ukoliko volontira duže od 15 dana, ima mogućnost da dobije 1 do 3 ESP boda. Time na neki način usvajamo i praksu iz Evrope.
3: Expo u Beogradu 2027. trajaće 93 dana od maja do avgusta. Učešće na manifestaciji do sad je potvrdilo 137 zemalja. Sport. U centru pažnje večeras fudbal i košarka, detaljnije Dejan Bulajić.
8: Večeras ćemo dobiti prvog finalistu fudbalske lige šampiona. U Londonu će od 21 čas snage odmeriti Arsenal i Atletico Madrid, nakon što je pre nedelju dana prvi meč završen rezultatom 1-1. Podsjetimo, za drugo mesto u finalu sutra će se boriti Bayern i Paris Saint-Germain, koji su odigrali spektakularnu prvu utakmicu u Parizu, u kojoj je domaćin slavio sa 5-4. Danas počinje play-off Jadranske košarkaške lige. Prvi meč večeras igra u budućnosti rumunski Kluž. Sutra Dubaj dočekuje ekipu Spartaka, Partizan će biti domaćin Sarajevskoj Bosni. Konačno u četvrtak Crvena zvezda će ugostiti CD Vita Olimpiju. Na sceni Evrolige na programu su dve utakmice četvrtfinala play-offa. Hapoel dočekuje ekipu Real Madrida, uz podsjećanje da Madriđani vode sa 2-0 u seriji. Slična je situacija u duelu Monaka i Olimpijakosa. Grčki tim vodi sa 2-0 i možda večeras na gostovanju u Francuskoj ostvari treći trijumf.
3: Sutra će u Srbiji biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima. Kasnije posle podne i uveče i tokom noći kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 3 do 14, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Ana, bile su ovo vesti za 17 časova.
0: Hvala najljepše. Ovim vestima dodajemo i sledeću. Centralna izborna komisija u Prištini odlučila je da vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija budu održani na 949 biračkih mesta u 38 opština. Od toga će 911 biračkih mesta biti za redovno glasanje, dok će 38 biti za uslovno. Po jedno za svaku opštinu. Preliminarni broj birača je nešto više od 2 miliona, što je skoro 16.000 više u odnosu na prethodne izbore. U središtu pažnje tema je upravo politički ambijent na Kosovu i Metohiji, a uoči vanrednih izbora zakazanih za 7. jun. To su treći izbori za redom u poslednjih 15 meseci, što govori o dubokoj institucionalnoj krizi, čiji je poslednji čin desio pre 7 dana, kada je raspušten parlament u pokrajini. Tada je naime istekao rok za izbor predsjednika Kosova. Pošto nije postignut dogovor i predsjednik nije izabran, prema odluci Ustavnog suda Skupština se raspušta i raspisuju novi izbori. Politička kriza se tako nastavlja. Šta sledi, mogu li novi izbori promeniti stanje i kako se sve to odražava na položaj kosovskih Srba? To su pitanja sada za gospodina Aleksandra Rapajića, programskog direktora Centra za zastupanje demokratske alternative iz Kosovske Mitrovice, kome želim dobar dan, gospodine Rapajiću.
9: Dobar dan i vama, hvala što ste me pozvali.
0: Hvala i vama što uzimate učešće u našoj emisiji. Evo, predstojeći izbori praktično su treći u poslednjih 15 meseci, što govori o dubokoj političkoj krizi. Kako biste opisali vi trenutno stanje?
9: Pa, samo želim da napomenem da pored toga što će biti treći parlamentarni, u tom periodu smo imali i jedne lokalne izbore, tako da smo i praktično, kad se ovaj proces završi, bit će jedno dve godine nekonstantne predizborne kampanje, što predstavlja jednu nestabilnost na celom nivou, znači na parlamentarnim i svim ostalim nivoima i što naravno dovodi do mnogih različitih problema.
0: Samo opredeljenje je pojedinačno najjača stranka Albanaca. Na neki način je i sama izabrala ovakav scenario. Šta mislite vi zašto?
9: Pa prvo mora da pojasnimo da je na samoopredeljenju bila najveća odgovornost u celom ovom, u svim ovim procesima, jer ko ima najveći broj glasova, na njemu je najveća odgovornost. Prethodni put smo išli na izbore zato što samoopredeljenje nije htelo nikakve ustupke da izvrši povodom formiranja skupštine i predsedavajućih i ostalih tela, a sada idemo na izbore zato što samoopredeljenje nije htelo da opet da napravi bilo kakav ustupak što se tiče predsednika. Mislim da samoopredeljenje to radi namerno, jer u suštini, kao što kažemo da imamo ove dve godine predizbornog procesa, svo to vreme je samoopredeljenje na vlasti i ono upravlja, a nema odgovornosti za bilo koji u vrstu, ako želite da pritisnete kosovsku vladu da nešto uradi, oni uvijek imaju odgovor da su oni tehnička vlada i da oni to ne mogu da urade. To je za samoopredeljenje, posebno za Aljbina Kurtija, jedna komotna pozicija gde u suštini troši budžet, ima sve one prednosti vladajuće stranke, a s druge strane izbjegava bilo kakvu odgovornost, jer uvek se vadi na to da je tehnička vlada i mislim da su oni jedini odgovorni što je do ovakve situacije došlo.
0: Pretpostavljam da i opozicione stranke imaju neku svoju računicu. Kakva je ona po vašem mišljenju?
9: Pa ja mislim da opozicionim strankama u ovom trenutku nije bilo do izbora, možda PDK, Demokratskoj partiji Kosova, pošto je ona zabeležila neki blagi rast na prethodnim parlamentarnim izborima. Inače, ostale stranke, zato i kažem da je odgovorno samoopredeljenje, mislim da su ostale stranke, da su bile spremne da se izabere predsjednik, da je data neka nepartijska ličnost, neka ličnost iz, ne znam, iz obrazovanja ili neka ličnost iz kulture, da bi veoma lako dobila tih 80 poslanika koji trebaju da izaberu predsjednika, jer na prethodnim izborima LDK, Demokratska liga Kosova, je veoma dosta lošije prošla nego ranije, a takođe stranka Ramuša Haradinaja, Alijansa za Kosovo, je bila malo iznad cenzusa, tako da mislim da tim dvema partijama nikako ne odgovaraju novi izbori zato što su u nekoj vrsti problema i mislim da oni nerado idu na izbore, da je jedini kome odgovaraju izbori u ovom trenutku samoopredeljenje.
0: U celoj ovoj političkoj priči pokrajinskoj veoma je zanimljiva figura bivše predsednice Vjose Osmani. Kakva je njena uloga do sada bila i kakva bi mogla biti u sledećem periodu do predstojećih izbora?
9: Pa Vjosa Osmani je jedna u nizu političara sa Kosova koju je Aljbin Kurti uzeo u jednom trenutku kojom je bila potrebna, iskoristio i onda, da kažemo, odbacio. On je to radio već nekoliko puta sa različitim političkim činiocima. Sećamo se bivšeg gradonačelnika Prištine koji je takođe bio uzet od strane samoopredeljenja samo da bi povećao broj glasova, da je kasnije kada je iskorišćen samo odbačen. Vjosa Osmani na svojoj predsjedničkoj funkciji nije imala neku značajniju ulogu, ona je bila u suštini samo produžena ruka samoopredeljenja i vlade samoopredeljenja. U jednom trenutku pred krajem mandata, da kažem onako igrom slučaja, ona je skočila u prvi plan zato što je Kosovo bilo jedno od retkih vlada koja je prihvatila da učestvuje u Trumpovom tom Savezu za mir, i u tom trenutku ona se pojavila sa Trumpom, sa nekim američkim zvaničnicima, što je nju stavilo na poziciju da možda može da poboljša poljuljene odnose između vlasti u Prištini i američke administracije. Mislim da je to samo igrom slučaja i da to nije došlo nekim njenim radom ili njenom zaslugom. Sada mnogi analitičari na Kosovu kažu da će ona biti glavna figura koja će se suprotstaviti Aljbinu Kurtiju. Ja lično u to ne verujem, zato što mislim da ona ne nosi neku veliku političku težinu i da ona nije toliko značajna politička figura koja će moći nešto da pridonese, možda povrati, pošto po svemu sudeći koliko se vidi, ona će se vratiti u LDK gde je bila i ranije pre nego što ga je napustila i pridružila, prišla samoopredeljenju. Možda će doneti neki procenat više samoopredeljenju, ali ne verujem da je ona toliko bitna figura koja može nešto veliko doneti, prevashodno zato što nema neku politiku iza koje stoje. Više je to bio skup slučajnosti da je ona postala popularna u jednom trenutku.
0: Gospodine Rapajiću, kakva su inače ovlašćenja predsjednika u Prištini?
9: Pa kao i u mnogim evropskim zemljama, predsjednik nema neka velika ovlašćenja, to su više proceduralna. Vlast je u vladi, u predsjedniku vlade. Znači, ovlašćenja predsjedniku i da predstavlja tu vlast u Prištini nekim međunarodnim odnosima i više proceduralne prirode. Tako da predsjednik ili predsjednica nisu toliko bitne u sistemu. Najveća vlast je, kao i u većini država u Evropi, na vladi.
0: Srpske stranke su, kao i opozicija, bojkotovale sednicu Skupštine na kojoj je trebalo da bude biran predsednik. Šta Srbi mogu očekivati od predstojećih izbora i mogu li imati na bilo koji način aktivniju ulogu?
9: Pa kao što vidimo, samoopredeljenje ne želi da da nikakav, ne želi da da apsolutno ništa, kad kažem srpskim strankama, mislim na Srpsku listu, pošto taj jedno poslaničko mesto koje pripada stranci gospodina Rašića, ja lično ne mogu baš da smatram za srpsko mesto. Znači, samoopredeljenje ne želi da da ništa srpskoj zajednici na Kosovu i ona pokušava totalno da zanemari srpsku listu, tako da nije čudno da je i Srpska lista s druge strane bojkotuje sve ono što predlaže samoopredeljenje. Ono što prestoji taj neka borba u okviru za tih 10 glasova srpske zajednice, znamo da je na prethodnim izborima stranka gospodina Rašića uspela da uzme jedno mesto. Mislim da će sada najveća borba biti oko toga da li će on ponovo uspeti da uzme to mesto ili ne. I mada očekujemo ovaj put i da bude malo veća ponuda među srpskim strankama za tih 10 mesta. Što se tiče aktivnije uloge, sad ulazimo u predizbornu kampanju i to će biti jedna standardna predizborna kampanja bez nekih većih dešavanja, ja se nadam.
0: Centralna izborna komisija u Prištini dozvolila je Srpskoj listi učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija za predstojeće izbore, što za najveću srpsku partiju nije prihvatljivo. Kako vi komentarišete ovaj potez?
9: Pa kao što sam rekao, videli smo i u prethodnim izbornim procesima da samoopredeljenje pokušava totalno da izgura Srpsku listu iz bilo kojih aktivnosti. Imali smo situaciju da Centralna izborna komisija dva puta nije htjela da prihvati izbornu listu Srpske liste, da čekajući da se to posle ide na odbor za žalbe i prepiske. I oni jako znaju da će na kraju to da bude usvojeno, oni insistiraju na tome da ne žele Srpskoj listi da daju ništa. Ono što se dešava sa tim izbornim odborima, na prethodnim izborima stranka gospodina Rašića je dobijala glasove u nekim opštinama gde nema Srba, tako da je dobila značajan broj glasova u Đakovici, Podujevu, General Jankoviću, u nekim opštinama gde od 99. praktično nema Srba, a na osnovu tih glasova stranka gospodina Rašića je uspela da dobije to jedno mesto. Srpska lista je sada tražila da ima posmatrače i na, da budu ne posmatrače, nego da budu članovima članovi izbornih odbora i u tim opštinama, što im samoopredeljenje nije dozvolilo, samoopredeljenje što im trenutna vlast nije to dozvolila, verovatno sa namerom da se takav scenarij ponovi opet.
0: A koliko su, gospodine Rapajiću, Srbi inače prisutni kao tema u albanskom političkom narativu? Predizbornom.
9: Pa o, samoopredeljenje forsira to temu srpske zajednice, tačnije teme da je sada Kosovo zauzelo sever, da je preuzelo sever. U njihovom narativu to je već ovih dve godine u ovim predizbornim kampanjama konstanta. Videli smo i poslednje naznake da se planira izgradnja džamije u severnom delu Mitrovice. Mislim, samo govori da će se taj pritisak nastaviti. Druge političke partije pokušavaju da temu prebace na ekonomiju, na zapošljavanje, na druge teme, dok samo opredeljenje drži taj nacionalnu temu i nažalost sredina te nacionalne, albanske nacionalne teme je srpska zajednica i na neki način kako je oduzeti što je više moguće prava.
0: Da, u sve to kampanje i nestabilna vlast u Prištini u skladu s ovim što ste rekli obično su rizik za srpske sredine. Od kad je objavljen datum izbora već nekoliko vesti o napadima na Srbe u pokrajini prosto su deo svakodnevnog predizbornog doba u pokrajini. Šta se sada može očekivati?
9: Pa ono što smo videli i pre nego što je raspuštena skupština, kroz neke portale koje kontroliše stranka Aljbina Kurtija, znači postoji žestok napad na novinare, na opozicione političare da su oni saradnici Srbije, da dobijaju novac od Srbije i pokušava samoopredeljenje da blati opoziciju i svakog živog koga kritikuje, da je u suštini on saradnik Srbije i špijun Srbije. To je jedan narativ koji se onda preslikava na sam položaj srpske zajednice, jer se srpska zajednica okrivljuje bukvalno za sve, znači za nedostatak ekonomskog razvoja, to su krive sankcije koje je Evropska unija imala po Kosovu, a te sankcije su zbog nekih delovanja Srbije, pa onda ne ulazak u međunarodne institucije, opet je kriva Srbija i onda za sve se okrivljuje vlast u Beogradu i Srbija i naravno da se to reflektuje na sam položaj srpske zajednice, da se u samoj albanskoj zajednici jača taj antisrpski narativ, što na posledku dovodi do toga da imamo veću nesigurnost za srpsku zajednicu.
0: I evo na samom kraju razgovora, šta se u krajnjem kontekstu može očekivati od sledećih izbora? Nudim vam dve opcije, jedno je produžetak pad pozicije ili izlazak iz političke blokade.
9: Pa mislim da rezultati izbora neće biti mnogo drugačiji. To će možda biti pomeranje 1-2%

0: poslanika da bi moglo da se nastavi sa procedurom izbora predsednika. Mislim da samoopredeljenje, da sve zavisi od samoopredeljenja koji će ponovo biti najjača albanska partija na Kosovu i njihova volja da li žele da formiraju institucije i ne. Ukoliko nastave sa ovom idejom da idemo u izborne procese, mislim da novi izbori neće doneti apsolutno ništa, nego da ćemo verovatno ići na još neke sledeće izbore za 3, 4 ili 5 meseci ponovo. Mislim da bez nekog jačeg pritiska međunarodne zajednice to se neće promeniti, a da li će i pritisak međunarodne zajednice nešto da tu poboljša, ne verujem. Znači, ne verujem da, prvo, ne postoji spremnost međunarodne zajednice u ovom trenutku. Kosovo nije toliko bitno za međunarodnu zajednicu. Ono što predstoji srpskoj zajednici je, kažem, borba za tih 10 mandata, pa da se vidi ko će biti predstavnik u Skupštini, jer ukoliko stranka gospodina Rašića ne prođe, mislim da će to napraviti još veći teret samoopredeljenju, jer u tom slučaju nema nikakvog pravnog osnova da zaobilazi srpsku listu, mada to nije sprečavalo i ranije da nelegalno izaberu ministra ili neki srpski predstavnike bez konsultacija sa srpskom listom. Sve u svemu, kratak odgovor na vaše pitanje, ja ne očekujem ništa bolje posle izbora.
1: Mnogo vam hvala, gospodine Rapajiću, na ovom razgovoru i na analizi kosovskih političkih prilika.
0: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Aleksandar Rapajić, programski direktor Centra za zastupanje demokratske alternative iz Kosovske Mitrovice, govorio je za našu emisiju U središtu pažnje. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
3: Dobrodošli na novi koncert simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
4: U kom sportu se vi takmičite?
5: Trčanje na 50 metara.
4: Do cilja?
5: Ne, do autobusa koji će da ode.
4: A vi?
6: Ja dižem teške kese.
4: Iz trzaja ili izbačaja?
6: Iz kupovine i uzbrdo.
4: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
7: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
8: Eko.

0: 17:35, ovo je emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Savet Evrope osnovan je na današnji dan 1949. Tada je u Londonu potpisan i takozvani Londonski ugovor. Organizacija je nastala sa ciljem da promoviše saradnju, demokratiju i ljudska prava među državama članicama. Sad ih je 46. sedište Saveta je u Strasburu. O nastanku idejama, razvoju Saveta Evrope kao i o njegovoj ulozi i položaju sada razgovaramo sa Natašom Jokić, našom koleginicom iz Strasbura. Nataša, zdravo i hvala ti što si uz nas ovo popodne.
1: Zdravo, Ana, molim.
0: Evo, Savet Evrope važna je institucija nastala posle Drugog svetskog rata sa značajnom ambicijom i ozbiljnom misijom. Koliko ga je taj trenutak nastanka odredio i definisao pravce delovanja?
1: Pa Savet Evrope je osnovan, treba se uvijek setiti, posle Drugog svetskog rata. Da li mi uopšte možemo da zamislimo, možda samo otprilike, kako je Evropa izgledala? Bila je bukvalno i doslovno u ruševinama. I dakle, prosto je čovečanstvo bilo ujedinjeno, stanovništvo Evrope, bez obzira koja je zemlja u pitanju i kako je uređenje bilo u pitanju, je prosto bilo ujedinjeno u toj želji, u tom, da kažem tako, patetično zavetu, da se nikad više ne ponovi taj užas neviđeni i pored strahota Prvog svjetskog rata, taj neviđeni užas koji je doneo Drugi svjetski rat sa svom novom tehnologijom koja je bila upotrebljena za ubijanje i za opštu destrukciju. Mm-hmm. Dakle, u toj želji da se tako nešto više nikad ne ponovi, da se spreči povratak totalitarizma i novog velikog rata na stranom kontinentu, za koji je bio okrivljen totalitarizam, kako je sam Churchill često isticao. Dakle, nastala je ideja da se stvori nešto što su nazvali Savet Evrope. Savet Evrope je međunarodna, međuvladina organizacija koja je, dakle, ima jednu vrlo preciznu svrhu. Ona je tu da nadgleda poštovanje ljudskih prava i načela pravne države u državama članicama. Danas postoji, posle isključenja Rusije 2022. godine, danas Savet Evrope ima 46 članica. Dakle, to su sve države članice Evropske unije, 27 država, i ona Evropa oko Evropske unije. To je 46 članica, u kojima, dakle, Savet Evrope je taj koji nadgleda poštovanje ljudskih prava preko raznih institucija, pre svega preko Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja je ustanovljena 1953. godine i čije će odrednice sve zemlje članice uneti u svoje zakone pre nego što budu primljene. I dakle, Evropski sud za ljudska prava kao institucija Saveta Evrope osnovan je nešto kasnije, 59. znači 6 godina kasnije, da bi nadzirao poštovanje ovih vrednosti u praksi. I sad, svi naši slušaoci su čuli za Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Često se meša Evropska unija i Savet Evrope. To su dve potpuno različite stvari.
0: Kakva je zapravo, pošto je važno naglasiti da Savet Evrope nije isto što i Evropska unija.
1: Ne.
0: Kako je zapravo njegova pozicija u odnosu na Brisel, Nataša?
1: Savet Evrope je, kao što sam rekla, taj neki ne samo moralni, ali i moralni čuvar vrednosti antitotalitarnih, demokratskih i vrednosti ljudskih prava. Mnogi će sada da odmaknu rukom da kažu, pa videli smo, bombardovali su nas u ime ljudskih prava. Tačno, sve je to tačno. Ali ljudska prava su kao i demokratija, nešto što se stalno ljulja i vi stalno morate da ga održavate. To je jedan dinamički oblik udruživanja ljudi, za razliku od totalitarizma koji je stvarno totalno stabilan. I tu nema nikakve dileme da su razlike suštinske između te dve društvene koncepcije. E sada, kao što sam rekla, Evropska unija ima 27 članica, samo ovo formalno da raščlanimo. Mm-hmm. I sve države članice Evropske unije su članice Saveta Evrope, jer Savet Evrope je nastao pre nego asocijacija za ugalj i čelik, pre nego Evropska zajednica i kasnije to će se postati Evropska unija 92. Znači, to je jedna panevropska organizacija. Ona je imala za ambiciju i sad ima tu ambiciju da, iako su sve zemlje članice Evropske unije, članice Saveta Evrope, da Evropsku uniju kao jedan entitet ili identitet, nazovite to kako hoćete, učlani posebno u Savet Evrope. Ali kako je Evropska unija sama ima prosto tako da kažem dve glave, ona nema jasan identitet, ona je još uvek dvosmislena, ona nije ni naddržava, neka federalna ili konfederalna, a nije opet ni zajednica nekih suverenih država nacija. Tako da to još nije do toga došlo i to još nije odlučeno, ali evo, Savet Evrope između ostalog njega i finansira Evropska unija i mnogo ima kompatibilnih projekata. Ali kako ćemo videti u nastavku razgovora, ne znam tačno ni koliko vremena imamo, vidjet ćemo da tu, baš u ovom trenutku u kome govorimo, sada 77 godina, mislim, posle osnivanja Saveta Evrope, ako sam dobro izračunala, dolazi do tenzija i do razlaza iz političkih razloga.
0: E pa evo, ajmo odmah da na to i pređemo, zbog toga što od trenutka osnivanja do danas okolnosti su se promenile, pa i Evropska unija se promenila. Kakva je uloga Saveta Evrope u Evropi danas?
1: Kakva je uloga Saveta Evrope u Evropi danas? Pa ona je, za razliku od recimo vremena kada je pao Berlinski zid i kada su se velike nade, zaista svi smo imali velike nade da će se nešto izmeniti, bit će stvorena jedna nova Evropa, pomirena, istok i zapad, Nemačka se ujedinila i tako dalje, do toga vidimo da nije došlo i vidimo kakva je žalostna situacija u kojoj se danas Evropa i svet nalaze. Ali nosilac tih nada je bio Savet Evrope. To je ono što je bilo nekad. I smatra se da je hladni rat i završen kada je 96. primljena Rusija u Savet Evrope. I smatra se da je taj period mira i spokojstva relativnog i također završen kada je simbolično i faktički Rusija prestala da bude član Saveta Evrope u februaru 2022. godine nakon napada na Ukrajinu. Dakle, danas kakva je situacija? Pa Savet Evrope insistira na tim svojim načelima ljudskih prava. Vi ne možete praktično nešto postignete ako nemate bar teorijsko, idejno uporište i kažete ljudska prava su za sve. To se zove univerzalizam, univerzalni karakter ljudskih prava. Dakle, to je ono čega se drži.

0: drži Savet Evrope, čega se drže njegove osnovne institucije. Evropski sud za ljudska prava, kao što smo objasnili malo pre, to je institucija Saveta Evrope, parlamentarna skupština Saveta Evrope, u kojoj svaka tri meseca zasedaju parlamentarne delegacije 46 država članica i druge institucije kao recimo Venecijanska komisija koja nadgleda funkcionisanje pravne države u državama članicama. I tu je sad došlo do problema. Zbog čega? Zbog migrantskog pitanja. Dakle, mi imamo situaciju da je u maju 2025. godine se dogodilo nešto što stvarno, prosto ne mogu ni da objasnim to, nikakav publicitet nije imao. Dakle, jedan određeni broj država, mislim da su 9 država Evropske unije, i to starih demokratija među njima, pa otvoreno pismo su uputili iz kabineta italijanske premijerke Giorgia Meloni, kako god to nekome ne odgovaralo, to je jedna krajnje desna vlada koju je Giorgia Meloni vodi trenutno u Rimu. I dakle, u Rimu je tada u maju 2025. prošle godine organizovan jedan sastanak na kome su učestvovali i danska premijerka, tadašnja socijaldemokratkinja Meta Frederiksen. Ona više nije premijerka, ali zaista kad je pitanje migranti, kad su u pitanju, ona je vodila jednu potpunu politiku u saglasu sa politikom Melonijeve i zagovarala je dakle strogu antiimigracijsku politiku. I lideri tih 9 država koje su bili na sastanku, oni su tražili da se preispita, kako su rekli, tumačenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja je po definiciji, kako sam rekla, univerzalna. Znači, jedan migrant koji će doći na vašu teritoriju i on počini neki delikt i ja počinim taj isti delikt, na primjer krađa.
1: Dobro.
0: Između mene i njega, po duhu konvencije o ljudskim pravima, koje su univerzalna, ne bi trebalo da bude razlike. Sudit ćete i meni i njemu po istom zakonu. Ako smo mi identično nedelo, tako da kažem, počinili, mi ćemo identično da budemo i osuđeni. Ali vi njega dodatno i proterujete. E sad, to pitanje tog dvostrugog aršina, to je veliko pitanje. Tim pre što vidimo, i Evropski sud za ljudska prava je izrekao mnogo, mnogo osuda na tu temu, tim pre što vidimo da zemlje takozvane stare demokratije kao Italija, kao Velika Britanija, kao Francuska, šta rade? One sklapaju ugovore sa trećim zemljama za koje su rekli da su sigurne, na primjer Italija sa Albanijom, i tu stvare otvore jedan pritvorski centar i tu izvezu, moram da kažem izvezu, to je izraz za robu, to kažem dosta cinično, migrante koje su oni osudili kao nepoželjne. Oni kažu, ali to nije istina u praksi, oni kažu da je reč o migrantima koji su delikventi. Ok, vi ste ih osudili kao delikvente za to što su oni uradili. A da li sad vi možete da ih izvozite? Da ih zatvarate? Pazite, to je apsolutno administrativna, kako da kažem, to su administrativne osude. Dakle, niko tu nije lišen slobode po nalogu pravosudnog organa, nego po jednoj proceni na utisak nečiji, i tu je i izvršitelj i nalogodavac policija. To vas vodi gde? To vas vodi u jednu bespravnu državu. To je sasvim sigurno. I na kraju, Meloni, kada je sklopila taj ugovor sa Albanijom, moram da kažem, nije uspela ni da ga sprovede kako je htela, zato što su italijanski sudovi to osporili da to nije u skladu sa njihovim ustavom i zakonima. Ali ono što je važno znati, to je da su takozvane stare demokratije se našle, i dakle ovih 9 zemalja potpisnica, da su se našle u sudaru sa Evropskim sudom za ljudska prava. Jer recimo, 11 puta je Francuska osuđena. Ona u tim administrativnim, pritvorskim jedinicama koje su negde ovde u planinama, baš ovde gde sam ja u Alzacu, nalaze se takvi administrativni centri. To je nešto apsolutno strašno, jer ti ljudi su lišeni prava na kretanje bez optužice.
1: A što Nataša, oprosti, znači Francuska je više puta osuđena? Kakva je to zapravo kazna? Osuda?
0: To je kazna koja može da bude i finansijska, ali koja pre svega traži od države, koja je potpisnica Evropske povelje o ljudskim pravima, i zato je i mogao neko da tuži tu zemlju pred Evropskim sudom za ljudska prava,

0: onda Evropski sud osuđuje i kaže pa vi niste primenili ono što ste potpisali, ono što je vaš zakon, jer vi ne možete da uđete u Savet Evrope, a ni u Evropsku uniju, ako niste potpisnica Evropske povelje o ljudskim pravima. Znači, vi kršite sopstveni zakon. To je ono što im kaže Evropski sud za ljudska prava. E sad, šta se dešava nakon presude Evropskog suda za ljudska prava? Prema definiciji, ta presuda je, ima, kako da kažem, je superiorna u hijerarhiji obaveza jedne države u odnosu na Vrhovni sud. Francuska sad tvrdi da to stvar interpretacije. I sve ove druge zemlje tvrde da je to stvar interpretacije i u suštini vidi se jedna tendencija i u samom tom pismu, to je vrlo jasno, se nagoveštava da oni jednostavno će odustati od primene presuda Evropskog suda za ljudska prava jer smatraju da im prosto nisu korisne.
1: Onda se postavlja pitanje smisla Saveta Evrope i Suda za ljudska prava u savremenom svetu.
0: Naravno, postavlja se pitanje smisla Saveta Evrope, Savet Evrope danas, možemo da kažemo, ne u krizi, nego je on odraz one krize u kojoj se nalazi evropsko društvo. Kad kažem evropsko društvo, pre svega mislim na Evropsku uniju. Sve te vrednosti o kojima se govori, šta to znači? To prosto stvara jedan cinizam u javnom mnenju i u Evropskoj uniji van nje, jer se kaže pa pogledajte kakvi su vaši dvostruki aršini, šta ovo radite, u Francuskoj ste držali rekord zatvorene u presudama, ja mogu da vam citiram deo iz presude, na primjer, gde se kaže izuzetno neljudsko postupanje, jer su zatvorene i male bebe. Dojenčad su zatvorena, oni su tamo naveli spisak i imena i sve je navedeno. To je stvarno nešto što je vrlo upečatljivo i što jednostavno ne može tako da se pusti za one koji još uvek veruju da čovek, da bar mogu da se bore za ljudska prava, jer to jeste jedan uzvišen ideal. Šta god ko primećivao da se on ne primećuje, da postoje dvostruki aršini i tako dalje, to je jedan univerzalni ideal, poslednji koji nam je ostao iz 20. veka. Od tih pozitivnih stvari. E sad, šta mi ovde sad vidimo? Dakle, prvo relativizuje se to šta je Evropska konvencija za ljudska prava. Traži se da se ona reinterpretira u tom pismu devet država i o tome će na narednom samitu, na narednom savetu ministara, to je izvršno telo Saveta Evrope koje čine ministri spoljnih poslova 46 zemalja članica koji uglavnom šalju svoje ambasadore da ih predstavljaju, ali bit će jedan zanimljiv i značajan samit sada u Moldaviji 15. maja. I tu će, kako je najavljeno zvanično iz servisa za štampu s kojim sam i danas kontaktirala, tu će biti donesena jedna deklaracija kada je reč o tumačenju Evropske povelje u ljudskim pravima. E sad ono što je interesantno, to je da konstatujemo da zapravo kritikujući presude Evropskog suda za ljudska prava, većina vlada, ovih vlada o kojima sam govorila, koje su potpisale to pismo, a i drugih koje ga nisu potpisale, tvrdi da imaju pravo da proteruju strane delikvente nakon što su osuđeni i izdržali kaznu. E sad, Evropski sud za ljudska prava tumači, međutim, da su, kao što sam rekla, ljudska prava univerzalna. I što znači da su osuđeni stranci, da oni stranci koji su osuđeni ne treba sad da dobiju dvostruku kaznu, odnosno dodatnu kaznu preterivanja. Oni imaju pravo da traže azil i država ima pravo da im odbije to pravo na azil. Ali država nema pravo da ih proteruje bez da im, kako da kažem, omogući tu proceduru. I sad, ovaj zahtev devet država je pokušaj zapravo, i to je ono što je generalni sekretar organizacije Saveta Evrope i rekao prošle godine, ovo je pokušaj da se pravosuđe stavi pod političku kontrolu. I ova politika koju je tadašnja danska premijerka vrlo interesantno nazvala pragmatično. Ona je rekao, ovo je pragmatično. Ljudska prava u suštini, da ja sad prevedem malo ovako zlobno, ljudska prava koštaju. To je skupo. I zapravo taj prilaz, ovo je pragmatično i mi ćemo ovako, nužno se završava ukidanjem demokratije i uspostavljanjem oligarhije. Dakle, vlasti grupe ljudi, u ovom slučaju milijardera, financijskih centara moći i, ovo je jako važno, mafijaških organizacija. To su organizacije, dakle, to je uloga organizovanog kriminala u jednoj, tako da kažem, dekadenciji, ne samo moralno, nego svakoj drugoj onoga što smo zamišljali da će biti Evropa posle pada
1: Berlinskog zida. I sad, Nataša, pošto imamo bukvalno 2,5 minuta do kraja razgovora, u odnosu na politički pragmatizam i mafiju o kojoj si malo čas govorila, kakav bi tvoj zaključak bio? Kakva je perspektiva Saveta Evrope i njenih osnivačkih načela u kontekstu ovih problema?
0: Pa, Savet Evrope ulazi u jednu jedan vrlo težak period osporavanja. A Savet Evrope čine te zemlje članice koje ga bar delom političke stanje iz tih zemalja članica ga osporavaju. Tako da, da zaista niko ne može da kaže kako, da li će se ta organizacija uopšte održati. Da li će ona promeniti svoju namenu bez da to bude rečeno i tako ostaće samo neke kozmetičke konture i tako dalje. To ne možemo da znamo. Ali Savet Evrope je imao zaista, ostavio je traga i to je nešto što će ostati. Kada je reč o davanju pravih imena stvarima koje su označile prosto našu epoku. To je pre svega kad je reč o ulozi organizovanog kriminala koju sam pomenula. Tu imate jednu organizaciju koja se zove Greta, koja je zaista, to su arhive, tone i tone materijala koja otvoreno govori o onome što se dešava. Jer mi zaista, organizovani kriminal je postao jedan politički činilac. Ali šta ćete, ni jedna mafijaška organizacija ne organizuje konferenciju o štampu da mi sad prenesemo šta je ko rekao i tako dalje. Možemo samo da kažemo, i to je ono što Savet Evrope preko svojih izvestilaca, sve to nekad izgleda papirologija koja je dosadna, kaže da ima indikacija da su države demokratske ušle u partnerske odnose sa organizovanim kriminalom. I ja ću vam dati samo dva primjera i da s tim završimo dve ilustracije. Naprimjer, u drugoj polovini 2008. godine, kada je krenula ona ekonomska kriza, subprime, kada je krenula financijska kriza, kada su banke počele da se urušavaju, dakle, organizovani kriminal je bukvalno spasio najveće zapadne banke koje su se naše bez gotovine na ivici kolapsa, ubrizgavši im za pranje, ono što se zove pranje novca, 352 milijarde narkodolara. I to je, to možete da vidite u Guardianu, na primjer iz novembra 2009. godine, ali i agencija AP i druge agencije su izvestile, ne mnogo opširno, to je izveštaj, dakle, službe Ujedinjenih nacija za borbu protiv pranja novca i finansijskog kriminala. Drugi je primjer, 6 godina kasnije, znači 2014. zemlje Evropske unije dobile su preporuke Eurostata, Agencije za statistike, da u svoj BDP uključuju prljavo bogatstvo, prljav novac. Jer BDP šta? To je ukupno bogatstvo koje je stvoreno u jednoj godini. I Eurostat savjetuje, daje preporuku, da možemo, ako smo članice EU, da uključimo, dakle, bogatstvo stvoreno kroz ilegalne aktivnosti, kao što su prodaje droge, prostitucije i sl. To sve također da imate na internetu.
1: Nataša, dakle, neka ova dva primjera budu zapravo da na neki način zaključak, zato što nam je iscurilo vreme za razgovor, ali mislim da su slikoviti i da dovoljno govore o primjerima i o stanju ne samo Saveta Evrope, nego ljudskih prava danas. Nataša, hvala najlepše. Za Središte pažnje iz Strasbura razgovarali smo sa koleginicom Natašom Jokić. Samim tim i završavamo emisiju U središtu pažnje. Sa vama su bili Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Katarina Tošić i Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu, sledi da vas podsjetimo, pa Pop Karusel. Prijatno popodne uz prvi program Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Posle pop karusela, koji je na programu od 18 časova, slede vesti, a potom emisija na romskom i srpskom jeziku Roman od Hem. Tema večerašnje emisije su dečiji brakovi između tradicije i kršenja prava. U Crnoj Gori, uprkos zakonima i strategijama zaštite, ugovoreni maloletnički brakovi i dalje predstavljaju ozbiljan društveni problem, u kojem su najčešće žrtve devojčice koje prerano napuštaju detinjstvo, obrazovanje i pravo na izbor, dok praksa pokazuje da sistem zaštite još uvek ne reaguje dovoljno brzo i efikasno da ih zaštiti od nasilja i prinude. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. 20 časova je termin emisije Ko dva bela goluba, na putu za Montevideo. Na putu za Montevideo, na prvo svetsko prvenstvo u fudbalu, u timu naših reprezentativaca bio je i Dragomir Tošić. O neizvesnoj avanturi u koju se upustila jugoslovenska delegacija ostavio je svedočanstvo u vidu pisma zbog kojeg je godinama kasnije nastala knjiga Jedno pismo, jedan život, koju je napisala Milica Tošić, autor Milja Milosavljević. U 22 sata je dnevnik, a potom hit klub. Posle ponoćnih vesti, noćni program, boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštaj.

0: Slušajte Pop Karusel, Radio Beograda 1. Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo jedan divan koncert na Spratu. Sprat je jedno mesto gde se stvarno dešava savremena umetnost i možete da čujete ljude koji znaju šta rade, puno lepih koncerata, a idemo u susret 7. maja gde će koncert održati novi, ali jako popularni ljudi, popularan sastav koji se zove Gemini. Naš gost je Nemanja Erić, hvala ti puno što si došao.
1: Hvala Katarina na pozivu, uvek.
0: Volim naše prijateljstvo.
1: Takođe, takođe.
0: Onako, nežno ga gajimo i pratimo šta se dešava, a kada si ti u pitanju, odmah si se pojavio na sceni pre, sad već ima 10 godina, kao vrhunski kompozitor i tekstopisac, ali pre svega gitarista i pevač.
1: Hvala.
0: Koji je on obrazovani muzičar.
1: Muzičar, to mi je nekako taman.
0: Na kraju dobiješ diplomirani muzičar.
1: Da, master muzičar. U diplomi mi piše master muzički umetnik. Skoro sam je nosio nešto i piše master muzički umetnik. Tako da, da. Meni to uvijek zvuči nekako slatko.
0: Da. Sad ti objasni posle. Koje su sve tvoje mogućnosti i kvaliteti.
1: Da, da.
0: Ali si sada, ajde krenemo sada od najnovije faze, sa svojom sestrom Natašom.
1: Tako je.
0: Napravio jednu slatku grupu, prelepu grupu. Imali ste koncert kod nas na sceni, oduševila sam se, imali ste dobrog i klavijaturistu.
1: Jesmo, da, svirao je klavir moj dugogodišnji prijatelj još iz srednje škole, iz muzičke škole Stevan Mokranjac Negotin, da, sve se razmišljam da ne kažem ime školu u kojoj radim trenutno. Tako da, on je svirao sa nama, mi se ono baš dugo družimo, još iz eto, srednjoškolskih dana, posle na fakultetu iz Niša, tako da, eto, priredili smo jedan onako intimni akustični koncert i baš nam je bilo lepo i eto, tim pozivom smo otkrili jedan novi zvuk, mogu slobodno da kažem, jer mi kao uvijek se predstavimo kao bend, imamo bubnjara, ali sad je ovo baš bilo super jer je bilo drugačije, bilo je sve više dinamike i baš smo uživali i nekako nas je to motivisalo da razmišljamo i u tom smeru od prošlog četvrtka.
0: A, lepo,
1: da.
0: Jer je aranžmanski je bilo divno.
1: Jeste, totalno drugačije i Aleksandar, to jest Mitke, je baš odsvirao ono dobar koncert i super, super, baš je bilo lepo.
0: A vi isto odsvirali dobar koncert.
1: Da, ali nekako to sa njim i ono baš bilo sjajno i onda... Tako da svi smo bili dobri, da, lepo je to zvučilo.
0: Nataša je otkriće scene. I pop i rock i alternativne i standardne, kako god poželite. Jedna divna devojka. I znaš šta, Neco, ovo je vreme porodice. Očigledno, kod nas malo pre sam ti analizirala situaciju. Međutim, upravo radite ono što je negde trend u Srbiji. Tu su braća Marići, Nenad i Marko. Tu su braća Popov. Tu su Miuškovići, tu ste vi divni Erići.
1: Da.
0: Držite se porodično i možda je to najbolji način i da se zaštitite od surovog. I sve to i muzička industrija, na primjer.
1: Jeste, pa mislim, da, to nekako je to, Nataša i ja smo od malena nešto sviruckali zajedno, ali nikada nismo došli na tu ideju sad kao odjednom da radim muziku i onda kada sam ja prestao da radim sa prošlim bendom, tu su bile neke pesme, ja sam sedeli smo kod mene kući, ona je ovako došla nešto, ja sam je baš terao to da peva i onda sam prilagodio te tonalitete i eto, došli smo do toga da smo napravili taj duo, da već sviramo, da planiramo i album i mislim novu muziku i eto, drago mi je da je Nataša otkrila neki novi svet i da će se možda time baviti umesto farmacijom, ko zna.
0: Da, diplomirani farmaceut, ozbiljna je jedna devojka.
1: Jeste, sad je ono nešto više naginje ka muzici, tako da se nadam da će ono zadržati taj osjećaj.
0: Nadam se i ja. Dobro idete zajedno.
1: Pa super je, da. Da, super je. To mislim ovako sa strane kad neko gleda, možda mu čak deluje idealno, ali ima i tu, kako da kažem, to je pravi jedan bratsko-sestrinski odnos ima i mislim kad je smešno i duhovito i kad se nešto desi pa se posvađamo, ali na kraju sve to zaista da neke lepe rezultate. Mislim, baš lepo mi je da sviram s njom. Ona je eto počela i da piše tekstove i neke melodije, muziku, tako da zaista otkriva neki svet i ide lepo i eto, meni je važan taj put da dokle god čovjek ima taj osjećaj dok radi muziku, da uživa u tome, to je prava stvar, sad sve ostalo ono, ide svojim nekim tokom.
0: Da, ti to možeš da proceniš, to jeste tvoj put. Ti si profesor gitare, ti si da. Ozbiljen jedan pedagog. I kroz to si verovatno i komponovao, zato i komponuješ drugačije od ostalih nekako. Kad sam te upoznala, ubacivao si i elemente elektronike i klasičnog rock'n'roll benda u neke lepe teme koje su bile zanimljive i aranžmanski i ovaj, harmonski.
1: Pa da, ovaj, mislim...
0: Znao si da definišeš i refren i ABC, koji god deo.
1: Pa školski, da, to sad onako, mislim, sve to ima svoj uticaj. Trenutno sam u nekoj fazi gde, eto, baš mi se radi ono isključivo pop muzika. Nekako, da. Ovo sa Natašom što radim, baš se ono ugledam na, ne znam, na te neke velike, ono, ne znam, Max Martina, Tame Impalu, ovaj, to jest Parkera, ovaj, koji radi tu muziku i sve. I onda nekako sad smo se naslonili na taj zvuk, ali zaista ne bežimo od toga da u nekom trenutku ono uzmem i klasičnu gitaru i prilagodim neki aranžman ono, da. I gudačima i tim sve. Tako da jednostavno uživam i kad god sam kalkulisao i nešto razmišljao, to nije bilo uvek, ne znam, dobro, a tako kad god se igram i najviše volim kad imam ujutru ono, ustanem i kao upalim kompjuter, klavijaturu, gitaru, krenem da radim i to mi je ono, iz te igre obično nastane nešto.
0: Da, tako da.
1: Eto, drago mi ako to dođe do nekog, meni je to super.

0: ono što se kod meni svidelo kod tebe, što ne događa se često na našem fakultetu, na fakultetu muzičke umetnosti, da si jako bio svestan, to iz kuće nosiš, to smo pričali, savremene muzike, dva, rock'n'rolla.
1: Da.
0: I ploča, i da si diskofil, i da si analizirao neke komplikovanije forme.
1: Jesam, apsolutno, da. Mislim, dosta, sad, kako da kažem...
0: To fali ljudima sada na novoj sceni.
1: Pa moguće, recimo ta pesma Metar sreće, ne znam ako baš pričamo o obliku i o harmonijama, recimo, ona zvuči onako, ima tu jednostavnu progresiju, mislim, strofa, refren, sve to isto, ali recimo javlja se onaj solo na trubi, gde, ne znam, ljudi ne čuju koliko je lepa ta jazz harmonija koja je uvučena u taj pop i u taj jednostavan beat, ali zapravo tu se dešava jedno baš lepo razrešenje, gde posle ima i ta modulacija, to jest tonalni skok, da se pravilno izrazim za polu stepen, da me profesori harmonije ne ispravljaju. Ali da, volim, to mi je recimo baš fora sada da u pop muzici, u tom jednom malom prostoru uradim nešto što će raditi za pesmu, a da je promišljeno. A da to ljudima sad, pošto kao pop muzika je popularna muzika i to postoje neki načini kako se tu, mislim, kojim se vodiš kad je praviš, ali tu uvek volim da ubacim nešto, da ima ili neki break ili, ne znam, tad pred refren, namerno sam ostavio umjesto 4 takta 6, tačno primjerio. To, volim te stvari, to mi jednostavno godi mi, ne znam.
0: E, to se osjeća.
1: Najviše volim kad odradim nešto i kad kažem, koliko je dobro.
0: Da.
1: I onda sam kao sam sebi, ono, kao...
0: I kako je Nataša otpevala Budim te?
1: Jeste, da.
0: Nataša je devojka raskošnog glasa.
1: Jeste, jeste.
0: Ogromnog opsega.
1: Jeste, ma Nataša peva super.
0: Čiste intonacije. I znala se ponaša na sceni.
1: Jeste.
0: Pobedila je potpuno.
1: Apsolutno i sebe i nas. Ona je ono porodično otkrovenje, kako ja volim da kažem, u šali.
0: E, tad u klubu me nabudim, budim se.
1: Jeste.
0: Potpuno.
1: Lepo, lepo. Lepo
0: poremetila.
1: Da.
0: Divno, i to nas sad sve čeka na spratu.
1: Tako
0: ovde
1: je.
0: U Cetinskoj 15.
1: Da, da. Pa ništa, spremili
0: smo. To je stvari prvi zvanični koncert, jel da?
1: Prvi zvanični, da. Svirat ćemo nekih 12 ili 13 pesama. Biće to, to neke dve obrade, ostalo je Majdan, Gemini, biće nešto novo Geminija. I imamo goste, imamo baš divne goste. Bojan Gluajić iz benda Ničim izazvan.
0: I bio je i sada da te slušao.
1: Da, ma ona mi je ono kao stariji brat. Mislim,
0: da.
1: Takav neki odnos imam sa njim i sa Borisom, da ne znam, prosto smo deo, mislim ne kao deo neke porodice, muzičke, prijateljske, ne znam, mislim. Tako da on će svirati sa nama dve pesme i jako se radujemo zbog toga, a tu je i nova mlada umetnica, mislim, pretalentovana, ja eto sviram i sa njom i baš volim da sviram sa njom, Julija Petković, Duda Buržujka.
0: Duda Buržujka,
1: da,
0: bravo.
1: Duda će sa nama odsvirati isto svoje.

0: dve pesme, ovaj, tako da imamo divne goste, mi smo se spremili, juče smo imali jednu probu, ovaj, malo sam ih maltretirao jedno skoro 4 sata, ali sve će se to isplatiti za 7. maj. Ne, juče sam baš bio ono, išli smo po delovima i kao baš mi je bilo važno da, da nekako mogu da odem, ovaj, da eto odmorim da pred svirku.
1: Pa ti znaš kako se to radi.
0: Pa da, mislim, ne znam. Možda sam nekad naporan, ali kao na kraju smo srećni, to je valjda važno.
1: Najvažnije. Da. A jedino, znaš što me jedino u stvari me brine? Krhka je Nataša, ti si divan i emotivni ste i dobri ste. A treba da zagrizete sad i do festivali, koncerti, da izbacujete nove pesme. Ti si zreo za cijelovečenje koncerta, od uvek bio. Kako da skupite snagu da uđete sad u taj proces koji je dosta surovi?
0: Pa ne znam, mislim, meni to ne deluje kao neki izazov. Prosto,
1: čak regionalno.
0: Ja se nadam regionalno.
1: Posle PZ regionalno
0: da će se svirati. Ovaj, pa znaš, mislim, znaš kako, ovaj, meni je sve to, dok to posmatram kao igru i dok imamo dobar band, sa nama će svirati ovaj, Uroš Kiš, bubnjar, ovaj, fantastičan, mislim, tako da kad imaš, kada okupiš ljude koji dobro sviraju i ovaj, koji su okej, okay, ovako, što je, mislim, važno, meni je to, onda mi je sve to igra, a dokle god je nama lepo, zabavno, dok, mislim, kad ti vidiš da ljudi uz tu muziku plešu, džuskaju, kako god, meni je to, ništa mi nije teško, tako da spremni smo da se ovaj, da uđem u mainstream, da kažem.
1: Bravo, da, da.
0: Ti na velika vrata.
1: Da, na velika vrata, i ti to radiš jako vešto, ne ulazeći ni u kakve neki kič forme.
0: Neko, pa ideš, da, potpuno nekako imam svoj pravac i, mislim, Nataša, ja verujem ovaj, u to i kao to je to, mislim. Ne očekujemo rezultat koliko zapravo stvarno uživam u procesu. Možda to sad zvuči onako, ne znam, ali zaista meni je to važno, da kao kad završimo pesmu da smo srećni posle toga. Sve ostalo, to nađe neki svoj put, mislim, mora da nađe.
1: Da, kada ste bili u pitanju nađe. Pa, da moramo ovu svoju dilemu, bojazan, da je kepi izložim, da vas pazi.
0: Dobar je kepa da čuva, tako da je okej.
1: Okay. Kepa neće radi sa svakim. Kepa je težak čovjek.
0: On Majdan nije hteo da radi i ovaj...
1: Upoznavao vas
0: tek. Da, mi smo ga tad nešto zvali, on nije to hteo, ali recimo kad je čuo Gemini, kad smo nešto putovali zajedno, išli smo na svirku ničim izazvano, ovaj, u Kruševac.
1: Da.
0: Ja sam mu rekao, ajde sad da ti pustim, rekao, novu muziku. I on kao, ajde. I mi na autoputu, a vidimo, on čuti.
1: Da.
0: Kao, dok ovaj, i on kao, pa dobro je ovo, kaže, ajde da radimo, rekao, aha, rekao, ajde.
1: To je to.
0: dobar je, nećemo da ga menjamo.
1: Apsolutno, imati dobrog menadžera i dobrog promotera.
0: Super je.
1: Tako da ću da mu saopštim, pisaću mu.
0: Obavezno.
1: Da ću ga zovem, da mora da vas
0: treba
1: pazi.
0: Treba malo uspuc. da se pritisne, ali odličan, nema šta.
1: Odličan je. S nežnošću, puno nežnosti je u njemu kada izgovara vas. Vaše imena i ime benda. Tako da je sve kako treba.
0: Jeste, super je, zaista sada, eto, radimo dalje, dociramo ovaj 7. Radujemo se, eto, ovom prilikom mi zovemo ljude, dođite, i to je to posle toga. Mislim da će biti neki odmor od sigurno 10-15 dana, pa ćemo krenuti da radimo na novoj muzici. Ima tu dosta ideja koje treba da se razreše, neki smer moraju da naću.
1: Jedva čekamo.
0: Takođe.
1: Dakle, četvrtak, 7. maj, Sprat je u pitanju, Cetinska 15, koliko, tamo može oko 9 da počne?
0: Pa, ja mislim da se vrata otvaraju nešto pre 9, a mi ćemo između 9 i pola 10 već početi. Jer mislim da to do 11 mora se završi, tako nešto. Mi
1: su pritisli.
0: Da, imamo neki sat i po vremena, tako da budite tačni, čekat ćemo vas do pola 10, a posle toga počinjemo.
1: Divno, i onda sledi uživanje.
0: Pa da.
1: Jedno pravo muzičko uživanje. Hvala ti puno, Neco.
0: Hvala tebi na pozivu.
1: Ja dočekamo nove pesme.
0: Takođe.
1: Poštovani slušalci, naš gost bio je Nemanja Erić, gitarista, profesor, kompozitor, pesnik, pevač, divan pevač, koji sa svojom sestrom Natašom Erić, fantastičnom devojkom koja peva prelepo, održava koncert na Spratu. Izvolite, 7. maja u četvrtak, uživajte ovim ljudima koji su virtuozi i muzičari kakve Srbija samo možda poželi da šalje u svet.

0: Zamislimo da ste malo preslušali neki podcast ili emisiju na nekom od zilion TV kanala i da su vam pažnju privukli gosti koji se, na primer, zovu Ivan Petrović, Nebojša Jovanović i Saša Jovićević. Dakle, svi su muškarci. I sad zamislimo još i to da čujete voditelja koji ih ovako najavljuje. Poštovani gledaoci, danas ćemo razgovarati sa profesorom Ivanom Petrović, sa doktorom Nebojšom Jovanović i sa nastavnikom Sašom Jovićević. Ako vam ništa u toj najavi nije zasmetalo, slušajte neku drugu radiostanicu. A ako jeste, znate li tačno šta?
1: Ovih nekoliko sekundi instrumentala moglo je da bude dovoljno da se setite sledećeg pravila. Prezimena muškaraca moraju se menjati po padežima isto kao i njihova imena. Pojedina imena i prezimena, ukoliko se zajedno ne prilagode odgovarajućem padežu, mogu uneti zabunu pa muškarca greškom imenovati kao ženu. Jer ako kažemo sa Ivanom Petrović ili sa Sašom Jovićević, prema gramatici reč je o dvema ženama. Voditelji, češće u podcastima nego u radijskim i televizijskim emisijama, greše kad najavljujući svoje goste i kasnije u razgovoru sa njima ne menjaju i njihovo ime i prezime. Isto važi i za početak pisanog obraćanja, recimo mailom. Nećemo napisati poštovani gospodine Jovanović, nego poštovani gospodine Jovanoviću.
2: Srpski na srpskom.
0: Da sam ja voditeljka, možda bih se zamislila kod onih prezimena koja se ne završavaju na ić. Naprimer, ako se neko zove Jovan Vraneš, onda je emisija sa Jovanom Vraneš ili sa Jovanom Vranešom?
1: Sa Jovanom Vranešom. Ako je sa Jovanom Vraneš, onda je reč o gošći, a ne o gostu.
0: A ako se muško prezime završava na, recimo, Govedarica ili Kilibarda?
1: Menjaju se po padežima. Specifična su po tome što podležu deklinaciji kad stoje uz muška, ali i ženska imena, u čemu se često greši jer se takozvana ženska prezimena ne menjaju. Prema tome reći ćemo da smo sa Nadom Govedaricom, ali i sa Stojanom Govedaricom. Idemo kod Dragane Kilibarde i njenog supruga Marka Kilibarde.
2: Srpski na srpskom.

0: A sada prelazimo na strana imena i na jezičke utiske sa Međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma, koji je u online izdanju jednih dnevnih novina najavljen tekstom s naslovom Dokumentarci o Karavađu, Roseliniju, Keniju Dalglišu i Pompejima. Ime i prezime slavnog škotskog fudbalera promenjeni su po padežima u skladu sa normom. Dakle, to je u redu. Ali ko su ti Pompeji?
1: S obzirom na to da se u navedenom naslovu ređaju prezimena i lična imena, logično bi bilo pomisliti da su Pompeji takođe nečije prezime.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kjobe završila je razgovore u Srbiji tokom kojih se razmatralo sprovođenje dogovorenog programa. Na kraju posete predstavnici MMF-a su razmenili stavove o ekonomskoj i privrednoj situaciji u Srbiji sa predsednikom i premijerom države. Aleksandar Vučić naveo je da naša zemlja, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Uz isticanje važnosti predstojećeg EXPA, predsednik je podsjetio da je fiskalna politika usmerena na kontrolu deficita, dok je javni dug u padu. Premijer Đuro Macut ponovio je da vlada ostaje posvećena očuvanju makroekonomske stabilnosti uz istovremeno jačanje otpornosti ekonomije i zaštitu životnog standarda građana. Istovremeno, Međunarodni monetarni fond očekuje da će cene nafte ostati na visokom nivou i da neće brzo biti snižene. Kako je naglasila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, zato su posebno važni pregovori između ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i MOL-a, koji bi trebalo da budu nastavljeni sutra i prekosutra. Konačni dogovor očekuje se u narednih desetak dana. Opširnije Ivan Jovanović.
3: U Srbiji su završeni razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović napravila je pregled ključnih poruka sa tog sastanka.
4: Jedan od zaključaka je da je Srbija ostala otporna na eksterne šokove, da smo na dobrom putu i što se tiče ekonomskog rasta i što se tiče inflacije. Ostaje dodatni napor na strukturnim reformama naše ekonomije.
3: Zbog sukoba na Bliskom istoku, energetika je prema ministarkinim rečima globalno ubedljivo najvažnija tema.
4: Generalno očekivanje je i Međunarodnog monetarnog fonda da će cene nafte ostati na visokom nivou, ne očekuju brzo sniženje, što se onda preliva na cene poljoprivrednih proizvoda, dalje planiranje razvoja energetskih sektora širom sveta. Naše je da pažljivo planiramo, da stvaramo što veće rezerve i da nastavimo infrastrukturni razvoj u energetskom sektoru koji će nam dati dovoljno fleksibilnosti.
3: U susret 22. maju, do kada važi američka licenca za rad NIS-a, ministarka se osvrnula i na pregovore o prodaji te kompanije mađarskom MOL-u.
4: Što se tiče nastavka pregovora između Srbije i MOL-a, sutra će se nastaviti i preko sutra, tako da ćemo brzo doći do dogovorenog ugovora o pravima i obavezama akcionara, što očekujemo negde do 15. 16. maja da bude i od strane MOL-a i većinskih ruskih vlasnika, da će se stvoriti uslovi da se određene informacije i dokumenti podele sa američkom administracijom, koja kasnije treba da tu transakciju i odobri.
3: Što se naše strane tiče, rad rafinerije u Pančevu glavna je tema za pregovaračkim stolom.
4: To je bilo jedno za nas od ključnih pitanja u smislu da se MOL obaveže da će imati određeni godišnji nivo prerade rafinerijske. Ostalo je još pitanja koje se tiču i izgradnje novog naftovoda, ali i određene obaveze koje NIS imao, ulaganja na koje se obavezao da ih nastavi, odnosno preuzme od strane MOL-a i očekujem da dođemo do zatvaranja svih otvorenih pitanja već do kraja ove nedelje.
3: U vezi sa stanjem rezervi dizela i benzina, ministarka energetike je objasnila da možemo da pokrijemo potrebe domaćeg tržišta za 3 meseca.
2: Ministarka Handanović razgovarala je i sa generalnim direktorom NIS-a Kirilom Tjurdenjevim o nabavci, preradi, prodaji i rezervama sirove nafte i derivata. Rekla je da država je zainteresovana za otkup energetske infrastrukture koja je u Srbiji u vlasništvu kompanije poput vetroparka Plandište. Preko banaka u Srbiji počela su prva plaćanja i transfer novca preko SEPA platnog sistema Evropske unije. Sistem omogućava prenos evra u 41. zemlji Evrope i to u istom danu po znatno nižim tarifama. Izveštava Jelena Perendija Mihajlović.
5: Pristupanje području SEPA za kompanije će značiti jednostavnije plaćanje dobavljačima i brže primanje novca od klijenata, dok će građani brže i povoljnije slati i primati novac, uključujući doznake iz inostranstva. Veljko Mijušković, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, za naš program je rekao da će troškovi privrednika i građana biti manji.
6: SEPA treba da omogući da se značajno redukuju transakcioni troškovi vezani za transfer sredstava iz Srbije ka Evropskoj uniji i odnosno tom skupu zemalja i obrnuto kada je vezano za plaćanje u euro. To znači da ćemo imati situaciju da se eliminišu posredničke banke u velikom objemu i da će se te provizije redukovati za 70-90%.
5: Transakcije su moguće u 18 poslovnih banaka, a naknade određuje svaka pojedinačno. Prijem evra iz inostranstva građane može da košta i 0 dinara, ali i 45.000 za velike iznose u pojedinim bankama, dok se provizija za slanje novca kreće od oko 450 do 32.000 dinara. Ova platna šema trebalo bi da donese uštedu od 50 do 60 miliona evra na nivou Srbije, rekao je finansijski konsultant Vladimir Vasić.
7: Samo brzina naplate znači mnogo za kompanije koje naplaćuju robu i sad je to vrlo bitno za naše kompanije s obzirom da mi 60% uvozimo, izvozimo iz Evropske unije i da će to stvoriti dodatnu likvidnost našim kompanijama da mogu da budu efikasnije na tržištu.
5: Profesor Bankarske akademije Ismail Musabegović objašnjava da će korist od sistema SEPA imati i građani.
8: Mi imamo dosta veliku dijasporu koja šalje skoro 5 milijardi eura godišnje u Srbiju. To će isto biti povoljno jer će se smanjiti troškovi skoro 10 puta. Ako imaju devizni račun, to će im leći na njihov devizni račun. Kasnije mogu da to dignu u banci devizama novac.
5: Iz Narodne banke ranije je saopšteno da pristupanje sistemu SEPA predstavlja važan deo procesa evropskih integracija Srbije i daljeg usklađivanja domaćeg finansijskog sistema sa pravnim i institucionalnim okvirom Evropske unije.
2: Javni dug Srbije na kraju marta ove godine iznosio je 39,35 milijardi evra, a njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,7%, objavilo je Ministarstvo finansija. U odnosu na kraj prošle godine, javni dug smanjen je za 1 milijardu evra, a učešće u BDP-u je niže za gotovo 2,5%. Zemlje koje žele članstvo u Evropskoj uniji u buduće će sarađivati u zasebnom formatu, što bi moglo da ubrza pristupne pregovore, najavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Ona je u Kopenhagenu na parlamentarnoj konferenciji država članica i zemalja kandidata poručila i da je iz inicijative isključena Priština, jer Ukrajina i Moldavija poštuju naš teritorijalni integritet. Najavila je da će se nastaviti neophodne zakonske reforme. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
9: Nacionalni parlamenti imaju veliku ulogu u procesu pregovora sa Evropskom unijom i susreti predstavnika zakonodavne grane vlasti su važni, navodi predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Ističe da je inicijativu za bližu saradnju kandidata pokrenula Ukrajina i da je najvažnije osigurati da proces pregovora zaista bude zasnovan na zaslugama kako je predviđeno i da ne postoje dvostruki standardi.
10: Mnoge države kandidati se suočavaju sa bilateralnim problemima, mnoge se suočavaju sa skepticizmom, uglavnom Srbija se suočavaju sa izuzetno nefer stavom prema onome što radimo i kako se oni odnose prema nama, ali je dobro da, pošto nam je u strateškom interesu da postanemo

0: članovi Evropske unije, da vidimo kako zajedno možemo da otklanjamo te prepreke.
1: Predsednica Skupštine kaže da je svoj doprinos saradnje Kijev dao i time što u inicijativu nije pozvana Priština.
0: Meni je zanimljivo da vidimo kako se neke druge države članice Evropske unije, praktično sve članice Evropske unije, osim pet nepriznavača, u stvari ponašaju u toj situaciji kada vide da i Ukrajina, čiji teritorijalni integritet sa pravom toliko poštuju i čuvaju, isti takav stav imao Srbi, a oni nemaju. Tako da je to ono što je meni onako opet lepo pokazati te duple standarde.
1: Ana Brnabić ističe da se neophodne reforme nastavljaju razmatranjem preporuka Venecijanske komisije na set pravosudnih zakona, a slede i izmene izbornih zakona.
0: Takav nam je plan da oni budu usvojeni do kraja maja. Nadam se da će uskoro da ćemo dobiti i komentare od strane ODIR-a na predlog izmene i dopuna zakona o finansiranju političkih aktivnosti i nadam se da ćemo tokom ove nedelje moći ODIR-u da uputimo na mišljenje i predlog izmene i dopuna zakona o sprečavanju korupcije i time smo mi praktično adresirali sve preporuke ODIR-a, osim onih koji se tiču olakšavanja glasanja osoba sa invaliditetom, ali to su tehničke preporuke i to ćemo paralelno raditi.
1: U Skupštini će uskoro biti razmatrana i inicijativa opozicije o glasanju o poverenju vladi, najavila je predsednica parlamenta.
2: Evropska unija nalazi se pred jednom od najvažnijih odluka u poslednjih 20 godina. Kako i koliko brzo da se širi u svetu koji je sve nestabilniji? To je bila i tema samita u Jerevanu, na kojem je učestvovao šef diplomatije Marko Đurić. Istakao je da se Srbija drži povelje Ujedinjenih nacija i prilagođava se takvim okolnostima u skladu sa vrednostima i nacionalnim interesima.
3: Nastojao sam da Srbiju predstavim zaista onakvom kakva ona jest. Mi smo zemlja šansi, zemlja koja ima ogroman potencijal da doprinese evropskom projektu, koja je dokazala u prethodnih, rekao bih, četvrt veka svoju posvećenost pripadanju evropskoj porodici naroda i koja je spremna da kao zemlja koja je gotovo tri puta uvećala svoj bruto društveni proizvod, izgradila infrastrukturu, otvorila se za region i svet, spremna da ravnopravno da doprinos tom evropskom projektu.
2: Radio Beograd 1, slušate vesti. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u Kosovu polju obijena kuća penzionera Jordana i Slobodanke Ristić, jedna od retkih preostalih srpskih porodica u tom gradu. Dodaje se da je reč o novom etnički motivisanom incidentu u režiji Albanaca. Kancelarija navodi da će porodici Ristić nadoknaditi štetu. Centralna izborna komisija u Prištini odlučila je da vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija 7. juna budu održani na 949 biračkih mesta u 38 opština. Preliminarni broj birača je nešto više od 2 miliona, što je skoro 16.000 više u odnosu na prethodne izbore. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija održavaju se pošto Skupština nije uspela da izabere predsednika privremenih institucija u roku. Iz sveta, u Rumuniji je pala vlada. Premijer Ilija Boložan ostao je bez podrške parlamenta. Inicijativu su podneli poslanici SDP-a, Alijanse za ujedinjenje Rumuna i stranke Mir Prvo Rumunija. Za predlog o izglasavanju nepoverenja glasao je ukupno 281 poslanik, 4 su bila protiv, dok su 3 glasa bila nevažeća. I dalje je napeto u Ormuzskom Oreuzu, nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule operaciju za oslobađanje blokiranih plovila sa tog područja. Američki predsednik Donald Trump upozorio je iranske snage da će biti izbrisane sa lica zemlje ukoliko napadnu američke snage. Uverava da se bliži kraj sukoba.
4: Ide nam veoma dobro. Brojni analitičari su pogrešili sa svojim prognozama da će cena nafte biti oko $300 po barelu. To se nije desilo. Sada se kreće oko $100, a pašće još niže kada se sve završi, na nivo kakav nije viđen do sada. Postoji mnogo brodova sa naftom koji su na otvorenim morima i u tranzitu. Mi kontrolišemo situaciju.
2: Iran je gađao više plovila u Ormuzu. Usled iranskih napada dronovima, izbio je požar u naftno-industrijskoj zoni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

0: satima. Zamenik predsjednika iranskog parlamenta Ali Nikzad kaže da je jedino njegova zemlja može da garantuje bezbednost u vodama Bliskog istoka.
1: Iako je Trump objavio da će otvoriti Moreuz, nije uspeo u tome. Prema zakonu koji će biti usvojen, brodovima koji pripadaju cionističkom režimu ni pod kakvim uslovima neće biti dozvoljen prolaz kroz Ormuz. To važi i za neprijateljske zemlje, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Ukrajina je spremna da produži primirje ako ono bude uzajamno, izjavio je načelnik kancelarije predsjednika Ukrajine Kirilo Budanov. Rekao je da je sljedeći korak na Rusiji i dodao da Kijev prati svaki potez Moskve uz spremnost da reaguje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je izjavio da Kijev uvodi primirje večeras od ponoći, dok je Moskva najavila obustavu vatre 8. i 9. maja u čast pobede u Drugom svjetskom ratu. Ovo je Radio Beograd 1. Devojčica čiji je nestanak bio prijavljen tokom poslepodneva pronađena je živa i zdrava. Potvrđeno je u novosadskoj policiji. Devojčica, 2016. godište, nestala je jutros u Novom Sadu, a nestanak je tokom poslepodneva prijavio njen otac. Država nastavlja sa dodelom bespovratnih sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Zahvaljujući toj meri, dom za svoje porodice obezbedit će još 60 majki. O tome, kao i o izmenama i dopunama porodičnog zakona, koje su otvorile brojna pitanja i nedoumice o pravima deteta i ulozi roditelja, za prvi program Radio Beograda govorila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Pripremila Tijana Lukić.
2: Od 2022. godine, od kada je na snazi populaciona mera dodele subvencija za kupovinu prve nekretnine, više od 1500 stanova i kuća postali su domovi za majke i njihove porodice. Kupuju se stanovi u gradovima, ali se podjednako grade i kuće na selu, kaže ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Objašnjava ko se i kako može prijaviti.
3: Majke se mogu prijaviti preko jedinice lokalne samouprave u kojoj žive. Svaka opština bi trebalo da ima određene podatke koje također mogu da nađu i na sajtu našeg ministarstva, a ti podaci se odnose na kriterijume i na uslove koje bi one trebalo da ispune da bi dobile subvenciju za kupovinu prve nekretnine. Negde najvažnije dve stvari jesu da majka nema nekretninu, odnosno nepokretnost na svoje ime, i to podrazumeva kako stambenu jedinicu, dakle stan, kuću, tako i poslovni prostor i njivu ili neki plac. I druga stvar je da dete nije napunilo godinu dana.
2: Iako je javna rasprava o izmenama porodičnog zakona završena, o tome se i dalje govori. Najveća zabuna u javnosti nastala je oko odredbe o zabrani fizičkog kažnjavanja dece. Ministarka tvrdi da su u javnosti plasirane pogrešne interpretacije, da će se deca oduzimati roditeljima i da će roditelji biti sankcionisani za svaku ćušku ili povišen ton, što, kako kaže, nije predviđeno ni važećim zakonom ni nacrtom izmena.
3: Kada govorimo o telesnom kažnjavanju, pa navedemo primere kao što su bacanje deteta, kao što su telesno kažnjavanje deteta zbog njegove neposlušnosti koje podrazumevaju ozbiljne batine, koje podrazumevaju već zadiranje u krivično zakonodavstvo, da li je to nasilje u porodici, koje podrazumevaju nanošenje lakih i teških telesnih povreda. Znate, kada govorimo o tome, ipak smatram da tradicionalna srpska porodica zna na koji način treba dete da vaspita.
2: Ministarka demantuje i tvrdnje da će se u zakonu promeniti definicija porodice.
0: Kako saznaje naša kuća, nešto posle 16 sati, na autoputu došlo je do lančanog sudara putničkih vozila posle petlje Batajnica prema Novom Sadu, u kome je povređeno 9 osoba. Dvoje povređenih je u teškom stanju. Svi povređeni prevezeni su u urgentni centar. Najcenjenija balerina današnjice Svetlana Zaharova i violinista svetskog renomea Vadim Rijepin, par u životu i na sceni, predstavit će beogradskoj publici predstavu Ples u dvoje na vrhovima prstiju u centru Sava. Oni će nastupiti uz pratnju Beogradskog kamernog orkestra i igrača Boljšog teatra Artemija Beljakova, Mihajla Lobuhina i Igora Cvirka. Zaharova će nastupiti kao solista i u duetima sa kolegama.

0: publikama, rekla je za naš program Jelena Janković-Beguš, urednica programa umetničke muzike u CBF-u.
1: Jedinstveno je to što najprije imate sve vreme muziku uživo koju sve vreme izvodi Rijepin u pratnji sjajnog Beogradskog kamernog orkestra. On se znači tu prikazuje u dvostrukoj ulozi i kao lider orkestra i kao solista u onim numerama koje nisu baletske. Napravljen je dakle jedan izvanredan kolaž gde u nekim numerama je u prvom planu Svetlana sa svojim plesnim partnerima, a u drugim numerama je u prvom planu Rijepin kao solista u virtuoznim kompozicijama kao što su introdukcija i Rondo Capriccioso Saint-Saensa ili Montijev čuveni Čardaš. Dakle, on izvodi ta najvirtuoznija dela violinske literature u specijalnim aranžmanima koje prati dakle gudački orkestar, a onda u drugim koreografskim numerama Svetlana Zaharova nastupa u pratnji jednog ili više od trojice svojih sjajnih partnera, svi su oni prvaci Balšoj teatra.
0: Nastup poznate balerine u centru Sava počinje za 40-ak minuta. Sport. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu se sastaju Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica je na programu od 21 čas. U Madridu je bilo nerešeno 1-1. Vremenska prognoza, sutra ujutru u Srbiji sveže, ponegde sa prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13, najviše dnevna od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Isidora Krasić i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno veče uz naš program.
2: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale Ašundalen la Čirat, Ašunena Romanat Hem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani Crna Gora opipeka nunjeta i strategije Arakibaske, vakarde prandipe i nidur sikavena seriozno amalipasko problemi kote majbere viktimesi tono čaja, Save bivak te amuke na poroč Havrikani B, edukuj B, taj hakaj pedoalo sari B, džikaj praksa sikavela kaj u sistemi e arakibasko pana na reaguj nela periba sigi pa taj efikasno, vašte arakeno lene pedozorali pasta taj epozor prandi pasta.
1: U Crnoj Gori, uprkos sa zakonima i strategijama zaštite, ugovoreni maloletnički brakovi i dalje predstavljaju ozbiljan društveni problem, u kojem su najčešće žrtve devojčice koje prerano napuštaju detinjstvo, obrazovanje i pravo na izbor, dok praksa pokazuje da sistem zaštite još uvek ne reaguje dovoljno brzo i efikasno da ih zaštiti od nasilja i prinude.
0: Promocije pusti kake ustašijengo mudari peano Jerusalim, pa na jeg dromsi kavgja baro genocidi, ani bip angli raštre Hrvatska, taj bip herdo rodi pe, taj pinđari pe, e mudari pasko je romengo, savo očola semno kotore kulturako, ele paribasko, taj maribaski opipe bisteri be.
1: Promocija knjige Ustaška zverstva u Jerusalimu još jednom je ukazala na razmere genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj i na nedovoljno istraženo prepoznato stradanje Roma, koje ostaje važan deo kulture sećanja i borbe protiv zaborava.
0: A tak je apedi irskaki senatorka Eileen Flynn, angluni džulji koter kupatne travelers, sikavela sa pobarova keri bebi kipasko prekal minoritetija taj džuvlja, ano publika ketana, numa i nikotera mangli pevaš pozoralo araki bejo lengo, lejbe kotorano politikako taj amali pasko dživdipe.
1: Napadi na irsku senatorku Eileen Flynn, prve žene iz zajednice travelersa, ukazuju na sve prisutniji govor mržnje prema manjinama i ženama u javnom prostoru, ali i na potrebu odlučnije zaštite njihovog učešća u političkom i društvenom životu.
0: Injaracijem Tumenca Džikoviš Sahati, Ašunen Romano Tem, taj Radio Beograd Jek, Lači rat.
1: Sa vama smo do 20 časova. Slušajte Svet Roma i Radio Beograd 1. Prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ani Crna Gora e Angla li pasta kale beršesko evidentiri me štare situacije vakarde bivakteske prandi pasko džikajano naklo berš sine inja ađehar vakardo prandi pe. Vakarela e egzekutivno direktorka e centreski vaše romane inicijative Efana Delija. Majbut situacije registruje me Ano Nikšić taj berane, a o viktime majbucine čaja bi perde beršenge, save servakardo na nolen čačunoša i pete registruje nen pedozora lipe, nite i kljon kod rađahar situacije. E Delija Vakarela kajo registruje bejano but situacije na lenape sebe pi bi perdu ispatu i be, i nikaj si sikavi be, sar sositono love, savele lile vaš vakardo prandipe, ja se som na kaj, ja se averše ja savedenape vaš vakardo prandipe. Ani praksa majbutovela kaj očaja i narenape familijenge save kokore vakarde prandipe, palo savo on na registruine na ađehar keribe taj ađehar dikena poravutni pe. Moli pe vaš bipherde beršenge terne čaja prekalo gendija kotara tereni sitone trin dži bišmilje evra. Kotara ministri be vaš manušikaneta i minorite tenge hakajava karenaka i kerena butijani prevencija prekale eduku i be programja taj butije kopatnenca numale parena i nikaj došali pesko olengo tradi pe nane ano olengo dževa pi be. E policija kotare aver rig registruingja kaj e dujmilja bište beršesta registruje me dešuefta situacija ano marketi manušenca sar resu e pozor prandi pasko uzo dende došali paske lila taj napja vaš arakibe viktimengo. Džika je o institucije motavena kotar mehanizmija savesiolen o bit hagarutnako sektori motavelaka i sistematikano bizora lipe i nidur sito baro, a kaj bi efikasne arakibe čajengo, on a čona pana počalavde.
3: U Crnoj Gori su od početka ove godine evidentirana 4

0: 4 slučaja ugovorenih maloletničkih brakova, dok ih je tokom prošle godine bilo 9, upozorava izvršna direktorka Centra za romske inicijative Fana Delija. Najviše slučajeva beleži se u Nikšiću i Beranama, a žrtve su najčešće maloletne devojčice koje, kako se navodi, nemaju stvarnu mogućnost da prijave nasilje niti da izađu iz takvih situacija. Delija ističe da je prijave često odbacuju zbog nedostatka dokaza, iako postoje jasni pokazatelji poput novca, zlata ili drugih darova koji prate ugovorene brakove. U praksi se dešava da se devojčice vraćaju porodicama koje su same ugovorile brak, nakon čega one odustaju od prijave i prihvataju takvu sudbinu. Cena za maloletne neveste, prema podacima sa terena, kreće se od 3 do čak 20.000 evra. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava navode da rade na prevenciji kroz obrazovne programe i saradnju sa zajednicama, ali podsjećaju da krivično gonjenje nije u njihovoj nadležnosti. Policija, sa druge strane, beleži da je od 2020. godine registrovano 17 slučajeva trgovine ljudima u svrhu prinudnog braka, uz podnete krivične prijave i mere zaštite žrtava. Dok institucije ukazuju na postojeće mehanizme, nevladin sektor upozorava da su sistemske slabosti i dalje velike, a da bez efikasnije zaštite devojčice ostaju najranjivije.
1: Barieri pe servisi engoi ajuti pasco tai e araki basco ano ker povero araki be supportesco tai poshukar pani be sa seribaske sistemesco e socialno araki ba siton klidutne rezultati e projekteske amali pe savo kerela bio savo prezentuimo ani agorisardi konferencija ano Kragujevac. Lafikoter Trin Bershengo programi se ovo finansirinela Evropake Unija RSOA te barijarol kvaliteti socijalne servisijengo taj pobari inkluzije hačarde grupengi u lavde romengi. Anorami je projektesko rakle sitonini love vaš barijari pe servisijengo ano ažuti pe ano ker angažuj be pa na kadri taj olengo ekspertsko edukacija. Ano Kragujevac prekala projekti barijardi buti maškar kjere sa stipasko centresko vaše socijalno arakibeta institucije e socijalno arakibaske so dela šajpe vaš pošukar dikibe eđenengo taj kontinuiteti je bajosko. Ano dešujek maseka je suportesko, a žutipelele pobute šel dženenda je majpara sa staribaska situacijake. Medicina ke džene diklar de olengi situacija, terapija taj den de olengi mangline vakeri be, džika jo gerento kerutne, sine dževaptune, vaš sakova divesko ažuti be. Palo agorisi be projektesko, servisija ka lunđarenpe, vaš pana šelu trijanda džene, kaza arakelape saj kontinuiteti, ano ažuti be e majuškavde dizutnengo.
0: Unapređenje usluga pomoći i nege u kući, veća dostupnost i podrške i bolja povezanost zdravstvenog sistema socijalne zaštite ključni su za rezultat projekta Društvo koje brine, predstavljeni na završnoj konferenciji u Kragujevcu. Reč je o trogodišnjem programu koji finansira Evropska unija sa ciljem unapređenja kvaliteta socijalnih usluga i veće inkluzije osetljivih grupa, posebno Roma. U okviru projekta obezbeđena su sredstva za unapređenje usluga pomoći u kući, angažovanje dodatnog kadra i njihovu stručnu edukaciju. U Kragujevcu je kroz projekat unapređenja saradnja između Doma zdravlja, Centara za socijalni rad i Ustanova socijalne zaštite, što je omogućilo bolje praćenje korisnika i kontinuitet brige. Tokom 11 meseci podršku je dobilo više od 100 korisnika sa najtežim zdravstvenim stanjima. Medicinsko osoblje je pratilo njihovo stanje, terapiju i pružalo potrebne savete, dok su gerontodomaćice bile zadužene za svakodnevnu pomoć. Nakon završetka projekta, usluge su nastavljene za oko 130 korisnika, čime je obezbeđen kontinuitet podrške najugroženijima.

0: Ierusalimano Beghinovo Centri prezentuimo anglicani edizie pusticachi ustashiengo moderipe, chedutni pustica e documentienza cotere 1172, gi 1172 berge savi anela ispatuibe cotere moderipe e ustashienge regimesco pedo Serbia, Yahudiet hai Roma, anoduito lumiaco mareba. Chedutni pustik se vukergia o istoričari Milan Koljanin formiri mi ano autenticane germaniake documentia tae fotografie kotar vakti milje inješal sarandu jekto, milje inješal sarandu duito berš, tae siola šelu šovardešu panč, documentia tae šovardešu dui fotografije. A cala materialia dena ano di kipe sistematicane ped zorali pasco tai politica e tradipaschi sarini muderipe romengo save uso Serbia, Yahudije, sine victime ani genocideski politica ani bipangli raštra Hrvatska. Ani promocija kote sine reprezentatoria koter akademijaki kupatna rodutne centria ta institucije sar so sito Yad Vashem, vakar dokaj akajak hedimi pustik, sikavela semno istorijaki hanig vaš hačeribe e holokaustesko taj muderipe romengo ani biphangli raštra Hrvatska. Dokumentija sikavena muderipe anologorija sar so sito Gospić taj Jasenovac, sarini pobaro sistemi et radipasko taj muderipasko savo sinole budbare konsekvence vaš saok upatne. I kalibe akala edici Jakopi anglikani čip pana anela kotar barjeripe maškarpeske hačeribasko ano muderipe romengo numa i nimanglipe aka je istorija tana bisterolpe taj terodolpe.
1: U Jerusalimu je u Beginovom centru predstavljeno englesko izdanje knjige Ustaška zverstva, zbornik dokumenata od 1941. do 1942. koje donosi svedočanstva o zločinima ustaškog režima nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata. Zbornik koji je priredio istoričar Milan Koljanin zasniva se na autentičnim nemačkim dokumentima i fotografijama iz perioda 1941. i 1942. godine, a sadrži 165 dokumenata i 62 fotografije. Ovi materijali pružaju uvid u sistematsko nasilje i politiku progona, uključujući i stradanje Roma, koji su, uz Srbe i Jevreje, bili žrtve genocidne politike u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Na promociji, koji su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, istraživačkih centara i institucija poput Yad Vashema, istaknuto je da ova zbirka predstavlja važan istorijski izvor za razumevanje holokausta i stradanja Roma u NDH. Dokumenti ukazuju na razmere zločina u logorima poput Gospića i Jasenovca, kao i na širi sistem progona i uništavanja koji je imao dalekozešne posljedice po čitave zajednice. Objavljivanje ovog izdanja na engleskom jeziku dodatno doprinosi međunarodnom razumevanju stradanja Roma, ali i potrebi da se ova istorija pamti i istražuje.
0: Bipangli senatorka E. Eileen Flynn Angluni Džuvlji kotar kupatna traveler sano irskako senati Dikelape majbere online rasistikane atakea taj rizikoa e anglali pasta para karierako, palo so vakargia kotar protestia taj molipe petroloesko, taj vakargia kotar bari influenza e agor dahne serigako. E Flynn ano vakeribe pengia kaj naka lol kotorano protestija kote e irskako flago ando vaš bufljaripe bikami basko, vaš ulavi be taj anti-migrantjengi akheribe vakeriba kajo flago vaš oj sito simboli e jeki pasko taj kupatni pasko. Lavavdipe olake vakeribasko sigulo viralno ano amalipaske riga u lavde maškar agor dahnes grupako so legargia but čalavdipaske taj rasistikane komentarija. I nikaj vakarela kaj nadarala, jek gendo e direktne rizikosko savodende olake bičalge policijake. Evak Testa, Kanaoli Senatorka, Ljelja Milje, Čalavdi Paskija Karibe, a o lako etnikako identiteti Majbut Situanu Centri Ata Kengo. Organizacije Save Arakena Hakajaje Traveler Sjengo, Zorale Reaguime, Devi Banota, Kaj Ađehara Takja, Sito Bileline. Vakardeka je Flin Sitoj Longobaršeski aktivistka sa virodela Pačevi B, Hakajengo je minoritetengo, Eđuvljengo, taj LGBT, kupatnako, taj vakarena kaj rasizmi, taj mizoginija naštite ovelolen tan, ano publikako diskursi. Ano je kvakti medijsko rodipe motavela kaj Agor Dahne Serigake grupe Anglalipasta, Diklje te iste malkeren protestija se bepi petrolei, bufljari pa antimigrantijengi retorika taj politikako a karibe, savo nakena ekonomijako rodi pedi zutnengo. Majbaro kotore atakengo pedi flin, a vela kotar rig seve perena iste malkeribe bufljari pasta, sajkeri baskoano amali paske riga, sarinije maškar temutne, akterijenda seve diklarde situacijani Irska. Situacija Aileen Flynn popale puterela pučipe pašljoj baskoj džuvljengo taje dženengo je minoritetengo, a ni politika numa i ni pobaru pučipe tolerancijako vakeribe e bijeki basko na omalipe uzopeni bekaj ađehar atmosfera šajte kjerol bizoralipe olenge Ano lejbe kotor, ano publikako dživdipe.
1: Nezavisna senatorka Aileen Flynn, prva žena iz zajednice Travelersa u Irskom senatu, suočila se sa najintenzivnijim talasom online rasističkih napada i pretnji od početka svoje političke karijere, nakon što je govorila o protestima zbog cene goriva i upozorila na uticaj krajnje desnice. Flynn je u obraćanju istakla da neće učestvovati na protestima na kojima je Irska zastava koristi za širenje mržnje, podela i antimigratskih poruka, naglašavajući da ona za nju simbolizuje mir, jednakost i zajedništvo. Snimak njenog govora ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, posebno među krajnje desničarskim grupama, što je pokrenulo talas uvredljivih rasističkih komentara. Iako navodi da se ne plaši, deo direktnih pretnji prosledila je policiji. Od kada je postala senatorka, primila je hiljade uvredljivih poruka, a njen etnički identitet i poreklo često su bili u centru napada. Organizacije koje zastupaju prava putnika oštro su reagovale, ocenjujući da su ovakvi napadi duboko uznemirujući i neprihvatljivi. Istakle su da je Flynn dugogodišnja aktivistkinja koja se zalaže za prava manjina, žena i LGBT zajednice i upozorila da rasizam i mizogonija ne smeju imati mesto u javnom diskursu. Istovremeno, medijska istraživanja ukazuju da su krajnje desničarske grupe od početka pokušavale da iskoriste proteste zbog cena goriva, šireći antimigratsku retoriku i političke poruke koje prevazilaze ekonomske zahteve građana. Veliki deo napada na Flynn dolazio je sa naloga koji ostvaruju korist od širenja sadržaja na društvenim mrežama, kao i od međunarodnih aktera koji su pratili dešavanja u Irskoj. Slučaj Aileen Flynn ponovo je otvorio pitanje položaja žena i pripadnika manjina u politici, ali i šire pitanje tolerisanja govora mržnje u društvu, uz upozorenje da takva atmosfera može obeshrabriti njihovo učešće u javnom životu.

Na putu za Montevideo, na prvo svetsko prvenstvo u fudbalu, u timu naših reprezentativaca bio je i Dragomir Tošić. Milica Tošić napisala je knjigu o Dragomiru pod nazivom Jedno pismo, jedan život. Zainteresovani da upoznamo jednog od naših prvih fudbalera, ali i posleratnih inženjera, pozvali smo u emisiju Milicu i Tihoslava Tiću Tošića. Razgovor je pripremila Milja Milosavljević-Matijević.

0: Knjiga Jedno pismo, jedan život je biografija fudbalera i inženjera Dragomira Tošića. Milice, zamolila bih vas da nam za početak ovog našeg razgovora otkrijete o kakvom pismu je reč i zašto u naslovu Jedno pismo.
1: U zaostavštini Dragomira Tošića, Bate, jednog od najboljih jugoslovenskih fudbalera između dva rata, legendi beogradskog BSK i reprezentacije, tako stoji u enciklopediji fudbala, nije ostalo mnogo, ali je ostalo nekoliko nama jako vrednih fotografija i jedno pismo, nama značajan dokument kao najverniji svedok kako je izgledao put naše fudbalske reprezentacije na veliko takmičenje u Montevideo održano 1930. godine, gde je Jugoslavija zauzela treće mesto u svetu i postigla izvanredan i u mnogo čemu neprevaziđen uspeh, kao što je poznato.
0: Kada ste vi otkrili to pismo?
1: To pismo smo otkrili pre par godina kada smo skupljali dokumentaciju da onima koji su pripremali film Montevideo, Bog te video, pomognemo da dočaraju taj put naše reprezentacije i njihov boravak tamo. Naravno, poseban je ovako nama značajan i kuriozitet je u stvari što je to pismo napisano na memorandumu hotela u kome su naši Urugvajci odseli. I Dragomir Bata Tošić napisao ga je svome ocu 9. jula 1930. godine u 6 popodne, kako je on to precizno napisao. I u tom pismu opisao čitav put naše reprezentacije. Po tome je ova knjiga dobila naziv jedno pismo, jedan život, a u stvari pokušala sam da u toj knjizi opišem njegov život i još neke aspekte njegovog rada i njegove uspehe u struci, ne samo u fudbalu, ali fudbal zauzima počasno mesto.
0: A koji deo pisma vam je nekako bio najdirljiviji?
1: Meni, kao majci, možda onaj deo gde on objašnjava svome ocu kako je patio od morske bolesti kao i svi drugi, da se jako brzo i lako izvuko iz svega toga, ali naravno mnogo toga još piše vezano za samo takmičenje i vezano za ono što ih očekuje tamo, s obzirom da su tada tek pristigli.

Iz pisma Dragomira Tošića. Dragi tata, ne znam da li si dobio sve karte koje sam ti poslao sa naših raznih prolaznih koraka. Uostalom, ja ću te u ovom pismu ukratko o svim stvarima obavestiti. Dakle, od Beograda do Marselja smo sjajno putovali. Dobijali smo po 250 dinara dnevno za hranu i ostalo i naravno za drugu klasu. Preko austrijske i švajcarske granice smo vrlo lako prošli, bez ikakvih pregleda. U Ženevi smo menjali voz i tamo smo ručali. U Marselj smo stigli 19. juna u 10 sati uveče. Odmah smo otišli u hotel Victoria, večerali pa na spavanje. Sutradan smo se u podne već ukrcali na Floridu, veliki brod francuske linije koji je 148 metara dugačak. Kabine su nam bile zgodne i čiste, a hrana naročito dobra. Uveče u salonu imamo radio. Uvek za vreme jela u trpezariji svira radio. Ujutru rano u 6:30 ustajemo kada treniramo i izađemo na krov, pa treniramo laku. Jedan sat zatim na kupanje, pa u 9 sati doručkujemo. Preko dana čitamo, igramo karata, šaha. Ja sam postao prvak šahovskog turnira sa 14 pobeda i jednim porazom i time dobijam prvu nagradu koja će biti neka medalja ili u novcu. Inače nam je vreme jako brzo prošlo. Na ekvatoru smo bili 30. juna.

Postoji običaj da se putnici koji prvi put prelaze okean krste na brodu. Napravi se jedan bazen, a onda uz muziku sve novajlije prvo brica obrije jednim drvenim brijačem ogromnih dimenzija, ima kod nas na vašaru, pa ga onda bace u bazen. Što se tiče morske bolesti, tu sam se preko očekivanja sjajno držao. Da ti redom napišem kako smo sve išli, pa ti na globusu ili nekoj karti nađi našu putanju kojom smo išli. Dakle, Marselj, Barcelona, Almerija, Barcelona i Almerija su u Španiji, Gibraltar, Las Palmas, Kanarska ostrva, Rio de Janeiro, Montevideo. U Montevideo smo stigli 8. jula u 2 sata popodne. Dočekala nas je naša kolonija sa tamburaškim zborom i horom. Odseli smo u Hotel des Anglais. S nama su zajedno u hotelu Sjedinjene Američke Države i Čile.

Što se naše reprezentacije tiče, Dragomir Tošić napisao je: 14. jula igramo sa Brazilijom, a 17. jula sa Bolivijom. Ako ih pobedimo, idemo dalje u polufinale, ali zato imamo malo izgleda. Na sreću ispalo je drugačije. Beli Orlovi su pobedili Brazil 2-1, a uspehom protiv Bolivije 4-0 ušli su u polufinale, gde su izgubili od domaćina Urugvaja 6-1.

0: Gospodine Tošiću, vas bi zamolila, da li možete da se prisetite kada ste prvi put saznali da je vaš otac bio fudbaler? Koliko ste, na primjer, mogli imati godine, ste već bili u školi?
1: Pa, negde, praktično za vreme rata, ali posle rata sam ja već malo se više razumeo i onda su u familiji pričali tako te događaje. Deda pokojni je pričao kako su došli iz uprave BSK da ga mole da pusti sina da ide u Montevideo, jer mnogi nisu ni znali gde je to, znali su da je to daleko negde i tako, ali da je to rizično. Eto, toga
0: ja
1: se sećam.
0: Da mora da ima dozvolu oca.
1: A nego, to je došao i Boško Simonović i uprava da mole da ga pusti, da im treba i tako.
0: A da li se sećate kad se vratio iz Urugvaja?
1: Ne,
0: kakva je situacija bila?
1: Ne. Ja sam kasnije sam se rodio, tako da ne mogu to da pamtim, ali bilo je priča uvek po familiji.
0: E, ajde te priče, da čujemo neke od tih priča.
1: Pa, kako da vam kažem, on je dosta iznenada pošao, on je bio mlad, imao 21 godinu, nepunu, i on je praktično bio rezerva na početku, a te kasnije, kada su išli na turneju po Argentini, onda je igrao umjesto Milutina Ivkovića, koji je bio već velika zvezda, bio nešto povređen i tako. Tako da je odigrao par utakmica na toj turneji, ali kad se vratio, onda je i BSK i kasnije on odigrao 11 utakmica za reprezentaciju i kažu da im je mnogo koristilo to izlazak u svet, da je to donalo njima mnogo u daljem uspehu. Oni su 5 puta kao BSK osvojili prvenstvo od tadašnje Jugoslavije. Uzastopce, pored Hajduka i Splita, pored Dinama i Zagreba i tako. Znači, taj međunarodni kontakt je veoma značajan.
0: Čuli smo od Milice da je sačuvano pismo, da je malo toga ostalo, čak se ne zna ni gde je ta bronzana medalja.
1: Ja znam da sam jednu značku FIFA koju mu je dao lično predsednik FIFA kad sam se igrao sa decom u Petrovcu na Mlavi, 46. godine sam izneo i neko je od teh momaka uzeo i više nisam nikad video.
0: A da li je voleo vaš otac da priča o svojoj fudbalskoj karijeri?
1: Potekad ga neko nešto pripita, inače ne baš mnogo. Više priča o inženjerskoj karijeri.
0: O tome ćemo malo kasnije popričati, ali biće zanimljivo da nam ispričate i ovaj period fudbalskog rada vašeg oca u Čačku.
1: Pa to Milica bolje zna, pošto je to proučavala.
2: U Čačak je Dragomir Tošić Bata otišao zato što je tamo premešten na rad u železnici kao mlad inženjer. Međutim, ta ljubav prema fudbalu učinila je da je vrlo brzo, da se vrlo brzo našao u ulozi trenera lokalnog kluba. Mogu samo da kažem, prema izjavi Puriše Đorđevića, poznatog pisca i reditelja, dolazak Dragomira Tošića u Čačak bio je, po njegovim rečima, kao osvajanje meseca. Vest prvorazredna. Puriša Đorđević je to napisao kratko. Jedne srede smo se svi došli na igralište i prvi tim i podmladak da vidimo gospodina Tošića. Tada smo čuli da će se već sutradan početi sa treninzima i to u 6 ujutru. Jer on je došao da radi svoj posao, a ovo je bilo nešto što nismo ni malo očekivali. Sledećih treninga na znak pištaljke svi smo tačno znali kad treba da šprintujemo, kada da skačemo. I bili smo redovni na treninzima, nas desetak. Bila je to prava prednost imati takvog trenera. I za Čačak prvorazredna vest.

za kola, to su poznate već reči, ali istine tu ima, kažu svi. I dok tebe

onom biće moja ruža, što mi uvek, uvek pruža topli san. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je

0: Jeruzňuje lepše své, za to volím taj své.
1: Koliko dugo je boravio Dragomir Tošić u Čačku?
2: Dragomir Tošić je imao nesreću da bude povređen u železničkoj nesreći kod Čačka. To se dogodilo 18. septembra 1938. godine. Tih dana je obavljao neke terenske radove na relaciji Čačak-Požega i sa grupom radnika se vraćao vozom u Čačak i oko 15 sati nalazio se u vozu koji se kretao iz Požege prema Čačku i na ulazu u železničku stanicu Ovčar Banja. Na ovaj voz je naleteo brzi voz koji je dolazio iz suprotnog smera i sudar je bio katastrofalan. Glavne žrtve su bile u mešovitom vozu u kome su putnički vagoni bili od drvene konstrukcije i formalno bili zdrobljeni. Iz njih je izvučeno 19 mrtvih i mnogo ranjenih, među kojima je bio i on. On je onda imao povredu kičme i više od pola godine je trebalo da se oporavi od toga. I tako se njegov trenerski rad prekinuo u Čačku.
1: Trenirao je ovaj fudbalski klub Omladinac i igrao u Borcu, je li tako? I Borac.
3: Da, samo trenirao, nije igrao.
1: Samo je trenirao.
3: Da.
1: Dobro, tad je već završio studije ili već su bili završene studije, je li tako?
2: Da, tada je on već bio mlad inženjer na železnici i iz Beograda je otišao da bi radio svoj posao. Na tom, da kažem, terenskom zadatku kao inženjer ostao je do 48. godine u stvari. Ali se možda može govoriti o 50 godina koje je posvetio fudbalu. Igrao je aktivno fudbal od 25. godine do 35. godine kao standardni reprezentativac BSK i naše jugoslovenske reprezentacije, a onda se bavio trenerskim radom, zatim se radio i kao fudbalski funkcioner i fudbalski sudija, jer je imao i taj ispit položen i vrlo značajno je njegovo angažovanje u kasnijem periodu učešća naše reprezentacije u Melbourneu, gde je nastupao kao rukovodilac naše reprezentacije kada su naši fudbaleri osvojili srebrnu medalju.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o fudbaleru i inženjeru Dragomiru Tošiću. Sagovornici su Milica i Tihoslav Tošić.
1: Pre nego što se upoznamo sa inženjerskim radom Dragomira Tošića, ja bih zamolila Tihoslava da nam kaže koliko je od tih prvih naših fudbalera koji su učestvovali na svetskom prvenstvu u Montevideo po povratku otišlo na studije, nastavilo školovanje ili se posvetilo samo fudbalu?
2: Pa u to vreme je bilo, da kažem, normalno da pored fudbala se uči škola. I nije on nikakav izuzetak, to je bio i Mikica Arsenijević koji je tada bio student mašinskog fakulteta, koji je kasnije završio i postao profesor na mašinskom fakultetu. Andrejević, doktor, Boško Simonović isto, svi su to bili vrlo obrazovani ljudi. Mali broj bio učenika gimnazije ili radnika koji nisu stigli neke velike škole da nauče, ali većina je bila jako, jako obrazovana.
1: Evo ja ovdje imam spisak te naše prve reprezentacije, njih koliko, 17, da vam pomognem. Milutin Ivković.
2: Da, doktor, da. Lekar.
1: To znači i on je napustio fudbal ili uporedo učio i igrao fudbal?
2: Pa, zavisi kad je, u kojim godinama išao, ali većina su bili studenti u tom momentu, a kad su se vratili, završili studije.
1: Da li možete da se još se prisjetite nekih?
2: Pa evo, Đokica Vujedinović, on je bio bankar, bankarski službenik. Dobro, Stojanović, onda Đokić, Ivan Beki isto završio, Ljubiša Stefanović, Sekulić, on igrao dugo u Napolju, u Francuskoj. Savezni kapitan isto bio poznat. To su bili svi ljudi koji su normalno učili školu pored fudbala. Jer je vreme sporta do 20 i neke godine, tada se ne igralo kao sada. Do 30 i ne znam, 2-3. Tako da je normalno bilo kad se to prođe, ta mladost, da se onda baviš nekim poslom.
1: Je li vaš deda bio strog prema deci?
2: Pa kako se uzme, ne baš. Pošto je on bio sin jedinac, četvrto dete, tri ćerke, pre toga on je malo imao popust, ali bio je u principu deda dosta ovako strog, jer kad su morali da dođu kod njega da ga zamole da pusti sina da ide u Montevideo, znači da nije bilo baš to lako.
1: Da, evo ovde Milica istražila i napisala da je Tihoslav Tošić govorio da deca moraju da izuče neki zanat i Dragomir je izučio stolarski zanat, da nije bilo dovoljno i što studiraš i što igraš fudbal, nego moraš i zanat neki da znaš. Ne kaže se džabe da je, da zanat zlata vredi.

0: se pozabavimo inženjerskim radom gospodina Dragomira Tošića, prijatelji su ga zvali Bata, Dragan. Gde je bilo prvo nameštenje Milice? Gde je prvo otišao Dragomir? U koji grad? Ili ostao u Beogradu?
1: Dragomir je odmah otišao iz Beograda čim je diplomirao na

0: u Prijepolju. U to vreme je Prijepolje bilo malo mesto, kasaba, kako je napisao jednom Dragomir opisujući svoje prvo zaposlenje. I to je bilo odelenje za građenje železnica Ministarstva saobraćaja u koju je bio raspoređen. Tamo se obreo početkom 35. godine i tako je otpočeo njegov radni staž. Taj terenski posao obavljao je punih 13 godina i sa službom se vratio u Beograd tek 48. godine. Bilo je tu i drugih mesta, posle Prijepolja Čačak, pa Priboj, pa Višegrad, pa Nova Varoš, Pljevlja, Požega. To je bila prava terenska odiseja.
1: Šta je za vas bilo nekako najzadivljujuće od tih njegovih radova u građevinarstvu?
0: Dragomir je projektovao i gradio železničke pruge, za to se osposobio već na fakultetu, zatim tunele, hidrocentrale. Osnivač je i u periodu 51. do 59. godine bio generalni direktor građevinskog preduzeća Tunelogradnja, koje je gradilo mnogo značajnih objekata u tada ratom porušenoj Jugoslaviji. Dovoljno je da pomenem samo tunel Sozina, koji je i danas jedan od najvećih tunela železnički u ovom delu Evrope, dugačak preko 6,5 km, i to je u ono doba predstavljao pravi građevinski poduhvat za koje je primenjena tada najnovija tehnologija i mašine koje su kupljene po prvi put u Americi i u tom graditeljskom poduhvatu se primenile.
1: Među značajnim objektima koje je realizovalo preduzeće Tunelogradnja su i brojni tuneli na prugama Beograd-Bar, Sarajevo-Ploče, Beograd-Majdanpek i

Građevinsko preduzeće Tunelogradnja u okviru svoje delatnosti izvodilo je i potkope u svim oblastima građevinarstva. Pominjemo dovodne tunele za hidrocentrale Bistrica, Split i Trebišnica. Za ove i mnoge druge objekte to preduzeće je bilo pohvaljeno i nagrađeno, kao i inženjer Dragomir Tošić, generalni direktor Tunelogradnje od 1952. do 1959. godine.

0: Milice, da li je bilo teško napisati knjigu Jedno pismo, jedan život?
1: Nije bilo teško napisati knjigu zato što je baza ovoj knjizi bila mala autobiografija, da je nazovem fudbalska autobiografija Dragomira Tošića, koju je on napisao negde pred smrt, ali to je ipak kao prilog monografiji fudbalskog kluba Borac iz Čačka. Nažalost, nije doživeo da se ta monografija objavi. Delovi te njegove fudbalske autobiografije ušli su u tu monografiju. Ja sam to pažljivo pročitala i ako se to uglavnom odnosi na njegovo angažovanje od 50 godina u fudbalu, meni je to bio motiv više da napišem nešto i onome šta je on radio u struci, s obzirom da je rano prestao da igra fudbal, a i da je njegovo trenersko i svo drugo angažovanje u fudbalskim savezima, da tako kažem, iz Srbije i Jugoslavije bilo volontersko. A pismo koje smo pomenuli bilo je samo povod da se to sve skupi i objavi, a sve drugo u stvari je rezultat jednog, da kažem, malog istraživačkog rada. Ja sam se potrudila u stvari da sakupim što više toga što su o Dragomiru napisali i rekli i da osvetlim jednu ličnost koja je svestrana, rekla bih tako, jer mislim da nije tako jednostavno pomiriti neke različite vrednosti kao što je to učinio Dragomir Tošić Bata. Ostavio je brojnu porodicu, dao veliki doprinos razvoju fudbala i sporta uopšte i dao značajan doprinos struci, tom pionirskom i kreativnom graditeljstvu. I u mnogo čemu, to nisu moje reči, to su napisali pre mene, on je prevazišao vreme i trasirao puteve za druge.

Svaka generacija ima svoju mladost i kako se ovaj period života ne može izbeći, očevidno je da se ne mogu izbeći ni činjenice koje su u najtešnjoj vezi sa omladinom i koje je u stvari najbolje obeležavaju, a to su ideali. Može biti razlike u idealizmu pojedinih generacija, ali svaka omladina mora imati svoje ideale. Jedna lepa izreka kaže: kad bi mladost znala, tad bi starost mogla. Zaista, mladima nedostaje znanje, iskustvo, a starima snaga da ono što znaju prevedu u delo. Mladost nošena idealizmom može često da učini više, no odmerena i proračunata snaga zrelih ljudi. Nedostatak znanja i iskustva omladina nadoknađuje svojom snagom, poletom, oduševljenjem za sve što je novo. Uostalom, za sve ono što je korisno za čoveka, za državu i najzad za čovečanstvo, kao najveću ljudsku zajednicu. A sve ove osobine u stvari jesu činjenice iz kojih se sastoji idealizam omladine.

0: Da li vam je otac pričao o svom prvonagrađenom radu na pomenutom konkursu politike?
1: Pa jeste, to je bilo poznato u familiji. Politika imala običaj da svake godine raspiše konkurs za najbolji rad iz srpskog jezika i onda su maturanti tu učestvovali potpuno anonimno, znači nije se znalo ni ko je ni šta je, po šifrom. I oni na tom konkursu 1928. godine dobio prvu nagradu politike. Drugi je bio, na primjer, Milan Bogdanović, treći je bio Velibor Gligorić, pa svi poznati književnici ili kritičari kasnije. Tako da je već tada se videlo da on ima talenta za tu vrstu rada i aktivnosti. To što je igrao fudbal uporedo s tim i bio i reprezentativac, to je eto tako mladost dozvoljavala da može da se bavi i sportom, što je bilo normalno.
0: A tema je bila mladost bez ideala, slaba je nada svome narodu.
1: Da, da, to je bila tada aktuelna tema, obzirom da je tad formirana i država Srba, Hrvata i Slovenaca i da je tada bilo puno toga, da li je to dobro, da li nije, koliko je to korisno i tako. Samo bih hteo da dodam još dve tako male stvarčice, a to je da je ovo jedno pismo, jedan život, to je naslov knjige, to nam je sugerirala naša ćerka Tamara, pa je mama to usvojila. A korice i dizajn i prve i naslovne strane zadnje radio naš sin Mihajlo, što je mama takođe uvažila.
0: Pa to je lepa, vidite, porodična manufaktura.
1: Mama je vrlo stroga, ali to sve prihvatila.
0: Ja mislim da bi se dedi dopale i korice i knjiga, i hvala vam što ste došli da podelimo ovo uzbuđenje za jednu ovakvu lepu knjigu.
2: Hvala vam.

Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobroveče, slušate Dnevnik, a na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Za desetak dana biće doneta odluka o izborima, kaže predsednik Srbije. Sutra se nastavljaju pregovori o naftnoj industriji Srbije. Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili vatru u borbi za kontrolu nad Ormuzom.

0: Beogradskim Moreuzom. Večeras odluka o prvom finalisti fudbalske Lige šampiona. Vreme sutra, sunčano, uveče moguće pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Izbori su trenutak istine, odluka o datumu njihovog održavanja biće doneta za desetak dana. Poručio je večeras predsednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni kako za narod, tako i za državu.
1: Kao što sam uvek govorio da država nije igračka, tako su izbori strašno važni. Uvek birajući svoju budućnost morate da izaberete one ljude koji će na najbolji način interese zemlje da čuvaju i štite. To nije jednostavno, ali i silom prilika i promenom okolnosti u svetu vi morate mnoge stvari da menjate, da ubrzavate, da raskrstite sa nekim stvarima. Izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi ovim poslom, ali to je pre svega pitanje za budućnost zemlje i za budućnost ljudi, a ne za nas. To nije pitanje moje sudbine lične ili bilo koga drugog. To je pitanje miliona ljudi u ovoj zemlji. Neretko su narodi gubili i države, gubili svoju supstancu lošim odlukama na izborima.
0: Predsednik je za televiziju Informer rekao da je u poslednjem mesecu stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. O monetarnoj, ekonomskoj i privrednoj situaciji u Srbiji predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda sa Anet Kjobe na čelu poslednjeg dana posete Beogradu razgovarali su sa predsednikom i premijerom naše zemlje. Državni zvaničnici istakli su da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Naglašavaju da vlada ostaje posvećena očuvanju makroekonomske stabilnosti uz zaštitu životnog standarda građana. Istovremeno, Međunarodni monetarni fond očekuje da će cene nafte ostati na visokom nivou i da neće brzo biti snižene. Kako je naglasila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, zato su posebno važni pregovori između ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i MOL-a, koji bi trebalo da budu nastavljeni sutra i prekosutra. Konačni dogovor očekuje se u narednih desetak dana. Ivan Jovanović.
2: U Srbiji su završeni razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović napravila je pregled ključnih poruka sa tog sastanka.
3: Jedan od zaključaka je da je Srbija ostala otporna na eksterne šokove, da smo na dobrom putu i što se tiče ekonomskog rasta i što se tiče inflacije. Ostaje dodatni napor na strukturnim reformama naše ekonomije.
2: Zbog sukoba na Bliskom istoku, energetika je prema ministarkinim rečima globalno ubedljivo najvažnija tema.
3: Generalno očekivanje je i Međunarodnog monetarnog fonda da će cene nafte ostati na visokom nivou, ne očekuju brzo sniženje, što se onda preliva na cene poljoprivrednih proizvoda, dalje planiranje razvoja energetskih sektora širom sveta, naše je da pažljivo planiramo da stvaramo što veće rezerve i da nastavimo infrastrukturni razvoj u energetskom sektoru koji će nam dati dovoljno fleksibilnosti.
2: U susret 22. maju, do kada važi američka licenca za rad NIS-a, ministarka se osvrnula i na pregovore o prodaji te kompanije mađarskom MOL-u.
3: Što se tiče nastavka pregovora između Srbije i MOL-a, sutra će se nastaviti i preko sutra, tako da ćemo brzo doći do dogovorenog ugovora o pravima i obavezama akcionara, što očekujemo negde do 15. 16. maja da bude i od strane MOL-a i većinskih ruskih vlasnika, da će se stvoriti uslovi da se određene informacije i dokumenti podele sa američkom administracijom, koja kasnije treba da tu transakciju i odobri.
2: Što se naše strane tiče, rad rafinerije u Pančevu glavna je tema za pregovaračkim stolom.
3: To je bilo jedno za nas od ključnih pitanja u smislu da se MOL obaveže da će imati određeni godišnji nivo prerade rafinerijske. Ostalo je još pitanja koje se tiču i izgradnje novog naftovoda, ali i određene obaveze koje nisi imao, ulaganja na koje se obavezao da ih nastavi. odnosno preuzme od strane MOL-a i očekujem da dođemo do zatvaranja svih otvorenih pitanja već do kraja ove nedelje.
2: U vezi sa stanjem rezervi dizela i benzina, ministarka energetike je objasnila da možemo da pokrijemo potrebe domaćeg tržišta za 3 meseca.
0: Prenos banaka preko banaka u Srbiji od danas su moguće plaćanje i transfer novca preko SEPA platnog sistema Evropske unije. Sistem omogućava prenos evra u 41. zemlji Evrope i to u istom danu po znatno nižim tarifama. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
4: Pristupanje području SEPA za kompanije će značiti jednostavnije plaćanje dobavljačima i brže primanje novca od klijenata, dok će građani brže i povoljnije slati i primati novac, uključujući doznake iz inostranstva. Veljko Mijušković, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, za naš program je rekao da će troškovi privrednika i građana biti manji.
5: SEPA treba da omogući da se značajno redukuju transakcioni troškovi vezani za transfer sredstava iz Srbije ka Evropskoj uniji i odnosno tom skupu zemalja i obrnuto kada je vezano za plaćanje u euro. To znači da ćemo imati situaciju da se eliminišu posredničke banke u velikom objemu i da će se te provizije redukovati za 70-90%.
4: Transakcije su moguće u 18 poslovnih banaka, a naknade određuje svaka pojedinačno. Prijem evra iz inostranstva građane može da košta i 0 dinara, ali i 45.000 za velike iznose u pojedinim bankama, dok se provizija za slanje novca kreće od oko 450 do 32.000 dinara. Ova platna šema trebalo bi da donese uštedu od 50 do 60 miliona evra na nivou Srbije, rekao je finansijski konsultant Vladimir Vasić.
6: Samo brzina naplate znači mnogo za kompanije koje naplaćuju robu i sad je to vrlo bitno za naše kompanije s obzirom da mi 60% uvozimo, izvozimo iz Evropske unije i da će to stvoriti dodatnu likvidnost našim kompanijama da mogu da budu efikasnije na tržištu.
4: Profesor Bankarske akademije Ismail Musabegović objašnjava da će korist od sistema SEPA imati i građani.
7: Mi imamo dosta veliku dijasporu koja šalje skoro 5 milijardi eura godišnje u Srbiju. To će isto biti povoljno jer će se smanjiti troškovi skoro 10 puta. Ako imaju devizni račun, to će im leći na njihov devizni račun. Kasnije mogu da to dignu u banci devizama novac.
4: Iz Narodne banke ranije je saopšteno da pristupanje sistemu SEPA predstavlja važan deo procesa evropskih integracija Srbije i daljeg usklađivanja domaćeg finansijskog sistema sa pravnim i institucionalnim okvirom Evropske unije.
0: Javni dug Srbije na kraju marta ove godine iznosio je 39,35 milijardi evra, a njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,7%, objavilo je Ministarstvo financija. U odnosu na kraj prošle godine, javni dug smanjen je za 1 milijardu evra, a učešće u BDP-u je niže za gotovo 2,5%. O izmenama izbornih zakona koji se usklađuju sa preporukama ODIR-a, poslanici će raspravljati od 18. maja i plan je da bude usvojen do kraja meseca, najavila je predsednica parlamenta Ana Brnabić. Ističe da je Evropska unija strateški cilj Srbije, a povodom konferencije predsednika parlamenata evropskih zemalja u Kopenhagenu, naglašava da je posebno važno što je održan prvi sastanak grupe zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
8: Ja mislim da je osnovni cilj ove inicijative da su uvek ista pravila i isti standardi za sve zemlje kandidate, a ne za neke zemlje ovako, a neke zemlje onako. Tako da danas smo imali taj prvi nezvanični sastanak. Konačno, meni je takođe izuzetno značajno da je tu recimo Ukrajina i da je tu Moldavija, koje poštuju teritorijalni integritet Republike Srbije u tom smislu, ne žele da vide predstavnike Prištine u tom formatu, što mislim da je principijalno i uvek izuzetno važno je nam na prvom mestu.
0: Evropska unija nalazi se pred jednom od najvažnijih odluka u poslednjih 20 godina. Kako i koliko brzo da se širi u svetu koji je sve nestabilniji? To je bila i tema samita u Jerevanu, na kome je učestvovao šef srpske diplomatije Marko Đurić. Tamo je i naša koleginica Milica Pujkilović.
9: Evropska unija balansira između dve potrebe, geopolitike koja traži brzo rešenje i institucionalne realnosti koja traži oprez. Ishod tog balansa, kako smo čuli, odrediće ne samo brzinu proširenja, već i budući izgled same Evrope. Za zemlje poput Srbije proces evropskih integracija dugotrajan i neizvestan, ali ključni spoljnopolitički prioritet.
10: U isto vreme imamo principijalan stav. Trudimo se da zaštitimo sopstvene nacionalne interese. Teritorijalni integritet Srbije je narušen jednostranom secesijom Kosova. I Ukrajina i Ruska federacija podržavaju stav Srbije o statusu Kosova, kao i mnoge države članice Ujedinjenih nacija. Dakle, ne vidim zašto bi teritorijalni integritet Srbije bio manje važan od teritorijalnog integriteta bilo koje druge evropske nacije.
9: Na marginama skupa šef srpske diplomatije sa domaćinima o unapređenju saradnje.
11: Za nas je Jermenija važan partner u ovom delu sveta koji podržava našu poziciju i kada je reč o teritorijalnom integritetu, bez obzira na prisustvo gospodina Kurtija ovde, i koja na kraju krajeva istorijski poseduje mnoge paralele sa našom istorijskom sudbinom i položajem, ali naša saradnja je okrenuta budućnosti. Mi od 2021. godine imamo sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskim ekonomskim blokom.
9: Srbija već 6 godina ima ambasadu u Jermeniji, koja je, kako kaže, pokazatelj da Beograd sa Jerevanom želi da produbljuje odnose u svim oblastima.
0: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u Kosovu polju obijena kuća penzionera Jordana i Slobodanke Ristić, jedne od retkih preostalih srpskih porodica u tom gradu. Dodaje se da je reč o novom etnički motivisanom incidentu u režiji Albanaca. Kancelarija navodi da će porodici Ristić nadoknaditi štetu. Centralna izborna komisija u Prištini odlučila je da vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija 7. juna budu održani na 949 biračkih mesta u 38 opština. Preliminaran broj birača je nešto više od 2 miliona, što je skoro 16.000 više u odnosu na prethodne izbore. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija održavaju se pošto Skupština nije uspela da izabere predsednika privremenih institucija u roku. Iz sveta. U Rumuniji je pala vlada. Premijer Ilija Boložan ostao je bez podrške parlamenta. Inicijativu su podneli poslanici SDP-a, Alijanse za ujedinjenje Rumuna i stranke Mir Prvo Rumunija. Za predlog o izglasavanju nepoverenja glasao je ukupno 281 poslanik, 4 su bila protiv, dok su 3 glasa bila nevažeća. Krhko primirje na Bliskom istoku je na ispitu, jer su Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili vatru u borbi za kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Pentagon ipak kaže da primirje nije okončano, a predsednik Donald Trump poručuje Teheranu da prizna poraz. Iranski šef diplomatije Abbas Arakči putuje u Kinu. Detaljnije Vladimir Mihajlović.
12: Donald Trump tvrdi da su sa vojnog stanovišta Sjedinjene Američke Države već pobedile Iran. Procenjuje se da bi rat mogao da se nastavi još 2 ili 3 nedelje. Zvaničnici Pentagona potvrđuju da je Ormuz pod američkom kontrolom, zadovoljni su projektom Sloboda kojim pokušavaju da ga ponovo otvore. Ako zatreba, spremni smo za nove žestoke napade na Iran, upozorava američki ministar odbrane Pat Hicksett.
13: Projekat Sloboda je odbrambene prirode, ograničen i privremenog trajanja, sa jednim ciljem da se zaštiti komercijalna plovidba od iranske agresije. Američke snage neće morati da ulaze u iranske vode ili vazdušni prostor. To nije neophodno. Ne tražimo sukob.
12: Načelnik generalštaba američke vojske Dan Kane tvrdi da Iranci neprestano krše primirje.
13: Iran je napao američke snage više od 10 puta od kako je objavljeno primirje. To je ispod praga ponovnog pokretanja velikih borbenih operacija.
12: U Teheranu kažu da je trenutna situacija nepodnošljiva za Sjedinjene Države i da Iran još nije ni počeo da reaguje. Tvrde da se nisu uplašili američkih pretnji da će Iran biti izbrisan sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove u Moreuzu. Za nas je projekat Sloboda projekat Ćorsokak, odgovara Jadolah Džavani iz Iranske revolucionarne garde.
13: Svaki brod koji želi da prođe bezbedno mora da ima dozvolu Iranske revolucionarne garde. Moreuz je pod našom kontrolom. Svet je video da je Trump počeo rat i da je doživeo poraz. On i njegov tim treba to da prihvate. Tako će biti iako nastave da nas napadaju.
12: Iran je spreman za svaku eskalaciju, ali, navodi Teheran, ostaje otvoren za diplomatiju. Amerika očekuje od Kine da pojača svoje diplomatske napore i ubedi Iran da prihvati dogovor. Na razgovore u Peking dolazi šef iranske diplomatije Abbas Arakči.
0: Ukrajina bi od ponoći trebalo da uspostavi primirje sa Rusijom. Načelnika kancelarije

Vi ste u Hit klubu Radio Beograda 1, emisija u kojoj pratimo dešavanja na inostranoj sceni popularne muzike. Slušamo aktuelne singlove, ali i stare hitove inostrane produkcije. Ja sam Nataša Mančić, dobro večer.

Lana Del Rey poznata je kao jedna od najvećih kantautorki svoje generacije, koja je kreirala jedinstvenu estetiku. Američka je kantautorka koja se proslavila albumom Born to Die iz 2012. Od tada je prodala više od 77 miliona albuma širom sveta, prikupila desetine milijardi globalnih streamova i šesta je najstreamovanija ženska umetnica svih vremena na Spotify-u. Njen debi album Born to Die trenutno drži rekord za album žene koji je najduže proveo na američkoj Billboard listi albuma u istoriji. Nedavno je objavila zvaničnu naslovnu pesmu za First Light, novu video igru koja donosi priču o poreklu James Bonda. First Light i Lana Del Rey.

Ni ove nedelje noviteti ne mogu da prođu bez kantrija, ponovo sve popularnijeg žanra. Ne prestaju da stižu pohvale muzičkih kritika na muziku Noah Kahana, a proglašen je i jednim od najuticajnijih muzičara u 2026. Proširena verzija albuma The Great Divide pokazuje kako Noah Kahan razvija svoj folk pop izraz ka gotovo ambientalnom zvuku. Osnova je akustična gitara, ali aranžman se postepeno širi ka suptilnom električnom zvuku obogaćenom klavijaturama. Slušamo dve nove pesme sa pomenutog albuma, A New of Your Own i Doors.

Bio je ovo Noa Kahn, mlada nada country muzike. Country žanrom su se u poslednje vreme zarazili muzičari poput Beyoncé, Avicija, Maneskina, a ima i sve više mladih country autora kao što su Casey Musgraves, Luis Capaldi, Sam Fender. U narednih pola sata emisije Hit Club slušat ćemo njihove hitove. Naravno, čućemo i legende poput Bob Dylana, John Baez i Billa Medleya.

Bilo je to sve za večeras u Hit klubu. Do sledećeg utorka u isto vreme pozdravljaju vas Ognjen Škrbović i Nataša Mančić uz prelepu baladu One and Only i divan glas Adele. Ostanite uz nas, a mi smo Radio Beograd 1.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.

Veliko znanje, harizma, jednostavnost, neposrednost i savršena svest o tome koliko je čovjek istovremeno i veliki i mali, osobine su koje krase našeg gosta u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, istoričara umetnosti Olivera Tomića. Mada je jednog trenutka poželeo da bude slikar, Oliver se zanesen onim što je naučio i video u detinjstvu, obilazeći sa porodicom naše srednjovekovne manastire, ipak opredelio za istoriju umetnosti i nikada se, kako sam kaže, nije pokajao. Kako vidi kulturu danas, dokle dosežu stvaralački dometi našeg naroda, šta se sve može otkriti na putovanjima i u čemu je suština čovekovog opstanka, otkrićemo kroz razgovor sa Oliverom Tomićem od ponoći do dva. Sa vama će, kako ste navikli sredom, biti naša uigrana ekipa. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

0: Olivere, dobrodošli u noćni program Boja, zvuk i pokret.
1: Bolje vas našao.
0: Vama kao istoričar umetnosti, šta je sve značilo znanje iz te oblasti? Gde vas je sve odvelo i šta vam je značilo?
1: To je jako složeno pitanje. Nekako čovek dok saznaje, on ne zna čemu to služi. To je ono što je bitno. I najbolje je da se kao pri istraživanju neke nepoznate zemlje prepusti tom putovanju da vidi kuda će ga odvesti. To vam je kao da se šetate po nekom fascinantnom pejzažu i onda će neko prirodno biti privučen planinama, drugi ravnicama, treći će se uputiti obalama reka ili mora i tako. Tako da sam ja u stvari sledio neki svoj unutrašnji osjećaj i intuiciju, ne znajući kada sam počeo da studiram da ću se time baviti u nekom stručnom i naučnom smislu, nego samo sa idejom da saznam što više, da u smislu da to postane deo mene, jer to je u stvari ono što sam nekako od detinjstva ne znao, ali prosto osjećao kao neophodno, kao cilj svake vrste učenja.
0: A šta vas je suštinski privuklo istoriji umetnosti? Je li to saznavanje prošlosti, naših korena, saznanje umetnosti drugih naroda?
1: Pa moguće je da to potiče iz detinjstva, kada sam naravno o prošlosti nešto znao u smislu Kosovske bitke i Nemanjića, ali kao sasvim maloga roditelji su me vodili po našim crkvama i manastirima u vreme kada se išlo na more po dva dana putevima na kojima se trubilo na krivinama, postojala su ona ogledala i tako, i onda da se dete ne bi umaralo, mi smo uvek negde spavali, pa je to bilo ili u Studenici ili u Prizrenu ili u Peći, tako da sam ja sve te naše srednjovekovne svetinje obišao kao dete i upio sam ih onako kao što deca upijaju neposredno. Tako, to se nekako uselilo u moju dušu, što bi rekao. Tako da, kasnije sam ja istoriju umetnosti predao dokumenta kao rezervnu varijantu, jer sam imao neke ideje da se bavim slikarstvom, no na sreću, mislim, na sreću verovatno, jer evo, put me doveo dokle jeste, sam završio drugi ispod crte i onda sam počeo da studiram to što mi je odmah potpalilo taj unutrašnji plamen. Sem toga, onih 70-ih, sredinom 70-ih je bio nekako, čini se, životni standard relativno dobar, dok nisu prava ona velika zaduživanja Jugoslavije izašla na površinu. I, a recimo, u tom trenutku Velika Britanija bila u krizi i mogli ste za relativno male pare dođete preko Jugotursa 5 dana u London. Tako da sam ja tamo naravno išao da bih video dinosauruse i zoološki vrt u Regent's Parku i tome slično, međutim i planetarijum i muzej Madame Tussaud, ali mama koja je i sama studirala istoriju umetnosti, inače završila muzičku akademiju, i otec koji je bio lekar, nisu mogli da me puste da ne vidim Britanski muzej, Nacionalnu galeriju i Victoria Albert muzej. Tako da sam se ja tamo prvi put uživo suočio sa remek delima slikarstva, skulpture i arheologije nekih minulih razdoblja, i takav živi susret je ono što u stvari čoveka pokrene u nekom pravcu. I onda mi, kada sam upisao istoriju umetnosti, bilo jasno da ću ja sada naučiti o onome što sam prethodno, a da o tome nisam mnogo znao, upio. Ja sam znao šta je, ne znam, Velaskesova Venera, šta je Venera, prvo to sam znao, jer smo kao mali su me mitologiju učili. Znao sam za Velaskesa jer mi je mama pokazala njegov autoportret na onom Las Meninas i dopala mi se ta njegova frizura i uopšte kako on tu u tom misterioznom ambijentu. Ona je to meni nekako kao još detetu približila. I onda sam shvatio, aha, sad ću ja da o tome studiram, to će biti moj posao. Šta god to posao u prvom trenutku značilo. Tako da je u stvari tek početak studija pokrenuo pravo interesovanje za to i susret sa jednim tada asistentom koji je bio izuzetno vatren i inspirativan, a to je bio Ivan Đorđević.
0: Da, Ivan Đorđević je zaista bio veliki profesor i veliki znalac istorije umetnosti.
1: Naročito njegov entuzijazam kada smo išli na tu prvu ekskurziju na prvoj godini, kako je on skakao, bukvalno, znači s kraja na kraj crkve, pokazivao nam, aha, a šta je ovo, a vidi sad ovo. Znači, jedan totalno živi odnos, tako da ja nisam imao neku vrstu one smrtne ozbiljnosti kako čovjek ima kada se bavi, jeli, kako zamišlja, jel tako, da se treba baviti nekom oblašću, nego je to za, uvek za mene bilo nešto živo i zanimljivo i delimično neuhvatljivo.
0: Pretpostavljam zbog te njegove energije da se pamte i ekskurzije koje je vodio i po manastirima, i da su zato ljudi u stvari tako uživali, nisu imali one osjećaj stegnutosti i da smo sad nešto učimo na pamet u nekoj crkvi, nego naprotiv.
1: Jeste. Sistem studiranja je tada bio možda težak i nepojmljiv za današnje studente, s obzirom da je bilo, ne znam, 6 ili 7 četvorosemestralnih predmeta. Ali te ekskurzije su onda, recimo, postala takozvana letnja praksa. Dobro, ona se odigravala, recimo, u oktobru, novembru, ali jedna grupa studenta ode i sad je 5-6 dana u nekom manastiru i onda se ponašate tamo kao da ništa o tom manastiru nije napisano. Studenti dobiju zadatak da ga istraže kao da je novo otkriveni spomenik. To je, recimo, bilo izuzetno važno. Pa je jedne godine to bio srednji vek, druge godine nešto iz baroka u Vojvodini i tako dalje, ali u svakom slučaju to su bile, da kažemo, pravi način na koji je čoveku mogao da se približi tadašnji, da kažemo, dostupni materijal.
0: No, ipak sa ove distance, da li vam se čini da su ti prvi, kažemo tako, dečačka znanja, odnosno više saznanja o nekom manastiru ili o poreklu, zapravo ono što je kasnije uticalo na sve drugo, i da li je važno poreklo, odnosno podneblje, pa i porodice iz koje čovjek potiče?
1: Ja, evo sad, posle ovoliko decenija života, gledajući nazad, smatram da je to najvažnije. I da je sve tada nastalo. Znači, i to u periodu do, mislim, možda će se, ja ne znam, ne razumem se baš nešto u psihologiju, pogotovo u dečiju. Ali ono što se desilo do početka osnovne škole je postavilo jedan temelj u doživljaju sveta. Jer dete vi možete naučiti sa 3 godine da čita i piše, i ne morate ni do 7, ali taj doživljaj koji su meni omogućili moji roditelji, i u njemu i oni učestvovali, jer ne vredi samo odvesti dete, nego čitava ta priča. Mi smo išli u Zvečan, da ona meni pričala, tamo se pojavilo neko svetlašce na tvrđavi i mi smo gledali iz motela, ja sam bio 4 godine, recimo. Ona meni pričala, ko zna šta je to, možda je to duh Stefana Dečanskog, da mi je celu priču ispričala o Stefanu Dečanskom. Dakle, te stvari koje su se tada stekle, i taj vizualno iskustvo sa freskama koje ja, naravno, datovanjima i stilovima vizantijske, odnosno srpske srednjovekovne umetnosti, nisam tada znao ništa, niti o skulpturalnom ukrasu, ali sam ja jahao lavove u Dečanima i Studenici, i to je ostalo to. Za mene je u stvari taj doživljaj ostao netaknut, i onda su na njega počeli kao na neku vrstu žive suštine da se lepe i nadograđuju podaci koji su onda navodili na određena razmišljanja, na probleme, pa da kažemo i neke naučne dileme.
0: Verovatno ste bili spremni za to, odnosno dobra podloga da bi se to događalo, da bi se zalepilo za vas neko znanje.
1: Pa, eto, u smislu tom nekom duševnom i emotivnom, podloga je postojala. Moglo se desiti nešto drugo, moglo sam se baviti nečim drugim. Mislim, meni su, kao i mnogo decu mlađih generacija kasnije, ali mene su, recimo, dinosaurusi strašno inspirisali. Ja sam dobio prvu knjigu kad sam imao 3-4 godine, naučio sam odmah da čitam latinicu da bih mogao da pročitam tu knjigu. ali njih nema. Mi smo bili pod vodom u to vreme. Da su, da ovde su nalazište, da su oni mogli da se kopaju, ja bih s istom tom strašću se bavio i time, pokušavao da rekonstruišem ono drugo vreme. Nije mi sad žao što je ovako ispalo, zato što ja i nisam to doživljavao kao nešto što je samo prošlo, jer je ono tu predavno. Dete ne može da ima taj pojam o prošlosti. I kada sam se našao na studijama, onda sam primetio, i ne samo u okviru programa studijskoga, nego i u razgovoru sa svojim kolegama, studentima i sa profesorima i kasnije sa nekim intelektualnim krugovima, da zapravo ljudi gledaju na mnoge te stvari kao na nešto što pripada prošlosti, nešto što treba da negujemo, sećanje, da čuvamo, a za mene je to bilo potpuno i dalje živo i aktivno. I nikada nisam taj osjećaj izgubio. Znači, osjećao sam neku vrstu otpora prema tom pogledu na stvar. Nisu te crkve isto što i dinosaurusi, koje možemo da sastavljamo njihove kosture i da uložimo ogroman napor, da nabacimo muskulaturu. Nauka je napredovala, sad se zna i koje su boje neki bili, da li su imali perije, nisu imali perije, animacija, sve to možemo da uradimo, ali sve to bilo i gotovo. A ovo nije bilo. I dalje se služi u tim crkvama. Ona i dalje vrše svoju, da kažemo, funkciju zbog kojih su ih naši preci podigli, i koliko god one bile stare i vremenom propadale, to je sve jedno. Znači, to je nešto što je živo. I to je ono u stvari što je mene sve vreme i držalo vezano za to. I jedna vrsta mogućnosti da se i kreativno čovek time bavi.

0: Istorija umetnosti daje neku širinu i u obrazovanju i u duhovnom, pa i u smislu kreativnosti. Vi mi delujete kao čovjek koji ne bi mogao da se kreće po uskom koloseku, tako bih rekla.
1: Pa, neko će uski kolosek nazvati jasnom linijom i pravcem bez lutanja. Znači, i to je legitimno. To je kao što možete nekog nazvati specijalistom, a možete ga isto tako nazvati i fahidiotom. Dakle, sve zavisi s kog ugla posmatrate. Mene je, neću da kažem, nije me držalo mesto. Jeste na neki način. Ja sam se u stvari stalno vraćao na taj srednji vek i uprko svim nekim okolnostima koje nisu tome išle na ruku i naprotiv putevima koji su se otvarali za nešto drugo, ja sam ostao pri tome. Jer me to ispunjavalo, srce mi je ispunjavalo najviše. Ali ono što recimo, šta znači kreativno i šta znači širina? Širina znači da vi možete da doprinesete nečemu na jedan način koji nije samo napisana reč sa fusnotama ili bez njih. Lazar Trifunović, pokojni profesor istorije moderne umetnosti, koga sam slušao na prvoj godini, iako se na prvoj godini taj predmet nije slušao, ali ko je mogao da odoli. I ispostavilo se da je to bila njegova posljednja godina, on se posle toga razboleo i umro.

0: i kurs, on se dotakao i Konjovića, i Fovista, i ekspresionista, to je bilo specijalni kurs, čitav semestar samo o tome. I onda tu pomenuje, ne znam, i Mošu Pijada, ko se sve tu nije provukao? Sa svima njima oni govorio sa neverovatnim žarom. I ja sam, međutim, gledajući na to, pomislio da među tim slikarima postoje bitne razlike i nemoguće je da neko od njih nije, mislim, da se neko od njih nemu nije više sviđao od drugoga. A boga mi i da neko od njih nije bolji od nekog drugoga. Dakle, tako da sam instinktivno pobegao od moderne, jer mi se učinilo da tu kreativnost može biti zloupotrebljena, kreativnost istoričara umetnosti. U smislu što vi možete da uložite svoj intelektualni napor, inventivnost ili rečitost ili pismenost, da nekoga uzdignete na tron, ali i da ga sahranite. Dakle, jedna vrsta relativizma, da kažemo, postojala je u svemu tome, voluntarizma, a ovo ćemo da uzmemo, no ono nećemo. Kada sam spremao modernu i, recimo, radio Đorđa de Kirika, shvatio sam da se u svim pregledima istorije umetnosti pojavljuju samo njegove slike nastale u drugoj deceniji 20. veka. I mislio sam da je on umro. Nije. Ali on posle toga nije relevantan, jer se vratio figuraciji u stilu starih majstora. A ne samo on, to je jedan pokret u Italiji. O njemu se ne priča, jer to ne vodi nikuda. To nije evolutivno bitno. Tako da sam malo ustuknuo od moderne. Činilo mi se da u srednjem veku postoji jedna mnogo jasnija hijerarhija, šta je deluks kategorija, šta je A kategorija, B, koji je stil napredan, koji nije, znači, ali smo mi sve to radili na jedan način koji meni se dopadao. Nije mi se dopadala ta vrsta ideje da su to dinosaurusi, koje mi možemo samo da delimično rekonstruišemo, i u stvari tek kasnije mnogo, kada je ovde došlo do jedne vrste obnove tradicionalnoga slikarstva i kada je crkva podigla glavu posle komunističkih decenija i počela da se crkve mnogo više podižu i oslikavaju, pružila mi se prilika i da učestvujem u nečem sličnom, te da svoje znanje pretvorim u konkretno umetničko delo, iako nije moja ruka ta koja ga je naslikala.
1: Šta mislite, zbog čega vas studenti godinama prozivaju najzanimljivijim i najdražim profesorom? Šta je ono što profesor treba da da studentu da bi se on osjećao dobro, da bi nešto naučio, da bi mu nešto ostalo kao saznanje iz istorije umetnosti?
0: Nedavno sam imao, naterali su me studenti, bili na Facebook još pre, ne znam, 12-13 godina, što se ispostavilo kao korisno, jer sam uspostavio kontakte s nekim, jeli, koji su sada kustosi, direktori nekih galerija i tako, i bilo je to na obostranu korist. No, u jednoj od tih prepisci nedavno sam ne postavio pitanje, ali rekao nešto što je izazvalo jednu od tih bivših studentkinja da mi kaže zašto sam, je kod mene bila u 8 ujutru puna sala i zašto su svi jedva čekali te časove, i rekla je jednu rečenicu: zato što smo vam verovali. Možda je to najjednostavnije. E sad, zašto su mi verovali? Zato što sam ja davao sve od sebe i govorio ono što, u što i sam verujem. Nisam se postavljao kao neka vrsta autoriteta. Mislim, autoritet ne može da se glumi. On se ima ili se nema. Ja sam imao tu sreću, jeli, da me odbiju na filozofskom fakultetu za asistentsko mesto, tako da sam na njega došao tek s 35 godina. Nikom ništa nisam dugovao. Nisam bio onaj tek završeni student koji je sad odjednom asistent svojim kolegama. To je dosta psihološki nezgodna pozicija. Nego sam došao, jel hoćete da dođem? Aha, sad hoćete. Pa dobro, evo sad ću da dođem. I nastupio sam potpuno, da kažemo, opušteno u tom smislu. Druga stvar, što su stvari o kojima sam pričao mene oduševljavale. I ja sam onda to oduševljenje, nisam ga krio. Nisam ništa uvijao u nekakve u visokoparne formulacije. I sem toga sam na pitanje studenata znao često da kažem: ne znam. Pogledat ću, pa ću vam reći idući put. Što je rečenica koju, nažalost, malo profesora izgovara.
1: Dakle,

0: Nema nikakve mistifikacije, sve je jednostavno. Tad kad dođe do jednostavnosti, onda je to prava stvar.
1: Da, jednostavno, neposredno, autentično, što bi se reklo, to znači, jeli, samosvojno, izvorno, iskreno, iskreno. Znači, verovali su mi jer sam bio iskren u tome što sam pričao. Bez obzira da li je nešto od toga u međuvremenu nauka ispravila ili vrlo često sam iznosio neke hipoteze da bih ih ohrabrio
0: na razmišljanje,
1: da imaju svoje hipoteze. Mislim, to sam radio još i na studijama. Sećam se jedne koleginice mlađe koja je, već sam bio diplomirao, koja je trebalo da polaže srednji vek kod Ivana Đorđevića i onda je pričala o slikarstvu doba kralja Milutina, Mihajlu Astrapi i tako dalje, kako su slikali u Bogorodici Ljeviškoj, a onda se tada, kaže, ženio kralj Milutin, pa je to bilo u Ohridu 1299. Pa je on video te slike i rekao, šta je ovo, kakvo moderno slikarstvo, dajte ovamo da rade za mene. I oni su onda došli, 20 godina su slikali za kralja Milutina. I Đorđević je počeo da poskakuje na stolici jer je ona to tačno tako prenela. I kaže, kaže, super vam je to, kaže, odlično. Pa ko vam je to, odakle vam to? Pa kaže, Oliver mi rekao. Aha, sjajno se, kaže, setio. Jedino što kaže, Miki, ne može to da se dokaže. Nemamo, kaže, konkretne podatke. Ali znači, da, dobro, ne može da se dokaže, ali... Ali šteta ne reći. E, to je ono, šteta je ne reći. Jer, zanimljivo, mislim, ni Darwin nije mogao da dokaže ništa. Mislim, pola od toga što je on tvrdio ni do danas nije dokazano, ali neke stvari jesu. I bilo koja, da kažemo, naučna dostignuća počinju uvek sa smelim hipotezama.

0: Šta je ono što je vas suštinski zaista privuklo tom srednjem veku? Je li to neka simbolika koja postoji? Pisali ste dosta o simbolima.
1: Simboli deluju na jednom nivou, to bi svakako mnogo bolje objasnio Jung, na jednom nivou koji nije ni racionalan, ni ličan, nego nadličan, univerzalan. I ono što svi oni koji su se njima bavili u tradicionalnim naukama, znači u filozofiji Perenis i tako, osnovna je istina za mene, a neko će reći teza, da simboli nisu izmišljeni, nego ih je čovek otkrio. Onaj ko je prvi napravio spiralu ili koncentrične krugove ili krst u krugu ili bilo koji od tih simbola, prvi koji ga je nacrtao ga je u stvari otkrio. Ali ne otkrio u smislu kao što se otkriva naučni zakon. Znači, taj zakon postoji pre nego što je otkriven. Taj simbol postoji i pre nego što je napravljen. Znači, simboli su delovali, tu nema nikakve sumnje. Srednjem veku me privukla ta mistika iz detinjstva koja je bila vezana za manastir i njihove prelepe ambijente koji su mi uvek izazivali neku vrstu nostalgije da se tamo vratim, da dođem, ne u smislu da sam sad želao ikada da budem monah, ali stalna želja za povratkom na to mesto, jer je toliko lepo. Znači, to je onaj najjednostavniji dečiji osjećaj. I drugo, lepota. Lepota tih fresaka koje su se unutra nalazile i koje su neposredno delovale na dušu. Znači, ja sam imao želju da ih gledam i da se njima bavim. Eto, to je vrlo jednostavan odgovor, pošto lično mislim da kao i ti simboli koji su univerzalni, postoji lepota koja je objektivna, a ne kako to danas, jeli, preovlađujuće mišljenje da je ona potpuno relativna i arbitrarna.
0: Kako naravno znamo da ništa nije slučajno, veruje se da i naši vladari srednjovekovni, evo sad pričamo o srednjem veku, su s pažnjom birali gde će graditi manastire i šta će u stvari biti ideja i u freskoslikarstvu.
1: Da, tu sad treba imati nekoliko, evo recimo primjera. Đurđevi stupovi su podignuti na vrh brda, što je različito od većine naših ostalih manastira, ali je Nemanja u stvari time želao da pokaže svima, valjda, da je održao obećanje, jer on je obećao Svetom Georgiju da će mu podići manastir ako se oslobodi iz tamnice. I sad svi vide to. To je recimo jedan specifičan slučaj. Većinom ostali su u nekim klisurama, zavučeni malo, ne na glavnim drumovima i tako, što je isto logično, jer su oni bili uglavnom grobne crkve svojih ktitora. A i manastir kao manastir

0: treba da bude u principu što bliže nekom idealu tihovanja. Mi nismo imali grad kao što je Carigrad, pa da imamo u centru studitski manastir koji određuje ponašanje u centru grada, mislim, dakle, ali zapravo mi imamo i taj uzorak, znači, kako se kaže slučajni uzorak, ti manastiri su ostali zato što su bili tako zavučeni, bilo je onih koji su bili manje, ali već u srednjem veku se pokazalo, na primjer u Žiče, da kad manastir nije tako sakriven i nije tako teže dostupan, ajde da kažemo i svima na vidiku, da odma je u opasnosti, i zbog toga je i arhijepiskopija preseljena iz Žiče u Peć. Tako da mislim da ima, da je to jedan od tih, da kažem, praktičnih razloga. S druge strane, postoji ono što se zove sakralna geografija. I mi sad ne treba da idemo previše u misticizam, pa da kažemo na koji su način oni birali mesto, ko zna šta je tu bilo. Dovoljna je lepota. Svi ti manastiri se nalaze na izuzetno lepim mestima. Lepota nije doživljavana kao slučajnost. Znači, mi danas, kad se odamo u neki lep pejzaž, kažemo, jao, kako je ovo ispalo tako lepo i trebalo bi da se ničim to ne naruši. Oni su rekli, jao, kako je Bog ovo stvorio lepo, posebno mesto, e, ovde ćemo da stavimo manastir. Koji, s tačka gledišta ljubitelja pejzaža, tu nije neophodan. Ali s tačka gledišta hrišćanina, jeste. Zato što on pokazuje da je sva ta lepota zapravo lepota jednog palog sveta čije obličje prolazi. Sve te šume, svi ti izvori, vodopadi, stene, klisure, svega toga neće biti. I sada tu treba postaviti ono što će zauvek biti. To jest, ne crkvu kao građevinu, nego kao simbol nebeskog Jerusalima koji dolazi na kraju. Dakle, oni su na to mesto koje su prepoznali da ih poziva da tu podignu, ukrasili nečime što simbolizuje ono što nikad proći neće.
1: A ili možda negde u dubini duhovnog ideja i iskupljenja na neki način uticala na izgradnju manastira?
0: Ideja iskupljenja, odnosno ideja pokajanja, jeste osnovna hrišćanska ideja, odnosno vrlina. I kako to kaže onaj đavo u filmu, đavolji advokat Al Pacino ga tamo glumi, koji kaže, sloboda je da nikad ne kažeš žao mi je. E pa, pokajanje zapravo treba da predstavlja jednu vrstu sposobnosti čoveka da prizna svoju grešnost, svoju palost, svoj, da kažemo, svoju strast, greh ili porok, to su različite stvari, ali i da se promeni. Dakle, da on polazi od toga da je njegovo stanje palo stanje i da je ono grešno stanje i da on uvek ima razloga da se iskupljuje. Mislim, svako u svom ličnom životu ih ima i od ličnog života treba polaziti. Ako pogledamo žitija naših vladara, ona su, mislim, žitija je napisana, ali i živote. Znači, oni su uvek protkani određenim moralno diskutabilnim odlukama i postupcima, kojih su često oni bili svesni, ali su bili prinuđeni da urade. Nemanja nije hteo da ratuje protiv braće, ali je ratovao. Jer najstariji poginuo. Milutin možda nije hteo da svrgne brata, ali ga je svrgnuo. Možda nije hteo da ga izigra, ali je to na kraju uradio. I tako dalje. Znači, imamo mnogo primjera gde je prosto situacija nalagala da učinite nešto što ne biste želeli da uradite. A neki put ste želeli, pa ste posle shvatili koliko je to pogrešno bilo, kao u slučaju kralja Dragutina koji izbacio oca smatrajući da je njemu činjena nepravda, a posle se kajao ceo život jer je shvatio da je pogrešio. Mislim, barem tako iz žitija, naravno, mi to možemo da zaključimo. Svaka od tih crkava i jeste jedna vrsta dara Bogu i pokazatelja, svedočanstva o metanoji, pokajanju. Jer mi pokajanje doživljavamo kao, ne znam, posipanje sebe pepelom i, ne znam, plakanje, gorke suze lijemu nezahvalno more. A zapravo nije u tome poenta, nego u tom odjednom da shvatiš da je to bilo loše

0: i da se, da si odlučan da to više nećeš. Znači ti moraš da spoznaš da je nešto bilo loše. Zato se kaže metanoja, promena uma. Shvatio si da je to bilo loše. To je već, to je suština pokajanja. Sad, da li će neko to izdržati ili neće, da li će ponovo pokleknuti ili neće, to su druga pitanja. Ali priznati sebi da je nešto loše, priznati sebi da si pogrešio, to je, to je to. I čak i kad ne možeš da se setiš, znaš da si sigurno, znači to je bila neka vrsta njihovoga dara Bogu, koji je bio dar i narodu. Jer ne treba smetnuti s uma u vreme kada se zidaju Sopoćani, zida se Saint-Chapelle u Parizu. Saint-Chapelle je bila privatna kraljevska kapela u koju niko nije mogao da uđe. U Sopoćane mogu da uđe pastir bosonogi koji čuva ovce sopoćanske ili ne sopoćanske. Crkva je bila otvorena za, isto sa Dečanima, mislim, tamo Karlo IV. Pšemislavić, car i kralj, pravi kapelu u Karlštajnu u koju može da, u koju dovodi odabrane goste. A Stefan Dečanski i Dušan zidaju Dečane u koje može da uđe svako. Dakle, to je i za, za spasenje roda svoga. Tako da, jeste, ta svest ih je nagnala da budu, mislim, evo, ako uzmemo kralja Milutina, koji je sveti kralj. U svemu drugom, ne bi se reklo da je sveti. Znači, kad pogledamo, brata je slagao. Sina je oslepeo. Ženu, devojčicu, izgleda, jeli, nije sačekao vreme da, da jel, joj pristupi kao muž. Dante ga je stavio u pakao zbog kovanja novca na svoju ruku i tako dalje. Međutim, on je podigao, kako to predanje govori, koliko godina vladao, toliko zadužbina. Pa se mislilo da to preterano. Danas se misli da je i više, ako se uzmu u obzir sve one koje je obnovio, i to ne samo u Srbiji. Znači, on je na neki način to kompenzovao. I to je jedna od stvari koje, koje treba imati na umu. Znači, da su to bili uvek i pokajnički poduhvati. Svaka zadužbina do Kolarčevog univerziteta i, i do, ne znam, kapetan Mišin, sve su to pokajanje.
1: Znači, ipak da je u osnovi svega vera. Mislite li i da li se šta promenilo što se tiče vere od srednjeg veka do danas?
0: Pa mislim da se promenilo mnogo. Mislim, nije se promenio Hristos, ali promenilo se mnogo toga i mi danas se vrtimo oko tog srednjega veka i još uvek nismo, čini mi se, na kolektivnom planu našli pravi ugao da mu priđemo, ali ne da priđemo srednjem veku, nego da se nabaždarimo kao što je to bio slučaj u to vreme. E sad, mi ne znamo kakva je bila vera u narodu u to vreme i koliko su ljudi bili upućeni uopšte u svoju veru. Danas oni mogu mnogo više da se obaveste o tome. Veronauka postoji. Znači, ono što je ranije bilo, ideš u crkvu, ti si hrišćanin i ćao. Što tamo čuješ, to si čuo. Što si video, to si video. Ljudi su primali to na drugim čulima, na drugi način. Kroz čitanje na službi. A danas svako može više protestantske, možda ima Biblija ako hoće, onda će reći, pa da, ovo je nelogično, ovo je ovako, ne onako. Pravo je čudo da je vera opstala u, u svim ovim turbulencijama, pogotovo materialističkog 19. veka, komunizma, savremene ateističke nauke, znači imamo i mi danas velike naučnike koji su vernici, jer zapravo nas stalno podsjećaju da nije poenta u veličini nečijeg otkrića, nego u tome ko je te zakone i stvari postavio, odnosno napravio. Tako da, mislim da se vera je drugačija, mentalitet je drugačiji. Ljudska priroda je ostala ista, ali se na drugi način izražava i ima mnogo drugačije iskušenja nego što je imala u ono dobu.

Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će odluka o raspisivanju izbora biti doneta u narednih desetak dana i dodao da oko toga nema zamke. Vučić je za TV Informer istakao da naša ekonomija napreduje i da je inflacija zaustavljena. Ne sviđa mu se to što raste cena lekova i nezadovoljan je radom pojedinih struktura. Zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Ranije juče predsjednik Vučić primio emisiju MMF-a na kraju njihove posete Beogradu povodom treće revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana koji ističe krajem iduće godine. Sumirani su neki od rezultata u sprovođenju reformi u okviru ekonomskog programa koji podržava MMF kroz aktuelni instrument za koordinaciju politika, a razgovarano je i o predlozima novih reformskih ciljeva, naveo je Vučić na Instagramu. Danas i sutra bit će nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a. Kako je najavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, finalizacija dogovora se očekuje do polovine meseca. Ministarka poručuje i da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu naftne industrije Srbije. Od danas do 12. maja u Beogradu i Veneciji će boraviti američka podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rogers, navodi se na sajtu State Departmenta. Kako se dodaje, u našem glavnom gradu očekuje se formalizacija učešća Sjedinjenih Država na Expo 2027. godine. Cena nafte je pala na svetskim berzama nakon što je Amerika objavila da primirje sa Iranom ostaje na snazi uprkos novim tenzijama i incidentima u Ormuzu i na Bliskom istoku. Predsjednik Trump je rekao da su Sjedinjene Države porazile Iran i da kontrolišu Ormuz. Šef američke diplomatije Rubio rekao je da se nastavlja pomorska blokada Irana, ali da će Vašington učiniti sve da se nastave razgovori sa Teheranom kako bi se uspostavilo trajno primirje. Šef iranske diplomatije Arakči putuje u Kinu. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija, jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan je velika krsna slava koja označava granicu između zime i leta, ispunjena običajima za zdravlje, plodnost i zaštitu. Iz sporta. Prvi finalisti Lige šampiona su fudbaleri Arsenala. U revanš utakmici polufinala Arsenal je pobedio Atletico sa 1-0 i ukupnim rezultatom 2-1 eliminisao Madriđane. U drugom polufinalu večeras igraju Bayern iz Minhena i Paris Saint-Germain. U prvom susretu Parižani su slavili sa 5-4. Vreme, jutro sveže, ponegde sa prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: uprkos nauci i materijalizmu, nekako smo stalno svedoci u našoj istoriji onog onostranog.
1: Pa da, to je možda jedna, da kažem, sreća u nesreći. Čovjek je svestan onostranog, naročito kada mu ovostrano ga žulji. Znate, krajem srednjeg veka došlo je do jedne vrste ekonomskog prosperiteta na zapadu, gde su slobodni gradovi počeli da se takmiče ko će veću katedralu da podigne. Nijedna nije završena, uzgred budi rečeno. To je jedna vrsta bila obesnog nadmetanja. Ljudi su se sve više koncentrisali na materijalna dobra i na sticanje, što je doprinelo velikom procvatu zapada, koji je u renesansi počeo da buja, a otkrićem novog sveta i kasnije stvaranjem kolonije i pljačkanjem svih kontinenta van Evrope je dovelo do jednog totalnog zasićenja u smislu da ništa više od čoveka nema. Mislim, imate Versaj kao primer tog, mislim, fenomen prekrasan, jeli, i dvorac i vrt, onaj kilometri apsolutne simetrije gde čovek pokazuje svoje totalno gospodarenje nad prirodom. On je sada sve. Bog tu je, idemo mi, brojanice imamo, služba se održava, pišu nam Handel i ostali oratorijume i ostalo, Mozart i rekvijeme, ali to više uopšte nije bilo to. Dakle, mi nismo nikada bili u toj vrsti materijalnog prosperiteta, zapravo, zbog, možda bismo bili da nije bilo Otomanske Turske. I ko zna šta bi s nama bilo dalje. Onda je došla turska okupacija, onda je došla grčevita borba za oslobođenje, za pozicioniranje u toj, koja i danas traje. Mislim, nije se završila ni do danas. Neko vreme je u Jugoslaviji

0: Jugoslaviji pružena jedna, počelo da se to pojavljuje. Ta vrsta nekog standarda života koji nas potpuno udaljava, što ima sad više da mislimo o Bogu. Jel? Ali Zapad je, nažalost, podlegao tom iskušenju. Oni su živjeli neko vreme tako dobro da su zaboravili na Boga. Bukvalno. I neki od, da kažemo, mistika hrišćanskih odavno, pre nekoliko vekova, su govorili da će u posljednjim vremenima iskušenja biti nezamisliva za ljude tog doba i da će u stvari se spasavati oni koji se bit će podvig, kaže, setiti se u nevolji Hristovog imena, što je bilo za tadašnje ljude nepojmno. Kako mogu da se ne sete? Pa naravno da će se odmah prvo pomoliti kad ih nevolja snađe. Ne, sada im to ne pada na pamet. Znači, to je ono što kod nas, znači, ta duhovna komponenta je ostala i zahvaljujući tome što materijalna komponenta nikada nije davala jako udoban život. Pogledajte i danas ko se razmeće ateizmom, uglavnom oni koji su jako dobro situirani u društvu, koji su ljubitelji zapada, idolatri, da kažemo, zapada, koji se u Francuskoj revoluciji, materijalizmu 19. veka, pozitivizmu, Freudu, Einsteinu i svemu tome oslobodio, jeli, religije, a u stvari se lišio duhovne dimenzije.
1: Istorija umetnosti vam je omogućila, između ostalog, da mnogo putujete. Pa zanima me, dokle seže naša srpska kultura?
0: Pa sad, teško je to reći. Ja sam istoriju umetnosti iskoristio da neka putovanja ispadnu plodotvorna u određenom smislu, za mene uvek, a za javnost zahvaljujući okolnostima koje su mi, eto, pružene. I mi možemo reći da ja to ne mogu danas da znam. Znači, sigurno je da i u nekoj velikoj udaljenosti, u srpskoj dijaspori, u Australiji, na Novom Zelandu, u Kanadi i Sjedinjenim Državama, postoji jedna određena duhovna komponenta koja čuva nacionalni identitet i veru u potpunosti. Ali ako govorimo o ovom, da kažemo, evropskom delu, to je interesantno bi bilo sa te tačke gledišta napisati čak i jednu istoriju Srba van Srbije, odnosno bez Srbije. Mislim, ne samo onako kao što je to u kapitalnom delu Dejan Medaković uradio sa Srbima u Beču, što takve stvari su nam neviđeno potrebne. Ali, eto, mi možemo reći da su neki naši ljudi ostavili traga u nauci ili kulturi kao pojedinci. Imamo slučaje kao u Trstu da su neposredno doprinili razvoju jednog grada da postane do najvažnijih luka i da se izgradi kao jedan od najlepših primorskih gradova u Italiji u 18. i 19. veku, a to je Trst, recimo.
1: Koliko srpske palate u Trstu.
0: Srpske palate u Trstu, koje su u stvari samo jedna vrsta rezultante te lude brodogradnje Srba koji od srednjega veka nisu imali more i koje nam i do danas pokušavaju da nekako, da nas svakako spreče da na njega izađemo. Platon bi rekao blago vama, jer onda niste u poziciji da se bavite trgovinom, profitom i da se iskvarite. Znači, što ima neke istine u tome. Dakle, to je bila ta luda brodogradnja gde oni prave prve linije prekookeanske flote stranim silama na drugoj strani Atlantika, Srbi grade i tako dalje. I onda su te palate u stvari bile rezultat te vrste fantastične delatnosti i zapravo, eto, možemo da kažemo da je Trst možda najlepši primer tog delovanja Srba. Što se tiče ovih drugih sredina, svakako da je srpski doprinos veliki u pogledu određenih znanja, određenih institucija, ali one su više značile nama nego što su značile samim tim mestima kao što su Beč, Budimpešta, pa delimično i Temišvar, premda je Srpska episkopska palata i crkva sam centar Temišvara i jedno od najlepših znanja. naše duhovna dostignuće na tim mestima su igrala i politička uloga i kulturna uloga je bila koja je neuhvatljiva.

0: prihvatljiva, u smislu nevidljiva, je bila sigurno mnogo veća nego što se to u opštem obrazovanju uči
1: i zna. A možda i neka težnja za opstankom.
0: Da, težnja za opstankom je ono što, ali to je taj, to je ta dihotomija interesantna, da, da smo mi u stvari nastojali da se integrišemo u taj svet za koji smo videli da je razvijen, da sjajno funkcioniše, a da sačuvamo sebe, jer moguće je da je tu negde u pozadini postojala jedna svest da su oni, da su oni izgubili dušu. A kad kažem izgubili dušu, tu mislim bukvalno u smislu pojam o duši. Jer od 16. veka i Dekarta duša više, sem u crkvi, o njoj više nećete nigde čuti i pročitati. Dekart je podelio ono trojno telo, duša, duh, i on sveo na materijalno i nematerijalno. Protežna stvar koju možete da merite i misleća. I u stvari duša se pojavljuje ponovo van crkve, jeli, i propovedi sveštenika, tek u vreme psihologije i psihijatrije, gde će se za nju koristiti i u srpskom prevodu reč psiha, a ne duša, jer ne dao Bog da se mistifikacija neka oko toga napravi. Dakle, naši ljudi koji su odlazili tamo su to možda osjećali i zbog toga su se držali svoga, jer oni koji se nisu držali, mi za njih više i ne znamo. Isto važi za svaki narod koji je autentičan. Znači, on opstaje na osnovu svog identiteta. U trenutku kada ga zameni za tuđ, on nestaje, ili taj pojedinac prestaje više da biva to, a to je usvajanje jednog sistema vrednosti koji, ne da kažemo da je nama stran, ali one vrednosti koje podrazumevaju brisanje sopstvenoga nasleđa i tradicije nisu vrednosti koje vredi usvajati.
1: Dokle smo mi sad došli u stvari sa tim zaboravom, da tako kažem, ili brisanjem sopstvenog identiteta?
0: Ne znam. To je pitanje na koje će odgovoriti budućnost. Mislim, mi smo 400 godina i više pod Otomanskom imperijom imali samo crkvu kao instituciju, pa i ona je odlazila u progonstvo i postavljali su nam tamo neke levačke patrijarhe, dok je Karlovačka, dok su oni išli severno od Save i Dunava. Znači, bila je tu crkva i bila je narodna književnost, odnosno usmeno predanje koje je bilo koje bi neko rekao nemoguće je da tokom toliko vekova sve to ostane i ta identitet se održi samo na osnovu toga. No gle, desilo se. Tako da ja verujem u tu moć srpskog naroda, jer nisu svi narodi imali tu moć. Mnogi su nestali. Kada nabrojimo, i zato je moje bavljanje srednjim vekom bilo interesantno, kada nabrojimo koji su sve narodi postojali od pada Rimskog carstva pa do kraja srednjeg veka, 90% njih ne postoji više. A mi smo opstali. Znači, slično se desilo i u Jugoslaviji, i u komunizmu i tako dalje. Jednostavno, zadržalo se to. E sad, nama je, koliko god da nam je to strašno, što nikako da imamo jednu vrstu mira i kontinuiteta duže vreme, da bismo prosperirali, da bi se stabilizovale institucije. Nama su stalno nas zadešavaju neke krize. Uglavnom izazvane spoljašnjim faktorima koji ne moraju da budu namerno na nas upereni, nego smo tu gde smo. A s druge strane, to budi u srpskom narodu jednu vrstu, to jest, to nas budi. Ne dozvoljava nam da se uspavamo.

0: moram da se vratim na vaša putovanja. Šta vas je i gde posebno dodirnulo?
1: Pa ja nisam putovao onoliko koliko bi se to, jeli, očekivalo. Ili koliko bih možda ovako unazad sad kad kažem, šteta što nisam tad tamo bio. Sada nemam ni želju, pravo da vam kažem, da idem negde mnogo daleko. Teško je zamisliti šta će se događati s ovim svetom i biti zarobljen negde u tuđini u trenucima kada je kriza opšta, nije pametno. Imam neke rođake koji su otišli tako 39. u Ameriku i nikad nisu mogli više da se vrate, jer za vreme rata nisu mogli od Hitlerovih podmornica, posle rata nisu zbog toga što bi ih streljali i nikad više nisu videli svoju domovinu. Znači, ja sam putovao u ove velike gradove, da kažemo, eto, London, Pariz. U Parizu sam bio malo duže čuvajući stan jednog svog prijatelja preko leta dok sam studirao, pa sam tako išao svakog dana u Louvre, nije bilo redova, bile su jeftine karte, to je bilo drugo vreme, 80. godine. Vodio sam studente mnogo puta u Beč, Istanbul, Berlin, Minhen, bio sam, jeli, eto, i u Budimpešti, u Rumuniji obišao dosta toga, u Grčkoj, naravno, Veneciju sam jedino od Italije. Bio sam u Iranu dva puta i to mi je bilo, ovako da kažemo, možda teritorijalno najdalje putovanje i najzanimljivije, jer u stvari sam imao želju da u okviru studija uvedem jednu lekciju o sasanidskoj umetnosti, dinastiji o kojoj se malo govori i malo zna, sa kojom su Rim i Vizantija ratovali vekovima, i to je poslednja iranska dinastija pre arapskih osvajanja i primanja islama. I onda mi se pružila prilika da tamo odem i drugačije pričate kad ste videli nešto. Znači, meni je žao, na primjer, što nisam išao u Meksiku. Eto, to mi je žao, da bih mogao da pričamo o Majama i Aztecima, na primjer. U neke zemlje nisam, imao sam strah čak da odem. Recimo u Indiju. Ali ne zbog kolere ili ne znam čega, nego zato što sam dosta duboko se pozabavio tom hinduističkom doktrinom, koja nije ni filozofija, ni religija u zapadnom smislu, i njenim neverovatno metafizičkim uvidima, i plašio sam se da ne budem u iskušenju da tamo onda i ostane, zato što prosto to je to. Kao ni u Rusiju, iako me svi kao, eto, ti rusofob, nisi nikad bio. Pa nisam, zato što je to, čini mi se, prevelika zemlja za mene. Progutao bi. Imao sam nekako stalno utisak, Jerotić mi je to jedno govorio, kao, to je omnipotencija. Lepa, kaže, stvar, ako, kaže, čovjek sebe ne prenapregne previše, misleći da sve može, pa se slomije. Imao sam utisak kada odem u Pariz i London, ja, to je moj grad, ja se tu osjećam kao kod kuće, nešto bih uradio, nešto bih postigao. Tako sam i u Americi, tek tamo i Nikogović može nešto da postigne, zato je Amerika idealna zemlja, jer tamo onaj ko bi drugde bio ocenjen kao ništarija, tamo ako se potrudi može uspeti. A u Rusiji mi se činilo, ako odem tamo, poješće me onolika zemlja, i drugo, što ću im ja? Ništa im ne fali bez mene, imaju oni takvih kao što sam ja, koliko god hoće.
0: A je li to možda i neki unutrašnji osjećaj mere, ovo mogu, ovo ne mogu, ovo mi treba, ovo mi ne treba?
1: Pa moguće, nama taj osjećaj potreban, i mislim da ga mi imamo, ako pogledamo našu istoriju i pogledamo kako su postupali naši vladari, to je naše prokletstvo na neki način. Ne živimo u nekom ćošku sveta u koji niko neće da dođe, kao Norvežani, na primjer. Lako je njima. Ko želi tamo da, ko želi da osvoji Norvešku? Niko. A mi smo bili, evo, kad pogledate naše vladare, koliko je tu bilo diplomatskog, morali su da budu izbrušeni maksimalno i da procenjuju svaku situaciju iz svih mogućih uglova. Ta državna politika, crkvena politika, vojna politika, ekonomska politika, koliko je to bilo komplikovano. I sad onda posle, koliko je bilo komplikovano opstati pod Otomanskim carstvom, gde se tu sve nije odigravalo nešto da bismo, a pri tom istovremeno monasi iz Morača idu kod španskog kralja da mu ponude Crnu, odnosno celu tu oblast Hercegovine i Crne Gore današnje, da bude deo španske krune ako pokrene rat protiv Otomana. Monah iz Morah, iz manastira, zamislite vi to ludilo. A onda sledi ovaj, ova borba za, za opstanak sa dve dinastije koje deluju kao prokletstvo. Kud nismo imali jednu pa da imamo stabilnu situaciju? Ne, morali smo imati dve. Morali smo imati Miloša koji ima na jednom portretu turban, a na drugom austrijsku uniformu. Takva nam je sudbina bila i ostala. I to je ono s čime mi moramo da se nosimo, a da pritom ne izgubimo svoj identitet. Dakle, u suštini mi ne smemo da se nikada priklonimo u potpunosti do kraja ni jednom kulturnom modelu. Ta dihotomija je u srednjem veku fantastično izražena kroz opredeljenje za pravoslavlje. Da, ali zašto ne bi naši ljudi iz Primorja koji su rimokatolici gradili mauzolej, glavnu zadužbinu našeg velikog župana? I zašto uopšte ti katolici? Pazite, gde to ima? Nema nigde. Da u rimokatoličkom svetu pravoslavci grade i u pravoslavnom rimokatoličku. U Srbiji to može. Spolja Romanika, a iznutra Vizantija. E, to je znači kod nas nekako naša sudbina.
0: A šta mislite o modernosti danas? Kič ili umetnost?
1: Modernost je, moderna umetnost po meni je prošla. Ona ne postoji. Znači ona je imala svoj jedan period u kome je bila kreativna, bez obzira što su mnogi od tih stvari iz današnje perspektive izgledaju apsurdne, a neke izgledaju i odvratne, ali

1973. godine na pivskoj flaši osvanuo Anđeo Beli iz Mileševe. I odma se digla javnost i cela ta serija piva je povučena, sastrugali su te etikete. Kakav bre Beli Anđeo na pivu, ne može to da bude, to je strašno. I nikada se nije više pojavio, to stoji. Dakle, mogli smo da odreagujemo kao javnost na jednu takvu stvar. Dok bi na zapadu to apsolutno prošlo. Kad sam bio 91. u Beču, Mozart kugle, meni to s Mozartom bilo već samo po sebi mi se nije dopadalo kao koncept. Koliko god su kugle dobre, za one koji vole čokoladu. A tada imao sam Herderovu stipendiju, 91. godinu dana, i onda sam išao da naravno da vidim i Klimta, i onda sam morao da se raspitam gde ga ima. Ali kad sam vodio studente na ekskurziju 2010. 11. imali ste salvete sa Klimtom, šalove sa Klimtom, Hundertwasserom. Znači, oni su jednostavno, sve se komercijalizovalo, sve je postalo deo subkulture, sve se otrcalo, jer se stvari otrcaju. Moja majka bila muzički urednik za klasičnu muziku na radio televiziji Beograd. I donosila je ploče kući iz diskoteke, tamo nije bilo sve da se nađe. Pošto je trebalo da polaže muziku za neke drame ili da pravi prenose određenih koncerta, onda s partiturom vežba, procenjuje šta, kako. I onda sam ja celo detinjstvo slušao klasičnu muziku. Između ostalog, ne znam, Mozart. Pam, pa pam, pa pa pa pa pa pam, pam. Međutim, to bude upotrebljeno u jednoj reklami za Jogi Dušek ili neku glupost. I meni se smučilo to na kraju, jer to se svakog dana ste čuli tu muziku. Dakle, i to ponavljanje vam prosto izliže određenu stvar. Tako da, mislim da je subkultura se hrani sadržajem visoke kulture. Znači, dobija silu iz nje neku i istovremeno unižava pravu kulturu, čini nedelotvornom, a sama dobija na snazi kojom onda truje jednu sredinu. E, to nam je glavni problem. Subkultura. Dakle, dok je ona karikaturalne forme, znači, kao što su ovi neki kanali sa muzikom koja srećom više nije narodna muzika. Taj turbo folk nije nikakav folk. To je nešto. Eto, da kažemo, neki bizarni, jeli, oblik ispoljavanja nečega, gde ima čak i talentovanih, muzički talentovanih ljudi koji su procenili da prosto će zaraditi kroz tako nešto. Dakle, to jeste da je zagađenje sredine vrlo često, ali nije opasno kao kada se sadržaj prave kulture pretvore u kič ili interpretiraju na jedan populistički i loš način.

0: Moram sad da vas pitam o još jednoj vašoj ljubavi, a to je gluma, jer vas kad god vas predstavljaju kažu Oliver Tomić, istoričar umetnosti i glumac. Kao dete ste bili glumac i evo sad se ponovo vraćate na neki način tome, pa kako vam izgleda sad to vreme?
1: Pa dobro, mislim, ja kažem, treba uvek reći dete glumac, jel glumac je onaj koji je završio glumu. Mada smo mi imali odlične glumce koji nisu završili glumu. Tako da, dok opet i onaj koji je završio, ne garantujemo da je glumac. To vam je kao kad neko studira filozofiju, pa nije filozof baš svako ko završi. Ja sam se tim u to uletao slučajno i glumio relativno spontano. Mada sam u stvari glumio ličnosti koje su bile drugačije od mene u mnogo čemu nego što je bio moj sređeni, da kažemo, život. Uvek neke siročiće. Mislim, tako, neki... Mislim, to su bile, to je bilo to vreme kada su se... Teme su bile kamionđije, majstori, znači, svanglom kroz sve dvojice dečaka koji beže od kuće, koji žive u teškim uslovima, znači, sve to je imalo jednu svoju i moralnu pouku. Bilo je to vreme, kako da kažem, meni bitno, zato što sam u stvari kroz te serije to shvatio. Ja sam živio u jednom ambijentu koji moj otac je bio kao eli, sin narodnog neprijatelja, pošto deda bio ministar i gradonačelnik pre rata i tako, nisu ga baš nešto mnogo osudili zato što nisu mogli ništa da mu nađu, ali nije mogao da bude profesor medicinskog fakulteta. Bio je vrhunski urolog, ali skroman čovjek. Izgubio je sve što su imali i on nikada nije želeo ni da stekne ništa. Moja majka, muzički urednik, jeli, na televiziji, lepo mesto, ali nikada nije bila, nije to bila neka elita, da kažem. I, ali je to bilo jedan lep standard, mislim, skromno, mene su skromno vaspitali, ali uvek je svega bilo. I sad jednom ja se suočavam kroz scenarije sa situacijama koje su drugačije. Na samim snimanjima se susrećem sa ljudima s kojima se nikada ne bih sreo u životu. Znači, to nisu samo reditelj i kamerman, i tonac, nego i onaj koji nosi pecaljku, onaj koji vuče kablove i onaj koji nosi svetlo, rekviziteri, šoferi, svi su oni bili jednaki ljudi, svi su oni radili i ja sam tada u stvari shvatio da njihov rad zavisi od mog rada i da ja ne mogu da kažem ma neću ja to, gotovo, ti si glavni glumac tu i moraš do kraja da izguraš sve. Dakle, za mene to bilo neviđeno korisno kao za ličnost. Iako sam neprestano kukao kako više nikad neću i onda su me svake 2-3 godine u stvari navlačili na ovaj ili onaj način. Drugo, i vaspitan sam tako da je sramote reći ne, pa možeš ti to. Što me je mnogo skupo koštalo u životu. Mislim, mogao sam i glavu da izgubim zbog toga, pa možeš, pa ti to svakako možeš. Ali, znači, to je bilo vreme rada, vreme skromnosti i, mislim, vreme u kome su ljudi bili sabrani. Kako da kažem? Živeli su svoje živote. Nisu živeli... To nije samo stvar u toj generaciji takva bila, takvi ljudi, nego takve okolnosti. Šta smo imali? Jednu televiziju. Ona se... Gasio se program u 10 sati, onaj signal se pojavi i čao, nema više.
0: Možda bi se moglo govoriti o nekom entuzijazmu.
1: Da, bilo je mnogo entuzijazma. Znači, ljudi su, ima ga i danas, znate, samo što danas čovjek prosto nema priliku ili ima 1000 prilika i ne zna gde će pre da proba taj svoj entuzijazam da uloži. Ono je bilo neko, da kažemo, herojsko doba. Verovatno ništa ni to u poređenju sa 50. godinama kada se zemlja iz ruševina gradila. Šta god neko o komunizmu mislio. Jer kad vi gradite prugu tamo gde su je Nemci srušili ili tamo gde nije bilo, vi se osjećate moćno da učestvujete u nečem, u jednom divnom kolektivnom poduhvatu. Dakle, postoji taj kolektivni duh koji u jednom narodu mora da se sačuva. Duh solidarnosti koji se ispolje iz rve bombardovanja gde za 77 dana ni jedan izlog nije razbijen u Beogradu u kome ni jedno ulično svetlo nije radilo. Znači, to su neverovatne stvari. To je nezamislivo u nekim visoko razvijenim zapadnim zemljama. ali to jeste bilo vreme koje je imalo jednu vrstu skromnosti, sabranosti, entuzijazma i, ajde kažemo, eto, nekog kreativnog poleta.
0: Opet iz tog vremena, pitanje baš za vas lično, pročitala sam intervju jedan koji ste dali, koji je već postao i poznat 71. godine, kada su došli novinari da vas intervjušu, vi ste se sakrili, niste hteli da izađete i vaša sestra je rekla, ma izaći će on. Baka je rekla, Bože Olivere, kako će drugarica novinar da, šta će da pomisli o tebi, a sestra vaša je rekla, ma izaći će on, samo se oliveriše. Pa šta je u stvari to oliverisanje, jer vi evo i dan danas delujete jednostavno, a neobično.
1: Da vam kažem, sve su to novinari izmislili. Eto, znači i onda se izmišljalo. Prvo, nisam se uopšte sakrio. Sačekao sam ih krajnje pristojno, ozbiljno i odgovarao na sva pitanja onako kako su mi ih postavili, ali onako kako sam ja mislio da treba da odgovorim, ono, iskreno. Znači, moja sestra je tad bila mala. Mislim, to je sestra od tetke, ali mi smo praktično živjeli zajedno. I ona nije uopšte se tu ni mešala, niti se pojavila, niti je rekla tako nešto. A izraz je skovan, to je tačno, za vreme Vera Belogrlić ga je u stvari izmislila, ili neko od članova ekipe, da li Nenad Jovičić, kamerman, ili tako, još u Vangli, jer sam ja bio nestašno dete, kao nemoguće je na snimanju. Ne znam, snima se neka scena na selu Leštenima sa ovcama, ja taman da počne snimanje rasteram ovce. Ili upadnem u blato, ili ne znam, u Majstorima oborim kameru sa automobila, jedva su je postavili da kao uđe auto u dvorište. Međutim, šta očekivati? Nije to zato što sam ja bio nemoguć, nego sam bio najmlađi. I sad, naiđe oblak i oni kažu, ups, čekamo da prođe oblak, pa ćemo ponovimo scenu. Molim, to su bile kamere takve, mislim, velike, teške. I ja onda, šta ću ja da radim sa 7 godina, sa 8 godina, oni matori odu svi u kafanu piju, a ja se dosađujem i onda pravim zvrčke. Tako da je to oliverisanje poteklo iz toj mojih nestašluka koji su se događali na snimanjima, koji su u suštini bili deči nestašluci i svako bi dete tako postupalo.
0: A ipak šta vas to čini tako običnim, a neobičnim? Šta mislite?
1: Pa svako je običan, a svako je jedinstven. Ja sam sebe ceo život doživljavao kao istovremeno jedinstvenog i prosečnog. Znači, uvek je bio neko bolji od mene u bilo čemu što sam ja radio. U matematici, da ne kažem, fizici i tako. U crtanju sam bio super, to znam, ali opet je bio neko ko je malo to bolje radio. U predmetima ovim drugim, tokom škole, stalno je bio neko bolji. Mene su stavljali tamo da osvajam neke zlatne slavuje za našu školu. Bila je zlatna sirena, zlatne. Ali to sam ja dobio zato što sam bio popularan. Lepo sam pevao, snimio sam single sa 7 godina, snimio sam long play ploču sa još nekoliko ljudi u posljednjoj seriji sa Ršumovićem što smo snimali. To je bilo u onom studiju gde sad Takvud. Imam duet s Olivom Dragojevićem na YouTube-u, mislim, smijurija. Vojkan Borisavić rekao, ja ću tebe pravim novog Čolu. Ja sam rekao, idi bre Vojkane, kakav novi Čola, Čola u punoj formi. Tako da, znači, imao sam neke talente, ali nikad nisam mislio da sam nešto posebno. Ali sam istovremeno znao da sam samo ja. To sam osjećao kao potpunu neposrednost, da je taj sklop, nema niko kao što svako od nas

0: nas je to.
1: A je li onda važno da se čovjek ne uzgordi ni u dobru ni u zlu?
0: To je najvažnije od svega. I mislim da, mislim, ipak je ta gordost, kako je to Jovan Lestvičnik sveti govorio, to je, kaže, jedina strast koja se hrani vrlinama. I gde nema demona. Za sve ove druge strasti postoji demon koji nas navodi to. Tu, kaže, nema demona, čovjek sam sebi postao demon. On se upodobio satani, koji misli da je naj. Eto. A, odnosno, sebe laže da je naj. Znači, pogorditi se, kažem vam, naročito je bilo to zanimljivo, jer ja u stvari, ta cela slava meni bila prilično nejasna. Pošto su sama snimanja sa tim velikim glumcima bila, su bili ljudi vrlo neposredni, i za mene isto što i to pomoćno osoblje, jer oni su se prema pomoćnom osoblju odnosili kao prema sebi ravnim. Nikakve, Gidra je sa rediteljem komunicirao isto kao i sa poslednjim kablomanom ili vozačem kombija. I onda sam i ja. Isto važi za Miću Tomića, Sevu Bijelića, za sve te velike glumce koji nisu bili obražene tikve. E, to je ono što sam ja tu pokupio i zbog čega zapravo nikada se nisam u tom smislu pogordio. Eto, svakako da postoje uvek iskušenja i da čovjek u nekim trenucima to uspe. Međutim, svi veliki uspesi, veliki, ako su bili neki veliki uspesi, uvek sam mislio da me to nekako snašlo. Da je to moglo snaći, možda te neko drugi više zaslužio, ali da kad već se meni to otvorilo, da onda ja treba da dam sve od sebe da to neki način i opravdam.
1: E pa ajde onda, ako se slažete na kraju, da ostanemo obično neobični i ipak da za naše slušaoce nešto otpevate.
0: Da otpevam nešto?
1: Tako.
0: Mogu bi da otpevam eventualno Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie faite à pleurer. To je Charles Aznavour. Treba znati smejati se i kad je najbolje prošlo.
1: Hvala
0: i kada, kada nam ostaje samo najgore u jednom životu koji je stvoren za plač.
1: Hvala vam na razgovoru, imali bi još o mnogo čemu da pričamo, ali bit će prilike.
0: Hvala vama na gostoprimstvu.

Dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izbori su trenutak istine, a odluka o datumu njihovog održavanja biće doneta za desetak dana, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni kako za narod, tako i za državu. Predsjednik je za TV Informe rekao da je u posljednjem mjesecu stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. Naglašava da je nezadovoljan radom pojedinih struktura i zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Danas i sutra biće nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a. Kako je najavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, finalizacija dogovora se očekuje do polovine meseca. Ministarka poručuje i da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu naftne industrije Srbije. Javni dug Srbije na kraju marta ove godine iznosio je 39,35 milijardi evra, a njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,7%, objavilo je Ministarstvo financija. U odnosu na kraj prošle godine, javni dug je smanjen za milijardu evra, a učešće u BDP-u je niže za gotovo 2,5%. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u Kosovu polju obijena kuća penzionera Jordana i Slobodanke Ristić, jedne od retkih preostalih srpskih porodica u tom gradu. Dodaje se da je reč o novom etnički motivisanom incidentu u režiji Albanaca. Kancelarija navodi da će porodici Ristić nadoknaditi štetu. Centralna izborna komisija u Prištini odlučila je da vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija 7. juna budu održani na 949 biračkih mesta u 38 opština. Preliminaran broj birača je nešto više od 2 miliona, što je skoro 16.000 više u odnosu na prethodne izbore. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija održavaju se pošto Skupština nije uspela da izabere predsjednika privremenih institucija u roku. Krhko primirje na Bliskom istoku je na ispitu, jer su Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili vatru u borbi za kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Pentagon ipak kaže da primirje nije okončano, a predsjednik Donald Trump poručuje Teheranu da prizna poraz. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi putuje u Kinu.